0: その関係が本当になんか私が期待していた以上に変わった体験をした講座のお知らせに来ました。お聞きの皆さんどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、では自己紹介お願いします。
2: はい、今カオルさんがご紹介いただいた講座の主催をしてますコミュニケーショントレーニングネットワーク沖縄の、坂本と言います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで今回、ね、先ほどお話もあった講座の内容なんですがちょっとご説明よろしくお願いします。
2: はい、ですね、コミュニケーショントレーニングネットワーク略して CTN というんですけども、はい、CTN がやっている講座でして、この講座は岸秀光さんという講師の方が東京から、お見えになって10回の連続講座を行っています。はい、でこの講座はですね、パラダイムシフトコミュニケーションという、人が前進するときに、パラダイムどうしてもこう価値観の枠組みみたいなものがあるんですけれども、はい、それをどのようにシフトするかというところに焦点を当てたコミュニケーションを学ぶという、講座になってます。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: で今回は、このコミュニケーションっていろんなコミュニケーションあると思うんですけど、悩みがある方がじゃあ講座受けに来るとか、どんな悩みの方が来た方がいいとかってありますか？
0: そうですね、私が受けたきっかけは、私は新しい働き方が実はしたくて受けたんですけど、はい、出た結果としてこの講座体験型なので、
1: はい、
0: この持ち帰ってこうワークするうちにすぐに出た結果が職場の環境だったんですよ。
1: うん、
0: で次に、夫や父との関係がどんどんどんどん変化していったっていうところで、こう皆さんの刺さるところに、
1: はい、
0: すぐに響いてくる講座だなっていうのを私が受けて体験したので、ここをフォーカスしたいっていうふうに、はい、参加されても良いし、どんな変化が起こるのかなっていうのを楽しみに受けられてもいいし、はい、きっと期待以上の、はい、結果になると思います。この人が必要としているところに、はいはい、もう自然に刺さっていく。
1: じゃあ例えば、コミュニケーションね、職場の人間関係とか、あとは親子関係、子供に、ね、ついイライラしてしまうとか、なかなか会社がうまく結果出せてないとか、そんな、 なんか日常生活の中で悩みがある方にはちょっとうってつけかなと思いますが、なんと小学生とかもこちら参加 OK なんですね。
2: あ、そうですね、はい、親御さんと一緒というのが条件でして、はいはい、小学生から参加できます。はい、うちの娘も小学校4年、はい、5年生だったかなから参加しています。今も高校2年生ですけども。
1: あ、はい、そうなんですね。学生の対象者が、小学校4年生か大学生となっておりますので、お子さんと一緒に、ね、受けられてもいいのかなと思うんですけど、この講座、ね、全10回ということなんですけども、1回目がちょうど今週ですか？
2: あ、そうなんです。はい、今週の水曜日5月13日に、開催されますので、場所はピーズスクエアの方で、7時からになってますので、はい、10回連続講座なんですけれども、10回いきなりはっていう方もいらっしゃると思うので、まず1回目だけお試し参加ということができますね。はい、ですので、1回だけでしたら、6000円で参加いただけますね。
1: あ、なるほど。じゃあちょっとお試しに1回目受けてみたいって方は、はい、5月13日水曜日ということで、はい、こちらあれですか、もうピーズスクエアで皆さん来れる方が対象という形ですかね？
2: あ、そうですね、はい、はい、あとは全国的にやられているのでオンラインの講座っていうのも、はい、あったりもするんですけれども、うんうん、もしご興味があればですね、インターネットの方で検索いただけたらいいかなと思っています。はい、CTN 沖縄で検索していただくと、はい、こちらのコミュニケーショントレーニングネットワークのホームページに行きますので、
1: はい
2: はい、そこに、講座の概要ですとかどんな内容かっていうのは書いてあります。
1: はい、おー、なるほど、はい、ありがとうございます。 でなかなかパラダイムって言葉聞き慣れないですけども、まあ、こうやってね実際参加してみてもうこの考え方がガラリと変わったっていう、ね、方がもう今日来られてるので、ぜひ気になる方はお申し込み方法もホームページになりますか、こちらは。
2: あ、そうですね、はい、CTN 沖縄で検索していただいて、でホームページの方から申し込みができますので、うんうん、沖縄講座の参加でしたら沖縄講座の方の、詳細をクリックしていただきまして、で、そちらの方に申し込みフォームがありますので、
1: はい、
2: 連続講座の方のお申し込みでも1回目の、単発参加、はい、見学参加ということで、参加枠がありますので、そちらの方をクリックしていただくと、1回目のみ参加が可能になってます。
1: なるほど、ありがとうございます。ぜひ気になる方は、検索していただいてお申し込みの方よろしくお願いいたします。こちら県外から先生をお呼びしているんですね。岸本、
2: そうなんですよね、うん、もうどのぐらいだ、10年ぐらいは経つかな、
0: 沖縄に来て
2: 思うんですね。毎年ですね、10回の連続講座が2回ありまして、うん、それでまあ一応基礎講座の方はコンプリートという形になるんですけれども、そういった形でも10年近くは、うん、来ていただいているという形になってますね。
1: すごいですね。
2: そうなんですね、皆さんやっぱり参加される皆さん、
1: はい、
2: まあ、自分自身こういうところにシフトを作りたいということで参加されている方がまあほとんどですので、
1: はい、
2: そういった親子関係もそうですし、上司との関係、うん、あとは部下との関係と、最近は経営者の方も結構参加されていますね、
1: うん、毎回ね全10回ということでテーマがそれぞれ変わっているので、まあ、この内容の方も多分ね、第1回はなんとあなたを呼び出す言葉というので、なんかなかなか気になる内容になってるなと思います
2: ね。何呼び出すんだろうっていう、
1: はい、じゃあ自分をまず見つめ直すのかとかね、なんかちょっと気になりますけども、ぜひ皆さんコミュニケーションとか悩んでる方は、はい、参加してみてはいかがかなと思います。はい、ということでそろそろお時間になってまいりましたが、最後にもう一度詳細、お願いいたします。
2: あ、はい、ですね、コミュニケーショントレーニングネットワーク、連続講座の第1回目が今週の水曜日5月13日ピーズスクエアで、7時からありますので、ぜひご参加いただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。ということで、そろそろギノワンスタイルお時間になりましたので、本日は、パラダイムということで体験講座含め全10回の講座がありますので、ぜひ検索して詳細ご覧ください。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティー。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
1: サンサンサワハウス。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: 空手と柔道大好き、ボンバー武道です。得意技は背負い投げ。

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き沖縄市中央パークアベニュー内にあります FM 小座から火曜日担当私ボンバーブドウと
1: ミノが
0: お送りしております、はい、9時台も元気いっぱいお届けしていきますので最後までお付き合いよろしくお願いします、はい、この番組では皆様からのリクエスト曲やメッセージを募集しています。今日のメールテーマはもしも100万円もらえるなら、テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com です。
2: ウェザーリポート、トラフィックインフォメーション。

0: さてこの時間はお天気道路交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島中南部今日は曇り、朝1時雨、ところにより夕方まで雷を伴う。風は南東の風、波の高さは2メートル、のち 1.5 メートル。降水確率は6時から12時まで 50%、 12時から18時まで 40%、 そして18時から24時まで 10% です。日中の最高気温は那覇市で26度の予想です。以上お天気情報をお伝えしました。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄道上り宜野座インターチェンジと巨大インターチェンジの間で、工事が行われております。そのため追い越し車線の規制がかかっています。続いて一般道行きます。沖縄市は特に目立った渋滞はございませんが、これなんて読むんだろう、みこし通りかな。南北沖縄市三里小学校付近で強化補修作業のため2車線規制がかかっています。はい、続いて宜野湾市行きます。国道58号線南行き宜野湾市益城南付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて宜野湾西原線34号線、上下線ともにですね下りが、宜野湾市前原付近で 1.5 キロの渋滞、そして上り宜野湾市大蛇名4丁目付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて前原通り下り宜野湾市前原付近で 500m の渋滞となっています。そして前原通り上り宜野湾市上大蛇名付近で 500m の渋滞となっています。はい、だいぶ

0: 解消はされているんですけど、まだ渋滞が続いているところがありますので、皆さん安全運転でよろしくお願いします。以上、道路交通情報をお伝えしました。そして
1: スタジオから見える今のお天気をお伝えします。
0: はい、
1: 変わらず大曇りです。
0: 大
1: 曇り雨は降ってないけど、ね、もう本当に降りそうって感じ
0: で、ね、本当ね、うん、あと5分後ぐらいに降りそうな感じがしますけど、
1: 降りそうです
0: っていうぐらい大曇りでございます。
1: 大曇りです。雨具を持って出かけてください。
0: はい、
1: はい、以上お天気道路交通情報をお届けしました。
0: それではここで一曲お届けしましょう。かりゆし58でアンマー。

0: 時刻は9時22分を回りました。マイオシス火曜日ボンバーブドウと
1: ミノが
0: お送りしております。今日のメールテーマはもしも100万円もらえるならです、
1: はい、です
0: メール来てるので紹介していきます。
1: いきましょう。
0: 最初は
1: ちゃおかさん、じゃない。
0: 今日のテーマもしも100万円もらえるなら、友達に100万円もらえたら何するって聞いたら、海外旅行、投資、車買うって夢を語り合う中、知り合いだけ真顔でありがとうって言うってこと
1: で確かに確かに
0: 忘れてました。
1: うん、
0: まあもらったらまずありがとうって言わなきゃね。あんたが正解だよ、うん、まるで欲望を超えた人みたいな空気出してる知り合いが素敵だよ、バイバイ。
1: ねえ、それはそうですよね。絶対それを言わなきゃいけないですよ、ありがとうは。
0: うんうんうん、何するですかね。そう、確かにありがとう、
1: ありがとうっていう間違いじゃないですね。
0: うん、はい、続いて、うん、
1: 続いて
0: ラジオネームポンタサンキューマレさん。
1: おお、ポンタサンキューマレ変わってる。
0: サンキューマレさん、
1: はい。
0: 100万円なんていりません。
1: お、
0: 僕がその気になれば1日で稼げます。そんな橋した金よりも僕はボンバーブドウさん、あなたからの愛してるの言葉100万回が欲しいです。1日1万回言ってくれれば100日で済みます。100万円なんかよりよっぽど価値があるとは思いませんか。言葉で直接伝えるのが恥ずかしいなら LINE でも構いません。ぜひ LINE 交換しましょう。もちろん僕もあなたからの愛してるには愛してるで答えます。2人で合計200万回の愛してるを言い合う計算になりますね。世界中の人々がこれだけの愛してるを言い合えば世の中はもっと平和になると思いませんか。まずは僕たちから始めましょう。ラブ&ピース、リクエスト100万回の I love you。
1: どうですか。
0: まず LINE は交換しませんし、愛してるも言いません。はい、お願いします。
1: なんか久しぶりに見ましたね、そういうこのメッセージ、こういうメッセージを。
0: ちょっと、ね、
1: おもろ、残念でした。ポンタサンキューマレさん、
0: 僕がその気になれば1日で稼げます。
1: ね、何を言っとんのじゃ。エマさんがやかましいわ、ひゅっとる。めっちゃウケるんだけど。
0: 本当にエマさんからもう蹴られてください。
1: ぜひ
0: ただで蹴ってくれるらしいので、本当
1: だよ、蹴ってもらったらいい。
0: はい、ラジオネームうどん犬大好きさん、うん、香川。100万円あれば私はラジオ局のオープンスタジオ巡りに使います。うん、交通費や宿泊費代などに使います。
1: いいですね。
0: オープンスタジオって何ですか。
1: あ、この空いてるところってことじゃないの。
0: あ、もうこういうスタジオみたいな、
1: 多分。
0: なるほどなるほど。
1: ぜひその際に FM コザ遊びに来てください。
0: はい、
1: お待ちしております。
0: 100万円だといろいろ回れそうですね。
1: うん、
0: いいな。ブリさん、アフクゼニなので泡のように使えます。
1: ほう。
0: 丸1、暗号通貨に全額入れ忘れる。
1: あかんやん。
0: 丸2、カラオケ「マネキニャー」で金城しおりさんのプライベートライブを開く。
1: なんで。
0: 丸3、確かにブリさん、なんかさっき

0: かこれ全部人に使ってくれるみたいな。まるさん、うん、7月22日のディスコの日に FM 小座の枠をすべて買い占め、一日中ディスコナンバーを流す、
1: うん、
0: さてどれにしましょう。
1: え、選んでいいの？
0: 自分丸1で。
1: でも自分はもう断然丸2です。ぜひ私を呼んでください。
0: はい、金城しおりさんのプライベートライブを開いてください、うん、
1: ぜひ
0: 100万円で
1: 実現させてください。
0: お願いします、う
1: ん、あのオファーはしますのでしおりさんに、はい、
0: お素晴らしい。ラジオネーム進撃のめいちゃんさん、ボンバーぶどうさんとみんなさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: 本日もお仕事頑張ってきます、
1: うん、
0: そしてテーマ、もしも100万円もらえるなら、100万円もらえるなら正直に言うと貯金かな。何があるのかわからないので、とりあえず貯めて何かあった時に使おうと考えています、うん、ではでは最後まで放送頑張ってくださいね。貯金か。
1: 貯金ね、現実ですね。
0: うん、
1: 使った方がいいよ。
0: 確かに
1: 使えるお金なら。
0: 意外と少ないってエマさん言ってましたもんね。
1: ね、エマさんにとっては意外と少ないのかもしれないですね。
0: 確かに。あ、そしてちゃんおかさんから来てます。今日も
1: パート2来ましたね。
0: 画像がボンバーぶどうが100万円もらった時ってこんな感じだと思うって
1: 言って、誰も
0: 顔が100万円こうやって
1: 顔がもうボンちゃんじゃないのよ。
0: 嬉しそうに持ってる
1: ね。いいじゃん、なんか今にも焼肉食べに行きそうな。
0: 食べ放題行こうや、これで。
1: そうそうそうそう、言ってそう言ってそう。いいですね。ちゃん、ちゃんこさん結構届いてるけど、パート3かな、次。もうお金にもまれてもがいてラジオ放送しているボンバーぶどう。見つけれた。
0: あ、本当だ。
1: やばいじゃん。
0: どれだどれだ。
1: ちゃんこさんの上から3番目。
0: もうお札に埋もれてますよ、ね、自分が。
1: もう嫌がってるよ顔。こんだけ福沢諭吉に囲まれてるのに。
0: 本当だ。
1: 喜べもっと。
0: 沖縄大好きさん。
1: うん。
0: ぼんちゃん、みーなさん、おはようございます。
1: おはよう。
0: テーマ、100万円あったらどうする。今すぐ滞っている支払いに回します。誰か100万円ください。
1: マジ現実。
0: みんな意外となんかあれですね、
1: 現実すぎる、
0: 現実派だ、
1: うん、
0: ラジオネーム、うすらネオンさん、
1: うん、
0: 今さらながらだけど自宅のトイレにウォシュレットを取り付けたい。ついでに換気扇も、
1: うん、
0: 痔の手術して以来小さい容器にノズルがついた手動式のケツの穴洗浄機を使ってるけど、出先のトイレに入って上等ウォシュレットを使用した時の爽快感はたまらない、うん、歩いていても、あ、今俺のケツは最高に清潔だという考えが頭にあってルンルン気分で行動できるのだ。今日もお二人が幸せいっぱい幸せでありますように。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。換気扇もつけたい。
1: ついてないの？
0: つけたい。え、なんか珍しくないですか？
1: 珍しいね、自宅のトイレに換気扇ついてないの、
0: うんうんうん、珍しい。100万円、え、いくらぐらいでつけれるんですかね？
1: ね、どんぐらいなんだろう。
0: 100万円あったら全然余裕で、めっちゃ上等なやつ
1: ね、
0: つけれそうですけど。
1: 確かに。
0: コメントにもなんかいっぱい来てましたけど、
1: うん、
0: エンデューロライダーのヒロさん、100万もらったら2ヶ月全く働かん。
1: 2ヶ月あったらかんくてもいけるんか。100だったらそうか。
0: 確かに。
1: そうかそうか。うん、そしてエンリロライダーヒロさん、100万払って木村萌奈選手かなに蹴られたい。
0: 萌
1: 奈、萌奈、萌奈、
0: キックボクシングの選手とかなのかな、
1: だはず。そしたらエマさんが、私ならただ受けてあげるよ。一応キックボクシングやってるから任せて、ね、なんかめっちゃ痛そう。
0: キックボク痛そう、確か
1: キックボクシングいいね、やってみたい。
0: え、ダンスもやってますよね。
1: ダンスもやってる。
0: わー、多趣味だ。
1: 確かにね、
0: うーん、めちゃくちゃ多趣味ですよね。
1: ねえ、
0: キッ ックボクシングって痛そうだな。
1: 痛そう、うん、でも興味はある。
0: あ、自分がやってみたい。
1: うん、戦いたくはないけど。
0: はいはいはいはいはい、
1: わかる。なんかちょっとやってみたい、
0: うんうんうんうん、
1: キックボクシング、はいっていう感じですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます皆さん。
0: 関係ないですけど、ブリさんがカム鉛筆キャップという製品があるらしいって。
1: そうなの。
0: さっきこの、
1: あの鉛筆カムサインみたいなやつ。
0: え、カム鉛筆キャップという製品があるらしい。これ本当ですか。
1: これ絶対嘘でしょ。
0: 誰でしたっけ嘘つく人。ブリさんでしたっけ。なんかいましたよね。
1: ちゃんかさんだよ。
0: ちゃんかさんか、
1: うん、ブリさんはなんか本当っぽい。
0: あ、でもカム鉛筆キャップ、え、なんで。なんで、何のための何のための
1: ね、なんかあるのかな。
0: 吉田さん、二拠点生活はマジやってみたいと思いますが、やっぱり先立つものが、
1: うん、まあ、そうだよね。
0: 収入層100万円を使っ、ぜひ使ってください、う
1: ん、ぜひぜひぜひ。エマさんがすごいサイコパスなこと言ってる。人を蹴るのは楽しいよ、だって
0: 怖すぎ。
1: ねえ、やばいじゃん。木村モナさんは K1 ファイターだよ。
0: そうなんだ。
1: モナ、モナだって。そうなんだ、すごいですね皆さん、朝からね皆さんありがとうございます。さっきね 9時台のこのオフトークの時にね、朝起きれないよねっていう話をしてましたけど、うん、ね、朝どんどん強くなっていくから大丈夫だよ。 今だけだよ多分ね。
0: 確かに、
1: はい。ではここでもう一曲お届けしましょうか。先ほどポンタ390さんからいただいたリクエストをおかけしたいと思います。これなんて読むんだろう。このアーティストの名前何、レイクかな、レイクか。はい、それではおかけしましょう。レイクで100万回の I love you。

0: 通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
1: World's Hair Design。 髪に優しくあなたに合ったヘアデザインをご提供。雑誌や広告なども手掛けるプロのヘアメイクをあなたの髪でお試しください。パークアベニュー通り信号近く、ワルツヘアデザインで検索。

0: 楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。
1: FM コザ緊急告知。 FM コザでは局を支えてくれるスポンサー様を大募集しています。大変お安く予算に応じてオリジナルラジオ CM が流せます。県内県外を問わず募集中。企業さんでも個人さんでもお気軽に連絡してください。934-8653 FM 小沢で。
2: 就労支援サービスジョブボンド。私たちは障害者の働くを当たり前にすることを目標にしています。私が伸びれば自分が変わる、みんなが変わる、未来が変わる。979-9488 就労支援サービスジョブボンド。
3: パッソパッソパッソ行こう、スペアリブを食べに行こう。
4: キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸し切り出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。
5: ボンちゃんの相談室シャオラー。

0: 時刻は9時40分を回りました。マイオアシス火曜日、ボンバーブドウと
1: ミノが
0: お送りしております。
1: はい、
0: 続いてはこのコーナー、ボンちゃんの相談室。このコーナーは皆様から来た相談をボンちゃんの視点で答えていくコーナーとなっています。早速答えていきましょう。
1: はい、
0: 前にこれをつけます。今日初めてつけ
1: ます。
0: なんかラジオやってる感があって
1: 、ね、今までヘッドホンをつけてなかったからね。
0: そうなんですよ、
1: 今日はつけてやってますけど、
0: はい、ちゃん、さあ、もう山さんが山さんがさあ相談に答えてあげるかって。
1: そうですね、山さんもね参加してくれてますから、う
0: ん、山さんが一番鋭い答えをくれるのではい、
1: 嬉しいですよ。
0: 早速ちゃんおかさんから
1: 来てますね。
0: ボンちゃんの相談室、うん、今日のパンツは、ね、赤色がいいですか。そしたらエマさんがふんどし履いとけ。もうなんかエマさんの相談室みたいな感じになってるから、さすがですね、
1: うん、
0: 赤色がいいですか。
1: どうですか、
0: ね、勝負の日なんですかね。今日もなんか勝負の日なんだったら赤色いいと思います。
1: じゃなかった。

0: たら
1: 青でもしくは緑緑までなら許可
0: 緑のパンツってある？
1: 推奨青はい、ボンちゃんの相談室に親父ですけどタンクトップピチピチのやつ着ていいですか、エマさんが汚いからやめてエマさん即答で毎回答えてくれるから、うん、ちゃんこさん緑色のパンツ買いに行きますとか絶対嘘ですよね前もなんかカレー買いに行きますみたいなこと言って絶対食べてないですよ、
0: 食べてないと思う、
1: カレーうどん買いに行きますとか言ってましたけど、うん、ブリさん天使
0: まずあの、はい、あれどうするタンクトップの下り、
1: タンクトップ親父ですけどタンクトップピチピチのやつ着ていいですか、ピチピチはちょっとダメですね、うん、これはちょっともうこれなんか相談っていうかなんかこれなんか許可取りみたいな許可申請みたいな感じになってますよ、なんか今日の前赤色がいいですかとかなんか
0: 何ねなんか恋人かなんか
1: 相談なんですかこれ、ブリさん天津飯のあんかけはケチャップ、醤油、塩のどれがいいですか、もうこれ塩一択じゃないですか今日の話の流れからして塩一択じゃないですか、
0: 天津飯のあんかけにケチャップ、醤油、塩ってかけるってことあんかけに、
1: で、まあ、でも WHO ではレモンが推奨されていますので
0: それ唐揚げな
1: レモンでもいいじゃないですか
0: やばいじゃん、あんかけにかけないよね
1: え、なんかでもなんかあれじゃないですか、なんかそのなんかあのなんだっけ、大阪では天津、うん、あじゃないこの関東では天津飯がケチャップ、
0: そうなの
1: だったっけ、なんか大阪では甘い、なんか関東と関西で味が違うみたいな、
0: へ
1: え、なんかわかんないけどなんかあってき、これも県民賞で見ましたちょテレビ大好きなんですよ、
0: ウケるんだけど
1: ずっとテレビ見てるので、
0: そうなんだ、
1: そうなんですよ、なんかある、うん、
0: そうなの、そういうのがある、
1: でもなんか醤油塩は聞いたことがないけど、
0: どうなったかな、どうなんですか、エマさんは餃子食べとけって言ってますけどね
1: 大阪王将で、うん、ボンちゃんの相談室丸さん、ちゃんおかさんか、
0: ブリさんもう一個来てる、
1: あ、
0: ピチピチのタンクトップはランニングシャツって言わないって、
1: ランニングシャツ
0: 言わないよ、
1: 言わないですよね、
0: タンクトップはタンクトップよ、
1: ですよね、うん、ランニングシャツって
0: ランニングシャツって何、
1: 何ですかこれ
0: もはやもはやランニングシャツって何、
1: ランニングシャツ、うん、
0: ちょっとわかんない、
1: なんだわかんないですね、すいません、ボンちゃんかさん、 FM 小座の常務取締役の給料いくらか知ってますか、わかんないです、
0: はい、分からなくていいです、
1: ちゃんこさん知ってるんですかね、
0: 知りません
1: 知らないですよ知ってるわけがないよ、うん、ブリさん夜は餃子にします、
0: ぜひ、
1: 山さん奥もらってるらしいぞ
0: 本当に、うん、もらってますね、それくらいは、はい、
1: じゃあもう100万なんてもうって感じですか、
0: そう、少ない方ですね、100円と一緒ですね、はい、
1: ぽんちゃんの相談室よ、目が3つ、足が1本、なんだ、何なんだろう、宇宙人、タコ
0: タコは1本じゃねえだろ、
1: 確かにこれなんかしかも相談室じゃなくてもなんか謎謎
0: 謎
1: なんだろう、何ですか答えは、何ですか
0: 答え来てる、一番
1: 信号機、あ ー, あー確かになるほど、エマさんランニングシャツ死後死後、
0: ランニングシャツって何、
1: 裸の大将が着てるのがランニングシャツ、裸の大将がわからないんですけど、
0: 裸の大将ってあれランニングシャツじゃないよね、タンクトップじゃない、
1: タンクトップ
0: 、白いやつですよ、ね、
1: 死後って言われて
0: だってランニングシャツって言わなくない、
1: 言わないですね、タンクトップ、インナーとか、
0: インナーとか、
1: うーん、言わないですね、ちゃんかさんちゃんと相談に乗って
0: る乗ってるよね、
1: そうですよ、さ相談っていうかなんかもう相談っていうかなんか、
0: はい、じゃあ分かった、はい、自分から、
1: あ、何ですか、
0: 眠い時どうしたらいいですか、
1: 眠い時メインレモンぶっかけましょうWHO 推奨なのでレモンはいつでもどこでも使えるので
0: やばいやん、
1: でもちょっとね今日なんか眠いです

0: ゃ目薬とかじゃなくてレモンを目にぶっかける。
1: きつあ、なんかランニングしすぎすぎて結構きつい。ブリさん、白いインナー向けの昭和のタンクトップイコールランニングシャツ。
0: へー。
1: エマさん、ランニングシャツは現代では特に若者世代においてほぼ死後に近い表現です。一般的にはタンクトップと呼ばれることが多く、特にファッション用語としてランニングシャツは古臭い印象やおじさんが着る肌着というイメージが強くなっています。
0: そうなんだ。
1: 辞書みたいな
0: 調べてくれたんだね。
1: 同じやつなんですね、タンクトップとランニングシャツ、ね、
0: タンクトップのことをランニングシャツって言うんだ。
1: 初めて
0: 知った、
1: うん、
0: ってことは、じゃあまだ若者世代でいいってことね。
1: そうですね。
0: しゃあ、
1: ちゃおかさん、信号切って言ってたエマさんだるって
0: ね、
1: もうそろそろキックかな
0: うん、面白い。
1: そっか、全然なかなか最近聞かないですもんね、ランニングシャツっていうのは。
0: ランニングシャツって聞かないね。
1: ボンちゃん、ボンちゃん相談室ナンバー5、サングラスかけたら海じゃなくてパチンコや向かってそうになるんだけど、どうしたらいい？どうしたらこの瓶底メガネかけてみますか？それでどうでしょう？わかりましたって。ドリフがコントで来てるイメージ。あー、はいはいはい、あのサブローグッズと一緒に。
0: ああれが、ランニングシャツ
1: 短パンとね。ブリさん、人を おじさん呼ばわりして
0: 違う、そんなこと言ってないんですよ。ただ自分たちの知識不足ですから。
1: そうです、そうです。
0: そう、それをね、歴史として知っとかないとも
1: う歴史とか言ってる時点だよ、もう本しかもなんかブリさん、自分で白いインナー向け昭和のタンクトップって、昭和って自分で言ってますから、ね、自分で、うん、ランニングシャツ知らなかったし。
0: エマさんも知らないよね、うん、だって同い年ぐらいじゃん。
1: 歴史的おじさん
0: でもそういうの知識に入れとかないと ね、
1: そうですね、
0: 今後ね、そういうのを、ね、上司とかに言われた時に何ですかそれとか言えないから、ね、
1: 確かに
0: 話に乗ってあげないと
1: 、はい、確かにね。ボンちゃん、ちゃんおかさんから、ボンちゃん相談室ナンバー6、 FM 小座のスタッフ、エアコン代を気にして我慢した結果、暑さに耐える修行僧みたいな顔になっているのですが、どうしたらいいですか？そうなんですか？
0: もう治ったよ。
1: え、あ、そうだったんですか？
0: こっちのね、このスタジオのエアコンが壊れてて、
1: はいはい、
0: そう、
1: こっちついてるんですね、エアコン。そういえば、
0: そう、でも朝はだいぶ、今つけてないかも。
1: 今ついてないですか？
0: ついてない、ついてない。今日涼しいからつけてない。
1: え、なんかここのめっちゃ涼しいイメージあります、ね、ここの中、うんうんうん、
0: な、あのね、日が出るとめっちゃ暑いのよ。
1: なるほど。蚊が、あ、なんていうの、このガラス
0: ガラスだし、
1: 通っちゃうのか、
0: 日が。そうそうそう、
1: なるほど。
0: 曇りとか雨の日とかはちょっと、まあ、肌寒いかなぐらい。
1: じゃあこれから暑くなってくるのかな。
0: うん、そしたらつけますね。
1: はい、暑さに耐える修行僧みたいな顔になってたんですか、お前。
0: なってないです
1: いや、つけてくれるそうです、暑くなったらちゃんと、
0: はい、つけます。
1: はいはいはい。
0: そしてエンリュールライドのヒロさん、爪、あ、毛やら爪やら伸びるのが早いんですけど、やっぱり僕はエロなんですかね、どう思いますか？
1: そうじゃないと思います、う
0: ん、じゃないと思います。
1: はい、エマさん、うちは渡せ
0: あ、あのクーラーの、ね、
1: クーラーの、ね、エマさんは本当は札幌のおっさんそしたらエマさんが来るっすよ
0: エマさん、方言覚えすぎです。
1: あ、そっか、
0: うん、北海道ですかね来るすよまで来たらもう地元民ですね。沖縄県民一緒ですもん。
1: そうじゃん凍結させられる、凍結させられるマジ凍結させるからですね
0: やばいやばい、
1: 来るされるは凍結させる。だからよ、
0: まずあのブリさんを蹴りに行ってください。
1: ちょ ちゃんおかさんから、ボンちゃん夕方の番組に出ればわかるよ、暑さの我慢大会。

0: 回わらわら
1: 夕方
0: が暑いんですか。
1: どうなの。あ、でもそっか。
0: まあでもクーラーつけてくれるそうなので大丈夫です。
1: つける
0: 大丈夫です。はい、
1: じゃあこれラストいきましょう。ちゃんおかさん、
0: はい、ぼんちゃん相談室7、ちゃんおかさんから、お腹がぐるぐるしてるんですけど我慢すればいいですか。まあ一旦一旦我慢で今日は頑張ってみてください。そしてちゃんおかさんから、ぼんちゃんこのコーナー存続難しいなって言われてます。
1: そんなことないよね。
0: エマさんがいるので大丈夫です。
1: 結構盛り上がってる気はしますけども、は
0: いはい、今日眠いのでね2人とも今日調子悪いのですいません。
1: はい、はい、皆さんありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。もうこんな感じですか。
1: はい、
0: 以上ぼんちゃんの相談室のコーナーでした。

0: 時刻は9時53分を回りました。マイオシス火曜日ボンバーブドウと
1: ミーノが
0: お送りしております。
1: はい、
0: さて8時から放送してきましたマイオシスですが、そろそろお時間となってきました。
1: ねえ、あっという間ですね。これ全部読もうとしたでしょう、
0: はい、読もうとしました。
1: 早いですね。あと2分半ぐらいありますよ。
0: 何時でしたっけこれ。56
1: 分56分
0: までですね。いつもブチって切りますので切っちゃいますので
1: 切っちゃいますので、
0: はい、今日はあと3分
1: ちゃうかさ
0: 終わりたい感、終わりたい感満載って言われてますよ、うん、そんなことないです。
1: そう、今日のねテーマがもし100万円もらったらっていうところだったんですけど、
0: 今日のテーマ面白かったです ね。
1: 結構いろいろ皆さん現実的な人もいれば、そうじゃない人もいれば、
0: 思ってたより現実派が、
1: ね、多かったですね。
0: びっくりした。なんか
1: そう、
0: 家にでっかいプール何百個も作るとかそういうのが来るのかなって思ってたけど、
1: ね、やっぱ大人ですねそこはね。皆さん
0: 貯金するとか、うん、ローンの返済とか
1: ね、
0: はい、
1: あとなんか、はい、FM 小座のことをいろいろ書いてくださってありがとうございます。そんな心配しなくても大丈夫です。
0: はい、
1: はい、
0: クーラーもつきます。
1: つきます
0: はい、自分は毎日食べ放題。
1: いいですね。
0: にします。
1: 自分は旅行に行きます。
0: はい、旅行タイですか
1: ね。でも100万あったら行けるもんね。タイとか、ね、
0: 行きますよ、行きます、行きます。タイ行って、まあブルネイ、
1: ブルネイ行って
0: とかもできます。東南アジアだし同じ
1: ね。
0: あ、いいですね東南アジア。いいもう焼き鳥屋出すか
1: じゃあまずあのタイの現地の人とね結婚していただいてお
0: もろ。しかも東南アジア好きな人は大体タイに行くみたいな話してました。焼き鳥屋開くっていう
1: はい、はい、もう残りもわずかになってまいりましたが、
0: はい、
1: 皆さん本日もありがとうございます。
0: ございます。また来週も、
1: はい、
0: 来週は寝坊するな、寝坊するな、寝坊するな、
1: 寝坊はしてないよ。
0: 寝坊するなって言
1: われて、あ、寝坊するってことね。
0: 寝坊するなって、
1: しません、
0: しません、
1: はい、
0: しません。
1: 私はしません。ボンちゃんわかりません。
0: しません。多分。それでも早く寝れたら、
1: うん、
0: しません。
1: はい。さあ本日ものとこを読みましょうか。最後。
0: はい。本日もたくさんのメールコメント本当にありがとうございます。皆様楽しい一日を過ごせますように。さよなら。
1: バイバイ。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある

0: ホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もよろしく。
2: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった。このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: おなは薬局。
13: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
12: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
14: 妊活について相談したいな。
12: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
15: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
16: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
17: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも
18: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 皆様おはようございます。5月12日火曜日10時になりました。一般社団法人全国幸せ相続計画ネットワークがお届けします。未来へつなぐ幸せ相続スマイルトーク、本日お届けするのは事務局お宿まりと
1: 代表の亀島と
2: 塩寿司の向田恭平です。
0: はい、はい、今日はゲストをお招きしてゴールデンウィーク明け、はい、ちょっとパワフルに
1: 東京から来ていただきました。
0: わざわざこのためも含めてですね、
2: はいはい、そうですラジオのためだけに来ました
1: ラジオだけに、
0: そうですかねそう、実は向田先生はこの私どもの全国幸せ相続計画ネットワークの加盟になっておる司法書士の先生 で、はい、で本拠地は東京ですね、はい、東京は晴れておりましたか？
2: 晴れてました
0: 沖縄は土砂降りで今日雨の日の大渋滞の洗礼を受け、ギリギリのスタジオ入れてちょっと私も代表も焦りました
1: そうですね、ギリギリでしたね
0: もうねそう沖縄こんなに混むんですよっていう感じで
1: ちょっともう急がないといけないなって思うんですけど、向井田先生隣に乗せてるので

0: 安全運転で、はい、ちょっと焦りながら来ました、
1: ね、大事です。ま、そうですね。じゃあまずちょっと向田先生自己紹介からお願いしたいと思うんですが、うん、
2: はい、
1: まずどうぞ。
2: はい、改めて司法書士の向田恭平です。ピースアップ司法書士法人という法人の代表司法書士をしております。で、私はですね、相続とか事業承継をメインでやっておりまして、未来でも機能するような資産承継というのをコンセプトに活動をしています。で、経歴としましては司法書士の予備校の講師をして、うん、でさらにですね、農業と福祉の連携をしている事業会社の役員をやってまして、うん、飲食系の上場企業の子会社の役員もやってまして、その時に結構飲食系の M&A とか事業買収みたいなのをやっていって、うん、まあ、この後の話につながるんですけども、まあ、不動産 MA、
0: はいはい、
2: 不動産 MA 診断士協会という団体の今理事もしております。
0: なるほど。
1: 本当に幅広いご活躍をされている先生が、実は昨日11日の夜から沖縄入りをしていただいて、なんと3日間延べ4日間ですか、
0: 4日間
1: ご滞在いただくということで、はい、私と代表は大丈夫ですかってお聞きしてるんですが、
0: 東京の事務所でね、スタッフがみんなイライラしてる先生
1: キリキリしてるんじゃないかって、というと
2: メンバーが、は
0: い、頑張ってます。
1: ありがとうございます。沖縄は初めてですか？
2: あ、結構来てます。
1: あ、そうなんです
2: ね。その前回の研修も
1: そうですね、
2: 毎年 1,2 回は来てます。
0: 実は
1: そうなんです
0: ね。お忍びで。
1: なるほど、
0: はい、誰と来てるか分からないですが離島の方にね、さっき、
2: はい、石垣、宮古、
1: ありがとうございます。
2: 交互に行ってる感じです。
1: ありがとうございます、はい、じゃあ我が宮古島もよろしくお願いいたします、はい、ということで、まあね、相続関連 の、 うん、事業を、まあね、専門にやってらっしゃるということなんですが、うんうんうん、まあ、最近その、まあ、相続っていうワードがそのまあ昔に比べると、昔はもうこんな縁起でもない話という雰囲気ではあったと思うんですけど、はい、最近お客様はどうですか、その相続に関する相談ってやってもやっぱハードルは高い感じはしませんか？気軽に相談に来るという感じですか？
2: 昔よりは割と就活とかそういう言葉が、私が合格した時2007年なんですけど、あんまりなかったんですけど、
0: そうですよね、
2: まあ、本当に社会的にどんどんカジュアルに話せるようにはなってきていると思いますけど、ただですね、やっぱりこう日本人って死とかお金に向き合うのってやっぱり苦手というか、はい、意味嫌うような文化はやっぱりまだ残ってるかなとは思います、はい、ただ相談自体は結構増えている、なんかカジュアルに家族同士でも話す機会が増えたのかなとは思います。
0: やっぱそうですね、うん、私たちもね、実感としては、うん、まあ、東京でも月2回セミナーしますけど、あ、こんな反応いいんだ。で、逆にそこからの相談っていうのが本当に今向井先生が言ったカジュアルってかんな感じで本当に相談行きたいんですけどっていう話が非常に多いなっていうのが感じますね。
1: 本当になんか時代が少しずつ変わってきて、やっぱり備えることの大切さっていうのは、ね、出てきてるかもしれない
0: ですね。そうですね、結構顕在化してきてるっていうか、相続っていうキーワードも含めてですけどね、はい、相続問題が顕在化してきてるのかなっていうのは本当に感じますね。
1: そうですよね、うん、で、そういうね、もうお忙しい先生がなぜ、私どものネットワークに加盟したかというところも少しお聞きしたいんですけれども、
2: はい、
1: きっかけというか、私もその辺まだお聞きしたことがないかなと思うんですけれども
2: はい、
0: そうですね
1: ですよね
2: はい、司法書士の集まりで先輩が、
0: うん、あ、そうか、
2: はい、
0: そうそう、
2: やってて、うん、名前を出しているのかあれなんですけど、うんうん、
1: はい、
2: お声掛けいただいて、まあ、そのコンセプトが、まあ、揉めさせない、
0: うんうん、
2: でちゃんと残していくよっていうコンセプトに、あ、じゃあいいなと、はい、私も先ほどお伝えした通り、まあ、3世代先とか、
0: うん、
2: その未来でもちゃんと機能するような承継っていうのを、うん、まあ、重視してやってるので、うん、まあ、そこに非常に近いなと思いましたし、うん、まあ、なんかあんまり言うとあれですけど、こう、ね、こうビジネス寄りの相続に関してのビジネス重視でやっちゃうと、
0: はい、
2: やっぱり我々人対人でこう日々接してると、そこがやっぱりちょっとずれてくる、でもそこじゃないなと思ったので、うんうん、そういうきっかけで、
0: はい、
1: なるほど、
2: ありました、
0: ありがとうございます。
1: そうなんですって、
0: もうちゃんと伝わっててよかったなと儲けましょうみたいな相続だからとか言われたらどうしようかなとそうなんですよね、本当

0: 向井先生もね、機能する先々まで機能する承継っていうところは本当にね、この親子3代まで先々まで見た時間軸を捉えるっていうところの相続対策しないと結果うまくいかず、なんかビジネス寄りの対策だけみたいな話になってくるので、そこは本当、向井先生はじめこの我々の今修行のパートナーさんというのは非常にそういうところに賛同していただいて増えてきてるかなとは思いますね。
1: そうですよね、やっぱりそこはもう私たち、ね、ネットワークも譲れないラインというか、
0: そうですね、
1: そこはね、同じ思いを一緒にするメンバーとやるからこそ全国で活動できるというところはありますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ということで今回だが向井先生がお越しになった沖縄に来た理由は、まあ、沖縄満喫したいというのも半分あるかと思いますし、
2: ラジオ時
0: 間ないですよね、
1: ラジオ出演もっていうことですが、実は、今日と明日2日連続で、向井先生もいろいろ私どもにいろんなテーマを、うんうん、でお話しいただく社員向けのね、社員とかユーザーさん向けの、
0: ね、
1: 研修会のためにお招きしたというところはあるんですが、まず明日、あ、今日か、今日ですね、今日これから、うん、そうですね、これからの午後、うん、いっぱいのセミナーで、
2: 仕事しかしないですから
1: 共有名義に関するセミナーを先生にしていただくんですけれども、うんうん、
0: この不動産の今塩漬けみたいな形になっちゃって、さあいよいよどうしましょうっていうのがまた顕在化してきてるタイミングでもあるのかなっていうところで、今回ね、この共有名義に関して、まあ、もう第一人者でもある向井田先生、ちょっとこの間ちょっと東京でお話した時に、あ、それって我々もやっぱり共有の、まあ、現場で相続の現場で共有の問題って結構大きな課題で、これを対策としてどう次の代に渡す準備っていうことで、さっきも冒頭にもあったやっぱり先々を見据えた分け方っていうところでは共有名義が非常にネックになるなっていうのがあったので、その解決策としてやっぱりいろんなことをやっぱり司法書士の立場として、まあ、向井先生本当に非常に勉強されてて、これをこういうことをやるとやっぱり共有名義の解消にもつながるっていうことも踏まえてね、今日沖縄に来ていただいて、私たちのまあスタッフとまあパートナーさん向けにまた勉強会をがっつり夕方までやると、
2: がっつりやります、
0: ちょっと資料見ましたけど、はい、かなりがっつりだなで
1: がっつり
0: っていうことになってますね、
1: はい、で先生もこういう、まあまあ、本当に法律の中でもいろんな分野がある中で相続そして共有名義っていうところになんか深掘りしようと思った何かありますか。
2: これはですね、私東京司法書士会の民法改正委員委員長を10年以上やってまして、
0: はい、そうなんですね
1: これも初めて
0: そうそうこれ
2: 法改正で結構目玉だったんですよ、そうそう私にとっては、
0: うんうんうんうん、
2: 世の中にはですね、相続登記義務化とか国庫帰属法っていうのが、
0: は
2: い
0: ね、
2: 結構捉えられやすいんですけど、これそもそもですね、この改正の主目的は所有者不明土地問題の解決に関連する法改正でして、うんうんまあ、その委員で勉強してたので、うん、これはもう国家的な課題だということで取り組もうと、
0: はい、
2: でその中でもこれ司法書士が一番関与しなくてはいけない分野でして、
0: そうですよね、
2: この相続登記うんぬんかんぬんがやっぱり一番かかるのは司法書士だと思うんですね、うん、この所在者不明土地、所有者不明土地問題よく聞くと思うんですけど、うん、どれぐらいあると思いますか。
1: 実はこれ私は調べた、
0: ね、調べた、
2: 調べちゃいました。
1: 昔
0: そう、ね、結構あったよね、
1: 調べたことがあって、
2: はい、いいですよ昔のあれで、
1: 九州ぐらいの大きさです、
0: はいはい、
2: と思うじゃないですか。
1: あれもっと
2: 九州丸々1個分で約368万ヘクタールなんですよ、うんうん、現在ですね430万ヘクタールまでって、
0: あ、そんな
2: 増えてるんです。だ昔はそれこそ九州丸々1個分って言われていたのが、うん、それがもうどんどんどんどん増えていって、令和6年の国土交通省の調査で国土全体のですよ、
1: はい、
2: これだけ農耕民族で土地にこう愛着があって大事にしてきた日本なのに、
0: なのに
2: 23% が所有者不明土地なんですよ。
0: そうそう、先日沖縄の新聞も載ってたじゃん、沖縄那覇市、沖縄県沖縄市が土地不明者 どっちの会なんかやらないといけないって専門家立ち上げるっていう話をしてまして、
2: そう沖縄はですねさらにあの戦後処理問題の一つとしても残ってまして、あとは東北はあの大震災の時に結構強

0: 会が分かんなくなったりこうそのきっかけでこういろいろ調査が始まって、まあ、この国の土地はどうなっていくんだろう、この国家的な課題だということで、あのいろいろ研究が進んだり調査が進んだりしたんですけど、その発生原因の 63% が相続登記未了なんですよ。
1: そうですよね、
0: 調査としては
1: 今までほったらかしですからね、
0: はい、でその、まあ、残りの約 30% 29% が住所変更の登記の未了。
1: なるほど。
0: いやこれ全部登記じゃないかと、
1: 全部
0: これ司法書士、
1: そうですね
0: 我々社会的責任を果たしてないんじゃないかということで、まあ、こういう啓蒙だったり、
1: なるほど、
0: あの研究だったりというのをやるようになりました。調べれば調べるほど司法書士がやるべきだなと思ってます。
2: うん、でもなかなか私どもも多分今回あのうちの代表が、ね、向田先生と話ししない限りはちょっと
1: 気づかないとかあんまり触れないっていうか、うちょっと難しいですよねみたいな感じとか、まあ、以前やったことはないけどちょっともう行方不明でいないので不在者財産管理に立ててやりましょうって話とかやったんですけど、まあ、それよりもね、あの今回向井先生その話した時にもっとあの制度としては、
0: はい、
1: うん、やりやすくなって、
0: 言葉を選ばずに言うと面白い分野だと思います。解決がこうかなりしやすくなりまして、
1: うん、
2: なるほど、
0: これすごい本気出してるんですよ国が。
2: お
0: 一応制度としてはこれ今までこういうのって特別法とかで、
2: うん、
0: あの制度として用意してきたんですけど、はい、民法の物件法、もう基本法と言われているもう一番身近な
2: 触ったんですね
0: 民法のど真ん中を
1: 改正、
0: 物件法を変えてるんで、
1: そうですね、
0: これは国としてはかなり、
2: うん、
0: 私は気合入ってるなと感じました、はい、ただ使われ、
1: これ
0: 切ってない、
1: そうそう、これ聞いた時にえって登記は、あ、登記法はね、あの
0: 登記も
1: やらないといけないで、ここ貴族も分かりよく出ます、この話って初めて聞いたんですよ、この間東京だから、たまたまね、はい、事務所ご挨拶行った時に、はい、えそんなのやってましたそうそう、もう改正もされてるしちゃんとやってるはずなのに、
0: 同じタイミングの改正です。
1: 意外と誰も
2: なぜあまりそう知られてないんでしょうかね。
0: 義務化、相続登記義務化が罰則規定もあって、
2: あ、
0: ま
2: あ、
0: 過料、はいはい、行政罰になって、やっぱりその、はい、しないとダメだ、過料になるっていうのが分かりやすい、
2: うん、
0: そ
2: う
0: ですね、ただそれって手段でして、先ほどの所有者不明土地の発生原因が相続登記未了、じゃあ相続登記をまずすれば発生が抑制できるんだっていう位置づけなんですよ。
2: なるほど、
0: 目的は所有者不明土地の解決、
2: あ、
0: でも相続登記未了 63% これをまあやるようにしようっていうのがその相続登記義務化の位置づけなんですよ。
2: なるほど、まあ、その時に、
1: ね、解決まで得たっていうのは手段、ただの、
0: ね、予防なんです、
2: そう、あの時に発生抑制、そうですよね、確か私どももいろいろあのコラムやってますけれども、そういう、
1: うん、
2: 相続登記しましょう、あの未了、あ、うんうんうん、不明の土地がありますよ、それをなくすためにもっていうさらっと流して、うん、もう一つはやっぱり揉めない、今後揉めないためにというところに主眼を置いちゃった部分はあるんですけれども、実はその先にこの問題があるんですね。
0: そうなんです、
1: 実際ね、もうどこに行ったか分かんないっていう本当人っていっぱいいるので、本当不明者、
2: そうですね、あの時にちょっと調べたのが、うん、なぜその不明者 その土地が問題なのかというと、都市開発だったりいわゆる公共的な部分の工事がもう完全にストップしてしまう、うんうん、いわゆる行政がもう動けない、
0: 開発が進まない、
2: はい、っていうことは、まあ、インフラ整備も含めて私どもの生活にも直接、ね、関係することではあるっていうことですよね、うん、はい、
0: おっしゃる通りです。
2: いやー怖い
0: で大きな話もそうですし、例えばその隣の人、隣地の人がもしそういう状態で何も動かない状態だったりとか、うん、あとは自分が住んでるところなのになんか知らない人の名義のところにずっと住んでいる、知らない人とか親戚なんですけど、じゃあそれが次の世代次の世代どんどん増えてしまうっていうのも全部課題でして、
1: うん、
2: そうですよね、
0: はい、
2: そういうの
1: もいっぱいある、もういっぱいある、相続ってもう本当に日本の相続の仕組み上どうしてもね、その誰、権利者明確にさせて次誰が引き継ぐかっていうのをやらないといけないので、もうどんどんどんどんそういうの出てきますもんね、
0: はい、我々がやってるその事前の対策っていうのも、例えば遺言を書きましょう、信託で次の世代まで道筋をつけましょうっていうのも全て発生抑制になりますし、ちゃんと引き継げる 誰の

0: ものかわからない状態じゃなく明確に引き継ぐ人が決まっていく、
1: うんうん、
0: だそれも、ま、課題の解決をしていると。
2: そう、素晴らしい。
0: その個人のご家族はもちろんですけど、ま、日本の国としてもちゃんと不動産を流通させるっていう意義もあるかなと思います、
3: うん、そうですね。なんか本当に小さいことではありますけれども、そんな積み重なりが社会、うん、国を作ると考えると、うんうんうん、やっぱりおろそかにできない問題ですよね、
0: う
3: ん、
0: 私はちょっと大冗談に構えるところがありまして、国家的な課題も解決しつつこの個人の課題も解決するんだっていう感じで、
3: いやでも本当に個人の集合体が国なので、やっぱその考えはでもやっぱ本当にこういう知識をこうどんどんやっぱりね、メジャーにというか広げていくことの大切さともあると思うんですけれども、うんうん、先生のところにも、ね、まあ、実際こう共有名義に関して、はい、まあ、本当にいろいろ相談来ると思いますけれども、いろいろ、はい、まあ、先生がまあ驚かれた事例でもいいですし、まあ、一般的にまあありがちなこんな感じの方、ね、よく多いですよみたいな、
2: このラジオ聞いてる方々でも、あ、もしかしたらうちもみたいな雰囲気になるような分かりやすい事例があるといいかもしれないですね。
0: ありがちというかですね、これ本当大変、共有って結構大変な案件になっちゃいまして、
3: はい、
0: あの、いや普通にちょっとした親戚、あ、おばが一人暮らしで相続、うん、我々兄弟とか、うん、親がその兄弟で、うん、甥っ子姪っ子さんからの相談とかで、あ、亡くなったから相続の手続き必要なんです、分かりました、相続人は3人です、分かりましたって調査を始めるんですけど、まあ、これがですねまあ、いろいろ調査を進めていくと、じゃあ例えば腹違いの兄弟がいました、
3: うん、
0: まあ、ちょっと表現があれですけど種違いの兄弟がいました、うん、じゃあ兄弟倍ぐらいになったりしますし3倍になったりもします。だ兄弟相続とかですと、まあ、そういうこともありますし、まあ、結局ですねその案件、まあ、兄弟がたくさんいて相続人が8人ぐらいに増えたんですけど、はい、それまだいい方ですね、
3: はい、
0: いい方なんですけど、人数的にはまだいい方なんですけど、
3: まだ一桁だから、はい、
0: あの1人がですね、あの高齢者少女といって、戸籍上はもう150歳とかになってるんだけ ど死亡の記載がない、
2: ないですよね、誰もやったことある、は
0: い、じゃあその人
2: どうし
0: てるわけないですけど、はい、じゃあいつ亡くなったのかによって、あの相続関係が変わったり
2: 変わるんですよね、
0: はい、じゃあいつお亡くなりになったかっていうのを確定しなきゃいけない、まあ、失踪宣告をするとか、はい、じゃあもう一人の人がその人がもしこのタイミングで亡くなっていたらこの人も相続になるっていう段階的な相続人の確定になっちゃったりするので、うんうんうん、すごい時間かかったりします。
3: いや、でもいますよ、あのね、あの代表も
2: 海外でね、
3: 海外の
2: 相続人がいて130歳、
3: そうそう、は
2: い、いや生きてるわけないけどって言いたいんですけど、ダメですもんね、はい、ちゃんと書類上整えたいといけなくて、これはもう、ね、海外の弁護士、ちょっと沖縄ってあの海外にやっぱ移住した人が多いの で、
0: ね、
2: ネットワークがあるの で、
0: はい、
2: でその沖縄県人会通して弁護士さん、その地域の弁護士さんで調べて、じゃあこの親戚の方にも死亡したっていうことを証明してもらってサインもらって OK みたいな話まで行ったんですけど、たまたまこれ親戚が見つかったんでよかったんですけど、
0: はい、
2: これが見つからなかったも永久にどうするっていう話になった時に、うん、この制度が使えるような
0: 今は使えます
2: ですよね、
0: はい、
2: 以前はダメだった
0: んです、ね、以前は使えなかったんで、そう、私もアメリカの方で同じ高齢者少女の方いたんですけど、
2: そうそうそう、
0: 今はなんか名前で検索したりすると SNS が出てきたりとか、
2: あ、なるほど、
0: お墓のなんかその情報が出てきたりして、それでこうこの日に死亡したに違いないみたいな、あと親戚の方につながってとかで、なんかお墓の証明書があって一応この日に亡くなったことにしようみたいなことで区役所はみなしで出てもらいました。
3: そうなんですよね、だから共有名義にすると解決も大変だし、その時間もかかるしということで私どもは認識していたんですけれども、うん、先生があの、まあ、委員長となって頑張って改正されたものの、
0: 私が改正したわけじゃないですか、
3: 違うんですか、改正案を出した
0: そんな偉くはないです、
3: まあまあ、
0: ただ勉強しただけです、
3: 関わったもので言うと、どういう部分が変更になって、どういうふうな部分が、はい、あの私ども一般の人に使いやすくなったのか、
0: はい、
3: どういうメリットがあるのかみたいな、ちょっとお話を聞かせいただけますか。
0: はい、たくさんあるんですけど、まあ端的に言うとですね、

0: 表現はちょっと分かりやすく言っちゃうと、
1: うんうん、
0: 見つからない人がいた場合、
1: うん、
0: 不明な人がいる場合は、共有の場合はその持ち分を他の共有者が取得したり、
1: うん、
0: 行方不明の人がいるままですね、あとはまとめて全部その行方不明の人の持ち分も含めて第三者に売却する、
1: うん、
0: などの道ができました。
2: ほら、うんうん、今まではできなかったんですよね、
0: うん、今まではですね、その不在者財産管理人とか、
1: そうそうそう、
0: なんか相続財産清算人、当時は管財人っていう名称だったんですけど、うん、そういう管理人を立てなくてはいけなかったんですけど、今はそれが見つからない人がいればですね、
2: おう、
0: その流通させることができる。
1: それ大きいですよね、
0: はい、
2: 今までだからストップしてたこの見つからない人がいるということだけでストップしてたものが動き出す、
0: はい、動かせます。
2: これは本当に代表も相談を受けてて、
1: そうですね、結構前だとやっぱりね、不在者財産管理とか、まあ、第三者の管理に立ててうんぬんってなってくると時間もかかるし、
0: はい、
1: じゃあそれでやるって言った時どうしようみたいな、皆さん止まっちゃうんですけど、それが、はい、まあ分かる共有者だけでも動かせるっていうところはかなり大きなポイントかなと思いますね。
2: だから この辺やっぱ知らないと思います
1: 。知らない、私もこれだけやってたんですけどえってそんな制度ないでしょみたいな話、いやいやちゃんとあの変わってるんだからって、
2: ね、
1: 本も出されてたんで、
0: あ、そうです、
1: はい、マジかみたいな、そうそうそう、
2: 本も
1: あの本もね、
0: 本も
1: そう、
0: あのラジオは見えないと思うんですけど、
1: これ、
2: お、多分ここで映ってる。
1: これはね、絶対もう専門家の先生も見た方がいいですね、はい、
2: 知っておくべき相続登記と共有不動産の法改正、
1: はい、
2: そう、素晴らしい、
0: いや面白いですよ本当、
1: うん、これねあれでしたっけ、この相続なんかタイミング時間軸あれもありませんでしたっけ、それが制度として、
0: ね、今の共有 の、
1: うん、
0: あの解消に関しては相続開始から10年経過しているというのが要件になりますよね、はい、
1: ちょっとねこれ最近行政書士勉強してて物件のところで載ってました、はい、あ、これだ向井田先生が言ってるのって、
0: はい、そうなんです、
1: そうそう、相続
0: 民法ですから、
1: ね、はい、あ、民法の訴訟物件法で載ってました、ね、
0: はい、
1: あ、なるほどって
0: 、で所有者全体が、全体というかその不動産の所有者全体がこう不明な場合はその管理人というのをつけて、
1: うんうん、
0: 処分までできます。裁判所の許可は必要なんですけど、うん、処分までできます。
1: あ、これ処分した時のこの財産、まあ、入ってくるお金の管理っていうのが管理人がやる、
0: はい、供託します。
1: 供託でね、
0: はい、
2: 供託、ね、皆さん供託というワードが出ましたが、
0: はい、
2: 供託とは、
0: はい、国にですね、なんかお金を預かる機関がありまして、うん、例えば行方不明の方がいてその不動産を売っちゃいました、でその人が出てきたらその預けてたお金を取り戻せるよという制度です。信託みたいな感じのイメージ、うんうん、まあ、それもちょっと難しい説明になっちゃうんですけど、うんうん、まあ、国が預かってくれて、あの払う人は払わなきゃいけないんですけど、払う人がいない行方不明なんで、
1: そうですよね、
0: でも払いたい、別に払わない気持ちはない、じゃあ国が代わりに行政機関として預かって、その本当の人が出てきたらその人に払ってくださいね、
1: うんうん、
0: という供託、
2: うん、
0: 制度です。
1: この時の管理人っていうのが向井先生たちとか地方書士の先生、
0: 地方書士弁護士
1: ができるか、
0: はい、
1: 分かる先生だとできるんですよね、
0: が選ばれることが多いです、まあ、その地域の名簿に登録してる人だと思います、
1: うんうん、あ、なるほど、
0: はい、
1: うんうん、
2: 実際にこう法改正がされて先生のところにこういう事例で相談に来られた方もいらっしゃるんですか。
0: 最初は皆さんそんなこと思ってないんですよ、
1: うんうん、
0: おじいちゃん名義でそのままなんですけど、
1: あ、義務化の話から来るのが多い、はい、
0: 相続登記調べていくと、これがかなり顕在化して
2: まして
0: 、いきなりですね、相続人20人いるんですけどどうしたらいいですかっていう相談じゃなくてですね、
1: だよね、
2: あ、なるほど、
1: 調べただけか、
0: はい、おじいちゃん名義なんですけど私住んでるんです、相続人がまあ4人ぐらい
1: 知ってる人がいるんですよね、
0: こっちで全部まとめて印鑑もらえるんで調査して手続きお願いしますっていうところから20人になったりします。
1: ちゃんと調べ、戸籍まで調べると違うんですよね、
2: はい、いやいや、だけど本当にあの、うん、ま、相続の場合は相続税に関する法律って本当によく変わるっていう話をね、
1: うんうん、
2: あの前、司法書士の先生お話ししてました、税理士の先生お話ししてまし

0: だけど、私たちのこの取り巻く法律って本当に見えない、まあ、見えないのかな、なかなかわからないところでやっていて、自分たちのメリットになる部分が、
1: いやだですよ、
0: こうやって専門の先生が来られた時だからこそ聞けるっていう、
1: いやそういう意味ではこの FM 技能のこのラジオ番組、
0: 今聞いてる方
1: めちゃくちゃ重要な、
0: 今
1: ね、メディアですよ。多分普通のメディアが取り上げない、取り上げあんま知れって多分流してるぐらいですよね。
2: 義務化と国庫規則ぐらい、
1: そうですよね、
2: ですね。
1: そういう意味では多分今日聞いてる方々って皆さん、そう、え、はい、そうなの、じゃあできるうちなんか財産どうにか動かせるかもねって思っていただける方がいるとね、
2: 可能性かなり広がりました。
1: そうですよ ね、
0: 状況をね教えていただければね、私どももなんかお手伝いする枠ができ
1: ます、
0: あの幅が広がるっていう感じですよね。
1: できますし、向井先生も本当にこれ今今日お話した教員免疫解消に向けた手続きができるプロなので、私たちはやっぱりパートナーさんとして力を貸してもらってんで、そこは本当に手続き関係も含めてサポートができるような体制はもう、まあ、東京のオフィスもそうですけど、沖縄のオフィスも向井先生ちょっとちょこちょことこれから
2: 東京のオフィスが近いんです。
1: そう、歩いて10分ぐらい、
0: そうなんです、
1: めちゃくちゃ近いです、
2: は
1: い、
2: 近いです。
0: そうなんですね。
1: そうなんで、いやいや今もだからよく仕事もいろいろちょこちょこっとまたお願いしたりし始めてるので、はい、
0: どんどんと本当にこういう機会に、ね、ぜひね、私ども、ね、スタッフの、うん、研修もそうですけれども、外部の私どもの一緒にやっている修行の先生もぜひちょっと聞きたいっていうことで、あの、
1: そうですね、
0: 外部からも来ていただけるので。
2: ああ、そうなんですね、
0: はいはい、なのでやっぱ皆さんあの、ね、専門家もそうですけど、まあ、私、うん、まあ、代表は、まあ、もちろん最前線でやってるので、うん、この辺はあれですけど、私のような一般の人も含めてやっぱこういう本当に情報、本当に皆さん聞いてる皆さん、これちょっと大事ですよって感じ、
1: そうですね、
0: 強く言いたい。
2: 正直事業でもそこまでこの分野リーチしてる人
1: はいない
2: と思います、 と思います。
1: ここはいないと思います、
0: ね、あのお声として上がってたのがこの前だから、このどうですかっていうこういうの勉強会あるんですけれどもってお話しした時に、あ、もう実は沖縄むちゃくちゃ多くてちょっと勉強したかったんですよっていうことで来ていただける方もいらっしゃるんですよ。
2: この制度の先ほどの行政の申し立ての第一号、はい、沖縄です。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、なるほど、
0: は
1: いるんだ。やっぱり
2: 行政も利害関係になることができまして、その申し立てしたのは結構前ニュースに出てました。
1: あ、そうそう、だよ、沖縄の多分沖縄県那覇市かな、めちゃくちゃ行政の土地がなんかあるんですよ、問題になってるのが。
0: やっぱ
1: それだと思う、
2: はい、
0: やっぱそういうのも本当にあの人事じゃない身近な話だということで、いや本当にあのもうぎっしり詰まった前半部分でしたけれども、コマーシャルを挟んでまた後半部分、うん、またもっと深掘りしていきたいと、はい、
2: これだけでもう何時間も話しちゃうんですけど、
0: はい、では
1: それはここで
0: コマーシャルお願いします。
3: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
4: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ、おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス、毎日の支払いがそのままポイントに、アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題、見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
6: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
7: 何食べたい？
8: お肉。
7: 牛角カルビとダブルタンメン。
8: 黒糖さつバター。
7: 美味しい。ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
9: 美味しい、やってる。
10: 牛角宜野湾店好評営業中。
11: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。
9: 低価格

0: で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: はい、もうコマーシャル中ももういろいろ、なんかやっぱすごいなっていうすごいことになってるなっていう話をしてたんですけれども、うん、どうでしょう先生、はい、まあちょっともうあっという間に半分過ぎてしまったので、
2: ね、
1: 今のうちです、
2: はい、
1: お話ししておきたいことは共有名義に関する、
2: 共有名義に関してなんですけど、はい、これがですね、今の制度は非常に使いやすくなったんですけど、それって先ほどの通り所有者不明、所在不明の場合なんですね、うん、これ見つかってしまうと、共有者がじゃあ20人いました、全員連絡つきます、生きてます、はい、いることは分かった、はい、でもなんか同意してくれないっていう方が厄介でして、実は
3: そうですね、
2: いないならいない方、言葉あれなんですけど、いないならいない方が進められる、
1: うん、なるほど、
2: っていうのは一つあります、
1: はい、
3: そう中途半端にどっかに調べたら出てきたみたいな、いますよ、生きてますよってなるとね、はい、ちゃんと印鑑もらわないと、サインもらわないといけないっていう、
2: で結構チリチリになっていて、もう疎遠になっていて、郵便住所までは調べられますので郵便出すんですけど、まあ、帰ってこないとか、帰ってくるけど、うん、もう二度と連絡してこないでくれと、関わりたくないよっていうのが一番困ります。
3: 確かに多いですよね、多分そういうのが
2: あります。
1: でもそういう時ってどういうふうにするんですか、結局
2: 相続だと遺産分割調停、
1: うん、調停、はい、
2: 相続が終わってると共有物分割の調停訴訟の裁判手続き等々ですね。
3: 時間かかりますよね、
2: はい、これはですね、権利取得の場合のお話でして、うん、管理に関しては、まあ、その人を除いても管理はできるようになっています、うんうん、まあ、関数超えるであったりとか、うんうん、まあ、やる気ない人、まあ、その不熱心な人を除いて、その決議を除いて、管理はできるというようなことも今回の改正にあります、
1: うん、なるほど、管理、
2: なんか郵便を出してもなんか届かなかったとか、で返答がなかったっていう場合に、その共有者の不熱心、管理不熱心ということで、うん、その人を除いて管理はできます。
3: なるほど、
2: 処分はその人のことを無視できないです。
1: お
3: これ難しいよね、
1: この辺もまたね、
3: 本当な、なんだろうね、できたらいいんですけどね
2: 100%
3: ですからね、処分はね、
2: はい、
1: そういうことか、なんかでもありそうですよね本当にこれが稀な事例というよりはありそう、
3: あると思います、はい、いやたまに沖縄でもね、那覇にちょっと場所までは言えないですけど、このビルなんでこっからたぶっちぎ切ったんだろうみたいな場所があるんですよ、
1: うん、ああ、はい、
3: わ、うんうん、かる、
1: はい、わかります
3: 揉めてたのかな、切り方が変なんですよ。
2: ああ、
3: そう、収容でもなさそうだしなで中途半端に切って鉄筋とかも出たままなんですよ、半分というか切られたとか
2: 危ない、
3: 不思議で、そうこれは多分ね、そういういろんなことがあって、いろんなあったのかなみたいな思いつつも、調べたことはないんですけど、
1: もうでも本当に、まあまあ、
3: ね、そういうんだよね、
1: 皆さんね、共有名義って本当に人事ではなくて、自分の本当に自分、もちろん自分自身だったり、まあ、配偶者の配偶者、うんうん、親戚でやっぱり必ずいますよね、
3: うん、いると思います。
1: まあ、私もそういう経験はあるのであれですけど、やっぱこういうのをちょっと今解決策が従来と比べてもう格段に変わったっていうことを考えると、本当にこういうのを専門家の先生に聞いていただきたいし、もうね、私どもの相談来ていただきたいっていうのは強く思います
3: ね。まあ、まあ、あとはさっきの話でも本当にもうどこにいるか分かんないっていうところはまたその手続きがちょっと、
2: はい、
3: ね、うん、あるので、その辺もちょっと今日参考までに教えていただけると、
2: はい、
3: 多分聞いてるお客様もね、
2: はい、
3: いや、いない、どんなやっていないって証明するのというところが結構肝かなというところもあるので、はい、

0: で届く届かない、うん、でまあやはりできれば本当に現地に行ってみて、
1: うん、
0: いないよっていうことが分かる、うん、違う人が住んでいたとか、うん、その人がいないとかですね、うん、でさらに違う人が住んでなくて本当に誰もいないっていう場合、うん、例えば、まあ、できる範囲 でいいんですけど電気メーターが回ってるかなとか、
2: うん、
0: 郵便ポストがどうなってるかなとか、うん、まあ、そういうのも一応状況として報告書に書くことができます。あとは近隣の人の聞き取りです、うんうん、あの人隣の人どれぐらいいないですかいますかみたいなことを聞いたりですね。相続の場合は相続人の調査を進めていって戸籍を見ると、うん、ご存命かどうかは分かります、
1: うん、
0: ご存命じゃなければその相続人の調査を、まあ、職務上でできますので、あの職務上というのは司法書士とか弁護士の権限で依頼があればできますので、うん、そういう調査をしてで、まあ、相続人がもし分かれば、まあ、その人たちにもアプローチが必要です。でやり方は同じです、
1: う
0: ん、その住所あの現在の住所に郵便を送って届く届かない届かなければ届かない で進めます、うん、いるならいるでアプローチをしなきゃいけない、
1: うん、
0: その人から委任状をもらうとかですね、うん、だからそこまでほぼ書類上のやり取りと現地調査をまあ1回聞き取りを簡単にするぐらいです、
1: うん、いなかった場合これまた家庭裁判所に
0: 家庭裁判所の場合と地方裁判所の場合
1: は地裁もあるのか。
0: 地裁もあります、
1: うん、これ何が違うんですか火災と地裁は。
0: 相続の関係だと家庭裁判所、
1: はい、ああなるほどなるほど。
0: 単純な物件の共有不動産の共有とか、うん、今回の所有者不明でうんぬんかんぬんっていうのは、まあ、ほとんどが地裁です。
1: 地方裁判所
0: ですね、はい、うん、
1: なるほど。
2: なんか質問コーナーですね。
1: そうそうそう、あ私もここまで詳しくはね、うん、まあ、手続きって大体もう専門の先生お願いしてたりするので、
0: うんうんうん、もし皆さんご自身でとか見る場合にはその不動産の登記簿、
2: はい、
0: 登記情報を取ってそこの住所あ名前と住所を見てその住所に一回確認をしてみる、
1: うんうん、
0: それはご本人でも名義人の、うんうん、まあ、住んでる使ってる人でもいいですし不動産の関係の方でもどっちでもいいと思います。
2: いやーでもいずれにせよ本当に手間と時間と、
1: は
2: い、本当に、ね、かかるっていうことなんですよね。だから今本当にね皆さん、ね、思い当たる節があればぜひご相談に来ていただきたいということもありつつ、
1: うんうん、
2: で、まあ、ちょっとお時間もあれなんですが、で今回だからお越しいただいた沖縄にお越しいただいた理由はこの今回のこの共有名義に関する研修会ともう一つ多分皆さんあまり聞いたことがないかと思いますけれども、
1: これはないでしょう、ね、
2: 不動産 M&A 診断士という実は資格がございまして、はい、うん、その不動産 M&A 診断士協会という一般社団法人があるんですけれどもその中に公認司法書士という司法書士の皆さんがいらっしゃるというのが、ホームページを見たらあるんですけれども、うん、はい、その公認司法書士11の方がホームページに載っていらっしゃるんですがそのうち4人の方が、はい、実は私どもネットワークの亀井の修行でしてあんないっぱいになってたんですよ。最初私だから向田先生
1: と、そう、
2: あの福田先生、
1: 福田先生も入って
0: ます。福田先生も入ってます。
2: 長野山口もで、
1: あとは
2: あのピーサットさんとかあの菊池先生とか、
1: 菊池先生もか、
2: あの長野の松本先生と
1: か、あ、松本もすごい。
2: 今日改めて実は最初にこ あの資格を見た時に、はい、あのホームページであ向田先生いるって言って、はい、まず会議で
1: そうい
2: ますよいますよみたいなのでちょっとびっくりしたんですけれども
1: 結構
2: ね、まずこの多分皆さんわからない、まあ、M&A はよく、ね、あの最近耳にするかと思うんですけれども、うんうん、これに不動産 M&A がついてしかも不動産 M&A 診断士という資格ですけれども、はい、そもそもこの不動産 M&A この、研修会 あのチラシにもありますけれども 99% が知らないブルーオーシャン市場という、そう、誰もほぼ誰も知らないっていうところなんですけれども先生からこの辺を少しご説明を、
0: はいはいはい、この共有と同じぐらい知られてないんですけど、うん、まあ簡単に言うとですね法人が持っている不動産法人で持っているものを売却するときに法人ごと売るのか普通に現物で売るのか

0: で、その不動産を会社ごと売るのが不動産 MA です、
1: はい、
0: でもうちょっと広い意味があるんですけれども、例えば許認可付きの不動産を売る、うんうんうん、例えば今だともう取りにくいタバコ屋さんとか、うんうんうん、ラブホテルとか、うんうんまあ、普通の旅館業とか、うんうん、そういうのってもう物件の売買じゃなくて許認可ごと売る、
1: うん、
0: ので会社ごと売る必要があるんですけど、うんまあ、そういうのでやってるんですけど、まあ、ここで言うとほぼ不動産を持ってるような会社、ほぼ不動産しかやってないような会社がそれ会社ごと売るのが不動産 MA。
1: ほう、うん
2: ね、これ我々も結構相続でやってるんであれですけど、はいはい、普通の不動産会社って多分会社ごと売るっていう発想もあんまりな、現物で売った方がいいみたいな話なんだけど、そうですよね、まあ、これメリットデメリットっていうのが結局税制、まあはい、最後の手残りまで考えるっていう考える計算できると法人ごと売った方がいいよって、お客様にもちゃんと提案できると、じゃあ法人で売ろうかとかいろんな提案できるので、
1: はい、だから全くこのイメージがつかない、だから物を売るっていう、あのいわゆる不動産を売るっていうのはすぐ分かりますけれども、はい、これを会社ごとさっきのもの許認可、
2: そうそう、
1: 全てまとめてっていうのは、
0: はい、
2: 会社ごとの方がメリット大きいですもんね、
0: 税金的なメリットもかなりあります、
1: ね、
2: 流通税もかかんないし、はい、だから簡単に言うと会社の名義変更だけなんですよね、
0: はい、
2: 究極法人が持ってる建物なんで、土地建物なんで、うん、代表者変更したらもうその人のもの、次の人の、ただこの時はやっぱり対価としてお金が動くので、うんはい、その対価の部分でね、税制的にメリットあるかどうかっていう判断が、はいまあ、この MA のところを勉強すると面白いかな、
1: まあ、うちの代表がまずこれを勉強して資格を取って、うん、で今回のもうちょっとこれ社員でみんな共有したいからきちんと勉強しようっていうことで明日この勉強会なんですが、うんはい、向田先生はなぜここに関わったんですか。 そして公認司法書士にもなってらっしゃるので、はい、
0: あそう私理事になってるんですよ。
1: 理事ですね。そうそう、理事になってる。そうそうそう。で、なぜですかっていうのもお聞きしたいんですけど、
0: これもですね、あの面白いなと思ったんですね、単純に。で実際にはですね、この協会に入る前から不動産 MA って何件か経験はあるんですけど、これメリットって何かっていうと、普通に法人が現物で売買をすると、もし利益が出たらその残存簿か帳簿上の取得価格と利益が出たら普通に利益になるんで、法人で他に欠損金マイナスがなければ利益になります、はい、で法人税、まあ、34% ぐらいだとして、うん、じゃあもうこの会社を畳もうっていう時に、じゃあ不動産も売って全部きれいにして清算しようってなった場合には、まず法人税払います。 34% 約、
1: はい、
0: ざっくりですけど、うん、でそれを個人にお金を吐き出そうとすると、みなし配当課税、所得税ですね、最高税率 55%、
1: はい、
0: なので
2: 清算の時はきついですよね。
0: 手残りが変わってだいぶ、まあ、二重課税なんですけど、これはっきり言って、はい、
2: そうそうそう、
0: 他の国じゃなかなか考えられにくい税制。ただ株の売買 MA だと株の売買なので、はい、あの分離課税 20.315% のみ、まあ、約 20%
2: そう
0: で手残りがある、
2: うん、いいですよね。
0: その選択肢を提示した方がいいよねっていうのと、私はこれなぜやろうと思ったかというと、まあ、そういう提案ができる、してあげた方が絶対いいよな、その方が今までちゃんと積み上げてきた資産が次の代に承継できるな、うん、でこのオーナーさんの思いとしては、建て替えのリスクとか含み益が上がってる、積み重なっている方って、ちょうどバブルとか、うんまあ、もう何十年20年30年ビル建ってます、昔と価値が変わって含み益が上がってますっていうと、先ほどの利益に課税って結構される。
2: そうそうそう、
1: はい、
0: じゃあ次建て替えようってなった時に、次の世代がまた借金をして、また壊して建てて、いやそんな借金また負いたくないよとか、もうなんか普通に今会社員で働いてるしっていう風な後継ぎの問題もあって、じゃあ出口を考えた時に会社ごとの方がいいかなと、そういう選択を我々はやっぱりすべきだと思ってますし、啓蒙が必要だなと思ってますので、あの関わろうと思ったんですけど、もう一つの理由としては、
1: はい、
0: これって司法書士がやるべきだなと思ったんですよ。もっと関わるべきだなと思ったんです、
1: はい、
0: 不動産業者さんに一番近い専門家として、日々決済業務売買の、はい、に関与していて、
1: はいはい、
0: さらにこの手続き自体が、私さっき飲食の MA やってたっていう話をしたんですけど、うんうん、めちゃくちゃ大変で、
1: うん、
0: しかも15年ぐらい前だったんで、

0: 残業代とか、
1: ああ未払い、
0: あの有給とかなんてそんなのはですね、飲食の業界にはですねなかなかちゃんとやってるところがなくて、
1: ない
0: っ
1: すね、
0: あの母外債務、うん、労働債権がめちゃくちゃあるんですよ、
2: はいはいはい、なるほど。
0: で大変そう、棚卸資産とかそのなんか全部の管理がも量が多いんですね、機械も人もその日々のその仕入れとかの管理も。一方で不動産 M&A はほぼ不動産売買の手続きにプラスして、うん、まあ、いわゆるクロージングって格好つけて M&A で言うんですけど、普通の決済ですね、はい、売買の、うんうん、プラス商業登記会社法の知識でも一般的な司法書士からすると、まあ、それは分かるよねっていうぐらいの内容なんですよ。
2: うん、
0: まあ、それただ組み合わせてるだけで、あ、じゃあこの分野ってなんか一般的な今は M&A 会社、
2: はい、
0: 仲介会社がやってるんですけど、はい、だったら不動産業者さんと司法書士が一番分かってるし近いところでやれる分野だからやった方がいいよねっていうことで、
2: なるほど、
0: 司法書士としてこれは関わろう、さらに司法書士のできる仲間を増やしていこうということで、皆さんご存知のメンバーから、
2: はい、
3: やりやすくなる、うちもうちはだからやりやすくなる
0: 声をかけようと言って、こうちょっとずつ司法書士にも広げていこう、さらに不動産業者さんにも広げていこうというふうに思って関わってます。
2: なるほどね。だからこうなかなかあの私どもこういう、まあ、資格系の話って、まあ、うちの代表はこういうの好きなのでやってますけど一般の人は知らないし、ちょっとだから私もこの機会に勉強しようかなと思っているんですけれども、本当にこういう、こう皆さんにいろいろご提案できる、先ほどの共有名義の話もそうですけど、幅が広がるというのは
1: 大事ですね。あ、大事ですね。結局だからこのなんていうか不動産 MA っていう一点だけじゃなくて、これを利用することで向井先生も言ったやっぱり先々子や孫までどうやって資産をうまく残すかっていうのも、やっぱこの不動産 MA の知識があると、やっぱり不動産で所有してる、あ、法人で所有してる不動産を持ってるオーナーさんって結構多いの で、
2: 多いですよね。
1: でこれとか会社ごと引き継がすのか、本当にもう何十年って持ってると純資産、まあ、残高上がっちゃってるんで、これどうね評価、今回税制改正でもやっぱり中小企業の株価評価って純資産残高になってくるので、じゃあそれそのまま相続税もかかるしとか、いろんなこと考えたら一回売却、結構持ってて会社の帳簿は良くなってるけど、次本当に50年経ってる建物どうす引き継がしてどうするのってなってきた時には、もしかしたら法人ごと一回売却してとかっていういろんな展開ができるなっていうのもあるんです
0: よね。
1: そ
0: うです。これはもう出口戦略というか、
1: うん、その
0: 承継の一環
1: ですね。
0: 親族に承継するのか、
1: う
0: ん、じゃあもう、
1: そうそうそう、
0: 不動産自体は第三者に承継させて、うん、資産として形を変えて承継するのかという判断でして、先ほどの通り上島さんの言った通り、老朽化したビルとか建物をそのまま引き継がして、じゃあ建て替え負担を次世代に負わせるっていうことになる。いや本当にそれは望んでみんながハッピーかっていうのに、今ちょうどですね、その30年から50年ぐらいのビルが出てきているところなので、そういう時期とも重なってるかと思います。
1: やっぱ時間軸とらえると意外と税理士の先生もできないんですよ、
2: うん、
1: 次に渡すって税制的 なんかことを話できるけど、渡した方がいいのかどうかとか、うん、どう引き継がすかっていうところ、やっぱり相続の承継っていうところになってくるので、うん、はい、ここはね、
2: 承継の問題も相談も増えてますし、
1: で
2: ももうね、いろんなね廃業したりとか、この会社もうなくなってるんだみたいなのも本当に頻繁に見ますもんね。ね、
1: だから事業承継のね、一般の中小企業の、まあ、M&A はもう本当に仲介会社さんいっぱいいるので、はいはいはい、そこはそこ でただ不動産の法人で不動産持ってるような、まあ、オーナーさんの企業に対しての M&A って正直ほぼないので、はい、そこはやっぱりいいなと。私もここを最初見た時に、やっぱ今後の代表理事の渡辺さんが、はい、あの CPM、CCIM 不動産投資の勉強会で一緒だったので、お何やってんだろうか見て受けていいということで受けさせていただいて、これ絶対うちの社員にも知識必要だなっていうところで、また、うん、って理事で向井先生がなめって話でそういういろいろつながりがあったんで、これはもう、ね、今回勉強しましょうということで、明日もまた勉強会なんですけど、ね、
2: そうなんですよね。2日連続みっちり先生に教えていただくので、沖縄観光はまた次の機会にということなんですが、実はもうちょっと残り時間少なくなりましたけど、実は向井田先生も私

0: どものネットワークの加盟事業として大活躍でございまして、うん、実は今週日曜日5月17日の日曜日なんですが、東京の方ですね、これは板橋区の方なんですけれども、向田先生と上島が代表が2人で個別相談とセミナーをする、うん、まあ、あの申し込み状態も非常にいいということで、うん、もしね、東京でぜひあの向田先生のセミナーを聞きたいという方は、若干お席に若干ですかね、あるので、もし板橋にまで足を運びたいという方がいらっしゃいましたら、私ども全国幸せ相続計画ネットワーク、050-1809-0106 050-1809-0106、ちょうど向田先生と亀島代表の顔が見れるセミナーが東京ですが、はい、ございます。
1: あと板橋は多分沖縄県人会結構活性化しているの で、
0: そうなんです、ね、
1: もし今日沖縄で聞いてる方で相続人が板橋にいるとか言ったら、
0: あ、確かに、
1: はい、私うちなんちゅでもあって、今日の共有名義のお話も向田先生も、うん、はい、いますので、そうですよね、ぜひ、ね、ご相談行ったらいいんじゃないみたいな話で、ね、まあ、来ていただけるとなと思います。
0: ぜひ沖縄でも本当はやっていただきたいという思いも込めつつなんですけれどもあっという間に
1: そうね、本当にちょっと計画します、はい、これ結構重要だと思うんで、
2: うん、まあ、課題解決ができるんで、
1: そうですよね、
2: はい、
0: 本当にこういう、うん、あの皆さんの身近にあるあの話題で身近にあの活用できる有益な情報をどんどんあの提供していきたいという思ってはおりますので、うん、じゃ あの向田先生から最後に一言、
2: はい、この相続とか不動産の問題って結構人生の課題として次の世代にどう残すかっていう悩まれてる方多いと思いますので、うんうん、まあ、そういう人の役に立ちながら、うん、国の課題も解決していきたいなと思っております。
0: 素晴らしい、
2: ありがとうございます。
1: 素晴らしい
0: 素晴らしい、
2: いや、やることは一緒なんですけど、そうやって大きく言ってるだけなんです。そういうつもりでやってた方がなんか、
1: そうっすね、
2: はい、やりがいがあるなと。
0: そうですね、そういう熱い先生がいらっしゃるっていうのはまた心強いですね、はい、私どもの
1: 本当
0: カメリの、ね、先生に
1: お客様向いてちゃんとねお仕事してる先生ほどやっぱりこういった大きくいいこと言うっていうか言える自信があるっていうところですよね、
0: はい、言って実践をするというところは、ね、私どもちょっと
2: かっこつけてるね、かっこつけてきてる
0: いいことです今日と明日はちょっとみっちり勉強しないといけないので、はい、それも少しドキドキはするんですけれども、本日もお時間が来ました。全国幸せ相続計画ネットワークがお届けしました、はい、未来へつなぐ幸せ相続スマイルトーク、お届けしたのは事務局親泊と
1: 亀島と
2: 向田恭平です。
0: それではまた来週お会いしましょう、はい、ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご縁席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: おなは薬局。
3: 最近ポッコリお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988

0: 5325まで。
1: 333サワハウス。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ。安くて相当仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
7: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
8: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店、ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタープロスト。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
9: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM ギノワンより11時をお知らせします。

桃色クローバー Z。 幾多の困難を乗り越え5人となった桃色クローバー。突然渡された変身ベルト、少女たちは何を思う。第4話

0: 会場悩むな。同期会
1: 誠先輩がのぼてる料理美味しいし打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょうとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living のぼてる沖縄那覇。
3: キリスト教の本なら何でも見つかる。キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
4: お那覇薬局。
5: 最近ポッコリお腹が気になるな。
4: そんな時はダイエット漢方に特化したお那覇薬局。
6: 妊活について相談したいな。
4: そんな時も妊活相談ができるお那覇薬局。漢方の力で寄り添います。
7: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
8: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
10: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
11: NPO 法人プロミスキーパーズは

0: 貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
4: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
5: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平無彩便動隊、父組総理用隊、ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平無彩便動隊、
6: マサイ便。
5: 79.7 メガヘルツやい便動な、うまんかいみぐらしみ総理よ。
7: FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワン市長の佐木松氏です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワン市長佐木松氏がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

皆さんこんにちは。時刻は12時1分を回ったところです。昼ラジのお時間です。約1時間よろしくお願いいたします。この番組はギノワンヒルズ通り海が綺麗に見えるスタジオからですが、今日はね梅雨ということもあって、どんよりねどん天って感じの天気で、あんまり綺麗に海は見えないんですが、まあ景色はいい、FM ギノワンのスタジオより佐藤真奈が1時間お届けいたします。よろしくお願いいたします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。またツイキャス、 YouTube アプリで映像配信もしておりますので、ぜひお時間ある方は FM ギノワンと検索していただき、ツイキャスではねコメントも今来ておりますが、コメントもどしどしちょっと拾っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで5月の12日火曜日ということで、今日は何を話していきましょうかね。皆さん1週間どうでしたかね。この週末とか何か事件あった方はいらっしゃいますか。私は特に事件はなく、なんか平凡に過ごしてたんですけど、なんか最近の件

ないけど、なんかね、あの夜になるとなんか病みやすいじゃないけど、なんだろう、気分がなんか結構センチメンタルになって、まあ、SNS とかを見るとさ、あのなんかその私の気持ちに寄り添ったその動画とかが流れてくるわけですよ。なんでか知んないけど、例えばなんかなんて言うんだろう、偉人の言葉とか本の一節とかで、よくまあ本好きというか、最近なんかいろんな本読みたいなって思いつつ、まだ読めてない本もたくさんあるんだけどね、そういうのもなんか SNS で本の紹介とかでね、あの本を紹介している動画とかが流れてきて、なんかぶっ刺さるなって思いつつ、なんかシェアしたいわけよ。その時はめっちゃ心に響いてるからさ、センチメンタルだから、なんかみんなになんか私と同じ気持ちの人になんかシェアしたいみたいな感じで、このインスタとかね、なんかその SNS を使ってね、シェアしちゃうわけですよね。そうするとやっぱりなんか、病んでるみたいな感じで心配のあの DM とかが来たりするんですけど、でも朝になったらさ、ケロッとさ全然違うマインドになってたりするから、この自分の気持ちの移り変わりがすごい極端で怖いな、なんか自分でも怖いなと思いつつ、昨日の夜の気持ちがあんまり思い出せなくなっちゃうわけで、朝 SNS 見て、確かになんかちょっとこれ投稿するってなんか病んでるんかなって思われるかもしれないけど、その時はね全くそんなあの心情ではないんですけど、病んでるとかって思ってないんだけどね、朝見たりするとなんかちょっと恥ずかしいから消そうかなとか、結構そういう節がありまして、最近ね激しいんだよね。なんか夜になるとちょっとなんか浸ってしまうというか、考え込んでしまうというのがあって、なかなか眠いはずなんだけど寝れなかったりとかしてあるんだよね。皆さんもそんなことありますかね。今日は絶対早く寝てやると思ってベッドに早めに入るんですけど、全然なんか寝つけない。私はもともと結構寝つきいい方だったんで、本当に秒でベッド入ったら寝れるんですけど、なんかこの週末はあんまり寝つけなくて、やばい寝れないみたいな。でも昨日は久々にねゆっくり寝れて、それもホットアイマスクを久々に使ってみたんですよ。私結構あれ好きで、使い捨てのやつが好きで、なんか友達はさめっちゃごっついアイマスクの機械を持ってて、それ一回やったことあるんですけど、結構なんだろう、 VR みたいな感じで重いわけ、そのメガネみたいな感じで装着するんですけど、でじんわりあったかくなって、マッサージの機能もついてたのかな、なんかそれはそれもいいなって思ったけど、なんか結構な重さで大きかったから、なんか買うには至らず、この薬局とかコンビニとかで売ってるね、ホットアイマスク、あれってどういう原理なんだろう。袋を開けたらさあったかくなっていくわけ、どんどん回路みたいな、回路はでも振るじゃないですか、回路は振ったりとか揉んだりとかして温めるイメージがあるんだけど、そのホットアイマスクは袋を開けた瞬間にこの何もしなくてもじんわりあったかくなってくるけど、あれってどういうあれなんだろう、原理なんだろう、すごい不思議だから、ちょっと開けるタイミングを間違えるとなんか冷めちゃうっていうね、っていうのがあるので、もう寝るぞって決めた時にもう開けてすぐ装着するってやらないと熱がどんどん冷めちゃうんだけど、ホットアイマスクだけじゃなくて、なんと耳にあのイヤーキャップみたいな感じでかぶせるバージョンもあって、最近それも試したんですけど、なんか冬とかはいいかなって思いましたね。耳もあったかくなって、目の方はねやっぱりちょっと眠れない人はホットアイマスクちょっとおすすめかなって思いましたね。ということで、ツイキャスもコメントちょっと来てるので紹介していきたいと思います。はい、今日の一番目のコメントはなんとシャンパーニーポメマルさんからです。It's get your way ということで、ありがとうございます。いつもそしてジュンジュンさんもチャオということで来てますね。

ワンバツさん、霧のいいところまで仕事しちゃうぜって。こんにちは。あと10分くらい。じゃあ、あと10分ちょっと、頑張って。わかる。私もなんか中途半端で仕事終わらせない、たくないんだけど、頑張ってください、ワンバツさん。で、あっちゃんも来てますね。こんにちは。お菓子ランドさんも今日も放送頑張ってくださいとコメントありがとうございます。コンビーフセンターさんもこんにちは。ぴゃっこさんはコインとともにね、ありがとうございます。2枚。あと3枚。よろしくお願いします。お菓子ランドさん、最近夜がムシムシするので換気が難しい。そうね。なんかあまり窓開けない方がいいっていうね。やっぱ蒸し暑い、湿気が入ってきちゃうから。換気したくてもなかなかね、できないよね。わかる。なんか、もう除湿とかクーラーとか必須なんで。そうね。換気難しいですからね。換気扇もちょっと掃除しないと、ほこり溜まってきちゃうから。嫌ですね、湿気は。でもなんかさ、この沖縄って結構湿気というかね、水分多いはずだからさ、このお肌的にはいいと思うんですけど、だからなんていうの、お風呂屋さんとかは湿気があるから結構お肌プルンプルンになるっていうけど、沖縄ってなんかプルンプルンじゃなくてなんかベトベトになるよね。なんならさ、あの乾燥してる寒い地方の人の方が肌綺麗だったりし、肌綺麗ですよね、白くて。だからそれぐらい沖縄って紫外線の破壊力すごいんだなと思って、その保湿っていうよりもこの紫外線の強さ、肌にダメージが乾燥よりも紫外線のダメージの方が強いんだろうね。このお肌の老化は紫外線って言いますからね。怖いね。もう結構5月が一番すごいらしいですから、皆さん今はね、男性も男性用の日焼け止めとかいろいろあると思うんで、やった方がいいですね、本当に。マジで最近になってようやくシミの怖さが分かってきました。なんかこれ浮き上がってきそう、あと5年後みたいな、シミが。怖い。シミってもう地下にあって、どんどんどんどん上に上がってくるシステムだから、今は大丈夫でもあと何年後かの自分の肌に浮き出てくるっていうのを聞いた時に、なんか薄く見えてる気が しました。今日メイクする時になんか薄く見えるかも、シミがみたいなね。カンパチさん、スマホのキャリア変更とジジュのオープンキャンパス行ったよって。スマホの機種変は変えてない。あ、なるほど。機種変はせずに中身のねキャリア変更があったんですね。あとはジジュのオープンキャンパス、おー懐かしい。その大学ですかね、オープンキャンパスっていうから。どうなんだろう、私もわざわざその大学を選ぶときに県外志望だったから、オープンキャンパスの時にね、何校か回って大学見学したりしたけど、やっぱりワクワクしますね。もうそんな時期か。お菓子ランドさんはなんか知らないけど、イケオジになるために本読み始めてるって。本読んだらイケオジになるんだ。コンビーフセンターさんの最近あったこと、いいですね。降水確率が低かったのに何度も雨が降ってきた。もう自然のまま雨に打たれるしかなかったなんか詩人のようなコメントありがとうございます。通信洗濯物が増えたなりよって。そうね、雨に濡れると。沖縄コンビーフセンターっていう名前だから沖縄の人だと思うんですけど、沖縄の人ね、傘ささないっていうのありますけどね。私は傘さす派だから、小学生とか学生はなんかよく雨に打たれてるイメージあるけどね、濡れるの気持ち悪いから私あんま好きじゃないけど、そっか、雨に打たれたんですね。風邪ひかないように、なんかやっぱりクーラーね、冷たいから

こで風邪ひいちゃう恐れがありますので、ちゃんとあったかいお風呂に入ってくださいね。で、あっちゃんありがとう。気づかないだけで病んでるのかもよって。あ、気づいてない分いいかもね。病は気からですか。そしてエイココさんも来てますね。こんちゃーす、今日もありがとうございます。カップボイさんもお久しぶりです。マナちゃん、皆さんこんにちは。ワンワンワンワン、天気悪いですね。梅雨入りですね。そうだね。でもなんか昨日とかさ、夕方私帰るとき、なんか空がとっても綺麗で写真撮ったんですけど、夕方頃はちょっと太陽が見えて、なんかちょっと幻想的な空だったかなってね。でも今週はどうでしょう、ちょっとなんか晴れ間もあるようで、ちょっとお天気チャンスじゃない。今のところなんか日曜日が曇りのうち晴れとか、来週から晴れの天気が続くみたいだけど、梅雨明けしちゃう。でも今の梅雨ってすごい涼しくないですか。なんかジメジメしてる、もなんか耐えきれないくらいジメジメしてるって感じじゃなくて、私も今日ちょっと薄い、なんだろう、羽織なんですけど、さっきちょっと外出たら風がやっぱり冷たくて、なんか、うん、難しいな服装が。逆に室内の方が、なんだろう、風がないからムシッとしてる感じがしてね、クーラーつけないとってなるけど、外は外で風が冷たい。どうなっちゃってるんだ沖縄。来週から多分梅雨明けだと思うよ。5月、来週って言ったら5月18日、激早じゃない。そうなるとダムが心配ですね沖縄ね、水不足が。来週梅雨明け、しかもなんかどんどん気温が上がって、最高気温がね1週間後にはもう20後半ね、30度にも達する気がしますが、皆さんどう読むでしょうか。待ってよ、ジュンジュンさんのコメントどういう意味だろう。歴代の彼は大変だったなって、本当寝てる、本当に寝てる的な、これどういうことだろう。本当に寝てるってどういうことだろう。おかしなのさ、コーヒーはホットを飲むと落ち着きます。確かに私もさっき飲みました。あ、そうだよね、あったかくなるアイマスク、飛行機でもいいかもしれないですね、使うの。シャンパーニュさんからはカイロの優しいバージョンって、温度に反応してるのかも。あー、どうなんだろうね。駅弁ってあるじゃないですか、まあ、沖縄駅があんまりないから、このね、新幹線とかでお弁当食べる風習ないと思うけど、あの東京駅とか品川とか行って駅弁のね、あのいろいろ売ってるところありますけど、あれもさ、なんか棒引っ張ったら、あのレンジで温めなくてもあったかいご飯が食べれたりするじゃん。すごいよね、あれも。あれはめちゃめちゃ感動したし、やっぱ駅弁ってなんかワクワクするなって思いますね。食べたいな。なんかそのホットアイマスクもさ、人の温度か分かんないけど、袋開けた瞬間になんか温まってくるんですよね、触んなくても。でも温度は40度ぐらいでね、本当に暑すぎないですね、カイロよりは。おかしランドさんはたまにマッサージ機良きって、意外と体が凝ってることに気づかされますよって。私は年中なんか体凝ってることに気づいてるので、あのよくマッサージに行くんだけど、あのずっとハマってた太鼓式マッサージが最近値上がりしてて、前まで60分6600円だったんですけど、私が行ってるところ、結構ね、あのおばちゃんたちがいい感じにね、あのほぐしてくれてるからよく行ってたんですけど、なんとね、なんか2000円ぐらい値上がりしてて60分8800円なんてて、ちょっと待って、うん、なんか同じ内容で2000円も値上げされたらちょっと いけんかもと思って、それ以来ちょっと行ってないんだけど、なんかいい太鼓式あったら教えてください。カンパチさん、崎陽軒はジェットボックスシューマイみたいな感じ。あ、そんな感じかな。崎陽軒も出てるんですか。ジェットボックスシューマイってなんだろう。カンパチさんありがとうございます。あ、5位、

が5枚貯まった。コインってなんか言葉って混ざっちゃうよね頭の中で。コイン5枚貯まったっていうのが今ガッチャンコしてコインってなっちゃう。よくなんかそういうことあるんだよな。シャンパニーさんもありがとうございます。コイン、潮風なんじゃないって。あー、この冷たい風ですかね。そうだね、なんか爽やかな風ではないですよね。埼玉の郷さん、マナティ昼ですよって。そうですよ、こちらもお昼ですよ。関東は過ごしやすいんですかね、埼玉とかは。カープボーイさん、最近はダムの水が減ることがあんまりなくなってるって。あ、そうなんですか。あんまりなくなってて水不足ね。前はなんか 70% 切ったぐらいですごいなんか大騒ぎしてた気がするんですけど、今はなんか 50% でもなんかあんまりなんか事件になってないようがなってないような気がするんだけど、まだ大丈夫ってことなのかな。シャンパーニュポメマルさん、最近あったことは微妙な距離の文字が霞んでる気がする。あのメガネかけてるじゃないですか、シャンパーニュさんで。なんだ、度が合ってきてないのかな、どうなんでしょうね。私も目が超悪いから、霞んで見えるのはすごいわかります。そしてなおなおさん、こんにちは。マナティーヤッホー。今の神奈川県は晴れ、24度。過ごしやすいね。昼休みウォーキングしてるんだけど日差しが痛いと。ゴールデンに、ザマミ行ったんですね、焼けたからか。あ、すごい、お昼休みにウォーキング。でまた戻って仕事みたいな感じですか。いいね。へえ、でもそれくらい結構太陽さんさんなんですね。いいな、ちょっと太陽が恋しくなってきましたね。沖縄は梅雨入って。そしてコツコツ現実型のタミーさんも来てます。はい、さーい。シミは40過ぎてきてから出てきたって。沖縄時代の思い出ってことでケアはしてない。おお、沖縄の、沖縄で浴びたシミたちがやっと出てきたんですね。怖いか、怖いな。少し肌寒いよねって来てるけど、確かになんか寒くてね起きますもんね。私も除湿ずっとつけてるんだけど。あ、ジュンジュンさんはなんとまだクーラー稼働してないの。え、すごっ。私はめちゃめちゃ稼働させてますね。寝つきがいいんだ。え、白子さんは久しぶりに100円ショップに行って掃除用具を見てたら、ほうき干し、違うほうき等があって、ホームセンターに行く必要ないと思ったよって。ちなみに草むしり用の道具をいっぱい買って、すぐ壊れないか使って試してみるよ。コメント最後に、草生やすのは嬉しいけど家の周りには生やしたくないね、笑っていうことね。これ草って意味か。なるほど、そうね、雑草ね、お庭がある人たちは梅雨の時期めちゃめちゃ雑草生えるっていうか大変ね、草むしり。へえ、でも今の100均って何でもありますからね。電球も売ってるしね。私も最近100均行ったけど何買ったかな、なんか買ったんだよな最近。なんだったっけ。すごい度忘れしてる。何を買いに行ったんだっけ。あ、スコップだ。園芸用のスコップを買いに行ったんだけど、なんかスコップがなくて、で、調理器具のところを見てたら、まあなんかあのお玉とかなんかそういうのあるじゃん、なんかこれで代用できないかなっていろいろ見てて、でもシリコンセールが結構柔らかいからダメだなと思ってパッて見たら鱗取りがあって、魚ので、それがさ、なんかちょっとスコップみたいな形をしてたんですよ。まあ隙間がいっぱいあるんだけど、なんか頑丈そうだったからこれでいっかと思って、先っちょとんがってたし、なんかスコップの代用品で魚の鱗取るやつ買っちゃった。

すごいね、今の100均ってスコップないのに魚の鱗を取るのあるんだよね。沖縄だからとかじゃないよね。だから、うん、それ買ったけど結局使わなくても、ちょっと植木を植え替える用で買ったんですけど、いらなかったなって思いつつ、あとは携帯トイレを買いました。皆さんも100均に防災グッズも結構売ってるのでおすすめですよ。携帯トイレとか何個あってもいいから、100均に行くたんびに、なんかわざわざ買いに行ったりはしないんですけど、ついでになんか 2,3 個毎回買って車に積んどくっていうのをちょっと習慣としてるんですけど、まあ、ついで買いね、ついで買いで防災グッズをねちょこちょこ集めたりするのも。なんか携帯トイレも何個か種類あって、だからなんかちょっと全種類買ってみました。どれがいいか分かんないけど。そしてシグナスさんも来てる、マナティこんにちはって、ありがとうございます。

今日のニュースで7月からパンが値上がりするとのこと、朝食はパン派なのでやめてよって言いたくなった。あ、そうなんですね。なんかね、今日のヤフーニュースで見たのがね、まあポテトチップスってみんな食べるかわからないんですけど、私はあんまりあのポテチ買わないんですけど、なんと速報、カルビーポテトチップスの包装が白黒になるんだって。カルビーがポテトチップスの一部商品でパッケージを白と黒の2色で販売することが11日分かった事件です。中東情勢によるナフサ不足、このナフサっていうやつがこのパッケージとか、例えば100均で売ってるのも大体このナフサが使われてるっていうんですけど、だから100均のものもね、どんどん多分ちょっとなくなってくるか値上げするか分かんないけど、ナフサの不足でこの印刷インクの調達が不安定になっているためみたい。なんと白黒、怖いね。ってことはなんか印刷のこのインクもやっぱりちょっとあれなんですね、いろいろ制限されてくるのかな。なんかこれが私の Google でトップになって、すごい白黒ってなんか想像つかないですもんね。パンも値上がりしちゃうんだ。パン作ってみたら、白子さん。太鼓式って全身なのかしらってね。親門のフットスパ体験してみましょうって。おー、シャンパーニュさん言ってましたもんね。サンクスかな。そう、私が言ってるのは全身なのよね。だからどうせならちょっと全身やってもらいたいなっていうのもあって。あたいのメガネ特殊なレンズでスケスケ機能があるのよって。やっべえメガネじゃん。ちょっと今度からシャンパーニュさんに会うときは、どうなんだろう、スケスケ機能って何が透けるんだろうね。なんだったら透けないんだろうね。いここさんはなんと午後から予定あるから昼休憩なしでギリギリまで仕事してる。おー、そんな中ありがとうございます。休憩返上して仕事してるのに。楽しい予定だといいですね、午後からの予定が。そう、シャンパーニュさんが鉢植え替え用の鱗取り。そう、観葉植物が痛い痛い痛いって言ってる。あ、でも結局使わなかったんだよ、使わなくてもできたんだよね。なおなおさん、子供の砂遊び用のスコップがあったんじゃない。ああ、おもちゃコーナーにあったかな。確かに見てなかったな。なんか調理器具のとこ見ちゃってさ。あとはなんかもう超でっかいスコップみたいな、ちょっと私が使うにはちょっと大きすぎるなっていう感じだったから、鱗取りぐらいがでちょうどよかったんですよ、細さ的に。そう、携帯トイレは確かにゴールデンウィークとか、

需品ですよねって、渋滞するからって。確かに本当に車には入れといた方がいいかも。英国さんがスコップがあれば大きい方のトイレも大丈夫だね。あー、そっか、携帯トイレで言うとね、確かにね、ちゃんと埋めないといけないからね。ね、カープボーイさんもね、まだ値上がり続くのかなって言ってますね。続くんじゃない、値下がりよりは。で、なんとお菓子ランドさんは長田区公民館事前注文で防災グッズ買えたって。区民は1000円、その他は1500円。おー、いいですね、区民割があるんだ。うろこ取りで。ちょっと途中でコメント読めなくなっちゃった。仕事で必要な油が入手困難、ストックなくなったら機械を動かせないよってね。えなんかいろんな、なんかその業者の人たちもね、やっぱ困りますよね、仕事できなくなっちゃうもんね。なんかメーカーも欠品ですみたいなのでもね、取り寄せられないとかもあるから、本当に仕事がねなくなっちゃうか、早く解決してほしいですけど。台湾とか韓国はもっとすごいみたいなね、あの本当にガソリンもなんか車のナンバーで最後の数字がこの人はこの曜日にしか給油できませんみたいなのもあるみたいって聞いて。ああ、英国子さんもだったらお玉でよかったんじゃないって、そう思うじゃないですか。お玉はダメだったのよ、なんかシリコンみたいな、なんか金属じゃなくてなんか土とかはあんまりうまくできなさそうだったから諦めた。あ、そういうことね、貯金額と暗証番号が透けて見えるのよって、そっち。はい、シャンパーニュさんのメガネね、透けて見えるってそっちが透けて見えるんだ。貯金ね、今ってなんか投資も貯金っていうんですかね、投資してる人も多いと思うんですよね、 NISA とかなんかそういう株とか、あれも貯金っていうのかな、預金額とかっていうんですかね。で、一応今日のテーマも考えてはきたんですけど、まあゆるーくね、私ちょっと車変えようと思ってて、でそれもあの来年の3月に車検が迫ってて、で今の車が別に自分で買った車じゃなくて、お下がり、妹が使ってたやつのお下がりで、あのずっと使ってて、あんまり愛着がないっていうのが別に買える理由ではないんですけど、なんかちょっとそろそろこの変えたいなーっていうタイミングで、結構ボロついてるから。でそうで、たまたまこの今週の土日16日17日にコンベンションで、スズキのカリウシウェア、カリウシウェアじゃない、カリウシフェアっていう、あ、カリウシ祭りだ、カリウシ祭りっていうのものが行われて、で去年もあのスポンサーである長浜モーターが出展、このいろんなブースのがあるんですよね、スズキの車が集まるんだけど、この車の会社が7社8社ぐらいあのブースを構えるんですよ。でその中の一つに長浜モーターって宜野湾市の車屋さんが出てて、で営業マンとして手伝ってほしいって言われて、去年初めてこの車の営業、私車全く詳しくないんですけど、あのこの見積もりをしてもらうために、その長浜モーターのブースへお客さんを案内するっていう、キャッチって言ったらなんか聞こえ悪いですね、本当にキャッチでもナンパって言ってもあれだな、あの声かけて、あ、この車どうですかって、興味ありますか、ぜひ見積もり試乗してみませんかっていうのをひたすら1日やるっていう仕事をちょっと体験させてもらって、でこれがさ、あの結構ヒットして、自分の中であの結構連れて行けたんですよ、あの見積もりを取りに。でもやっぱりいろんな会社さんの営業マンたちがいるから、なんかお客さん取られたりとかなんとかかんとかして、なんかくさーって思いながらもちょっと営業してたんだけど、今年もそれが16、17にコンベンションで2日間あって、まあ、16日は私ちょっと仕事だから

いけないんですけど、17日にまた今回スタッフとして行くんだけど、そのちょっと相談したら、まあ、このスズキで買った方が一番お得だよって言われて、買うかと思ってこのスタッフでも入るんですけど、私もその試乗とかしながら車をちょっともう決めちゃおうかなと思って。だから皆さんの車購入したことがある方はどれを基準にして買ったかっていうのをちょっと教えてほしくて、私車自分で買ったことないんですね、今あのお下がり使ってて。だから自分で車選んで買った経験がなくて、でお客さんとかもやっぱ試乗して決めたりとか、なんか燃費とか、あとは家族構成とかもいろいろあると思うけど、まあ私は今一人だから何を重視する、まあ軽自動車がいいかなっていうのは一応思ってるんだけど、そう、だから皆さんはどういう基準で車選んだのか、あとは車の便利グッズもちょっと今見てて、そうっていうのをちょっと教えていただけたなーってね。今の車下取りしてもらえば、まあ、下取りはちょっと、してもらうんですけど、それはまた別にちょっと付き合いがある人だからね。だから皆さんもし、車買う予定ない人でも楽しめるし、見積もりするだけでも特典とかあるので、しかも制約した人にはなんか抽選で何かプレゼントあるみたいなのだから、私がじゃあ制約したら放送されるんですね。何々様、何々ご購入しましたみたいなっていうのが毎回このコンベンションの中で流れるわけですよ。制約されたら、もしかして私がもう即決したらコンベンション中に佐藤真奈様制約しましたみたいなのが出るかもしれないね。しかもそう、試乗もいろいろしてみようかなと思って、珍しい車も試乗できたりするので、ただちょっと乗ってみたいなとかっていうのでもいいと思います。で私の車はもう結構傷ついけているので、多分下取りのもそんな高く買えない、うん、なんか部品もやばいって言われた結構なんだろう、路肩じゃなくてこのちょっと段差に落ちたりよくしてるから部品がぶっ飛んでるって言われて、うん、いや次こういうちょっと高くなってるとかあそこから落ちたらやばいよって言われてる車だから、うん、ということでね、ではちょっと今日1曲流したいと思います。今日の1曲はね、今日の1曲はバッドビーチ美学ということで、エイビーチとかね、ネネさん、ラナさん、マリ、アイさんが歌ってる曲になります。Coming at you with the bad bitch big

0: ねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 君のそばが好き。
3: ねえねえみんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオはるかを応援してるで。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画

0: 線も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
1: サンサンサンワンハウス。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

時刻は12時44分を回っております。ちょっとね、車の話で盛り上がってますけども、やっぱりみんなね、車買うときは試乗した方がいいよっていうのもあったので、そう、私も今回ちょっとお昼時間とかに休憩時間に試乗しながら決めていこうかなってね、思いますね。あとはカンパチさんがなんとね、カーナビよりディスプレイオーディオがいいって、スマホの音楽飛ばしたいナビ代わりにできるよっていうのもあった。あとはなんかさ、この沖縄ってまあ日光がすごいじゃないですか。で、あの駐車とかしてね、ちょっとお店とか行ったりするとき、車暑くなりがちじゃない。その時にこの日焼けしないようにっていうか、あの日をあの防ぐためのやつ、窓にバンってやったりするけど、あれがさ、なんかブラインドみたいな感じで、ま、窓の上に取り付けて、こうやってカーテンの縦バージョンっていうの、こうやって上から引くだけで、それが、なんかすごい難しい言語化するの、あのブラインドみたいに下げることができて、いちいちなんだろう、あのその置き場所に困らないっていうの、もう窓に設置されてるから、これを下げるだけで、この窓日光が防げるっていうのを最近見て、あ、これめっちゃいいなって思いましたね。やっぱ車暑くなりがちじゃないですか。だからこうやって、ね、場所も取らず設置するだけで、こうやって何ブラインドみたいに下げたり上げたり下げたり上げたりするだけで、あれ1万ぐらいだったかな。それめっちゃいいなって思ったな。伝わったかな、私の言いたいこと。あ、タミーさん、コンパクトカーなトヨタのスペードとか似合いそう。おお、今回でも鈴木なんだよね、見てるの。そうだぞって、パンツ落ちてるわけないじゃないか、落ちてるのは返してない鍵道具。忘れがちよね、返すのって。中古ショップで見たジムニー300万弱だった。たまげた。え、中古でジムニー300万？高くない？車の色でカンパチさんから赤と黄色は日焼けしやすいって。あ、そうなんだ。大変、じゃあちょっと避けよう。ジムニーはマンホールの蓋でタイヤ滑るから気をつけないと。あ、そうなんですね。へえ。あ、満足万蔵さんだ。久々ですね。ありがとうございます。マナさん、こんにちは。学生の頃に、山道100キロで走行中、鹿に衝突して車が大破しました。軽だったら死んでました。ということで頑丈な車を選ぶようになりました。怖っ。鹿って怖いですね。なんか最近やっぱり野生動物がね、山から降りてきてるから、このニュース結構見てて、鹿とか、特に鹿かな。

0: 鹿が車に衝突して、あ、それでなんかだったかな、なんかそういうニュースを見てたので、本当にあるんですね。へえ、でもそんな車大破しちゃうぐらいだからね、ちょっと頑丈な車選びがちですよね。いえ、沖縄では絶対なんか体験できないような怖さですけど、怪我とか大丈夫だったんですかね。シャンパーニさんは車の色、私のことかな、車なら水色のイメージね、私は水色可愛いなと思ってちょっと見てました。ボタン一つで駐車場に自動で入れてくれるやつにしたらって、楽じゃない、そんなのあるの。でも私駐車するの好きなんですよね。なんか最近、昔はあんまり好きじゃなかったけど、ちょっと難しければ難しいほどちょっと血が騒ぐというか、入れたくなっちゃう。ウーファーって言うんだっけ、ウーハー、なんかドンドンドンってなんか、あの心臓の鼓動みたいに鳴り響くやつね。ゲジゲジさんに取り付けてもらおうって、ああいうのもできるのかな。タミーさんは軽自動車ならタフトが似合いそう。へえ、ホンダの N ボックスがいいんじゃないって。皆さん、スズキの祭りって言ってんだからさ。ありがとうございます。でもあんまりこのホンダとか、なんだろう、こだわりがないんでね。大丈夫、マナティが立ってたおじさんたちたくさん声かけてくるよって。いや、そうでもないよ、本当に皆さん車来てるので。あ、そうでもないよって言い方おかしいね。でもなんか話しかけるじゃないですか、そしたら逆にめちゃめちゃうんちく言ってくるおじさんはいました。なんかこれはこうで、これはこうで、これはこういう車なんだよとか、あのすっげーうんちく語ってくるじゃんみたいな。なんか多分うんちく言うために来てるんじゃないかな。そう、だからなんか私一応スタッフとしているんだけど、なんかこのうんちくを聞かされて、まあでもあの素人だから、へーって言って、でもこのうんちくもさ、素人に優しいうんちくではないわけよ。あの専門用語を使った、このターボがね、あのなんとかかんとかで V なんとかかんとかがエンジンの中身とかね、いや知らんがなと思いながら、でも一日中ニコニコしてる日なので、あの歩き回るんですけど、ずっとフロアを、お客さん、どのお客さんに声かけようかなってずっと笑顔で、この人なんか困ってそうだなと思ったらすぐ声かけて、でたまにこの車の機能とかも聞かれるんですね。話しかけるじゃない、この車気になってるんですかとか聞くと、これってどういうボタンですかとか、あの聞かれることがやっぱり多くて、このリクライニングってどうやってあのやるんですかとか、で私全く分かんないから、え、じゃあここ押してみましょうかとか言って、一緒にあの分かんないことを探るっていうのをやってたりするんだけど、でもし本当に分かんなかったら担当者呼んで対応したりしてたな。懐かしいな。サンシェードだ、サンシェードですね、この日よけやつ。あ、なおなおさんがロールスクリーンだねってきて、そう、それをね最近見つけて、あれめっちゃ便利だなって。なんだかんださ、買ってもなんかトランクにあったりとか取りづらいから、結局あんまり日よけしないまま駐車場出ちゃったりするからね、あれめっちゃ便利だなと思って、場所取らないし、手一本でできるから。ダッシュボードには何色のふわふわ敷きますって、ポメラニアンさん来てるけど、何にしようか、やっぱヒョウ柄ですかね。夏場はハンドルがね、もう触れないぐらいあちあちになりますからね、やっぱサンシェードかなが必須だったりしますからね。なんか1万かと思ってちょっと今悩み中。高尾さんも来てる、こんにちは。ということで一旦 CM です。やばい時間が。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: 醤油、塩、

0: タレ南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

はい、ということでそろそろねもうエンディングのお時間で残り1分となりました。今日もヒルラジたくさんお聞きいただきありがとうございます。なるほどね。ということでちょっとなんか今日は車の話になりましたが、皆さんのこだわりとかもねいろいろ聞けて、なんかおすすめもしてくれてありがとうございます。ちょっと後で調べてみたいと思います。ということでヒルラジ約1時間お聞きいただきありがとうございました。この後も FM ギノワン午後の番組いろいろありますのでお楽しみに。ということでまた明日12時にお会いしましょう。お相手は佐藤真奈でした。コメントくれた皆さんありがとうございました。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: 恋ビーガヤウ、中夜、うちなぐゆみ、とて、3月26日、ナトウイビン、ナーダ、サンゴチェイビンやたい。皆さん、こんにちは。今日は5月12日、旧暦では3月26日となっております。中ヌ、パーソナリティや、万年サリュートリサート、そして、
1: カカジヌミッチャンニャイビン、いたさるぐとにげんさびら。
0: そして、はい、あ、みゆさんちょっとマイクがちょっと遠かったようでナーチテン、もう一度ニジェーシーブサイビン、はい、ぜひもう一度お願いします。
2: ワンヌナーやしもじみゆやいびんビタサルグツウニゲーサビラ、
0: はい、ウニゲーサビラ
1: どんどん、
0: はい、ニヘイレビで、それでは番組紹介の方いちゃびん、はい、クヌチムガナサシマクトゥバニュースや午後1時から2時ぬ1時くわん FM ティノワンから生放送しうくいそういびんくぬ番組やつなげる続けるまちづくり株式会社 OSD 株式会社国建システム株式会社マルーチ有限会社北昇産業朝起きてワクワクする社会をつくる月が循環する社会をつくる合同会社ハーリッシュ心も満ちる未知の旅道旅ホテル読谷 FM ギノワンと北谷町文化協会島くつば青年部沖縄ハンズオン NPO の協力しうくいさびんくぬ番組や島くつばエンターテインメントし島々のうととカタリン伝承しちゅる番組やいびん島くつばぬくつマンブリーソウルゲストんけいしローカルニュースとうちうちなぬ生うつづきさびん世界には約7000の言語があると言われ今世紀中に約半分の3500言語が消滅すると言われています。ユネスコの発表で日本にも8つの消滅危機言語が登録されておりなんとそのうちの6つが琉球諸語奄美語、国頭語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語と呼ばれる沖縄にある言葉たちなのです。復習用ウンジュナーターの島の言葉やヌイヤイビーガヤ800言語存在した多様性ある琉球諸語島々の言葉の再活性化復興継承普及に向け島言葉で語っていく番組となっておりん 島々の言葉島言葉なし語っていかないあたい愚数用からぬ直ぬリクエスト島言葉や中のトピックに関する質問などどんな有志的見せえびり様態メールアドレスやムル小文字さんに797アットマーク FM ギノワン797アットマーク FM ギノワン .com なといびんまたインターネットで FM ギノワンで検索しね YouTube とツイキャスのライブ放送ちちるくとないびん放送後アーカイブとしぬくいびぐつジフィチチクミシェビリメッセージマッチョイビンということで早速もうメッセージがとウフォークはいウフォークチョイビンやたい
1: キーの閉鎖っちゅうがマンドウミスいっぺんなかえない
0: はいあ主に高坊さんへ、
1: うん、高坊さんね
0: 高坊さんでした今度は高坊さんからこんにちは
1: 高坊さん
0: はい梅雨ですねえおそばの梅雨じゃないですよ来ています、うんまもなく沖縄の本土復帰の日ですね復帰が良かったのか独立が良かったのか欠かずのお姉さんお元気ですかと
1: じゃあ元気エビのニヘイデビ
0: ルニヘイデビルはいということでチュンチムガラスラジオイタサルグッドニゲイサビラ今日は大学を卒業したばかりのミユさんも
2: はい、
0: はい、島くつばの勉強に、うん、ラジオ番組に超移民
1: やんどや若者がよ島言葉勉強するし一平城東道
0: はい
1: ちばりよや
2: はい、うん、ありがとうございます
0: 高さん二平デビル2回目ということであそうですね、
2: あそうですね
0: 前もはい1回出てます、うん、2回目の番組となっています改めてみゆさん生まれたところ育ったところマーヤイビーガヤタイ
1: どこの何時生まれたがやん、はい、父長のバルロ生、うん、
0: どこで生まれましたか
2: 生まれは宮古島で生まれました。
1: はい。
0: はい、うん。ということで、
1: いいところね。宮古って今はね観光団が、うん、一番多いところ。
0: おお、いやいや、うん、宮古。 はい、あ、そうですね、高保さんにフェイデーブル40分ぐらいに出演しますということで、じゃあそれまでの時間、はい、ユタサルグトゥニゲーサビラ、
2: ニゲーサビラ、
0: はい、ということで、とちょうど、クヌエダ5月、はい、もう5月にグンガチンカイイチョイビーシが5月の8日がちょうどゴーヤーの日だったということで、
1: はい、うちなやよ、あのこのゴーヤーの日にして定めた信用、うん、あの山倉定義30年目何ないと、1997年にうちなやゴーヤーの日にち定めだったんで、やくとゴーヤーかまにやみんなこのあちさるうちなのなち、
0: うん、
1: 頑丈宗教やんっていうそういう意が込められて、やっぱりゴーヤーしんじゃっせや、
0: はい、
1: うん、そのんじゃさるとくまがいっぺからたんかい夏のこの夏巻きを防げるっていうのがなんかあるって、わったらええよしあらんこと言うわからんしがって、うん、だからそういういろんなあって、うん、うちのアンチが健康っていうのはやっぱりそういうゴーヤーとかいろんなの あの、あってこそ、うん、健康を保ってるんじゃないかなんで、ワンネンあの一応人並みにアンディモトロバーって、うんうん、だから
0: このうんじゃさんにしてこの苦い、
1: にがさん、にがさん、にがい、だからにが売りんでしょや、うん、あれゴーヤー売りかやくとにが売り、
0: うん、
1: ゴーヤーがやんじゃこねえねゴーヤーあらんで
0: うんじゃこねゴーヤー
1: ゴーヤーんじゃさしがらあたいめやくと、はい、ゴーヤーは苦いから嫌いよんてるわらびんちゃんが多くしがて、苦いから体にはいいと、
0: うん、うん、じゃさくとゴーヤー
1: んじゃさくとるゴーヤーやんどうやとよくお年寄りがおっしゃってるんだけど、ワンニングのうちの年寄りだけどさ
0: またあの、うん、夏負けレビーターの屋台、このあれですか、夏バテみたいなことですか、
1: ね、うちなんじゃ夏負け、夏負け、
0: 夏負け、
1: 夏負け、三宮都市や前科生よ、ひりさちゃん、
0: うん、
1: あの赤ちゃんをね、あ、はい、浴びせるときはたらいにお湯を敷いて、
0: はい、
1: こう赤ちゃん生まれたって赤ちゃんを何ヶ月もまだならない子を浴びせるとき、ゴーヤーの葉っぱよ、
0: ゴーヤーの葉っぱ、
1: ゴーヤーの葉っぱを摘んできてね、はい、これをこのお湯の中に入れて、この葉っぱで背中をねさすって、
0: はいはいはい、
1: うん、そしたらね汗もが出ないと、足もが上がんじらんどんで、昔のやり方はそういう風にやってるの自分たちよく見ていたのよ、だからこのゴーヤーの葉っぱまであのゴーヤーが近いりさやと思って、この葉っぱがねまたあのこの青いのが出て、これで背中をさすったり、うん、要するにタオルの代わりに体をさすって、あの汗もがんじゃ、足ぶぶあがんじらんどんで、うん、昔んちょよく意味してたよや、だからあのよく考えられてるなって、うんうん、やっぱり今年それにまた葉っぱには石鹸つけないね、このまま葉っぱだけでこするわけよね、強くはこすらん軽くよ、はい、うん、このあ葉っぱの苦みとかそういうのが出てくるからじゃないかな、はい、うん、だからやっぱりあの頃のわらびんちゃんは健康だったよ、まあ、そのおかげかどうか、うれなおからの足がね、グゼのやらはじしがあんまりこそらやっぱり石鹸にしてあんまり近んどんに意味してたんよや、
0: うん、あのそうカムルービキアイビラン、この赤ちゃんの赤ちゃん、そう赤
1: ん
0: ご
1: はあらんたん
0: の、
1: うん、赤ちゃんはさやっぱ皮膚が弱いから、
0: あ
1: そこと、あのこのゴーヤーの葉っぱでねこの苦みがいいからって、うん、私が長落ちになるから、うん、もうくっとし食ってるからね脳死にダメ
0: というこの、はい、
1: うん、
0: あのこのナチ巻きしている時のなんか特徴とか、アイビーがやった
1: ナチ巻きにしてて、はい、でも夏に負けるっていう意味だから、
0: もう
1: あの
0: 疲れてる、
1: ほらダラダラして、
0: うん、
1: あの何もしたくない、
0: うん、
1: 要するにもう内だりとんっていうけど、内なぐちでは
0: 内だりとん、
1: だれもうだらっつって葉っぱがほらあの枯れる前の状態、
0: はい、
1: うん、枯れたらあれだけど枯れる前、はい、こうしおれるっていうね、うん、大和口ではそういう状態がなるといい具合なちまきそんねすさ、マジご飯が進まない、物の生き楽なとんど食べるのが、
0: うん、
1: うん、でまたひじるもんびかん飲みたくなる、冷たいのばっかり、
0: はい、冷たい
1: の、そしたら夏巻きそうさやっても仕事もしたくないダラダラする、うん、そこが夏巻きのこの現れみたいなもので、はい、だから昔んちょ「やしダラだし夏巻きいるソーリー」というふうな言葉をよく使われていたのよね、うん、夏に負けるなよというふうなことでね、
0: うん、また夏巻き ソウルチュンカイや、まあ、ゴーヤーおすすめして、
1: そう、いや、なちまき 3.5 ゴーヤーちゃうかもしれませんけど、
0: なちまきする麺会、
1: なちまきしから間に

0: あらんことで、サンバルからマルヒジからゴーヤーを食べてやるととてもいいよっていうふうなことを言われて、またよ、はい、このゴーヤーらしい、もともとうちのあの食費のアランド、これ中国からチャンリ、
1: うんうん、
0: 中国からさ、うん、昔昔どかめ江戸時代に日本に入ってきたっていうのゴーヤーが、それを沖縄にすぐ、はい、あれして、うんうん、沖縄がまあ今は沖縄の県産品ってなってるさね、うんうん、ゴーヤーは、まあ、気候的にも沖縄が育てやすいからじゃない、はい、暑いから、うん、これ南方から来たと思うんだけど、うんうんうん、だからゴーヤーは一番、でも近くのよ鹿児島でもゴーヤー栽培して逆輸入してる時もあるのよ、ゴーヤーが生きなさいね、
1: はいはい、はい、うん、消費が増えて、うん、
0: だから、はあ、ね、カンナジムルゴーヤーうちのアンチないんでいうことは、うん、限定はできないわけよね、うんう
1: ん、あれです、なんかこの暑い日差しを避けるためにこう、うん、ゴーヤーのカーテンというか、うん、やるところも
0: アイビンやったり、グリーンカーテンやったり、その前の方に垣根みたいにして、このゴーヤー植えてこれをつる状だから灰を吸って、はい、いっぱいこのゴーヤーの葉っぱを成長させて、うん、これがカーテンということで、うん、ゴーヤーのカーテンということで、うん、また涼しい風が吹くと普通のカーテンこれマシだよって言って、うん、結構流行ってたのよ、
1: うん、はい、そのイメージも、うん、アイビンやって、また高坊さんからゴーヤー茶、お茶、ゴーヤーのお茶もある
0: し、ゴーヤーちゃん近くの流行ってます、
1: アイビンがやった、初めて一茶見た、
0: うん、ゴーヤー茶って言ってね、
1: にじゃさアイビンがや
0: る、お茶飲んだことねんぐとよ、うちゃにして三品茶しか飲まんしがて、うんうん、ゴーヤー茶っていうのは少しは苦いんじゃないかね、
1: 高坊さん、高坊さん茶やエビがやゴーヤー茶、
0: うん、そう、
1: じゃあサイビーがや、
0: ね、高坊さんおんじゃおさかったることがあいね、チカチキミソーレ、
1: はい、
0: ね、いくらかんじゃこうねんがやんでもおいしが、うん、体にいいからゴーヤー茶、
2: 苦くないですよらしいです、
0: 苦くない、苦くないしな、サタゴアリったがや、
1: またいいですね、健康に、うん、夏らしいお茶やエビン屋台、ゴーヤーアンディシャのゴーヤーチャンプルーが、うん、ここにイメージがアイビンシュ、かかずさん、うん、おすすめのゴーヤー料理、
0: ワンネイドキスさんの人たちがゴーヤーって、いわゆる大和の言葉で言えば煮物なんですよ、うちなんじゃ、うん、ぶし、
2: うん、ぶし、
0: うん、ぶしって言うんだけど、おりんか豆腐よ、うん、切るんじゃなくて手でパッと崩して、うん、ゴーヤーの熱々と切って煮、
1: 落とし蓋し、結構大きい塊に
0: 変えて、そう、まぎまぎ鳥さんに煮込むわけよ、私ね、ゴーヤーにとっても味ごわがちち、うん、またカツオだし入りやに醤油ごわと、で、あんまり数熟をしないで豆腐も一緒に入れたら、うん、もう私はこれはね大変おいしいけど、でも一般的にはゴーヤーチャンプルーだからね、はい、もう、うん、チャンプルー沖縄だからね沖縄チャンプルーというのが当たり前だから、私はこのゴーヤー蒸しをよくやりよったからね、大変体にもいいし、蒸しは油も使わんでいいから、
2: あ、
0: 煮物だから、うん、だからして豆腐も味付くし、うん、でこれだけでも私はご飯として食べる場合もあるんだけど、ね、お腹いっぱいになるから、かまりさや、
1: うん、はい、ね、高坊さんからもうんぶしって言ってます
0: ね、もし高坊さんの語ることあがやって、はい、あらはじど定義、ま、年齢的に
1: ゴーヤーを薄く切ってのお漬物もありましたね、
0: 漬物、おにん漬物のユースタンドゴーヤーの、
1: おー、
0: うん、漬物、近くの話がよ、ゴーヤーが壊さる場合、昔のもんやかに硬い、
1: 硬い、
0: 壊さる、だからね、漬物でもちょっと硬いからあれではあるけど、でも漬物よ、まず命は塩、最初の塩を振ってね、おね、落とし蓋さに、うん、一昼や朝翌日この汁がいっぺんじゅうと売りくぶさに、でこれには洗いもしない、洗いねえダメ、腐れるから、このまま薄い塩だから、そのままこれに酢と砂糖を入れて、また落としぶたしてやると、もう非常に美味しいゴーヤーの漬物、うん、私はよくやります、うん、ゴーヤーの漬物、でもゴーヤーはもともとな亀尾さんでるっちゅうがうさがらんしゃいますや、ゴーヤー亀尾さん飲んじゃさことっていくらかね、漬物にしても苦味は出ていますからね、うんうんうん、でもチャンプルよりは苦味は少なって、うん、薄くはなってる、うん、私はもうゴーヤー、高坊さんのゴーヤーの漬物のどうしてチュクミシェがや、あーやーまたこのうち飲んでや、電波さん置くときみそおるよ、
1: はい テンパさんに、はい、ウニでサミラジヒリヒ、うん、あらときますね。それではあのまたゴーヤーヌお話しアイビーたちが、ナチヌあのウチナヤシエンジェゴーヤービケ
0: アランドランやたいナベランド
1: ナベラン、
0: うん、ナベランや
1: ちょっとワニナベラが、うん、苦手やいびしかの
0: ナイベラよ、定義半分以上苦手がマンドン、うん、何でんてね、あれよ歯ごたえがないさ、
1: はい、
2: 柔らかい、
0: うん、あれよ、あんしが一番ね美味しいの豆腐があってや、うん、あれのね今は栽培の仕方が違っと思うと、うん、昔ってまたかぼさんもよくご存知と思うけど、どうじるんだよね、この野菜が持ってるあの素質が汁がいっぱい出るわけよ、うん、これにドゥージルって言うんだけど、
2: うん、
0: それを出したらねお味噌を薄くして味噌で蒸しするわけよ、うん、もう何とも言えない美味しさがある、あのナベラはね、うん、ナベラも沖縄ではよく使われてるけど、
1: ね、はい、
0: 若い子はあんまり好きじゃないみたいなナベラは、うん、でも一番栄養はあると言われてるけどね、カロリーは、
1: うん、そうですね、あの県外の方はたわしにするって、
0: いや、まあ、はい、
1: うちな
0: また育て方が違うんばよ、ナベラの、はい、うん、うちなと、もろデブデブしやマギクさんにあそと背中やったりまた何かに、ね、使ったりこんな大きくしてからやるんだけど、うちなはねあんまりマギクさしやまこねえんだよね、うん、ナベラは短くて細いの、これが美味しいって言われてる、
1: うん、
0: ナベラはね、もう私もナベラは好きなんだね、うん、野菜類は嫌いっていうのはあんまりないけど、うん、またキスの話したし、あのジャルバーのよ、数年もこれもまたヌンディラランド、先の教えないや、うん、先の教えって分かる、
2: 先の教え、
0: 先のあて、
2: あて、
0: うん、
1: おつまみみたいな、
0: おつまみ、日本語ではあてっていうけどね、おつまみ、あのちょっとだいぶ苦いんだけど、これを大変薄く細かく切って水にさらして、
1: うん、ジャナバーを、うん、水にさらして、
0: そう、そして絞って、うん、あのこのお豆腐ごはんと一緒に、でそれもちょっと薄く味噌を溶かして入れるとね、うん、また何とも言えないあの味が出て、これもお酒のおつまみに割と、だけど苦いから苦いの嫌いな人がおつまみにできない、うん、さっきまでまこねんでいる胃がすらわからんね、うん、
1: なるほど、
0: 結構うちのあえてこう普段ご飯とし、うん、食事として食べてる野菜をこういうおつまみとかに使うのが多いね、
1: はい、なるほど、ね、うん、あ、また高保さんから、58号線の宇治泊交差点にあるルビーギノワン店という食堂でも食べられますよってこと、おすすめですかね、高保さんから、ナーベーラーの味噌炒め定食というのが、
0: 味噌炒めで、うん、定義な
1: おすすめの食堂を、うん、教えてくれました、
2: ありがとうございます。
0: このチャシャンのスリティカヤナンシナベラあのなんていうか虫カミがや、
1: うん、うん、
0: アンディちゃんと英語は怪しくないんや、はい、カモムナムにしんしんね
1: や、いやいやたい、またとんじゃなばアイビーたちがこのうんじゃなんにし、うんじゃさんから
0: にがなっていう意味から、
1: あーにがなで、
0: うん、にがいなっぱ、
2: 苦いなっぱ、苦な、うん、
1: この葉っぱの野菜はなんとかバーってつく、
0: でカンダバ
1: ー、あーカンダバー、
0: カンダバージューシーってもあるさね、はい、それからんじゃなば、それから、は
1: い、
0: み
1: ーさんカンダバー出張イビーがや、
0: カンダバ
1: ー、カンダバー若いビーがや、
0: わからん、カンダバー、カンダ、カンダってのなんね、
1: カンダ、
2: 辛い、
0: カズラ、
2: カズラ、
0: 芋の葉っぱ、
1: うーん、
0: これをね、
1: はい、
0: 大体はね、エーマのこの芋の葉っぱはね、うん、食料用として作られてるからエーマカンダって言うんだけど、
1: あ、
0: これのエーマカンダって葉っぱの色もねグリーンでね、これをね、うん、よくねおでん屋なんかにもこうおでんの中にも入れられてるから柔らかくて美味しい、普通のこの辺で使う芋の葉っぱは固くて食べられない、うんうんうん、だからそのカンダバーでもさ、この野菜として作られたカンダバーは柔らかくて美味しいわけよ、うん、あの芋の本当の芋の葉っぱは硬くて食べられる、うん、食べられることないけども硬くて美味しさがない全く、うん、
2: 食用にも作られてる、
0: 作る、あのエーマカンダっていうのはね野菜として作られてるわけよ、
2: うん、エーマカンダ、
0: エーマカンダって言って、あのよくおでん屋なんかがね、うん、おでんに使ってる
1: このエーマカンダ、ね、おでんにこの葉っぱが入ってる、
0: うん、どっちかでもね青々として柔らかいエーマカンダは、うん、あの普通のカズラのように硬くはない、うん、だから食べやすいんだけどね、うんうん、
1: なるほど、またタカポさんからなんだばーと来てます、
0: なんだばーかんだばーよ

0: なんだば、じゃあ今かんだ、おさかってんな、長屋。今かんだな、一般的に、はい、よくお出会い行ってる人はよくわかるよ。
1: あ、また、これはシャンパーニュポミュ、難しいですね、シャンパーニュポメマルさん。
0: シャンパ
2: ーシャンパーニュポメマル。
0: シャンパンじゃなくて
1: から、かんだばぬ、ボロボロジューシー。まあ、サイミンドやーと、
0: ボロボロジューシーはさ簡単もいいんだけど、はい、フーチバーも美味しい、
1: う
0: ん、
1: あ
0: ーフーチバーもね、ボロボロジューシーに入れてはもう最高、う
1: ん、あーなるほど、
0: よく作る私はフーチバー入れてね、ーフーチバーはね最近はあのサトウキビ、うん、はいはい、あぜ道に作ってる人が多いわけよ、あぜ道って間間ね細い、はいはい、それはねあの私なんていうの、他の人が言ってたんだけど、サトウキビの間に植えてるこのフーチバーはね、うん、甘いって、
1: サトウキビの
0: 間に、だけど、
1: 甘さ、
0: 私は普通の庭にしか入ってるのしか買ったことないからわからんけど、
1: いいな、
0: はい、神田はフーチバージューシーはね、はい、一番体にいいですよ、夏バテにもいいし、うん、
1: このフーチバージューシーはあれです、ボロボロジューシー、
0: ボロボロジューシーです、クワジューシーにはねフーチバー入れるんだけども、沖縄は完成してから、
1: あ、上に
0: 上にちょこっと置く飾りとして、うん、あれはね煮込むと黒くなるから、
1: あ、
0: あのフーチバーは黒くなったら美味しさがなくなるから、あの仕上げにお椀の上にちょこっと刻んでおくとかね、うんうん、そしたら美味しさが増すから、そのようにして食堂で出してるみたい、う
1: ん、あ、お蕎麦屋さんでも単品で提供するところもありますね、
0: 蕎麦屋もねフーチバー、あの蕎麦って言って出してるのが多いです。とにかくフーチバーっていうのは体にいいから何人でも使いはするね、料理としては。
1: この、何でしたっけ、昔、フーチバーなんかこう怪我した時に使うこの葉っぱはフーチバーですか、別の野菜エビや、で
0: 代わりのものにして、
1: あれですか、なんか怪我した時に傷口にやるよ、あれは別ですかね、
0: あれはさ、
1: はい、
0: おかずとして食べられる、あのヒロハグサ、
1: ヒロハグサ、
0: ヒロハグサだよね、ちょっと青くしてちっちゃい葉っぱだけど、これは炊いて食べるっていうのを聞いたことない、ヒロハグサは、
1: あれは
0: あれはこういうふうに煮豚がね、うん、あのおできが出た時に可能を早くさせて、
1: うん、
0: 中からあれをね液を取る、そのためにこのあのヒロハグサ炙って上に
1: 炙って
0: 炙るんだ、そしたら早めにこれが治るすという意味で、うちなはね、うん、ヒロハグサよく使って食べたってことはないな、うん、あれかまらん味とまあ食べられるは、はい、食べられんやす、あの葉っぱっていうのはうちなはないからね、全部あるけど、ただあの国枝の餃子にんにくとバッチがあって、ヤマトンチュウが似てるってそっくり、似てるのがあるって、餃子にんにくの葉っぱと、
1: う
0: ん、それを食べてね中毒して、中毒、とってもあの毒が入ってるの分からんって食べて、うんうん、亡くなった人いるわけよ、だから食物は食べる前によくあの本当むんやがやあらんがって見てから食べないと ね、まあ、うちの姉はそういうのあんまり聞いたことないんだけど、山田はこの餃子にんにくがよく多かったから、
1: はいはい、
0: うん、だからうちの姉もこのなんて広ぐさ食べれるから食べて中毒しねえでじゃ
1: なんかこの
0: 食べたっていう人はあんまり聞いたことないから、カタルチョウおらん味のヒロアグサは、あれはもう
1: ヒージャーがあの食べるものは人も食べれる、
0: ヒージャーが食べるのは人間も食べられるよ、全部ヒージャーは野菜あのこう野草で生きてるようなもんだから、うん、だけどヒージャーがもうこのヒロアグサ食べるの見たことない、
1: あ、じゃあ食べれないですね、
0: うん、ヒージャー、うん、だから食べられないんじゃないかな、
2: ヒージャーって
0: ヒージャーってヤギ、
2: ヤギ
0: ヤギ
2: ありがとうございます、
0: ヒージャー、ヒージャー、はい、ヒージャー薬っていうのはね、うん、ヤギのおつゆはねとっても体にね薬になるということで、うん、沖縄でヒージャー薬っていう言葉もできてるわけよ、ヒージャー薬、うん、ただしすごく強いから、この薬としては、
1: うん、
0: 昔あの傷があるところも何でもないのに、
1: はい、
0: それをヒージャーを食べてためにこの昔々の傷が鬱血して、うん、大変になることもあるから、ヒージャーはそれだけ強い免疫を持ってるんだって、
1: うん、うん、
0: ヒージャー薬、だからヒージャー薬って言われるぐらい、ヒージャー薬っていう言葉があるわけ、うちなうちには、うん、
1: なるほど、ね、またポメ、すいません、ポメマルさんと呼ばせていただきます、ポメマルさん、わらわの頃は怪我したらその辺に生えてる大箱葉っぱですかね、すりつぶして塗ってましたね、
0: そうそう、普通はさ火に炙るんだけどね、あの大箱はね、はい、ヒロハグサっていう、うちの口では、はい、ヒロハグサ、うん、大箱

0: このこと、うん、これをねあのちょっと火に炙って柔らかくしてそれをおできの上に貼って、うん、早くあの中から液を出し取り出して治すっていう、うん、そういうあの沖縄の素人療法がだから医者はいらないわけよね、うんう
1: ん、あ、
0: う
1: ん、なるほど。そうです。でも各なんていうんですかね、医者にこのあれ店に行かなくても自分たちでドゥナータの家庭療法っていうんですかね。
0: うちなはさ、はい、うちなのこともね、うん、うちなんちょドゥ養生ドゥが医者ならんとならんと、
1: おードゥ養生、ま、
0: 自分で養生するだから医者いらないというぐらい沖縄の人はね、まあ、そういう葉っぱ使ったり、うん、またこの今いう大箱を炙っておできに使ったら、はい、医者行かんでも、
1: うん、
0: おできが治ろうきょ、そういうふうにみんなこのんじゃのバーでもフーチバーでも食べると体が健康になるという、うん、それがうちなんちの療法の仕方でね、うん、だからあの一切ドゥ養生さんで一切あ頼りにしやならんどうとお年寄り昔は言ったからさ、うん、だから何かあったらすぐ自分で年寄りがこれこの人すぐ治るよとかね、
1: うん、
0: 実際治るよってからね
1: 本当にこう生活の人文と言いますか、
0: 生活の知恵っていうのかな、ナンクルや教えてくれるその品物が、
2: はい、
1: うん、またこのポメマンさんからも
0: 今も薬だからね、
1: うん、あ、そうですね、
0: 昔は薬にしやすくのでんだんごと、私も今でかって薬は大変上手に飲む人だけど、
1: うん、
0: あの血圧ちょっと高いからって、うん、2しかないから薬飲むのは、
1: はい、
0: みんなはもういっぱい10種類飲むけど私は薬は1日1回朝だけ、うん、だからあれではあるけども、
1: やっぱ日頃の食生活が、
0: うん、そう、
1: 私はね、がやた
0: い、ある意味ではねこういう今いうのフーチバーとかんじゃのバー、はい、もう大変大好きで、
1: うん、
0: うん、大変大好きで、もうこれだけあのやっぱりジューシーに入れたりこれだけおつゆにして食べたりするから、そういう意味ではあの私はどこも悪いところはないわけ、悪いの心かな、
1: いいそんなことはアイミランの野菜かかずさん
0: 強いて言えば、
1: ね、いいえ、はい、またあとポミマルさんから、海旗にいるヒージャーはミネラル含んだ草食べてるから上等って聞きました。
0: あのね、
1: チョウメソとか食べてる
0: のかな、海ヌスバーとかさ、海ヌスバーって言うんだけど、うちの
1: は海ヌスバー、
0: 海が近いところに生育、うん、養ってるあのヒージャーで、ヒージャーもともとね野草を食べる動物だから、うん、山にが多いわけよ、うん、
1: はい、
0: そしたら食料は自分でこちらにあるほら葉っぱとかああいうの食べて生きられるから、うん、海ヌスバーって葉っぱないさ、
1: はい、
0: うんうん、ただあの健康にはいいかもしれんけど、大体が山の方に要するに、ね、うん、葉っぱとかそういうの食べられるところにヒージャーはあるけどね、ヒージャーはみんな最近は少ないではあるんだけど、でもヒージャーは高いですよ、
1: 高級な
0: ヒージャー、肉を切って売るわけさね、おつゆにするって言って、私はあれ匂いが嫌いで食べきれないけど、
1: うん、そうです
0: ね、ね、あの匂いは特殊な匂いがしてね、うん、ヒージャーはね、
1: 高坊さんも子供の頃は食べられませんでしたって
0: 言って、ね、そうなのよ、みんなね、このにおい、カジャができらんだよ、うちなんか来てカジャができらん、カジャが、カジャが匂いがダメ、
1: カジャ
0: ができらんどうって、う
1: ん、できらんど
0: うということで、私も食べきれん、今で買って食べきれん、ヒージャー、でもね、中にはヒージャーのおつゆは食べきれんけど、刺身は食べきれるっていう人いるの、
1: え、刺身も、
0: うん、刺身はおつゆのようには匂いはないって、という食べた人の感想はね、
1: うん、カープボーイさんからもコメント、ちょい瓶屋台、あれは宜野湾ではサイダー後の海で洗うんでしょうと、海で洗うんですかね、
0: 宜野湾では海で
1: 洗うと、
0: うん、
1: 海で洗うんでしょう、
0: 海でね、はい、ヒージャーを殺した時は海のそばで殺すんだよみんな、
1: あ、へ、
0: 殺してそこの塩水で洗うわけよ、
1: あ、
0: うん、そして、なんていうの、消毒になるの、
1: あ、
0: 海で、
1: なるほど、
0: 海の塩水で洗う、はい、だから海で、こう殺すっていうのは悪い言葉であるけど、うん、そして持って帰って、うん、陸でまた最後に真水で洗って、うん、おつゆにするわけよ、うん、
1: やっぱこう手間暇かけて、
0: そう、
1: はい、命をいただくということですね、
0: ただもう本当に好きじゃないとね、ヒージャー料理は食べきれん、 手劇がの茶は食べるけどね、女の人があのこの匂いが嫌だっていうこと
2: で、カ
0: ジャが、うん、ができらん、
1: カジャができらん、はい、ということでちょうど番組も中盤に差し掛かったので一度、はい、リクエスト曲を挟みたいと思っており、
0: はい、
1: 中ヌ、かかずさんからリクエスト曲アイビータン、はい、下町の太陽、
0: はいよ、はい、
1: バイショー、ティーダ、あ、ティーダ、エイビータン、はい、下町のティーダ、バイショー、ちえこさんです、はいよ、はいよ、はい

0: い、ということで倍賞千恵子さんの下町の太陽やいびーたん、ただいまの時刻午後1時37分を回りました。 FM リノワウトーティとちむがんさしまくとばニュース生放送しうくいそういびん、なんとコメント欄がすごくヒージャーで盛り上がっているようなんですけれども、すごい皆さんいろいろお家を建てる時の思い出であったりだとか、あのあれですね、女村に生きてる薬を買いに行って、一緒に撫でながら帰ってきてたということで、はい、でその後食べたのがびっくりしたということです。子供の時はやっぱ分からなかったということで、はい、そしてまた本当に好きな人は臭ければ臭いほど美味しいって言いますよねというふうにも来ていますね。はい、ということでまた後半の方、季節のお話もしていければなと思いますが、もうあれですね、梅雨に入りましたね。1週間なりますかね。とみゆさんと沖縄で梅雨のことはヌーチイヤビーガヤ
1: で、スーマンボース、
0: あたといびがやたいかがずさん、
2: はい、

0: まあ、ボスはよ、はい、ちょっと事情が変わってるのか分からんけど、晴れる日が結構中休み風自社員よや。
1: そうです、うん、なんかちょうど今も
0: 中休みか分からんけど、
1: ね、はい、晴れて
0: 中ゆくいごはしてるわけよ。
1: あ、スーマンボスも中ゆくいが、はい、また武蔵さんからも、ね、伊佐ちゃん、かかずさん、みゆちゃん、ハイサイ、中ヌ生放送、歌い目装置としていますね。
0: 武蔵さん、生からレイビンだ。
1: はい、DJ サビラや
2: ったい。
1: はい、DJ サビラ。はい、あ、それでは、あ、そうですね、スーマンボースに一丁いびしが、またこの梅雨の時期は、かかずさん、食べ、紙もんが、この、腐れやすいでしたっけ、うん、この時期は。またこの打ち合わせの時もお話、アイビーたちがとこの腐れやすい時にやはりこの昔冷蔵庫とかは
0: なかったから
1: なかったですよね、うん、今冷蔵庫アイビー氏が昔この腐れにくいように何か工夫とかアイビーたちがやった
0: り肉とかね、しして売りにいねえよ、詐欺状況って言って、あの
1: 詐欺状況
0: かけで編んだね、はい、これを天井こうして電気見て吊るして空気を良くする風通しを、そしてそこに保管しよったわけ、はい、でももう最低もう 2日ぐらいなあ、2日目からちょっと匂いするだからそういうの菌が入るから、うん、だから病気も多くなって、この数万の時期は季節も変な季節だから、うん、そういったウイルスが不服一致すると、うん、だから6月は病気が多くなるわけよ。あ、そうするとちょっと気になるものはや、うん、なあもったいないやってんよってなかまんことしてしまセビの、まあ、ムンの薬が当たらんって昔んちょ、うん、
1: ム
0: ンの薬が物をねしてるのはね、ムンこの物に対して作った人に対して、うん、それ大きもこんなのしてはいけないよっていう意味でムンの薬が当たらんっていう言葉があるんだけども、でもわたやんじゅしゃかにこれ遺産が一にノーランと金箔で、それよりはもう目をつぶってもうちょっと処理した方が体のためにないことやって、もう本当に昔はさシティにお薬の当たらんどおっかみんかいな、いやノーリチとイレヒジスが俺チクってるっちゅうの何時くんじしチクってるものって、それ考えると物は捨ててはいけない、だから捨ててはいけないけど捨てる前にきちっと食べる、
1: うん、
0: 一番食べることがいいんだよ、体のために、
1: ね、うん、
0: 食べないでもったいないもったいない、あちゃかむさあちゃかむ、うちょうちょくと腐れるから、
1: うん、
0: かんとすぐその日にみんなで食べて、あそれまたなあちゃん新しいの作るとかね、あしねもんのすれしゃ大丈夫大丈夫、
1: またうぬつちうぬつちにこの食べれば大丈夫だということで、
0: 例えば準備する日に少なくとも冷蔵庫が燃しへんかし、
1: うん、
0: な暑さしやまたや生の時期にいいね、だからなあちゃまでうちへかに中の夕飯かまなんでみんなで夕飯を食べると、あしね商品も消化してるし、うん、の大丈夫だろうけどね、うん、だからカムロッピな生自分の作らんでるよ、まあ、今は冷蔵庫があるから作り置きも大丈夫だけど、はい、昔年生や、
1: うん、
0: 詐欺状況 T ジョールって言って下げてそこに保管しよったから、はい、入るオプシが空気も入らんから中腐りやすい、でもそれで結構昔は2日ぐらい持っていったみたいだから、
1: うん、やっぱこの名前
0: は今みたいにあっいっぺん
1: に立ちこ
0: ねてる場合よ、
1: ね、今コンクリートで、
0: うん、今コンクリートとお家の作りがまず昔みんな木造さ、
1: はい、
0: しかも木造でもだけが多いさ竹壁もそれが空気流通がいいわけ
1: よ、屋敷のこの周りは滝
0: 滝、うん、ね滝が多かったから、だから夏は涼しいけど冬はもうちょっとフルフルして寒い、うん、だから肉をぶくってて下に敷くのがあって、それに敷くとちょっと体を痛いんだけど温まるっていうことで、お金がないお家はよそういうのして、うん、昔敷布団なんていうのを敷いて寝るっていう習慣がないから、
1: うんうん、
0: だからみんな日差がたがたしてやる、だから人間がたくさんいるとくっついて寝ると耐熱で温まるっていう、はい、そういうことで耐熱があるからみんなかまとまって寝れっていう
1: 耐熱だったんですよ、でもわらびん茶はすごくいいですね、
0: 子供にとってはねそういう生活もいいわけですよね、
1: うん、そうそう、またこの生アメフトイビシが昔傘とかカッパンギシ
0: チャーナトイビがカッパはあったらアジェシがなんていうの傘にしが生きらせる場合傘にして西洋から来た、
1: うん、
0: 外国から、
1: はい、
0: それが傘でも元々日本は日本傘和傘っていうのがある、うん、ロウで塗った 生地でね、はい、だけどあれも高い

0: いから一般の人、うん、あの芸者とかそういう人たちがこの和傘を持っていたらしくて、だけどうちなはやっぱりあの傘よりはカッパ、みんなカッパつけてるっていう時期が多かったっていうことで、カッパの方が あ、まあ、ある意味では荷物も持ってるさ、傘やるよあれ、ね、
1: カッパもね、
0: うん、T は空いてるんだから、はい、そういう意味でもいいかなとも思うんだけどね。
1: カッパにしてこのあれですか、何で作られて
0: たんですかね。だが小学校の時よ、カッパはやっぱりあのビニール、
1: あーもう、う
0: ん、だったんだけど、はい、質がねとても薄くて、
1: はい、
0: うん、やっぱりそういう風にしないと引き合わんから、売っては業者も薄く作って、
1: うん、
0: でもカッパがね買えるっていうのもなかなか金がないとできないので、うん、だからカッパはさ、あのある人はあったけど、年長も濡れて学校まで走って行きよったよ、だから着いたらもうしばらくはさ、しゅちょんちょんして
2: 一緒濡れ
0: る、そうだからもう椅子にも学校で座りに行くわけさ、下が濡れるから、
1: はいはい、
0: 先生方も代わり入ってあげるのないさ、
1: うんうん、
0: 今って買って、今だったらハラバスタロとかなんかも、うん、これで拭いてから座らなさいしけど、昔ぐっと上位ねんぐっとって、
1: うん、
0: だから網笛一番うつるスタン、うつるしも
1: 網笛、そうです、ランドセルでもないですよね、このカバンとかも
0: ランドセルっていうのもなくて、うん、肩からこう背を、しかもね、うん、あの軍からのね払い下げで、あのなんと国防色の、
1: はいはい、
0: あの生地で、これをうちの姉が裂いてね、うん、全部して、はい、工夫してあのカバンも作ってくれよったわけ、でこれをもうずっと使って6年卒業して、うん、中学まで、うん、だからもうとにかく買うっていうことは金がかかることがね、うん、できないのがあの頃多かったので、うん、だ学校行っても「はい、あんたの上等ね」っての手作りは上等なるわけよ、
1: あ、うん、なるほど、
0: ある意味では。
1: はいはいはい、
0: 買ったものよりは、
1: うん、この手作りで工夫して
0: 作ってね、うちの姉が作ってくれよったんだけども、うん、そのぐらいあの、まあ、高坊さんたちの頃もそうだったと思うけど、生活がまずあのとても厳しい時代だったから、うんうんうんうん、戦後はね大変だったから、はい、だからもうお芋はね、あの、はい、上等のまともなこんな大きいお芋当たらんから、これはみんな 売るから高いから、
1: あ
0: して、農家から小さいのこれね、ちびごわって言うと、これを安い、うん、安いけど買ってきて、
1: はい、
0: もらってきたりして、これでご飯として食べる、だから、うん、もうおかしいっていうのもあるんだけど、
1: う
0: ん、これはね、芋を酒にしておつゆ、おつゆって言った方が早いな、
1: はい、
0: うん、それに野菜もいっぱい入れて、
1: はいはい、
0: それでお腹満たすっていう時期もありましたね、うん、うんうん、そうそうそうそう、うん、
1: そうです、学校はもうそうですね、給食とかもないですよね、
0: 給食ができたのはね、昭和二十何年ぐらいからしか給食は、学校給食っていうのを設定されてないからね、その前はね、一番初めのあれは学校から給食始まった、パンだけ、
1: うん、
0: おかずはね、おかずはやーからむっちっち、
1: だから、あー、やーからむっちっち、
0: あのコッペパン、
1: うん、
0: これをで、おかずはお家から、
1: はい、
0: 自分で、だからお家の貧しい子はおかずも持ってこないから、パンだけ食べて、牛乳と食べて、牛乳はありました、
1: うん、
0: うん、で、帰るとかね、うん、で、だんだんだんだんあの学校給食設立は昭和二十何年ぐらいからだったから、その時から完全給食に、名前も完全給食っていう名前がついて、完全にも給食の、
1: はい、
0: パンだけじゃなくておかずもあるってことで、うん、で、あの時一番楽しいのも給食の時間、
1: うん、
0: もういろんなの作ってくるから、うん、今でもね、子供たち給食の時間楽しいっていうから、
2: うん、
0: 変わったのいっぱい、今はもう贅沢でいろんな果物もいっぱい出て、デザートっていうのも、アイスクリームを抜きにしちゅうことあの頃本当にもう給食でもね、おちなある材料売りしかないから、あんまりおいしいっていうものではないけど、でも、うん、お家でない人にとってはとっても給食はもう救いの神であるよね、
1: うん、うん、
0: だから食生活のこの時代によっていっぺん違いことで、貧しい時代の時もあれば、もうだんだん落ち着いて、もう贅沢するようになって、 でも沖縄はさ、ある意味ではね、あの外国米軍統治下だったから、沖縄は、うん、
1: はい、
0: ある意味で食生活は肉はね贅沢に、うん、あの日本本土よりはステーキっていうのを普段も食べよったわけよ、県外はステーキっていうのよっぽどお祝いじゃない限り食べる、
1: うん、
0: 沖縄は何かとステーキ食べに行こうって言って、うん、これが普通だったわけよ、 だんだんだんだんね、うん、もう落ち着いた頃はね、うん、アメリカ統治下だから。

0: そうです、このフォークだったりとか、うん、ランチョンミートも、
1: ね、ランチョンミートもだから外国は日本はないけど沖縄ランチョンミートってあるさ、うん、あのチューリップとかの、ね、はい、今だから沖縄は贅沢さ、あれを今食べる人少ないさ、もうこれよりは普通の肉がいいっていう、うんうん、でもあれは美味しいから、はい、フライパンにチャラチャラしてあちこあね炊いてパンに挟んだりして食べるんだけど、うん、そのようなことがあったんだけどね、うんうんうん、
0: またこのもうそうですね、
1: とにかくいろんなのがあったね、うん、うん、でも5月にねよリサちゃん、うん、いやいやお母さんかヌーゴのピティが母の
0: 日
1: で
0: しょ、
1: 私がクネーダー5月のとか、
0: はい、やいびたんやたい、
1: 田舎のおやんかや、はい、みんなあのうんにねみんなって花屋さん通ったこと手術療法の入り口しちゃんかちかんか花屋さんがあれば、うん、なあ30個ぐらいよ花をねいっぱい鉢にセッティングしたり鉢植えして並んでた、でも買う人そんないなかったね、うん、今は
0: 今いろんな贈り物が
2: 大変や
1: ったり、花以外にもね、で花もほら配達人がいてみんな各家庭に持っていくけどね、
0: うんうん、またこのやはり、女性もすごい、そうそうそう、ね、はい、今は男女平等で、はい、女性のこの頑張りだったりとかもすごく、
1: この母の日もね、はい、外国から入ってきたの日本に、うん、私からうちに姉入ってきてるから、うん、もともとだからこの外国の人がお母さんを亡くして、そのお母さんをあの忍ぶっていうことで教会でこの人のお母さんを忍ぶっていうことで、
0: は
1: い、
0: 始まったのが母の日、
1: うん、この会をやったわけよ、それがもう1900って言ったらずっともう1世紀前1908年にやって、その時にお母さん亡くしたから白いカーネーションをこの人だから今でもね、お母さんがいない人白いカーネーションを胸にやるんですよ、赤いのはお母さんが健在の人、
0: へ、
1: お母さんがいない人は白いカーネーション、いる人は赤いカーネーション、あの鮮やかなね、はい、ピンクとかそういうの、うん、だけどこの人を知るお母さん亡くしてその教会でやったから白いカーネー、だから白のカーネーションが早くる流行ったわけよ、この外国の方が、はい、あのお母さんを忍んで、だからだからある意味でお母さんに対して感謝の気持ちで白いカーネーションやってるから、あの私たちが小学校の頃はね、あのお店ではね白いカーネーションも売っていたのよ、
0: あ、
1: 今白いカーネーション見たことないわけよ、
0: はい、なかなか
1: ね、みんな赤なのね、はい、でも中にほらお母さんがいない方もいらっしゃるからね、
0: そうですね、はい、
1: うん、いない方は白なのよ、あのお母さんを忍ぶっていう、はい、お母さん忍ぶけど感謝をしてるということで、あの2000今から1000年ぐらい前、はい、1000年じゃないな100何年前かな、1900だから今2000年超えてるから、
0: うん、うん、
1: 1900だから、その時にこの人お母さんを忍んであのやったから、あ、白いカーネーションが先に流行ったんで、この人はお母さんいないからって白いカーネーションを胸に、うん、
0: このアンマーを思う気持ちは世界共通と言いますか、う
1: ん、だから世界共通が白を、はい、お母さんがいない、母親がいる人は赤いカーネー、赤でもピンクでも、うんうん、色のついたのっていうことが流行って、それからだいぶ後からあの沖縄も母の日にはカーネーションをこう買って送るとかっていうあのしきたりがなってきて、だいぶ沖縄後から、うん、なってきたんだけどね、
0: うちの親この昔この子供から親へこう何か感謝を伝える何かそういう風習というか何か、
1: だから子供から親に伝えるのは母の日が主でね、おぬめえて年単度、
0: うん、
1: で子供の日っていうのはね昔からさ、
0: あ
1: のほら
0: あの
1: 女の子はね三五一三日って言ってね、私たちが小さい時は海難民に行きよったけど海のそばに行って重箱を作って、はい、そこで開いて食べる、はい、これが三五一ちゃんちのうじゅうって言ってね、うじゅうを持ってって重箱に好きなあのお菓子でも三五一ごはしごはって天ぷらにしてこれを詰めて持って行きよったけど、はい、今はもうお雛様ってちゃんとした飾るさ、おうちに、あの頃飾ってるところってないから、お雛様ってこれもだいぶ後から日本復帰してから沖縄はあのお雛様が入ってきて、 それを学校の図書館に飾って、それを各家庭にも飾って見る、図書館にしか飾らんかったわけ、
0: そうですね、イメージ、
1: みんな見に行ってさ、
2: う
1: ん、お雛様をよ、
0: 私も図書館のイメージがあります、
1: そうなの、昔は全部図書館にしか飾らんかった、それがだんだんだんだん家庭がいい家庭、お家でほら普通その代わりこの女の子のお祝いだから、このお雛様はこの人があの長いこと飾ったらいけないと、なんでってわかる、
2: お雛様ですか、
1: うん、長い

0: ないこと飾るもんじゃない、飾った日にちを短く過ごすあげる、片付ける、うん、
1: 兄さん若いビーガや
0: 長いこと飾ったらさ、
1: あれですよ、ね、
0: この娘が嫁に行くのが遅れると
2: 、そ,
0: そういう言われがあって、はい、あの県外ではお稲様飾ったら、うん、あのある一定期間飾ったらすぐ下げて片付ける、そしたらこの娘さんは早く嫁がすために長く お家に飾ってったら、この子も長くお家に居座るから、うん、娘のために飾ったんだからって言って、はい、あの長くは飾らないっていう理由は、あの嫁に行くのが遅れるからっていうこと、そういう言われがあってやってるんだけどね。でうちなもこのお雛様飾るっていうしきたりはもう復帰して後しかないから、だからあんまりなくて、宇宙を作って、まあ難民、要は難民とか、あの中部 あの海に行って、みんな海のそばでこれを開いて海にジャブジャブ足を入れて遊ぶっていう、それがしきたりだったわけよ、うん、で生きがわらびんちゃんはもう5月5日はあの鯉のぼりはね、このお雛様よりは安いさ、あれ買うの早く早やったわけ、鯉のぼりは安いから、買いやすいから、お雛様あのおひ人形、ひな人形高いさ、あれセットにして、はい、だからなかなか家庭では飾らない、図書館にしか飾らなかったけど、
1: 加賀さんなんと、ね、もうあと1分を切って、はい、しまいました。また来月
0: また来月やって、高坊さんにフェーデービル、
1: そ武蔵さんも、うん、そしてあのポメマルさんも、ね、コメント、武蔵さんフェーデービル
0: っていうのはあんまりね、
1: そうですね、久しぶりですね、
0: 久しぶりですよね、武蔵さん
1: ということで、また、うん、フォークのお話、加賀さん、いっぺんいっぺんにフェーデービル、
0: うん、また千葉へビーグと、また来月、
1: はい、ぜひまた
0: 来月、一応がなびら、にフェーデービル、
1: ぜひまた来月、エニジェイサビラ、またやったい、
0: グブリーサビラ、またやったい、うん、武蔵さん、本当久しぶりよ。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: 恩納村希望が丘に誕生、西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
6: これってマンションの CM？
7: ううん、民泊。
5: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
8: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
10: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
11: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
12: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日、三国にご相談を。0120-392-756。三国株式会社。
13: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
14: そんな相続にしないために。全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
15: スマホ落として割れちゃった。
16: それならスマホ119にお任せください。
15: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
16: スマホ119にお任せください。
15: スマホ119で検索。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
17: せーの、333ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
18: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。

0: オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。

0: はい、始まりましたギノワンヒルズレディオのお時間です。この番組の方ではメッセージの方を募集しています。メールアドレスの方が 797fmginowan.com。 FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声ネットを配信しています。ホームページの方から見ることができますので、そちらもよろしくお願いします。ツイッターの方もいろいろ連動してますので、ツイートお願いします。アプリの方ではリッスンラジオで、パソコンの方では FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらから再生で視聴お願いします。よろしくお願いしますですね。で、皆さん今日はもう早速なんですけど、ゲストが来るとちょっと時間が詰め詰めなので紹介したいと思います。今日は中アーティー小座店店長のこの方です。
1: こんにちは、中アーティー小座店店長。いや、教えよ最初に。いや、どんな人やるか教え
0: よ。当たってる。亮太郎ですね。よろしくお願いします。緊張してますね、彼。
1: はい、
0: 高人とはちょっと勢いが。
1: それ僕まだ慣れてないんで、テレビとかラジオに。
0: いやいや、全然、まあゆっくりで。さあ、今日は亮太郎に来てもらいました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: でね、中アーティー、多分高人が来たのがあれは4月か。
2: 4月だ。そう、初めて。
0: あ、そっかそっか、じゃあ4月頃に来て、まあそこから、まあ、自分のノーリー前回のゲストを挟んで、まあ今日が亮太郎ということで、もう店長を攻略していこうかなって思うんですけど。まあ今日のね、トークテーマも一応決めてきてて、はい、今回一応県人会にしようかなと思って。県人会ですね、
2: まあ、沖縄県人会とかの。
0: そうです、沖縄県人会とかあって、はいはいはい、まあそれをなんでこのトークテーマを持ってきたかっていうと、一応僕も大学の時に福岡県に4年間いたんですけど、亮太郎もどこだっけ、
1: 東海、岐阜県、
0: 岐阜県の大学に行って、うん、東海の沖縄県人会でいろいろお互いその県内にはいなかったっていうのがあるので、うん、まあ、県外の面白かったっていうか、まあ、県人会話を、
2: はい、
0: 今日はちょっとしていこうかなと思いますね。
1: はい、
0: わかります、なんかあれです、緊張してますか、まだ。
1: まあ、全然何話してるかわからんけど。ちょっと思い出してるやつ。
0: 大丈夫、ゆっくりで、ゆっくりで大丈夫なので。
2: あ、そっか、今テーマ伝えたんですか、りょうたろうさんに。
0: そう、まあ、固まってはなかったよね、どれとどれにするぐらいのあれで。
2: あ、悩んでたんだ。あ、なるほどなるほど。
0: でも出身が石垣なので。
1: あ、石垣です。
2: そうなんですね。
0: 石垣です。だから石垣のなんか話でもいいんじゃないかなって思ったんですけど、
2: うんうんうん、
0: もう彼本当に記憶力が相当乏しい。乏しすぎるんですよ、うん、この方。
2: これは何ですか、幼少期とか学生とかもあんまないみたいな感じ。
1: そうですね、高校まで石垣にいたけど、
2: うん、
1: ほぼほぼ記憶ない。
2: そんなことある。
0: そうなんです、だからどうするって話だったら、いや俺石垣の記憶ないんだよねみたいな。
1: なんか県人会にもなったけど、県人会も飲みすぎてたんで、
0: はいはい、記憶が
1: 正直、うん、記憶
0: 曖昧なんだ、うん。まあ、でも僕一応行ったことないんですけど。
2: 岐阜県ですか。
0: 岐阜県もだし、その東海県人会とかも参加したことないんですけど、うん、なんかイメージがちょっとなんかすごい癖のある人たちの集まりっていうイメージだったので、まあなんかいろいろ聞

0: けたらなっては。
1: 県人会。
2: いやでも結構、
1: うん、何する、私も入ったことないんですけど、県人会でどういうことをやってるんですかね。
2: 同い年の、
1: うん、
3: 飲み会、
2: 沖縄、うん、沖縄県民が集まって大飲み会。
3: そうです、なんか大飲み会、
2: 大飲み会ですね。
3: 宴会だよね。
2: 宴会。
1: あ、じゃあ県民であれば参加できるってこと。
2: あ、まあ
1: 同世代というか。
0: そう、僕らの時は同年代だったよね。
2: 同年代、
0: 結構大きかったりするんですよね。全体でやるところもあれば、まあ、自分たちは96年7年世代なので、
1: うん、あ、じゃあその世代の方々限定みたいな、
0: 限定でやってたりはしましたね。他があるのかちょっと分からんよね。もう小さい枠には、ね、埋まっ持ってるから、上があったのかとか
2: だと思う。
0: あるんだ、うん、
2: 誘われたけどでも気まずいから行かなかった。
0: あ、まあまあまあ、やっぱそうだよね。そうだから96だから100人ぐらいいるよね。普通に
2: 100人いるから、ちょっとそれぐらい
0: 100人ぐらいいますよ、
1: うん、そうなん
0: だ。96年7年で行っても、うん、
1: じゃあ飲み会
0: いるよね。
1: っていうかやばくないですか。
0: あ、もうだから大宴会だよな。
2: お前今居酒屋やってるから、うん、あの時の自分たちみたいなお客さん来たら
1: いやいや、
2: めっちゃいいやつ。普通にできん
0: やっぱそうか、
2: 余裕で
0: いいやん。そうかそうか、あの時わからないもん
2: ね。わからない。でも本当に申し訳ないことしたな
3: って確かに確かに、社会もわからん年齢だったからね。
2: そうそうそう、
3: そっか、そうだね。まあでも、そう、僕は福岡にいて9もう100人ぐらい以上いて、
1: 今
3: 回も大阪とかは行ったことあるんですよね。
2: 確かに大阪も多いね。
3: 行ったことある。
2: あるある。
3: 大阪が、あの高藤がいたじゃないですか、前来た中アティの、あの社長、高藤が幹事だったんですよ。大阪県人会の、そう、幹事で、
1: すご
3: い、
0: 結構ね、誰でも来いよみたいな。
2: そう、そこで中戸と知り合って、うん、中アティ入った。
1: 県人会つながり。
2: 県人会で知り合って。
0: そうなんだ。
2: そうそう、
0: そこの記憶はなくならなかったんだ。
2: あ、あのあれ、会ったことあるっていう記憶だけは。
0: あ、なるほど。
2: それ以外はあんまないけど。
0: あ、会ったことあるわみたいな感じの入りだったんだ。それからだいぶ店長まで。しっかり任されるようになって、
2: な、記憶ないうちに。
0: 素晴らしい、素晴らしいです。いつもね、営業中も飲んだりするでしょ、うん、
2: 営業中
0: あんましない。
2: 意外に飲まない
0: か。あ、そうなんだ、
1: うん、
2: 終わってからだね。
0: あ、終わって飲みに行ったりとか。まあそっか、居酒屋はね、そっか、まあ遠く、そう、県人会はね、本当にあの、まあ、僕の偏見だけど、ちょ、ごめんね、ちょっと嫌な気持ちだった。偏見なんですけど、
1: はい、
0: 東海県人会はなんか野球部が多いイメージなんですよ。
1: へ
0: え。なんか岐阜県ってなんか沖縄県の人に対しての待遇がいいじゃん。
2: めっちゃいい。
0: 大学が
1: なんか
0: 安かったりするよね。この
2: 安い。
1: そんなこともあ
0: るんだ。沖縄県の人だったら学費安くするよっていう大学がなんかあるイメージだったんですよ。あるよね。
2: ある。
0: あるよね。そうそう。だからめっちゃ多いイメージで。
1: あ、そうなんですね。
0: でも統計、これ偏見ですよ、皆さん。あの偏見なので、野球部が多いところに大体。あのやばいやつ多いんですよ。偏見です。もう本当にってか偏見というか統計、
2: まあまあ、
0: 野球部が多かったらなんかもう問題が起こるっていう。
2: まあまあ、まあ、
0: 一応
2: あれやさ、ラグビー部やさ。
0: ラグビーも多いんだ。
1: ラグビー
0: も多いんだ。
2: 野球部ラグビー部がやばい。
0: そうなんだ。
2: あ、偏見だけど、
0: ね、あ、いや、そこは偏見、
2: そこは偏見だけど。
0: あ、東海九州、え、東海はあれか、ラグビーも多いんだ、
2: うん、岐阜、愛知、三重県が集まるから。
0: ラグビー多いのは知らんかったな。
2: ラグビー部がやばい、普通。
0: 野球部はもう本当になんかもう言ったら悪いけど、うんうん、個人個人で関わったらめっちゃいいやつ多いんですけど、
1: はい、
0: 集団だったらもう悪いとこ出ますね。
1: うわお。じゃあちなみにりょうたろさんは何部だったんですか。
2: 野球部です。
1: 野球部。
0: 嫌な気持ちしたらごめんね。野球部でね、八重山だよね、しかも。
2: 八重山高校。
1: おー、強いところですね。
0: そう、甲子園も行ったことある。
2: 甲子園はあの八重山商工です。
0: 八重山商工、
2: よく言われるけど。
0: ごめんごめん、これはごめん。
2: 全然めっちゃ言われるから。
0: これはごめん、そう、俺も勘違いしちゃったわ。八重山高校なんだ。
2: 一個上が強く、僕は強くなかったんですけど。
1: ああ、一個上の。
2: 一個上がめっちゃ強かった。
0: 八重山高校。
2: 八重山高校。
1: へ
0: え。全然聞いたことない。
2: マジで。
0: 野球がちょっと疎いからか。
2: あ、ちょっと見なかったらわからんか。
0: うん。そっかそっか。まあでもあれか、本当にあの記憶を乏しい中しっかりあの。頑張って、
1: はい、話してくれて
2: る。そう、必死に思い出してる。
0: 必死に思い出してくれてるので。
1: ちなみにコメントも来てまして。
0: あ、来てますか。
1: 飲み会のことを県人会って言うんですかっていうのもあるけど、まあそう、
0: まあ、
1: そうですよね。だって、あ、でもモアイみたいな感じなのかな。
0: まあ一応なんかむずいな。一応飲み会だよな、ただ、ね、
2: 県人会するって言ったら
1: もう
2: 飲み会。
0: 飲み会
2: 飲み会以外やることないもん。
0: じゃ飲み会って言ってもいいぐらいの
2: 飲み会。
0: 特に特別なことはしない。
2: そうそうそう。
0: ただ沖縄県人がいるって

0: 飲み会、
1: うん、
0: なんか仲間意識が変に強くならない、県外で強くなるよね、やっぱ県外出ると。
2: 確かに、ね、
0: なんか、まあ、こんなって言ったらあれだけど、この県、沖縄県にいたら友達にならなかったような人たち、うん、でもなるんですよ、うん、
2: へえ、
0: なんか県外に、
2: はいはい、
0: あ、でもマナさん県外いましたよね。
2: あ、そうそう、県外、東京行ったんですけど、県人会とかはちょっと参加したことなくて。
0: あ、
2: でもなんか羨ましいなと思って。
0: なんか沖縄県人見つけたらなんかテンション上がるとかなかったです
2: よ。あ、でもありますね。
0: ありますよね、やっぱそこでなんかちょっと狭いからちょっとなんかいろんな話が通じるというか、はい、なんか本当に仲良くなる、
1: 仲良くなるかも、
0: 仲良くなるよね、
2: うん、確かに。
0: そうだ、今付き合いがあるかって言ったら全員が全員があるわけじゃないんですけど、うん、その時はもうなんかめっちゃ仲良かったですね、うん、なんでか分からないですけど、やっぱ県外にいて、はい、沖縄だ、沖縄県民だっていうのだけで、
2: うんうんうん、
0: なんか仲間意識っていうか、 あれ何なんだろうね、あれなんか名前欲しいよね。
1: めっちゃいいよね。
0: あの現象に名前欲しいよね。
1: そうそう、内地ってあんな友達できると思わんかったから。
0: そうなんだよ、本当にそうなんだよ。
1: 嬉しかった、嬉しい。
0: 僕も高藤とはそれで友達だったんですよ、
1: うん、
2: あの県人会、
0: そう、県人会に、福岡の県人会に彼が来てて。
2: へ
0: え、浦添高校がまた福岡多くて。
2: あ、そうなんですね。
0: そう、高藤浦添高校だったんですけど、はいはいはいはい、それで参加してて、そこから仲良くなって、じゃあ大阪県人会も遊びに来てよ
2: みたいになって、わざわざ県外まで、県外
0: お行きました、僕も行きました、
2: 県人会のために。
0: はい、そうです、そうです、合わせて。
2: すごい、
0: 何名かで
1: 行って
0: 行っちゃうよ、行っ
1: ちゃうよ、大阪、大阪も行ったし、
0: 大阪くらい、大阪ね、俺も大阪しか行ったことないんだけどさ、うん、大阪と福岡しかじゃないんだけど、うん、
1: 東海も来ればよかったの。
0: いや、嫌だな。
1: 嫌だよ、俺も嫌やさ。
0: だって
1: 危ない、
0: だって野球部とラグビー部多いでしょ。そ う, そ う, そ う, そう、なんか本当になんか
2: 一応女性もいるんですよね。
0: あ、います、います、いる、
1: いたかな。あ、いたけどめっちゃ少なかったですね。
0: あ、東海はいない、あんまり少ない。
1: 東海はもう男だらけ。大阪は多かった、
0: 多かった、ような感じするけど、多かった。福岡も多かった。
1: お、そうだね、
0: 多くて、全然なんか、まあ、比率的にはもちろん男の人の方が多いんですけど、
2: うん、
0: 全然もう60、40とかの割合、全
2: 然、あ、じゃあ普通にね、
0: みんないますね。今でもだからその大阪県人会に行って、高藤以外と友達になる人もいるじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: 高戸に呼ばれて行ったけど大阪県人会で友達になる、うん、その人たちとも別に関わりある人とは今でも関わりあります。飲みに行ったりもしますし。
2: 面白い。
0: そうそう、本当になんかいいよな。
1: いいな、
0: 県人会って。
1: 県人会めちゃくちゃいいな。
0: そうそう、県内にいるとないじゃん、多分そういう。
1: そうだね、
0: なんだろう、コミュニティというか、まあみんな県人だから、
1: うん、
0: それこそ飲み会になっちゃうというか、
1: 友達としか飲まないかもね。
0: そうそうそうそう、あっちだと関わってなかった人とも関わるし、でも、まあ、お酒、変にいい意味でお酒も入るんで、
2: うん、うん、確かに、
0: なんかだいぶフランクになるというか、
2: うん、うん、同世代が多いとそうですね。
0: そうそうそう、多分そうでしょ。シラフの時喋らんでしょ。
1: 喋れん、
0: 喋れんけど、バーって飲んだ時にいろんな人と友達になるでしょ。
1: じゃあでもそれで仲良くなるけど次の日
2: 覚えてないじゃん。
1: だから一回県人会して期間空いて
2: 大変だよ、
1: 次の県人会した時におーって言われたら、
2: ああ
0: 、あーみたいな
1: 感じに良くなってる。
0: ちょっと間があるんだ。
1: そうそうそう、
0: あっちはだから涼太郎みたいな、
1: そうそうそう、
0: 仲良くなってるから、涼太郎お前今日も飲むぜみたいなテンションで来られるけど、
1: 俺はおーってシラフで覚えてないからさ。
0: でも飲んでったら
1: 思い出してくるんだよな、これから、多分。
0: ウケるんだけど、本当にでも記憶力が、僕はめっちゃいい方なんで、
1: だから、
0: そうそうそう、亮太郎とも初めて会ったのも中アーティのヤフス、どこだっけ、
1: 浦添
0: 店で会ったんですよ。でその時に僕は何か見たことあると思って、会ったことはなかったんよね、実際。
1: 多分ないと思う。
0: なくて、僕はどっかで見たことあると思って、で小学校どこって聞いたんですよ、
2: はい、
0: そしたら、石垣一応出身って言ってたんで、
2: うん、そうですよね、
0: 石垣と思ったら一応志摩市小学校、あの宜野湾市の志摩市小学校にいたって言って、
1: そうそう、小学校2年生まで、
0: で僕ちょっとだけ志摩市小学校でサッカーやってた時期があって、
2: はい、
0: あのお兄ちゃんがいて、でそこでこいつ見かけたんだと思って、お前サッカー部だろって言ったら、
2: うん、
0: サッカー部じゃないって言うんですよ。俺はサッカー部じゃないみたいな、
1: じゃなかった、
0: いやでも記憶力俺ないからって言ったんで、うん、いやお前はサッカー部だよって俺は勝手に
1: お
0: 前はお前はサッカー部って俺が勝手に決めて、
2: うん、
0: 俺でも分からん、もうサッカーやってたかなみたいな感じだったんで、
2: あそこも覚えてる。
0: でも俺はもうめっちゃ会ったどっかで会ったことあったんですよ、初めましてじゃない気がして。でそっからなんか保育園のアルバムを見る機会があったら、うん、保育園にいたんですよ、
1: 結構やばいよな。
0: すごいよなこの。

0: ソード。
1: 死にすごい。
0: それで、あ、島師匠じゃなくて保育園が一緒だったんだ俺と思って、そのこの俺の記憶力すごくないですか。
2: 逆に怖いですね、こんだけ
0: で、うわ、いるってなって写真送ったよね。
1: 送った。
0: 保育園、あ、保育園の話になったんだよ。
1: 保育園の話になった。
0: 保育園の話になって、僕の息子が行ってる保育園の名前を出したら、僕一緒なんですよ、僕と息子が。
2: なるほど。
0: したら、
1: あっち？
0: そうそうそう。あの、大丈夫、名前出してもダメとかはないんだけど。
1: 先生いるまだ。
0: いるいるいる。
1: 先生いる。
0: あ、いるいる、全然。全然いる、全然いる。あ、いいと思う。本当に。でも、お前覚えてないだろ。
1: 覚えてる。いや、その先生は、
0: あ、覚えてるんだ。
1: 大好きだったから覚えて。
2: すごい。
0: それで、俺のボエンやし、みたいな話してきて、いやいや、待てと。俺も母縁だと。それでなんか絶対ないってなって写真見たらいたっていう感じで。
1: 母縁って初めて聞いた。
2: だから私は母
1: 縁ってあんま言わんけど、
0: 母校的な、
1: 母校やさん、
0: 母縁、母縁だから、保育園だから母縁です。
1: あ、そっかそっか。
0: そうそうそう。それでね、なんかそっからなんかわーってなって、まあ、そっから僕はもう結構喋るようにはなったんですよ、
2: これ
0: で
2: も。あー、面白い。まさかの保育園だったんですね。
0: そうですよ、
2: 最初が。
0: 本当にこれはマジですごいなっては思います
2: ね。
0: 沖縄で沖縄県人会作るのはどうなんですかって、あのノーリーが。
1: ノーリーって
0: ギノワン中の、わかる？地元、俺ギノワンの。
1: 俺会ったこと
0: あるある。はお前やばいよこれ。
1: ね、
0: これは良くないよ。
1: お前
0: 悲しいぜ多分。
1: 顔見たらわかる、顔見たらわかる。やばこいつって言ってるさ。
2: じゃあ相当ない
1: んじゃない。顔見たらわかる。
0: 僕顔見たら
1: さっき、あ、いた？
0: あ、いた。どこどこに、どこに？
1: 周年
0: いたいたよ。
1: 二日酔いじゃないです。
2: 二日酔いですかっていうのもね、来てるけど。
1: 二日酔いじゃないです。
0: 二日酔いでしょ絶対。
1: はい、うん、じゃないじゃないじゃない。
0: まあでも
2: 休館日とかあるんですか。
1: ほぼ休館日ですね。
2: ああ、そうなんですね。
1: 休館日っていうか
0: 筋トレ走ってるもんね今。
1: そう、筋トレ始めてからあんま飲まなくなったから。
2: なんか周りの人みんな筋トレしてますね最近。
0: そう、今なんかやってるよねみんな。
1: ひよこもまだやってる。
0: いや、やってるやつ。
1: ああ、いいね。
0: 一応
1: いいね、いいね。
0: 一応やってるよちゃんと。
1: 昨日も行ったやつ。
0: 昨日行ったよ。
2: バイってなっちゃって、すいません、そう
1: じゃん。やばい、二度と
0: 待って待って、二度と仲あっていかんって、ノーリーが。お前、減ったよ、一人、常連。
1: えぐいな。違う違う違う、あれはさ、あの、緊張してるから今、普段の。
0: まあまあ、確かに確かに。緊張してるもんな、本当に。結構緊張するんだ、あんましない人かなと思ったけど。
1: 死にするな、昔よりはしなくなってるけど。
0: ああ、だって店長とかやってたら、いろいろ話しかけられたりとか、あるじゃん。常連さん覚えたりとかも。
1: お客さんと喋るのは、
0: ああ普通に全然できるんだ。
1: あの高藤が言ってたんだけど、居酒屋は演者だからみたいな。営業中は役者だから、俳優だから。
0: かっこいいかも、
2: うん、
1: っていうのを考えたら喋れるんだけど。素の涼太郎って
0: なって。意外とシャイボーイなんだ。
1: 全然喋らん。
0: そうなんだ。で、酔っ払ってる時とかめちゃね、めっちゃフランクに、おいみたいな感じじゃん。
1: あれやめてほしい。自分でね。
0: いや、いいけどな。
1: 苦労するから次の日。
0: 全然いいけどな。あれぐらいできた方が、涼太郎やしみたいになるから、こっちも。
2: へ
1: ぇー。みんなの涼太郎のイメージはそれかも。
0: いろいろ悩んでるんだ。じゃあ一回、ソウルソングでも流そうか、じゃあ涼太郎の。
1: あ、お願いします。
2: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。

0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: はい、すいません、後半戦始まりました。そう、今ちょっとあのね、本人からちょっと面白いというかすごい挑戦の話が聞けたので、ぜひ
5: のど自慢に出ます。
4: のど自慢大会に出るそうです。あの
5: NHK の
4: あのあれだよね、一旦金婚観光みたいな、なんか金鳴らされるやつだよね。
5: 金鳴らされるやつ。
4: NHK の
5: 一回だけだったら、あのもう辞める、仕事も人前に出れないから恥ずかしくて。
4: あ、あれ金で決まってんだ。
5: あれ、そうだよ、1点賞、2点賞、3点賞。
4: あ、そういうこと。
5: そうそうそう
4: そう、なんだ。
5: ジジバーバーがめっちゃ好きだから。
6: じゃあ喜びますね。
5: そう、それで
6: 応募したんだ。
5: 喜ばせるためにみたいな応募文書いて。
4: あ、なるほどなるほど。
6: だからこれから書類選考っていうからね。
4: そうそう、書類選考が受かったら5月20日に予選。
5: 予選は6月の19日から。
4: あ、予選が6月か、はい、書類選考が20日か。
6: ドキドキ。受かってほしいですね。
4: 受かってほしいです。マジ見たいです。
6: 見たい、
5: 受かりたいですね。
4: で、何を歌うんですか？
5: かりゆし58の、うん、終わり始まり。
6: おお、いい曲。
4: おはっこ、これは。
5: いや、
4: あ、じゃないんだ。
5: チャット GPT と相談して決めた。
4: あー、ね、このこれが
5: このエピソードだったらこっちの方がいい。本当はあんま歌いたかったんだけど。
4: ああ、はいはいはい、
5: エピソード的に繋がってるんだったら終わり始まりだよみたいな。
4: あ、どっちもじゃあ一応全然イケは歌える曲なの。
5: 一応昨日もあれ飲みながら歌った。
4: 終わり始まり。
5: 終わり始まり。
4: 今度聞きたいわ。
5: いつでも歌う。
4: ちょっとあの聞かせてください。歌うまいっていう、そう、結構評判なので、
5: あのテレビで聞いてほしい。
6: いやー、見たいですねこれね。
5: 出たい、マジで出たい。
6: すごい、め
4: っちゃガチガチに緊張してるの。
6: なんか喋るの緊張するのに歌うの大丈夫っていうから。
4: それすごくないですか？
6: ね、すごい逆だと思ってますよね。
5: やっぱマイク持ったら人格変わる。
4: お酒入ってなくても。
5: 酒入ってなくても、
4: シラフでも全然マイク持ったら
5: 変わるのかな。歌えるかも。
4: 歌える。
5: でも俺酔っ払ってバーとか行ったらマイク離さんって言う。
4: あ、もう歌っちゃうんだ。
5: ずっとマイク持ってる。
6: いいですね。
5: そう、あんま覚えてないけど。
4: あそこ覚えてないんだ。
5: そうそうそうそう。
4: まだ結構歌える幅も広いってことだ。マイク離さんってことは、だから友達が入れてる曲とかも全然
5: そう
4: 歌えるってことでしょ。
5: 歌え、本当はめっちゃ自分がされたら嫌なんだけど。
4: あ、いや、
5: 入れた曲をマイク取ってる。何こいつなんだけど。やっちゃった時があるのかなっていう。
4: あ、覚えてないんだ。
5: 覚えてないんだけど。
4: 皆さんすいません、あの覚えてないので、もう多めに見てやってください。
5: やらないようにはしてる一応。それは
6: 面白い、見てみたいですね。
4: 見てみたい。ってめっちゃ一応本当にうまいって聞いたんですよ。僕は地元の友達が一緒に中ティーの店長してる子がいるんですけど、りょうたろうは歌うまい。タカトはあんまうまくないって言ってた以前。なんか、
5: あ、いや、あの分からん。
6: 覚えてないけど。
5: 違う、あれはさ、気持ちやさ。
4: ソウルなんだ。
5: ソウル、ソウル。高田のとソウルコン
4: って。ああ、だ、それは感じる。
5: そうそうそう。
4: ソウルめっちゃ感じる。
5: 一番大事、一番大事。
4: 確かに。そっかそっか、そうだよな。はい。でもソウルもあって歌唱力もあった方がやっぱ。
5: いや、いらん。ソウルだけだ。
4: ソウルだけでいいんだ。
5: ソウルだけやさ、歌は。
4: めっちゃカバーしてる。イゼナ落とそうとしてる。
5: 違う、イゼナ落とそうとしてない。
4: そんなことはない。
5: そんなことない。
4: そっか、まあでも本当にノーリがラジオもマイクあるやんけって言ってる。
6: 確かにね。
5: あの

0: いつものマイクじゃないこれ。
1: ああ違う、
0: このマイクだったらいけそう。
1: これ被ってるだけだ。
0: 嘘つくな。
1: そうなんだ。そう
0: じゃあいけるかも。
1: 持ったらな。
0: いける。
1: マイクスタンドが持ってくれてるから。
0: 持ったら
1: 立たないとね。
0: 立つから。
1: そっか。まあ本もしこれ本選受かったらテレビいつだっけ？
0: 6月の21日だ。
1: テレビが21。
0: テレビが21日曜日。
1: じゃあもしあの6月21日のテレビの NHK ののど自慢に亮太郎が出てたら、あの応援しましょう。応援っていうか
0: お願いします。
1: 見ましょう皆さん。
0: うん、見てほしい。
2: おお、なんかまた感想を聞きたいですね。なんかどんなだったか本番。
1: 確かに、
0: うん、そしてもし出れたら
2: ね、出れたら聞きたいな。
1: でも出れるか出れないかはあの知りたくないかも。この本番見て、
0: あ、そういうこと
1: で、いるかいないかで確認していい。
0: マジ？あ、めっちゃ俺受かったらインスタとかやりたいんだけど。
1: あ、そっかそっか、分かっちゃうか。あ、それはいいよ。じゃ
0: あ、それはいいんだ。
1: それはいいかも。そしたらまあ
2: ね、見れるし。
1: でもなんかそれインスタやらんかったら受かってないってことになっちゃうさ。
0: 落ちましたもやろうか。
1: ああ、そういうことか。
0: やらんでいいか。
1: それはやらんでいい。
0: 内緒にしとこう。
1: 内緒にした方がいい。じゃあ
0: 明日出ますってやるわ。
1: ああ、受かったらね。
0: 受か
1: った。はいはいはい。
0: そうそうそう、
1: いいかもいいかも。
2: ね。
1: でも見ると思う、日曜日。
0: 見てほしい。
1: マジで。あの、本当に一応楽しみだわ。
0: 楽しみだよな。
1: こんなガチガチなやつが、どうやってそのシラフで終わり始まりを歌い切るのかっていうのもう気になるもん。
0: シラフじゃないかもよ。
1: 飲んでいい可能性あるんだ。お前じゃあ次の人のマイクも離さんさ。
0: そうだよ。
1: そしたらもう
0: 終わり。放送事故です。
1: 終わり始まりだもん、これ。
0: 放送初の。
1: これが本当に、本当の終わり始まりに。
0: 終わり始まり、いいよ。
2: ということで、20秒前となりましたよ。
1: 20秒前だ。皆さんもう、あっという間なんですけど、もう中アティ小座店に亮太郎いるので、ぜひ飲みに行って、乾杯なり話しかけてみてください。
0: 営業中はガンガン喋れるんで。
1: 役者なので。
0: じゃあ
1: また来週。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を。NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 何食べたい？
5: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
4: 美味しい。ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しいやってる。
7: 牛角宜野湾店好評営業中。
8: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
9: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
10: 宜野湾篠田家の隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか？リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
11: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
12: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
13: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
14: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場。
13: 毎週土曜夕方5時放送。
14: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ。
13: 積もる話をラジオで語ろう。
15: 積もらじ。
16: はい、おばあ三段家に行こうかね。
17: どこどこ？
16: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
17: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
16: 嘉手納にもあるよ。
15: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
18: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいない。

0: ないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
4: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
5: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
4: サンサンサンワンハウス。
6: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
7: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
8: Hello! This is for Rogue Rapid Music Hour Love Up Station. Stay tuned!

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
1: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
2: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
3: ずっと会えるアイドル上等。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹加賀中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹加賀中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹加賀中学校前店。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
7: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
10: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
12: せーの、サンサンサワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
13: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
12: サンサンサワンハウス。
14: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
15: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
16: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
17: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
18: お、わかった、このメニューは喜び。
17: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
19: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える。

モのポイ活マックス、毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: はい、時刻は15時を回りました。桜庭あゆみの歌蔵の時間です。この後15時30分まで FM ギノワンのスタジオより生放送でお届けいたします。はい、この番組では沖縄の歌や暮らしについてゆったりとお届けしております。ぜひ皆さんにとってゆったりと楽しい30分になったら幸いだなと思っております。はい、沖縄はね、梅雨入りしてますので、雨もたくさん降っていますけれども、その分ね、結構公園とかを通りかかると植物たちがすごい何でしょう、生命力みなぎっているというかね、嬉しそうにしてるななんて思っておりますけれども、皆さんが住む地域はいかがでしょうか。はい、たい皆さんこんにちは。そしてですね、5月10日、先日はですね、母の日でしたね。はい、母の日ということで、マナさんは何かこう、しましたか？
1: なんかお花、
0: はい、
1: を予約してて、
0: はい、
1: お花をあげたら、思いのほか喜んでて、
0: はい、わー、なんかマナさん最近お花が結構
1: そうですね、
0: なんだ、身近というか、
1: そうですね、自分自身も好きなのと、はい、あと行きたかったお花屋さんだったので、
0: はい、
1: まあちょっと初めて行くお店だけど、
0: はい、
1: ちょっと注文してみて、ですごい喜んでたので、
0: はい、
1: やっぱこういう母の日とかがあると、なんか毎日ちょっと感謝伝えるの気恥ずかしいというか、
0: はいはい、
1: ですけど、やっぱりこういう時にちょっとまとめてじゃないけど、
0: はい、
1: ありがとうねって伝えられてよかったなと思って。
0: いいですね。そしてまた、うん、そういう時があるからこそ、また新しいお花屋さんにもね、行ってみたいなっていうね、
1: はい、
0: いいですね。
1: そうですね、よかったです。
0: はい、私はですね、ちょうど海外のミュージシャン仲間と、うん、母の日の、歌とかってあるのみたいな交流をしながら、海外のその地域の母の日の歌を送ってもらったり、はいはい、じゃあ私も送るねって言って沖縄の歌を送ったりとかしていたんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ沖縄でもいろんな歌ありますけれども、私がちょうどその時思ったのは、まあ、片身になってしまいますけれども、アンマー片身の一番人っていう歌があるんだよっていう歌をですね、うん、海外の方にお送りしたんですけれども、はい、ちょっと聞いていきましょうかね、せっかくですからね、うん、皆さんは母の日ということで何か思い浮かぶ歌はあるでしょうか。もしあったらね、ぜひコメントで教えてくださいませ。それでは1曲目、アンマー片身の一番人。

0: 片身の一番陣お届けいたしました。名曲かなと思っております。そしてね、私実は幼い頃に母を亡くしているんですけれども、私の母は片身を残してくれていて、片身というのかな、ハンドメイドのものを残してくれていてですね、幼い子供たちに対して手作りの絵本、その子がどんな風に生まれてきたのか、その生まれるまでのエピソードとか書いてる手作りの絵本とか、あとカセットテープでこう読み聞かせとか、あと生きる上でのなんか教えみたいなのを子供に分かりやすく残してくれたりとか、ハンドメイドの服とかを残してくれてたので、すごいなんか愛を感じていたのを覚えていて、だから直接ね、ありがとうって今することはできないんですけれども、今度またね、実家の方に帰省した時にはお墓参りもしたいななんて思っております。何かマナさんはこう、うん、大事な人からのこう形見とかいただいたこととかってありますか？まだ早いかな。もう
1: そうですね、はい、今のところ形見という形見は、はい、もらってないかも、
0: はい、でまあ、みんなが元気でいることがね、うん、一番いいかなと思いますけれども、うん、やっぱりこう何か大事にされているものとかってね、うん、その持ち主の方が亡くなってもやっぱりなんか存在感があるというかね、大事にしたいものだなって思っております。またね、私も着物を古着屋かなと思います。特に沖縄だとね、やっぱり親戚だったりとか、まあ、おじいとかね、誰かの三線をいただいているよ、またね、いただいたんだけれども弾けなくってどうしようかなって思ってるって話もね、よく聞くので、お家にある方も片身の三線、片身のギターなどある方もね、多いんじゃないかなと思います。ぜひぜひね、楽しんで楽器も弾いてあげると喜ぶんじゃないかななんて思いますけれども、今日は、まあ、雨というかね、曇り空でございますけれども、ちょっと軽やかに曲をお届けしてまいろうかなと思います。軽やかに恋心を歌った杭の花杭お届けいたします。

0: 悔いの花ういお届けいたしました。そしてね、今ね、片身の話でですね、亡きおじいの三線飾ってますよっていうねコメントなどもいただいております。結構沖縄だとあるあるなんじゃないかなと思いますけれども、あのマナさんとかは三線とかこう家系でいますか、こう親戚家族とかで。
1: でもなんかこのおじいちゃんに三線自分の持ってない時に、はい、あの三線どうしようないなって言ってたおじいちゃんが貸してくれたけど、はい、なんかこれすごいいい三線だから気をつけてねって言われてでも本当になんか触ったことがないような、なんていうの、本当になんだろう、このあの鱗の感じとか、
0: はい、
1: あの私が触ったことない三線で、
0: だ
1: からあこんなのがあるんだと思って、
0: はい、
1: でもすごい音も良くてちょっとびっくりしました。
0: おじいちゃんが三線やってるってこと
1: ですか。やってるとかじゃないと多分一家に一台とかあるんじゃないかな、沖縄の家、はい、どうなんでしょう、はいはい、
0: でもある家系も多いですよ ね。
1: だから弾いてるとことか見たことないけど、はい、三線あるよって言われて、
0: はい、
1: でいい三線だからさって言われてだからそのちょっと緊張しましたね、
0: はい、そうですね、まあ、いい三線って言われたらね、うん、なんか持つ手もなんかこう、あ、そうそう、置く時も気をつけないとってなりますよね。
1: そうそう、なんか重みを感じて、
0: はい、
1: なんか違うと思ってこれカホじゃんとか言ってたんですけど
0: 結構三線もその本当に一つ一つ違うので、うんうん、もう二度と同じものは多分ないので、
1: あーなるほど、
0: やっぱりこうなんだろう、うん、人に貸すときは本当にドキドキします。あの大事にしてくれるならちょっと私の目の届く範囲でみたいな、
1: なんか私も楽器貸せないもん。
0: 貸せないですよね基本ね基本貸せないです。あの本当にあのうん、また自分がよし、自分が守れるぞっていう範囲じゃないとかじゃないですけど、
1: ね、本当にだからありがたやと思って大切に使えますって言ってちゃんと返したんですけど、は
0: い、返しましたか、はい、ねえ、でも本当にそれなんだろうな、職人さんがね一本一本一丁一丁作ってるものなのでね、やっぱりまたちょっと雑に扱ってしまうとね欠けてしまったりとかもするものではあるのでね、大事に使いたいなと思ってます、うん、そしてお菓子ランドさん、おじいは三線の先生だったのでとてもかっこよかったですとコメントいただいております。三線の先生だったんですね、古典かしら民謡かしらねえ、いいですね、かっこいいですね、
1: うん、
0: そしておじいは三線を三線してたけれども、あの三線どこ行ったのかなってコメントもいただいておりますね。そうね、こういう話をしていると、あ、そういえばおじい三線弾いてたけど、あの三線って一体どこに行ったんだろうってね思い浮かんだりとかするかもしれないですね。はい、ぜひね、誰かが持ってるはず、親戚のね、ぜひ辿ってみていただけたら嬉しいなと思っております。私はあの三線は片身ではないんですけれども、うん、あの購入させていただいた三線の職人さんがもう亡くなってしまっているので、ある意味貴重かなと思っていて、とても大事にあの普段使わせていただいている三線になります。またね、もう弾かなくな、あんまり弾かなくなってしまったから、や

っぱり大事に弾く人にこう弾いてほしいなということで譲り受けたものもあるのでね、そういった三線も大事に使わせていただいております。そしてやっぱり沖縄ですね。ここはね、コメントの中でおじいが三線の先生だよとか、野村流古典の師範をしてたおじいがいるよとかね、コメントをいただいております。やっぱり身近にね、三線の上手な方、先生方、師範がいるのが、たくさんいるのがこの沖縄だなとね、改めて思っておりますけれどもね。はい。そしてですね、この夏にですね、私が楽しみにしている、公演があります。私が出るというわけではないんですけれども、私に普段、流歌だったりとか、あや言葉、沖縄の言葉をどうやって紡いでいくか、思いをどうやって言葉を紡いでいくかというのをですね、一緒に、一緒にというか学ばせていただいている、島幸子先生という先生がいらっしゃいますけれども、その島幸子先生が、芸歴51周年ということで、その芸歴51周年記念公演の、演奏はですね、手だこホールにて、夏に行われます。しかもそのタイミングがたまたま私の誕生日でとかって、私の誕生日アピールするのもどうかなと思いますけれども、8月22日生まれなんですけれども、ちょうど8月22日にその公演があるということで、あーなんか嬉しいな、自分の誕生日にこう先生のね、そう素敵な公演、また芸能をやっぱり記念する公演だから、とても力も入れられていると思うので、そういった公演に見に行けるというかね、音を味わえるのは嬉しいなぁなんて思っております。そんなことから、島幸子先生の音も皆さんのもとにお届けしてまいろうかなと思います。今日ね、三線とかギターでコメントいただいておりますけれども、島幸子先生はサンレレだったりとかウクレレだったりとか、ハワイアンの要素も取り入れながら、また沖縄民謡もしっかり歌われている方なんですけれども、はい、そんな島幸子先生のちょっとハワイアンを感じる歌、ハワイアンとウチナーを感じる歌をお届けしてまいろうかなと思います。ほれほれ節、お聴きください。

ハワイアンとウチナーのミックスの、はい、島幸子先生のホレホレ節をお届けいたしました。幸子先生のね、民謡も大好きなんですけれども、こういったなんかこう、ハワイアンをミックスされた曲もとっても心がなんか温まるというかね、大好きだなと思っております。8月22日テタコホールにて島幸子先生の芸能公演がございますので、はい、ぜひぜひね、私も行きますので、行かれる方はぜひぜひ皆さんで行かれましょう。はい、そしてね、もう一曲までお届けできるかしら。ちょっとね、たくさん今日は、皆さんのもとに歌をお届けできたらなと思いますけれども、はい、何を聴こうかなと思いますけれども、ちょっと、雨の日こそね、なんか軽やかにお届けしてまいろうかなと思います。やっぱり島というものは、歌遊びがね、欠かせないなと思いますので、島や歌遊びお届けしてまいろうと思います。

い、島や歌遊びをお届けしました。はい、今日はねちょっとね楽器の話なんかもしておりましたけれども、はい、私がですね週末演奏させていただいているミーオーバーカナサにはですね、実はいろんな三線、数えたことないですけれども、本当に20丁ぐらいあるんじゃない、もっとあるんじゃないかなと思いますけれども、いろんな三線があるので、なんかいろんな三線見てみたいなと思う方はぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。あえてですね、まあ、普通の三線、上等三線もあるし、まあ、和紙でできている三線があったりとか、まあ、パラシュートでできている三線があったりとか、あと珍しいのは豚の血とかでね、こう漆代わりにこう塗られているような三線だったりとか、いろんな歴史を感じる三線がですね、実は

新博物館なんじゃないかという感じであるので、そういえばね、はい、まあもちろん三輪金沢は音楽をね楽しんでいただく場所でありますけれども、三線が見ていろんな三線見たいなという方にももしかしたらおすすめかもしれませんです。はい、それでです そしてね、片身にドラムセット残すのはどうかなって書いてありますけれどもね、どうかしら、誰か親戚家族にドラマを作らないといけないですね。はい、それではね、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。本日も皆さんにとって楽しい一日が続くことを願っております。また来週火曜日の15時にお会いいたしましょう。お相手は桜庭あゆみでした。ありがとうございます。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンメン。
3: 黒糖札バター、うん、
1: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
4: 美味しい、やってる。
5: 牛角茶館店、好評営業中。
6: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
7: 問題。火曜夜9時といえば
8: ギノガルフ
7: ですが、その MC は
8: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
7: ですが、一体どんな番組でしょう？
8: わかりません。
7: 正解。
9: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
10: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
11: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
10: サンサンサンワンハウス。
12: FM ギノワン、水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
13: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
12: 毎週水曜10時は
13: いい健康やる気スイッチ
12: オンエア。
14: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
15: 飲食店の方、病院関係の方、
16: 食材ならアイワに任せおけ。
15: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
16: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
15: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
16: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
17: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
18: Hello, how are you doing?This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
19: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏のマリ焼き、かけごっこハウス。

0: 宮城殿下。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: 僕らと、あ、僕らっていうか僕と同年代かな。雪印乳業の偽装が発覚した時から雪印製品は買わないことにした。一度失った信用の代償は大きいと思う。これね、もうほんとショッキングでしたよね、雪印の。もう何十年前かな、20年、30年、
1: ちょっと、30年ぐらい前。ありますからね。なんか余計、当時は余計じゃないですか、なんか。
0: ね。いや、もうほんとそうなっちゃうので、うん、難しいですよね、コストは。ね、コストも削んないと、人削れないじゃないですか。うん、じゃあどこで削るって。うんでもそこで視聴者というかね、
1: うん、
0: お客さんたち裏切っちゃうと、難しいね、その、割合というか、この塩梅というか。いや、ほんと大変だと思う、今。
1: でも昨日も話題になってたポテチ。
0: ポテチ？
1: 見てないですか？
0: 僕見てない。ポテチの話が出たんだ。
1: ポテチの袋が白黒だったっていうパッケージが。うん、カラーじゃないですか。
0: それは僕面白いと思うな。
1: 面白いですよね。
0: うん、なんかそれは工夫だと思う。
1: 今のね、情勢的にしょうがないっていうか、逆にそこを面白いと思ったんですけどね。
0: 面白いね。
1: 味を変えないで、パッケージを変えるっていう。
0: そういう工夫はいいよね。
1: いいよね。なんか目立つし。
0: ほんとそう思う。
1: なんかね、物珍しさで買っちゃいそう。
0: うん、逆にね。
1: うん。
0: その工夫は すごいね。天才的だ、うん。
1: 天才的だなと思いますよね、本当に。
0: パパヤさんからお気に入りのお店いろいろあるけど、味を変えるくらいなら値段上げてほしい。僕もどっちかというとそっちだよね。
1: もうね、そうですよね。お気に入りのお店ほどそう思うかも。もう味変えてほしくないからね。
0: ただね、ほら、お小遣い制とかになってる人たちだと、
1: あ、ちょっと難しいね。
0: とかなっちゃうから、
1: ねえ。
0: 一概には言えないけど、あげてほしいな。でも、あげてもね、うん、ちょっとあげても。
1: あげてもいいものかもしれない。
0: そう、ね。例えばラーメン屋さんとかも1000円以下で食えてたものが今1500円が当たり前になってきて、うんうん、50% も上げてるわけじゃないですか。
1: うんうん。
0: でも別に儲けてるわけじゃないじゃないですか。
1: 多分もう本当ギリギリの世界で多分やらってますもんね。うん、それもね。
0: ってなると、うん、ねえ、その、値段上げないっていう判断をするのも、ものすごく考えて、やってらっしゃると思うし、その代わりにこうしたっていうのも、ものすごく考え抜いた中で、
1: うん、
0: めちゃめちゃそれ不本意だと思うんですよ。例えばパパ屋さんの行ってたお店、
1: うん、
0: チャーシューがベーコンに変わったって、多分そんなの作ってる人たちからすれば絶対わかる話なので。
1: その中身変わるっていうのもあるけど、なんか量が減るっていうのもありますよね。
0: うん、ああ、そうね。
1: これも悲しくなってくるんですよね。
0: うん。まあ量は僕は別に構わないかな。欲しい人はお代わりすれば高い。う
1: ん、
0: い
1: や、これはなんかお金払って、ね、お菓子とか。
0: ああ、そっちね。
1: そっちは多分ショック受けちゃうかもしれない。
0: ああ、確かに。確かに確かに。
1: まだ飲食店の外食はまだそんなに大きく感情が動くことはないかなと思うんですけど、
0: うん、まあこの話してたらキリがなくなっちゃうと思いますので、ここまでとさせてもらって、そしたら CM に行っていつものコーナー行きましょうね、はい、じゃあ CM お願いします。

0: オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
2: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はも

0: ちろん脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
2: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
3: アンスラディオ 79.7 FM ギノワ。
4: 思いに寄り添う安らぎの場所、お墓、お位牌のご相談は沖縄県メモリアル整備協会へ。この番組は公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会の提供でお送りしています。
5: メモリアル整備協会。
6: はい、ということで、
7: はい、じゃあいつものコーナーの説明からお願いします。
6: はい、このコーナーでは基本1000円以下で超満足できるご飯屋さんを紹介しております。1000円以上でも、この値段ならコスパいいなと思うところも合わせて、紹介させていただいてます。ラジオで聞いて、またインスタの方でも中身詳細チェックしてください。そしてまた投稿ネタにね、まだ募集してますので、おすすめの お店がございました、皆さんインスタもしくはツイキャスのコメントでぜひ情報をお知らせください。採用された方には Amazon ギフト1000円分プレゼントさせていただいてます。はい、
7: はい、
6: ということで、さっき出た
7: そうですね、今回行ってきたのは、
6: 今回行ったのは足立屋さんですね。
7: はい、本店かな、あの小座の、
6: うん、
7: ちょうど FM 小座の目の前ぐらいにある。
6: そうですね、パークアベニュー通りの路面店にある、もうギノワじゃない小座行ってた時は毎週見てたんですけど、ようやくね小林さんと行ってきました。
7: 行ってきました。
6: ここ大衆劇場っていうらしいですよ。
7: もうセンベロの発祥
6: ですよ
7: ね
6: 大衆劇場足立屋さん、うんうん、センベロといえばやっぱ足立屋っていうイメージは皆さんあると思うんですけど、ここはね、まあ、足立屋といえばやっぱセンベロなんですけど、外のお席限定なんですよね、うん、センベロが頼めるっていうのが ね、
7: ちょうど行った時期いい季節だったね。
6: そうそう、まだ暑くなかったんでね、
7: ちょっとまだもう雨だと難しいけど、
6: ジメジメ、うん、そうなんですよ、ちょうどいい夜になってね、まあ、やっぱでも平日でもいっぱいでしたね、
7: うんうんうん、いっぱいだった。ラスト一席だったもんね。
6: なんか団体客とかもいて、うん、たまたま行けたんですけれども、うん、こっちはね、外の席限定でセンベロが、税込みで1100円なんですけれども、うん、ドリンク3杯とフード一品ついてくる形になるんですが、
7: うん、
6: 今回、ちょっと フードはですね、やっぱり足立屋といえば、もつ煮込み。
7: うん、そうだね、
6: 一つ頼みましたけれども、
7: 美味しかった。もつ
6: ちょっと大きめでしたよね、もつも。
7: そうだね、
6: 味があ
7: んまり
6: 濃くて、
7: あった、これだけで十分満足
6: ね、本当にこれだけで良かったですよ、本当。
7: うん、
6: あと一個炙り明太子頼んだんですけど、やっぱ
7: そうね、
6: ちょっとつまみにはいいです
7: よね。大きい明太子だったね、これも。
6: うん、やっぱ安かったな。
7: うん、やっぱりお得感、うん、やっぱさすがっすよね、お得感満載、うん、しかも味がもう美味しいみたいな。
6: うん、そう、
7: うん、
6: もつはね食べてほしいですね、ぜひね。
7: でまあそのまま店内にせんべろ終わったら移動する人も結構やっぱ多いのかなって感じは、
6: そうですね、
7: しますよね。
6: うん、安いからね、何食べてもね。
7: そうで、今回初めて知ったのが、足立屋さんの隣にあるお寿司屋さん、
6: うん、朝日、
7: 寿司さんでしたっけ、
6: はい、
7: はい、からも注文ができるみたいな。系列なのかな、そうそうそう、ちょっと僕ちょっとわかんないけど。
6: ちょっと私もわかんないんですけど、そう、この朝日寿司さん多分去年で来たんですよ、確か。
7: ああ、そうなんだ。
6: そうそうそう。ちょうどラジオで行った時にオープン見てたんですけど、
7: うん、
6: お寿司屋さんになってて、こっちでもせんべろやってるんだと思ってたんですけど、
7: うんうん、
6: まさかね、寿司五貫盛り合わせ注文したら、隣のお寿司屋さんから出てくるっていう、ね、あ、こっちなんだと思って、びっくりしましたけれども。お寿司も美味しかったですね。
7: お寿司も美味しかったね。美味しかった、美味しかった。
6: 五感、何かな、エビと、マグロと、サーモンと、 なんて言ってたかな、あと2つなんだろう。

0: ただ注意点がこれせんべろ1日1回限定らしいんで、
1: うん、
0: 何回も注文はできないみたいですね。
1: おお、まあだから中に移動してそのまま食べましょう、うん、飲みましょうみたいな感じなのかな。
0: うん、うんうん、
1: 中結構広いですしね。
0: そうそうそうそうそう、中の方がいいかもしれない。でも雨降ったらね、うん、結局せんべろとかはできないけど、
1: どっちみち
0: メニューが安いから、
1: うん、
0: 全然いいかなと思いますけどね。
1: うん、
0: 麺ドリンクメニューもめっちゃ多くて、ショットとなんかこうメニューをちょっと皆さん見たら分かるんですけど、なんか二重丸ついてる、赤で二重丸ついてるのもの以外は頼めるんですけど、まあ、ほぼほぼ頼めるんでね。
1: あら、あ、そっか。酔っ払っちゃいすぎるから飲まなかったけど、電気ブランとかもある。
0: 電気ブランって何ですか？
1: なんだろうな。まあ、ウイスキーみたいなもん。
0: あれ、昔から。あれですか？なんか、
1: ある。
0: ホッピーともちょっと違うやつ。なんか東京で見たような気がするんだけど。
1: ウイスキーみたいな感じかな。どっちかというと。
0: ウイスキーなんだ。
1: うん。まあ、みたいな感じ。
0: うん。
1: 僕はこれに辛口のジンジャー割って飲むのがすごい、うん、本当は好き。
0: なんか沖縄ではあんまり馴染みないですよね、電気ブランって。
1: ああ、まあ、東京でもあんまりないかな。
0: 見たことないかも。気になる人、これも、せんべろに入ってますね。ホッピーも入ってるのかな。
1: ね。まあ、お得感。
0: ちょっとビールとかがね、飲めない。あ、ビールでも、アサヒスーパードライは飲めるけど、それ以外の札幌とか。
1: うんうん、
0: 一番搾りとか、なんかそういうのは飲めないけど、あと日本酒も、ちょっと4種類あるんですが、3種類飲めないんで、でもほとんど飲めますね。
1: そうね。まあ高いのは頼んでくださいと。
0: ショットもダメですけど、
1: ね。それはしょうがない。それはしょうがない話です。はい、みんながそれ飲んでたら逆にこのせんべろなくなっちゃうんで。
0: でもね、単品でも安いんですよ。サワーとかね、うん、350円とかにあるしね。安いですよね。
1: そうですよね。いや、楽しいお店でした。また、ちょっと東京でもあるみたいなんで行ってみたいです。
0: 東京の逆に足立屋がちょっと気になりますけどね。はい、
1: じゃあ、エンディング行って詳しい内容をちょっとお願いします。エンディングお願いします。ごめんなさい、パソコン。

0: この番組はお墓と就活のトータルサポート、公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会、普通免許で乗れるバイクを貸します、カリクルレンタカー、 DX で旅費規定をもっと簡単に、ご相談は X で、株式会社メタロポリス、アンツメンバーズの提供でお送りしました。お相手は小林とナピでした。また来週、さようなら。
1: はい、じゃあ詳細ちょっとお伝えください。
2: はい、今ご紹介したのが大衆劇場あだち屋さん、沖縄、はい、沖縄市の、パーカーベニューのところのお店ですね。
1: はい、
2: 営業時間が夕方5時から25時まで、フードラストオーダー24時、ドリンクラストオーダーが24時半です。そして定休日が日曜日、もし次の日が、の月曜日が高休日だったら、前日の日曜日は営業になります。月曜日が休みになります。はい、駐車場はないです、
1: はい。
2: 来週も実はね、足立屋さんなんですよ。
1: お
2: ー、もう一個の
1: もう一個の足立屋さんね。
2: もう一個のこれ足立屋なの、はい、っていうちょっとなんかびっくりした足立屋さんがあったので、ここも紹介させていただきます。
1: はい、パパ屋さんが朝霞市、いいっすよ、行きますよ。ちょっと来週とか詳細はまた別途個別にやり合いましょう、
2: うん、
1: はい、あとパパ屋さんのコメント気になったのが、はい、名古屋発祥のくせに沖縄にしかない米田コーヒーのパン屋さんには帰ってた時に行こうと思ってる、なんでやねんって。あそこかな、ナピちゃんか、
2: わかる、
1: コペパンの店、
2: ま、うん、違う、これ早原にあるんですよ。私もまだ行ってなくて、もうずっと願ってます、行ってないけど
1: はい、じゃあ残り8秒です。今度行ったら教えてください。はい、ではまた来週です。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス、毎日の支払いがそのままポイントに、アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題、見逃したら

0: もったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかるギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
8: じゃあチナ商店知ってる？
7: チナ商店？
8: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
9: みんなでおいでよ、チナ商店。
10: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店、ライフセンターディグロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターディグロス堂。
11: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
13: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
14: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
15: This is 747. Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is
16: 7.7.
15: Yeah.
16: Cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha.
15: 79.7.

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
0: 最強レディースデーは木曜日。詳しくはウェブへ。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 何食べたい？
5: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
4: 美味しい。ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しいやってやる。

0: リジナルディップをのせて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: ガーン、家電が壊れた。
2: そんな時は
3: うほうほ、ほ
4: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城殿下。
2: じゃあゲジゲジさん、
4: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
2: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
3: 宮城殿下。
4: うほうほ。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
10: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
11: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
12: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
13: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くてちょっと仕入れるよ。興味

0: はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
6: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸。心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
7: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: 何食べたい？
10: お肉。
11: 牛角カルビとダブルタンボ。
12: 黒糖さつバター。
11: 美味しい？ラーメン食べるか。
13: ライス食べたい。
14: 美味しいやってる。
15: 牛角茶館店、好評営業中。
16: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
17: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂辺にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
18: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7MHz です。
19: ってことで泣くなってことで
18: OK。
20: No more cry, No more cry。
18: D51 が6時をお知らせします。

0: リッキ
1: ーキャンの
0: レッツ深呼吸。皆様お待たせしました。先週はね、収録でお届けしたんですけど、お聞きになった方いますかね。ミルケン会議の皆様がほとんどの方が知らない秘密の会議っていうのはお話しさせてもらったんですけど、今日は生でお届けします。5月の12日火曜日の6時を回りました。まあゴールデンウィーク明けね、皆さんまあなんていうかな、休みボケっていうか、また日常に戻るのが結構辛いっていう感じもあったかもしれないですね。連休の方は、まあ僕もその一人ですけど、いやいやいやいや、まあ、天気もちょっとね悪くてね、まあニュースとかで那覇空港ね、観光客どうでしたかとかね、帰る間際のインタビューとかしてましたけど、やっぱりねずっと雨でかわいそうだったっていう感じでしたけど、まあ天候ばかりはねしょうがないので、でも

0: かに、そういう中で楽しむかっていうところもね、いろいろ考えないといけないんですよね。雨降ったらどうしようかとか、まあ、軒並みゴールデンウィークは天気悪かったせいなのか、やっぱり大型ショッピングセンターとかですね、ライカム、パルコシティ、あと屋内の、まあ、ボーリング場とかですね、いろんなところが、まあ、賑わってたみたいですけどね。まあ僕もね、そのゴールデンウィーク入る前に皆さんにも宣言して、ソロキャンプデビューしますってことでね、それで5月5日は収録になったんですけど、ところが、かなりの雨で、キャンプ予約してたキャンプ場キャンセルしました結局は生放送できてたんだよね、実を言うと。
1: あの日すごい雨でしたもんね。
0: もうギリギリまで、ね、迷ったんだけど、こういう雨の中やるのも、まあ、いいかなと思ったんだけど、でもソロキャンプデビューの一発目でさ、それはちょっと俺としても納得いかんから、まあ、キャンセル料払ってでもね、キャンセルしたんですけど、まあちょっとした晴れの合間を塗ってソロキャンプデビューはしました。とりあえずやってきましたよ。いやー楽しい、めちゃくちゃ楽しかった。もう蚊にね相当刺されて翌日分かったんだけど、まあ、それでも蚊に刺されてるのをもう感じないぐらいもう楽しすぎてさ、何が楽しかったかっていうと、まあ、僕はソロキャンプ やろうと思ったきっかけは焚き火なんですよね。焚き火が大好きで、それがしたくてしたくてね、ソロキャンプデビューしたんですけど、いやもうこの話はもう結構ね長引いちゃうんで、まあ、CM 明けぐらいからねたっぷりお話しようかなと思うんですけど、キングス勝ったね。
1: 勝ちましたね。
0: あれさ、三河に俺勝つと思わなかった本当に。
1: あ、そうなんですか。
0: 正直言って1勝3敗で負け越してたからさ、これ厳しいかなと思って見てたらすげえ盛り上がったみたいな。あれね、生で見てなかったけど、あの沖縄サントリーアリーナのパブリックビューイングだけでも3000名超えてたらしいし、3点差で勝ったんだよね、あれね。いやー見事な、もう逆転逆転さらに逆転、ヒヤヒヤしながらも、なんとか三河に勝って、今日が12日だから今週末からね15、16、18と、沖縄アリーナで開催されそうですね。18があるかどうかは微妙なんですけど、まあこれ勝ち進んで、もうファイナル有明までね行って優勝してほしいなと思いますね。あ、ジュンジュンさん、タコボンさん、こんにちは。いやもうキングス大盛り上がりです。やばいね。昨日が、ファンクラブのチケット販売で、今日が一般販売だったけど、もう瞬殺だったみたいね。
1: そうなんですね。
0: 瞬速完売、要は、ファンクラブもチケットを買えなかったっていう方がかなりいて、だから内地の人もやっぱり買うじゃん瞬間的に、
1: はい、
0: でそれでもう あっという間に売り切れたみたいよ。まあ、それだけね、まあ、キングスファンもすごいし、この B リーグが盛り上がってるなっていう感じしましたけど、いやーこんな内地の人もさ、こんな急に決まって、沖縄アリーナって数日前に決まったばっかりなのに即完売って、 何やみんな仕事してないのかなと思うこれいやーねえ、もうさらに盛り上がってテレビでやるかどうかちょっと心配ですけど、キングスね、みんなで応援しましょうということで、今日もね、この、たまりにたまったトピックを中心にお届けしたいと思いますんで、お付き合いお願いします。 FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送は陸上の小さな海サンゴ畑の提供でお送りいたします。

0: まるで陸上のサンゴ礁。読谷村にあるサンゴ畑は日本最大級のサンゴ養殖施設。120種類のサンゴとたくさんの海の生き物。海に潜らなくても沖縄の綺麗な海を思いっきり堪能できます。苗作り体験やツアーもやってます。行ってみよう、サンゴ畑。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しい、やってる。
0: 牛角宜野湾店、好評営業中。
7: FM こざと、FM 宜野湾を聞いているそこのあなた。そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので公式 LINE アットの登録をよろしく。

はい、どうもレッツ深呼吸をお届けしてます。久しぶりのね、連休前の生なんですけど、まあ放送をお聞きになっている方は、僕が、ソロキャンプ行くっていう、デビューしますっていう話は聞かれた方いらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、聞いてない方もいらっしゃるので、まずですね、キャンプ好きな人は割と沖縄県もまあまあ いらっしゃってですね、いろんなキャンプの方法あるんですけど、まあ山なり川なり海なりオートキャンプもあるし、さまざまなねキャンプ場もあったりするんですけど、で僕の方は、まあ、一発目ね、ちゃんとしたキャンプ場を予約してたんですけど、それキャンセルして、自然ビーチっていうかね、焚き火ができるっていうところ情報を得まして、でそこに行きました。いやー初めてなんだよね、何からどうしていいか分かんないんですけど、でもキャンプは結構、まあ、大人数でやったことあるので、まあ、ひとまず焚き火が一番の目当てだったんで、焚き火台もね、購入してそれセットして、で今回のためにコールマンのチェアも買ってテーブルも買ってっていう、いろいろ、まあ、購入して揃えたんですけどね、まあ、一番はあの、まあ、焚き火をどうするか、どうしたらできるかっていうところが、まあ、初めてなんでね、自分で、全てやったことないので分かんなかったんですよ。で木炭を一箱買おうと思ったんですけど、

キャンパー僕の知り合いのキャンパープロがいて、ちょっと相談したら木炭なんかいらないよと。あれはちょっとね料理したりするときに通常使うもんだからってことで、だからカセットコンロを焼き鳥焼いたりとかね、焼き物するカセットコンロは別にあったので、あくまでもう焚き火が焚きが目当てで焚き火台をね購入して、じゃあそれな何を焼くかなんですよ、焚き火台で。まあ火の起こし方ぐらいは分かるんですけど、これまあメイクマンとかですねカインズとかに行けばちゃんと焚き火用の木って売ってるんですよね、木材売ってて。で杉の薪とあとアカシアの、木があるんです薪これどっちを買ったらいいかなと思ったんですけど、そのプロのキャンパーに聞いたらこの杉の木杉の薪はすごい燃えやすくてあっという間になくなるらしいんですよ。でそれで要は着火剤で火を起こして、木炭とかいらずにですねすぐ、杉の木に、火を起こして燃えやすいっていうから、でそれである程度火が燃えたら、このアカシアの木をですね、積んでいくと。これはまあ燃えにくいっていうことじゃないんだけど、長く持つ長く燃え続けるみたいなねそういう木なんですよね。まあ、このキャンパーのプロが言ってたのはなんか針葉樹の木と広葉樹の木っていう風な言い方してましたけどね。でそういうのが燃えやすい燃えにくいっていう感じで、まあいろいろそのプロから聞いてとりあえず一束ずつ買ったんですよ。はい、杉の薪を一束でアカシアの木、まあ、薪を一束、まあ、どのぐらいの大きさかってもう想像つかないかもしれないんですけど、まあまあな量あるんですよ。これ全部燃やせるのかな。まあソロキャンプ初だし、まあ2回目3回目にも使えるようにもうこれだけ買っとこうかと思って買ってですね用意していざ行こうという時にまたキャンパーの人に、最後の、確認というかですね電話して、で何買ったのっていう、まあ、杉の木とアカシアの木一束ずつ買ったけどって言ったら、でも一人キャンプでも焚き火が目的な人だったらこのぐらいすぐ燃やしちゃうよって言うんですよ。本当かなって、こんなに量いっぱいあるのにマジで1回で使い切れんだろうと思ったんですけど、まあ、結論から言うと足りなかったですそのぐらいそんなにじゃんじゃん燃やしたって感じじゃないけど、ゆっくりじわじわ燃やしたつもりなんだけど、それでも二束で足りなかったですね。いやこれだから1回目のいい経験なんですよ。で焚き火が目的な僕はもうあの量では足りないなってもう分かったので、次からは量を増やしてまた持っていくという、だから一つ一つがこう勉強になるんですよね。で音楽も聴きながらで美味しい酒を飲みながらですね、でおつまみもコンロで焼いたりとかして、食べながらお酒飲んで、で星を眺めてこう心地いい風に浸りながら、海の近くでしたから、潮騒もね聞きながら、いや最高だなっつってもうケニー G 聞きながら焚き火ずっと眺めて、あこ
この瞬間が欲しかったんだよと思って、もう超大満足で、いやーやってよかった、これだよこれだよっつって、もうめっちゃもうこれからもハマりそうなんだけど、まあ唯一ですね、これ失敗した次の反省点っていうか、まあ、テーマがガジャン対策全くしてなくて、だけどもあまりの焚き火が楽しすぎて蚊に刺されてるのも知らないわけ、感覚がなくて、もう楽しいだけでもうわーって割って、翌日分かったんですよね、蚊がもう蚊に相当刺されてて、あれかなりなんていうかな、もう食い放題飲み放題みたいな感じで、このガジャンさんは相当俺が気づかないし叩かないから吸いまくったんだろうな、もう真っ赤になってね、何箇所かもう未だにこの赤く腫れてんだけど、もう吸いまくったんだろうね、お腹いっぱいで、後でっていうか車中泊したんですけど、テントもなかったから、で車中泊してる中でウィーってガジャンが飛んでるから、朝方ちょっと明るくなった時ですけど、バチンって叩いたんですよ。そしたらすっごい血だらけで、うわこんなに吸ってたんだこの蚊はと思ってさ、そこで気づいたというね相当吸われてたんだなと思って、まずガジャン対策、次ね、これはもうガジャン対策、はい、OK です。次回はね、もう一つ失敗したのは、この時期だからこそっていう問題なんですけど、朝ですね、車中泊車で寝てたら朝、日が昇りかけて車から出たら、もう車もびっしょりだし、で外に置いてたキャンプのこのテーブルも、もう水が溜まるぐらい、もう弱梅雨が落ちてて、すっげえもうびしょびしょになってるわけよ。いや、そのコールマンの椅子とかある程度畳んで車に乗せてたのだけでもよかったんだけど、助かったんだけど、この次はもうガジャン対策と梅雨対策ってことで、今日ターフも買いましたターフ、このターフを貼れば、ターフの上に霜が、ね、降って、中のは濡れないっていうね、だこの2つはもうクリアしたので、実は今週末キャンプ場を予約してますリベンジ行きますんでね。ところが天気予報ではもう初日強風風が強くて、翌日雨なんですよ。もう最悪、またかよと思ったんだけど、まあでも一発目はまあ晴れてたんでね、星空も見えたんで一発目良かったんで、もうこれからはサバイバルだと思って、こういう風も雨もね経験しながら、その中でいかに楽しめるかっていうことをね、また今週末やっちゃうんですけどね。いやー楽しいですよ、キャンプいいのでね。バーベキューとかはね結構皆さんビーチパーティーバーベキュー行くと思うんですけど、このねキャンプで焚き火が僕の場合もう7割8割がメインですから、それさえできればいいかなと。焚き火ができるぐらいの雨とか風ぐらいだったら、まあ僕としてはもう成功かな、楽しめるかなっていう感じですけどね。ただ今日買ったターフは割と大きめなターフなんで、焚き火も中に入れられるかなっていう
感じなんで、これも

0: 広げてみないと立ててみないと分かんないんですよ、うん、だからとりあえず買ったはいいけど自分一人で立てられるかとか強風の中ね、だこれももう経験なんで、楽しみたいなと思いますまあそんなことでね、キャンプをソロキャンプデビューしたっていうお話でしたけど、まあ参考になったかならないか分かんないですけど、あ、それとね、いろんなキャンプグッズ見に行くじゃないですか、メイクマンとかカインズとか、最近は何だっけあの中古品買えるところなんとかファーストじゃない、なんだっけなあのあるじゃない、キャン君、あの移動するしたな、なんかいろいろ中古品買い取ってくれてそこでも買えるじゃん、
1: 漫画倉庫とかですか、
0: ま、それみたいなのあるじゃん、あのそういうとこ行ってあのキャンプ用品とか売ってんですよ、うん、あ、なんとかストリートだよ、セカンドストリートか、セカスト、そうそう思い出した、セカンドストリート、何店か回ったらキャンプ用品とか売ってんですよ、中古とかいろんなんで安い、めちゃくちゃ安い、着火剤なんかメイクマンで買ったら200、1個ね250円ぐらいするんですけど、セカスト行ったら140何円かで売ってた、おやっぱり新品だよ、新品の未開封のやつ、だからセカストでね、ランプも買いました、電気のランプ、はい、もうどんどんあの増えていきますこれからということで、前半はねキャンプのお話でした、また CM さんで後半をお届けしたいと思います。

0: まるで陸上のサンゴ礁。読谷村にあるサンゴ畑は日本最大級のサンゴ養殖施設。120種類のサンゴとたくさんの海の生き物。海に潜らなくても沖縄の綺麗な海を思いっきり堪能できます。苗作り体験やツアーもやってます。行ってみよう、サンゴ畑。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖サツバター。
1: おいしい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
4: おいしい、やってる。
0: 牛角茶炭店、好評営業中。
5: FM 小里、 FM 技能を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので公式 LINE アットの登録をよろしく。
6: はい、どうも、レジ深呼吸をお届けしてます。話はガラッと変わりまして、皆さん、小泉進次郎さんの防衛大臣のポッドキャストとか見たことありますかね。これぜひ見てほしいんですけど、まあ、YouTube でも上がってますし、このポッドキャストで今ね、やっぱり国会でも言われてるように、これから、防衛整備品とかですね、そういったのを、日本もどんどん、これまではね、まあ三菱重工とか川崎 IHI とかが製造したのは、お客様は自衛隊しかいなかったんですよ。ところがそれ、防衛整備品とかそういったのも、どんどん製造して、輸出もしようという、国会でもね言われてるんですけど、まああくまで、なんていうんですかね、殺傷能力とか、ね、そういった攻撃方じゃなくて、守りの方の主にね、守るための武器っていうか、そういったのを製造して、どんどん輸出もしようという流れが、もう法案で決まるみたいです。まあ、その中でいろんな、まあ、日本との同盟国とかですね、まあ、国連の193カ国の中、日本と17カ国が、そういう、軍備品のお互いがですね、輸入したり輸出したりっていう、関係を取りましょうっていうことで、もうそれもね固まるような感じになってきてます。なんせやっぱり日本の技術っていうのがやっぱりすごい素晴らしいのがあって、いろんな世界各国がそれ欲しがってるっていうのもありますし、まあオーストラリアもですね、日本の駆逐艦、何型だったかな、それも発注して、2029年3年後ですね、輸出、まあ収められるということで、発注が来てるようです。まあ、他の国からもそういうね要望はあるみたいですけどね。なんせ日本のはもう本当に、ステルス性もあったり非常に頑丈で、一番いいのは同型の大きさでその駆逐艦を操縦する、人数っていうのが少なくて済むらしいんですよね、日本のは。他の国のは、まあ、例えば百数十名、いないと機能しないっていうところを、日本のは、100名いなくても済むというふうに、人為的にも少なくて済むといういろんな、いい点がかなりあるらしくて、でそういった意味でも性能的にも優れてるってことで、発注が始まってるみたいですね。まあそれよりも何よりもやっぱり、これからの、日本の防衛としてはこのドローン、 ドローンがウクライナ戦争でもロシアウクライナで 80% がドローンらしいんですよね。そのドローンがもうどんどんどんどんもういたちごっこのようにこういうドローンまたさらに進化してなんていうかね、その電波でね落とされるようなこのジャミングに対応できるようなドローンとかいろんなのがもう開発されてて、それを日本がまた輸入してね迎撃に備えると。日本は全くないんですよ今迎撃ドローンが。だからそういう装備品はね揃えとかないとミサイルとか撃ち込まれた時に迎撃するのがないという現状なもんですから、まあ PAC-3 とかあるんですけど、あれは一発で5億とか6億ぐらいするらしいんですよ。だから2,000万ほどの距離も2000キロぐらい飛んでくる、シャヘドっていう、ドローン型、爆弾がね、飛んできた時に 2,000万のシャヘドを5億のロケットで落とすったらもう割が合わないし、でそういう時代になってまして、で今日本が装備しようとしてるのは、最新型のね小型ドローンで約40万円一発40万円なんですよ。40万円のドローンで 2,000万のシャヘド型長距離ね、ドローン爆撃ドローン爆弾をね撃ち落とせたら相手に対して経済的なダメージも与えられるんですよね。 2,000万のバンバン飛んできても40万円のドローンで撃ち落としたら割り合わないじゃないですか。そういう意味で経済的にもダメージを与えられるということで、日本は、急いでこれをね装備しないとということで、多分年内にはかなりの数、日本に配備されると思います。特に西海岸沿いですね、今北朝鮮とか中国とか、まあ、あの辺、ですから、まあ、東はもう太平洋側なんで西の北から南沖縄までですね、そういったのが装備されると

0: 安価なね迎撃ドローンで撃ち落とせるっていう、そういうのがあれば、また一つ安心だろうということになりますので、まあ、結構あのアメリカが何とかしてくれるだろうっていういうふうに言う人もいますけど、もうあのトランプですからね何言うか分かんないですよ。いやもうあの日本はに自分たちで守って、あの自分たちは兵も出さないよっていう、まあ、そういうふうに なんか方向になってるんですよね。アメリカ本土の人でもなんで他国のために、自分たちのアメリカ人が命を落とさないといけないのかっていう、そういう批判がね結構上がってるみたいなので、だから今後はね、日本は日本でこういう守る日本をね守るっていうことをやらないと、いつ何時ね、知らないよって言われてそっぽ向かれたら大変なことになるので、ということで、そういうのをあのそれをまあ、年内にはね、令和8年度内には、ある程度揃うだろうというふうに言われてます。でまた、まあ、台湾有事とかっていう話もねあるんですけど、これねある専門家が言うと、もうほぼないだろう、しばらくないだろうって言われてるんですよ。でその方が言ってることが僕はね非常に腑に落ちた部分があるんですよね。なるほどと、あだから出せないのかっていう、まあ中国もそういったあのドローンとかですね、いろんなのを今後開発してくると思うんですけど、人員はもう出せないような今中国経済でもあるし、中国って今日本以上に今後人口減速、人口がねどんどん減っていくんですよ今後。これ なぜかっていうと、ご存知のようにあの一人っ子政策っていうのが非常に長かったので、そういった人たちがもうだいぶもう中高齢になってて、でその中でまだあの若い子もいっぱいいるんですよ、一人っ子で。よくあのメディアとか、まあ、YouTube とかでも韓国とか中国 あの受験戦争とか見たことないですかね。すごいですよね、すざまじいですよね。あの大学行けばもう出世がね間違いないっていう、その大学行かすために親御さんたちはもう本当にもう死ぬ思いでっていうか、もうすごい形相で子供たち応援してるんですけど、しかも一人っ子でしょまだまだで、そういったまあ一人っ子政策の子たちが今、人民軍にいるんですよ。要は兵隊がですね、中国の兵隊は一人っ子の子たちいるので、そういう一人っ子のこの人民軍の兵士が命を落とすことになると、親御さんたちが黙ってらんないじゃん。ものすごいあの反発が起こるんですよね、国への。
1: あと一人っ子で育てられた子たちが命を懸けて戦えるかっていう疑問もありますけどね。
0: そうそうそう、甘やかされてさ、もう大人になるまであーんしてみたいな感じとか、もう極端に言えばね、
1: 小皇帝って言いますもんね、中国のその一人っ子の、
0: そう
1: 男の子とか特に。
0: それがね人民軍に一人っ子の兵隊が今何パーセントぐらいいると思う、キャン君？
1: 60%。
0: うわ近い、7割がいるらしい。
1: やっぱそこまで多いんですね。
0: 7割一人

0: 個の人民軍がいたらさ、それは兵に出せないよね、
1: うん、
0: 大変なことになるから。だからこういう、あ、これそういうふうに言う、あの、まあ、政治、まあ、軍の、ね、評論家がいたんだけど、なるほどと思った。あ、そりゃそうだよねって、うん、あれだけ大変な思いして子供を育ててね、それで命取られたら、ママが黙ってらんないよ、う
1: ん、まあ、ロシアでも言われてたことですもんね、
0: うん、お母様たちがもうね、大反乱を起こすよ。だからまあ高本さんが言うようにね、まあ、本当にこれは、まあ、中国の、ね、共産党の政策の失敗ということが、こういう要は戦争になった時でもこれもう響いてきちゃうんですよね、
1: うん
0: うん、これはでも ものすごく腑に落ちたね。そりゃそうだよねって、あんなに大変な思いしてねえ、塾も行かせて有名ね、大学行かしてみたいな感じで、うん、やってる、ああいう中でお子さんが一人、大切なね宝物のようなお子さんが、人民軍に7割いて兵として繰り出されて亡くなったらもう大変なことになると。でこういうのはもう、あ、現実問題あるんだなっていう。だからまあ習近平さんもね、安易にこうやって兵を出せない、まあ今ね時代の流れでそういった、まあ、ドローン戦争みたいにはなってるから、まあ、今後もね人が動かなくて、うん、そういう AI とかね搭載した、ドローンとかの、戦争で、それをいかに安価なもので撃ち落とせるか、でそういう経済的ダメージを与えられるか、もうこの競争に入ってんだよね今ね。だってさ、1両5億とか10億する戦車をね、数十万のドローンで破壊するんだよ。目も当てらんないよね。みたいな。こんな高価なものを、あんな安価なものでね、破壊されたらさっていう。でこういう現状がね、今あのウクライナとロシアの間であってて、ロシアから飛んでくるこの長距離のシャヘドっていうのが、本当に2000万から3000万ぐらいするシャヘドを30万、40万ぐらいの迎撃ドローンで撃ち落としてるのが、あのウクライナなんだよね。だからロシアとしても撃てば撃つほど、もう経済的ダメージが徐々にこう来てるっていうことです。赤字どころじゃないよ高本さん。本当に割が合わないっていうことだよね。だからこの辺もね、だからそのロシアが飛ばしてるこのシャヘドっていうのがイラン製だったんだよ最初は。そのイランが、ロシアに、その製造方法をね教えて、でロシアで大量生産されてると。でそれがまた北朝鮮でもイランからね、そのイランとロシアから技術を学んで北朝鮮でもそのシャヘドを製造してるということなんですよね。それのかなり下をくぐって安価なドローンで迎撃してるのがウクライナなんですよ。ウクライナは今ナンバーワンです。この安い性能が高いドローンだってさ、このウクライナ戦争が始まってからウクライナロシアの戦争が始まって、それからスタートアップの企業がドローンを最初はあの兵隊、ウクライナの兵士8名の精鋭の人たちがあのドローンを作り始めたらしい

0: ですよ、戦争が始まった直後ですね。でそれで作っていって、で 3D プリンターとかでも作ったりして、でそういうのがあのスタートアップの企業がどんどんどんどん増えていって、今ウクライナにドローン、迎撃ドローンを作ってる会社何社あると思いますか、キャン君。この4年間で
1: 分かんないです。
0: 1000社超えてるらしいよ。
1: わお
0: すごくない？1000社超えてて、でその1000社ももう、ね、技術競争してさ、バンバンいいのを作ってきてるわけよ。まあ、それにね、日本の企業が、ある2社に、投資をしまして、そこからウクライナの最新鋭の、日本が発注したドローンがアメリカにまず輸出されて、アメリカで受け取ったそのドローンを日本に輸出するという流れがもう整いました。で実際そのドローンがね、どのぐらいの性能かっていうのを1週間前に、実際ロシアから飛んできたシャヘドを撃ち落とす動画が、アップされました。見事な、その30万の迎撃ドローンにカメラをつけてシャヘドにこうやって近づいていってる様子が映ってるわけよ。でシャヘドにバーンって当たって画像がジャーってなるんだけど40万の迎撃ドローンが2000万のシャヘドを撃ち落とした瞬間、もう実証されたので、これをね、日本の防衛に使うと、迎撃ドローンとして使うということがもうほぼ決まってますので、はい、防衛省からもう受注も受けてます。1億1500万円分の、迎撃ドローン、割る30万円で割ったら何機っていうか出てくると思うんでそれが、9月末までに納品されます。はい、ということで、日本もねこういった形で、防衛に力を今後ね入れていくことになっているので、またそれでちょっと一安心かなという感じです。だからもうパック3とかああいう、一発でね5億6億するああいうパック3のミサイルっていうのはもう大型ミサイルが、日本に向かってる、そういったのを撃ち落とす、ために使うだけで、ああいう安価なものを撃ち落とすっていうことはもうしないですし、それはさらに下をくぐった、40万のドローンとで撃ち落とすということになります。まあこうざくっと話しましたけど、まあ機会があればねまた詳しい話をしたいと思いますけど、はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますが、また来週19日ですね、キングスの試合の結果も踏まえて、お届けしたいなと思いますんで、また来週お会いしましょう。はい、今日のお相手はリッキーと
1: キャンでした。
0: はい、この後も FM-1でお楽しみください。
2: 午後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー、プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで

0: 上質なリラックスを美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社電話番号 03-3527-2211
3: じゃじゃん今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び、
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
6: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
5: 3331ハウス。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
9: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
10: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
9: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店はFM ギノワン斜め向かいにあります。
10: ドライブに、
9: 休憩に、お気軽にどうぞ。
11: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
13: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。

0: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢にあなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
3: キャー、スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
0: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢にあなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢にあなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
8: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
9: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
10: 何食べたい？
11: お肉。
12: 牛角カルビとダブルタンメン。
13: 黒糖さつバター。
12: 美味しい？ラーメン食べるか。
14: ライス食べたい。
15: 美味しいやってる。
16: 牛角宜野湾店、好評営業中。
17: おなは薬局。
18: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
17: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
19: 妊活について相談したいな。
17: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
20: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
21: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
0: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢にあなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。

0: の、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
1: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは、098-988-5325 まで。
0: サンサンサンワンハウス。
2: 赤くて、ぴょんと跳ねて、プリッと美味しい、海の幸ってなんだ。答えは、ヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
8: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
11: 食材ならアイワに任せおけ。
10: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
11: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
10: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
11: YouTube チャンネル登録もゆだし
12: ゅ。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
13: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。

0: 共ツールや日報など様々な利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
3: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: 時刻は8時を回りました。ゆみひなゆるラジオの時間です。 MC は親もんこと親森由美と
1: ひらみんこと玉井ひなみがお送りします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さてこの番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後9時まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。そしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。よろしくお願いいたします。
1: また FM ギノワンではツイキャスト YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日の早速ですが一番発表しましょう。
0: はい、
1: 今日の一番もね、ギャラリーにも今日ギャラリーめっちゃ来てくれてるんだよね。
0: そうなんだよ、ありがとう。嬉しい。
1: 植物に隠れてほぼ
0: 1
1: 割しか見えない。
0: うわ飲んでる。
1: もっと前来たら、
0: ね、確かにな
1: んでいつも恥かさするのかな。
0: 確かに目の前に ねテーブルあるのに。
1: あさすが、さすがですね。ね、あーお耳さんありがとう。
0: お耳さんね、県外から。
1: お耳さん先月も来た説あるけど、来た
0: ね、来てましたよね。お耳さん
1: ちょっとポカーンってしますね。来たっけ。俺来たっけ。でも毎回沖縄来てるからね。
0: すごい
1: ね。
0: いいはず。
1: さあ今日ギャラリーにも来てくれてる方がね、1番を無事にというか見事1番を獲得しました、
0: はい、狙ってましたね。
1: はいね、本当にね、うん、近づくまで、ま、マナさんのこのボタンを押すまでをしっかりね見届けてましたけれども、ちょっと反則行為なんでちょっとマイナスにしましょうかね。紹介しましょう。反則番はこの方です。シャンパーニュポメマルチナスンさん。誰誰
0: と名前が変わってる
1: ね、うん、前リングネームじゃなかった、
0: うん、
1: もうあれだよ、1からスタートでこれバッシーさっきから
0: 、ね、前回の1番あ誰でした。
1: 前回の1番ね、コメント来てました。
0: 来てました。
1: そう、気になって誰ですかって言ったら、はい、なんとなんと露出キーのキラーパスタさん。前回は私が奇跡の1位でした。
0: そうでした。ありがとうございます。
1: 本当に奇跡で、はい、ちょっとね表見たのよ、はい、確認したら、うんうん、マジで初めて。
0: おーすごい。そうマナさんと、うん、なんか意外な人だったよねっていう話を。
1: でも誰だったっけ、
0: 誰だったっけみたいな。例えばひなみちゃんに報告するって話したのにと思って、
1: ね、私も、はい、アーカイブ見ればいい話なんだけど。
0: すいません、
1: キラパスさんおめでとう。
0: ありがとうございます。
1: はい、今回もおめでとうございます。シャンパーニュさんは今回一番というね、初めての一番ということで、
0: はい、
1: まあ、あとねうち3回今回含めて3回までとなってますけれども、
0: はい、
1: ね、3ポイント

0: としかあげれないです
1: いや最後の日は、
0: うん、
1: なんかポイントやって、うん、何かの形であげるとか、
0: あにします、
1: なんかいろいろ考えましょうか。
0: 最後何ポイントあげますかじゃあ前回もやったよね、なんか誕生日企画でさ
2: だからさ
0: 10ポイントあげる
2: ね、10ポイントあげたら
0: それ逆転あるよね。
2: そうだね、
0: ね、
2: うん、
0: 誰でも逆転あるよ今最高ポイント取ってる人は5ポイントですから。
2: それか、
0: うん、
2: 次回とその次がラストだから、
0: うんうんうん、
2: 5-5にするか。そしたらちょっと面白いかも。
0: あなるほどね、
2: うん、
0: いい。じゃあ次回5ポイントお渡しするので、
2: うん、
0: 皆さんまだ諦めてはいけません、
2: はい、
0: 最後まで頑張ってください。まだ何あげるか決まってないけど、
2: どういうのがいいのかな
0: ね、
2: うん、
0: あのキラーパスタさんがね、はい、前回の人誰だったっていう話になって、
2: はい、
0: 記憶には残らない人です
2: でもすごい絵には残してるからいつも
0: だから、ね、本人はさちゃんと残してるのに自分たち何にも残さないっていうねこの一方通行よ
2: そう、前々回ね綺麗な絵を送っていただいて
0: うん、ね
2: はい、
0: なのになのに我々は誰だったみたいな。
2: すいません、それも絵に残してほしいです
0: 、ね、ごめんねありがとうございます、いつも
2: ありがとうございます、
0: はい、先週私お休みしてまして、
2: はい、そうでしたね。
0: ありがとうございました。
2: 全然
0: 盛り上げてくださって、
2: なんかすごいね、うん、
0: すごい
2: 場面を見たんだよね。
0: すごい場面見ましたね。
2: うわー、羨ましい。
0: 歴史に残るような、
2: はい、
0: ね、
2: はい、
0: 本当にもう改めてなんですけれども、うん、ね、先週もねちょっと音源でお伝えしましたが、うん、はい、2026年5月2日、
2: はい、
0: ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一戦が東京ドームで行われまして、
2: 東京ドーム、
0: はい、井上尚弥 VS 中谷潤との試合を生で見てきました。
2: どうやって取ったの、すごい。
0: 抽選
2: で当たったんだ。
0: 当たった。
2: 落ちたっていう人も周りに、私の周りにいたからさ、当たったんだと思って、すごい。
0: だから
2: すごい確率だったんじゃない、
0: 多分だと思う。びっくりした。
2: すごい。
0: じゃ去年からもうこう行くっていうのは決めてて、
2: うんうん、
0: でもう準備はしてたんですけど、はい、でもやっぱ抽選だから行けるか行けないか分かんないけど、うん、先にもう飛行機と取るみたいな、
2: とりあえずそっか、そうだよね、
0: までやってて、
2: だってチケット当たってもね、うん、飛行機いなかったら意味ないもんね。
0: そう、それでもう、そしたらまさかの当選して、
2: すごい、おめでとう。
0: そう、行くっきゃないってなって、
2: すごい、
0: もうありがたかったです。でもやっぱりすごかったですね、生で。もうね、結構配信で見た方もねよく言うけど、すごかったと。
2: うんうん、
0: もう生で見たらやっぱ会場の雰囲気すごいんですよ。緊張感がすごくて、
2: うんうん、
0: もうあと何よりも井上尚弥さんのね、もう入場がかっこよくて、ラスボス感エグかった
2: そうなんだ。
0: そう、布袋寅泰さんのギターの生演奏とともに、
2: あ
0: ー、そう、
2: ニュースで見た。
0: そう、バトルオブモンスターの入場曲で、
2: うん、
0: 生演奏やっぱすごいなと思って、
2: へー、
0: 超かっこよかったし、
2: すごい。
0: そうで、その後もやっぱ試合もすごくて緊張感、
2: うんうん、
0: なんか結構ね、わーって騒ぐのかなと思ったら、みんなシーンみたいな、
2: あ、そこは
0: 5万5000人がシーンみたいな、
2: へー
0: ってなって、みんなも黙って見てるわけよ、
2: うんうん、
0: でもうこのパンチが当たるか当たらないかとか、ちょっとでも当たったらみんな、へー、はぁ、やばいみたいな、
2: へー、すごい、
0: みんなヒーヒーヒーヒー言ってて、
2: うんうん、そうなんだ。
0: なんか
2: ワーワーしてるのかなって思いきや、
0: うん、盛り上がるのかなって思ったら、うん、でも後半ね、やっぱりもうね、もういろんなファンがね、直屋直屋とか、
2: うんうん、
0: 中谷みたいな、ちゃんとみたいな、
2: うん、
0: みんなが声上げて、
2: うんうん、
0: 最後の試合はすごかったです、声が。子供、男、目の前に、前の席が男の子で、うん、小学生かな、小学校低学年かな、の男の子がずっと多分井上尚弥さんのファンで、
2: うんうん、
0: もう直哉頑張れ直哉ってずっと言ってた。
2: あ、
0: 声枯れるまでずっと応援してて、あー素敵ーって思って、
2: 素晴らしい、
0: うん、よかったし、もうなんかやっぱ私も格闘技のリングアナウンサーとかお仕事でね、
2: うん、
0: やっぱね、こういうちょっと似たような感じ関わってますけれども、
2: はい、
0: やっぱ仕事で見る景色と、うん、やっぱ本場というか、
2: うんうんうん、
0: 本物の 本当にかっこいい格闘技っていうかボクシング、うん、見るの全然違うなと思って、
2: すごい勉強なりそう。
0: 勉強になった。リンゴアナもすごい勉強になったし、うん、うん、これまた今月もね、ちょっと私5月24日にまたリンゴアナのお仕事があるんですけど、は
2: い、おーすごい。
0: そう、それでちょっとね、なんか行かせたらいいなとか。
2: あー、なんか素晴らしい。
0: すごいいろんなもの吸収できた。
2: いい投資だね。
0: うん、うん、最高でした、このゴールデンウィーク、うん、
2: 素晴らしい。
0: そうで、まあ、もちろん東京観光も楽しんで、
2: はい、
0: でずっと念願だった、はい、私浅草が大好きで、東京の、
2: うんうん、
0: その中でやっぱ浅草キッドも好きで、曲も好きだし、はい、ビートたけしさんが歌ってる、
2: うん、
0: 好きだし、映画もめっちゃ見てて、うんうん、好きだったから、クジラ屋に絶対行きたくて、
2: うん、
0: っていう、なんかこのビートたけしが歌ってる浅草キッドっていう歌の歌詞の中にある、はい
2: は
0: い、ビートたけしがずっと愛してた煮込み料理とクジラが食べれるお店があって、はいはい、もうそこも絶対行きたくて、
2: あ、なんかわかるかも、
0: うんうん、そこも行けました。
2: お、食べました、
0: 食べました、クジラの刺身と、うん、あと煮込み、食べたんですけど、ユミさんも食べてほしい、うん、あのすごい、もう長年この継ぎ足しで煮込まれた煮込みがもう目の前に大きい鍋であって、うんうん、で見た目おーってなるんだけど、うん、おーすごいなみたいな、老舗感あるなと思いながら、千枚このカウンターでぎゅうぎゅうになって座るんだけど、はいはい、で前に煮込みがあって、すごい煮込まれてんなと思って、
2: うん、
0: でも食べたら人生でこんな美味しい煮込み食べたことないぐらい美味しかった。
2: へ
0: ー、うん、
2: もう濃いんだ。
0: 濃いっていうか、もうホルモンがトロットロだっけ、とっても。
2: へ
0: ー、で味付けも抜群で、
2: うんうん、
0: 多分もう誰が食べてもあーもうめっちゃ美味しいってなる。
2: へー、すごい、
0: うん、深みがあるね。
2: へー、
0: 美味しかった。でそのクジラ屋ももう人気で、もう大人気なんで、4時オープンなんですけど、うん、もうその前から普通にもう20人ぐらい並んでるんですよ。だからもうオープンと同時にまず入れなくて、
2: うんうん、
0: だから1時間ぐらい待って、立ちでずっと待って、
2: う
0: ん、でやっと入って、
2: はい、
0: そうでもあまり長いもできないので、
2: うん
0: うん、もう食べて、まあ、その雰囲気を味わってみたいな、
2: うん
0: うん、
2: すごいめっちゃ楽しんでる。
0: 楽しみました。浅草も楽しんで、
2: うん、
0: でその後ちょっとあの川崎の方に行って、
2: お仕事、
0: お仕事っていうかウルマジェラートンね、
2: はい、家族の
0: 方を、まあお仕事というかやってるみたいな。あ、頑張ってる、お頑張ってるね、頑張ってみたいな。
2: そうなんだ、そういうノリで
0: 遊びに行ったってだけ。
2: そうなんだ。
0: って言って、まあね、うん、うちのお母さんと妹テイルがね、はい、頑張ってましたよ。
2: うん、うん、
0: でなんか何名かね、やっぱりね、そうリスナーさん来てくれてめっちゃ嬉しかった。
2: そうそうそう、あの、うん、前回メール来てました。
0: あ、来てました。うん、ね、おみみさんもね来てくれたって。
2: ね、
0: うん、
2: そうそうそう、
0: 嬉しかったです。
2: 写真付きで
0: ね、うん、ありがとう。そうそうそうそう、ね、みんなすごい、そうなんか買いに来てくれて、カノアさんもそう来てくれて、私とすれ違いだったのかな、カノアさん。
2: あ、そうなんだ。
0: そう、会えなくて、
2: うん、
0: ね、でもまたちょっと7月に行く予定なので。
2: はい。
0: 皆さんまた会いましょう、県外で、
2: うんうん、いいです ね。
0: あ、おみみさんもね、会えなかったんだよね、すれ違いだったんだよね、確かね。
2: あ、そうなんだ。
0: うん、
2: いや、
0: 眠りなさんもまたね7月にお会いしましょう、
2: うん、
0: あの時ちょっと時間なかったんですいません。ね、そんな感じかな。もうすごい楽しいゴールデンウィークでした、私は。
2: いいね、
0: 最高でした。
2: よかった、充実してて。
0: そう、
2: はい、
0: ゆみさんどうでした、ゴールデンウィークは。
2: 私はもうお仕事でいっぱいいっぱいだったんですけど、
0: 確かに。
2: 記憶がございません。
0: 記憶がございません。
2: 何でしたっけ、
0: そうだよ、ね、
2: 何をしましたっけ、わからないんですが、
0: 毎日フットマッサージサロンにいたよみたいな。
2: はい、バタバタしていました。
0: バタバタしてた。あ、でもやどうでした、やっぱゴールデンウィークはお客さんとかは、
2: まあ、うん、いっぱいでした。そう、いっぱいで、でもね、なんか途中であの梅雨が入ってね。
0: あ、そう、
2: そう、あ、でも沖縄梅雨入りしてたけど、向こうは晴れてた、う
0: ん、え、沖縄市は、
2: あ、うん、うん、沖縄は、そうそう、あのゴールデンウィーク中に梅雨入りしちゃって、
0: うん、沖縄ね、
2: 半分ぐらいあの雨だったんだけど、
0: うん、
2: 東京とかは全然雨降ってない。
0: 全然。
2: ああ、そっか。
0: めっちゃ天気良かった。
2: ああ。
0: うん。
2: そう、だからね、自分は一応仕事で忙しかったんだけど、うん、イベントとかも多分沖縄の各地域でやったはずだから大丈夫かなとか思いながら。
0: うん、ああ、確かに。
2: ねえ、
0: ね、うん。那覇ハーリーもね、ちょっとお客さん少なかったって聞くし。
2: そっか。
0: うん、
2: ああ。
0: そうそうそう、
2: そういえばなんか、ね、あの前回の収録でなんか梅雨のなんか、
0: うん、あー予想、
2: そうそうそう、予想してて、
0: そう

0: ちゃんが近かった。
1: あ、やった、
0: うん、
1: あ、そう、私さ、多分さ、そう、ゴールデンウィークに沖縄って梅雨入りするんだよって話して。
0: そう。
1: いつだったっけ ?5 月え
0: ?2 日とかっていう、うん、多分予想で、
1: うん、
0: 3日とか4日とかだったのかな。
1: あ、そう、あのね、那覇ハーリーのよくリポートしてる時に、
0: うんうん、
1: その日にいつも梅雨明け宣言あったから、3、4、5のどっちかなんだよって話して。
0: うんうんうん、
1: 3か4だった気がするけど、
0: そう、5人ぐらいの予想いて、うん、その中でひなみちゃんが一番近かった。
1: やったやった、はいはい、ください、何かかけた人くださいね、
0: そう
1: そうなんだ、
0: うんうん、
1: 確かにやったぜ。でもあと梅雨明け宣言が、
0: うん、
1: ね、当たるかどうかだよ。
0: あー、いつかな。
1: 私は糸満ハーレーだったかな、この旧暦の、
0: やっぱりあれだね、うん、イベントとかそういうのにかけて覚えてるんだ。
1: そう、あと旧暦に基づいてるから、
0: はいはい、
1: 旧暦は信じた方がいいなと思ってて、だから6月のいつだったかな、18だったかな、なんか、うん、
0: 1ヶ月ぐらいあるっけ梅雨って、
1: うんうん、
0: あるか、
1: あった気がする、結構長引いてた気がする。
0: じゃあ5月はずっと雨か。
1: ねえ、今のそう毎日ジメジメして、
0: はい、
1: ねえ、うん、ちょっとね嫌な気持ちしますけど、
0: はい、
1: ね、乗り越えていきましょう。あとねあのちょっとダムの貯水率をね上げていきましょ う,
0: そうです、ね、
1: ちょっと減ってるみたいだから
0: いいね。
1: ねえ、あ、であとですね、なんか私7月に東京行くって話したんですけど、デザフェスではないんですよね、はい、
0: うん、
1: うんうんうん、デザフェスではなくてハンドメイドフェスだったかな、ビッグサイトである、ちょっと調べてみてください。ハンドメイドフェスというものに出展しますので、
0: うん、
1: スケジュール確認お願いしますうん、そう、やっぱりほらダム貯水率 53%、
0: そうなんだ、
1: うん、ちょっとね危うい、
0: うんうん、
1: だからね、どんどん雨降ってほしい、うん、
0: うん、
1: そうっていう感じかな、はい、そっか、
0: はい、
1: 海さんお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ゆっくり休んでください
0: ありがとうございます
1: 休めるかどうかあれだけど
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ早速ですが、はい、ね、オープニング長く話しちゃったんですけど ね、まあ、いろんな今日はねゲストもいないので、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ね、皆さんのメールをゆっくり読みたいなと思っています。今日も最後までお付き合いください。それでは一旦 CM です。
2: いらっしゃいませ。今日は何にする？
3: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
4: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
3: おいしそう。ドーナツのことならギノワンスキューのオリーカフェ。

0: 宮城電化。
1: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
2: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
1: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒城2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
2: ドライブに、
1: 休憩に、お気軽にどうぞ。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: ガーン、家電が壊れた。
5: そんな時は
4: ウッホウッホ、
6: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
5: 来た、ゲジゲジさん。
6: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
5: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
4: 宮城電化。
7: ウッホウッ
8: ホ。いらっしゃいませ。今日は何にする？
9: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
10: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
9: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市急なオリーカフェ。
8: お送りしてます、ゆみひなゆるラジオ。改めまして MC は親もんこと親森由美と
5: ひなみんこと玉井奈美がお送りしています。
8: 宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオより、この後9時まで生放送でお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 またツイキャス放送も行ってますので、皆さんどんどん参加

0: してください。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。さっきまでちょっとね CM 中由美さんにハイサイフェスタの魅力を語ったんですけどもう沖縄もうこのハイサイフェスタが沖縄大好きな人が集まって、はい、三振の音色だけですんごい盛り上がるみたいな、
0: うん、わーいいね
1: っていうのを喋ってたんですけど、うんうん、もうねこんなに沖縄好きな人がいるんだって思ったら ねやっぱ嬉しくなっちゃうし、うん、あんな楽しいイベントあるんだと思って、うん、最高だったし、で今週末も代々木で、うん、あの沖縄フェスっていうのがあるんですよ、うんうん、それもね有名なね大人気のイベントなんですけど、もう行ける方はね絶対行った方がいい。
0: おうん、あれかな、沖縄 そのタレントさんとかモデルさんとかもなんか出るやつかな、アーティストとか。
1: あ、そうそうそうそう、アーティストも有名な、もうモンパチも出たりとか、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか見たことあるかも。
1: そうで出展ブースも豪華だし、
0: はいはい、
1: そう、
0: ああ、あれか、
1: ね、東京に住んでるね沖縄沖縄県民がね、うん、もう行きたくなるほど、もう本当にこの県外で沖縄をやっと感じれるっていうか、涙流す人もいるらしくて、
0: そんなに、
1: そう、ちょっと東京にまみれて揉まれて揉まれて、
0: はいはい、
1: 久しぶりに会ったら涙出るっていう人
0: もいるし、癒しだなんだね、
1: う
0: ん、
1: ねえ、そう、代々木はねユニオンさんもね初出店グッズ販売するみたいなんで、
0: うん、すごい、
1: ウルマジラートも出たかったんですけどね今回ダメだったんですよ。
0: あー、そういうのがあるんだね。
1: そうで私も日帰りで行ってもいいなと思ったけどちょっとその日はね、
0: うん、
1: 無理です、うーん無理です、ゴールデンウィーク行き過ぎました、すいません無理です。
0: いいねイベント、なんか私たちもイベントやりたいなと思ってて、うん、
1: 絶対いい、フットマッサージをやれば絶対来ますよ。
0: 今なんかちょっとちょこちょこお声がかかってて、
1: お、
0: 例えばなんかビーチとかのイベントをするとか、なんかお祭りとかかな、うんうん、なんかイベントするんですけど、うん、それで出店されませんかとか。
1: あ、絶対いい。
0: その日はちょっとお店休みにして皆さんで行って、うん、そこで、うん、あの施術するっていう、
1: いい、しかも海の近くだったら波音もね、めっちゃいいから、うん、癒されそう。
0: どっかお祭りとかに出店してもいいかなと思って、多分皆さんお疲れだから。
1: あ、確かにそう、うん、歩き疲れて休憩したい時に、うんうん、私もよくあるんですけど、うん、マッサージの出店があったら絶対行くもん、うん、絶対行くわけ
0: そうなんだ、
1: うん、
0: 足だけだから一応はできるかなっていう、ベッドとかじゃないから、
1: うん、確かにいいかも
0: ね、
1: うん、
0: ちょっと今後考えます。
1: いい、
0: うん、
1: 宜野湾だったらフードフレアっていうなんか食の祭典みたい なんかイベントがあって、
0: へ、
1: なんだっけ、マリン、
0: あ
1: っちだったかな、
0: うんうんうん、
1: 漁港での近くの公園みたいな、
0: うん、
1: あそこでよくやるから、あそこめっちゃ合いそうと思って、
0: へ、
1: うん、
0: でも地元でも行きたいな、うるま市。
1: うるま市ねー、
0: ねえ、地元、
1: うん、いい
0: ね、
1: 確かに、
0: あの辺一応お隣だし、
1: うん、
0: 私の地元っていうのもあるし、
1: うん、
0: スタッフもその辺に住んでる方ちょこちょこいらっしゃるから。
1: ああ、じゃあ、うん、全然いい、スタッフにとっても、
0: ね、そうそうそうそう、
1: いいですね、
0: うん、
1: はあ、いい、まあ、祭り出展も楽しみですね。
0: いろいろやっていきます。
1: やっていきましょう、
0: はい、
1: じゃあ皆さんのねちょっとメールを読んでいきたいんですが、
0: うん、はい、
1: 今日のトークテーマ何でしたっけ。
0: ライブになりました。
1: これなんで、
0: なんで、なんでだろう、なんかそのみんな、
1: うん、
0: このツイキャスのメッセージ何にするみたいな、
1: うん、
0: 次のトークテーマ何にするってなった時に、うん、なんかライブ誰かがライブって言ってそれいいねってみんなでいいねいいねってなってライブになった。
1: あ、そうなんだ、うん、めっちゃいいじゃん。
0: なんでライブになったんだろう。
1: あ、でもちょうどいい、まあ、私もライブといえばね、うん、もうさっき言った、ね、あのボクシングの、
0: うん、
1: あれもお話ししたから、
0: お、
1: 流れとしていいんじゃないですか。いい、
0: ね、うんうん、
1: ましてはねライブ皆さんいろんな推しがいると思いますので、
0: はい、
1: ね、ちょっとねメールじゃ読んでいきますか。
0: 読んでいきます。
1: はい、
0: じゃあ最初はこの方、
1: はい、
0: ゆみさん、ひなみん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: バケラッタさんです。
1: はい、ありがとう。
0: テーマライブ、バケラッタが初めてドリカムのライブを見たのが35年前。
1: おー、だいぶ前だね
0: うちの奥さんと付き合ってた頃、
1: うん、
0: 誘われて初めてドリカムを知りました。
1: ドリカムね、
0: うん、うん、それ以来ドリカムの大ファンになり今に至ります、
1: うん、
0: 前世紀に比べるとメディアに出る回数は少なくなりましたが、
1: うん、
0: 今もなお健在ですね、
1: うん、
0: お二人はドリカムのライブ見たことありますか。
1: ある。
0: なんか沖縄でもちょこちょこ来ません。
1: うん、
0: ね、来るよね。
1: 結構来るよ、
0: うんうん
1: うん、
0: で見た方はすごい良かったってみんな言う。
1: そう、うん、私初めて見たのがライブでね、うんうん、ドリカムのライブ。
0: すごい、うん、
1: 小学校5年生ぐらいの時。
0: 沖縄で？
1: 沖縄

0: 縄で。
1: あー、じゃあもう本当によく来るんだ。
0: うん、コンベンションセンターで。
1: すごい。お母さんが好きだったとか。
0: そう、お母さんが好きで一緒に見に行くって言われて、その時全く曲も聞いてないから、うんうん、分からんけど行くって言って、うんうん、行ったらめっちゃ楽しくて、うん、それから好きになって CD もう買い始めて、
1: すごい、
0: 毎日聞くようになった、
1: すごい。じゃあ一緒だ、バケラッタさんと。
0: そう、うん、ドリカムいいですよね、めっちゃ楽しい、
1: うん、ありがとうございます。
0: 沖縄ベイビーとか言うね。
1: あ、そうなんだ。
0: 沖縄ベイビー元気とか言って、いいね、かわいいんだよ。
1: そうなんだ。
0: そう、いいですね。ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: 続いてこの方、露出期のキラーパーサさんからいただきました。はい、ひなみん、おやもん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 実は、車の修理期間が伸びてしまい、絵を見せに行くことが厳しくなりました。
1: 嫌な。
0: ねえ、でも X で上げていただいてますけど、うん、素晴らしい絵で。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ねえ。もう、じゃあちょっと届けるのはね、厳しいかもしれないけど、自分たちの心の奥には残ってるよ。
1: はい。
0: ちょっとユミさんは分からんけど。記憶にございませんのか。嘘だよ私が参戦したライブで印象的だったのは、はい、10年前に横浜スタジアムで行われた AKB48 の総監督だった高橋みなみさんの卒コンです。
1: おー。
0: いいね。友人がファンクラブに入っていたのでチケットを取ることができました、
1: うん、
0: 現地へ行くまではファン、オタクの皆さんに負けないくらいたくさん声を出し応援するぞーと意気込んで参戦 したんですが、
1: はい、
0: 周りの方々のコールの迫力に私と友人はただ圧倒されてしまいました。アイドルのファンの凄さを初めて体感したライブでした。お二人はアイドルのライブに参戦したことありますか。でちなみにこのうちわを作って賛成しましたと言って、すげー、高見菜のうちわ、これまた手作りの絵かな。
1: ねえ、
0: ねえ、
1: しかも耳になってる、かわいい、
0: かわいいね、
1: すごい。
0: こんだけ気合い入れて応援するぞってライブ行ったらめっちゃ圧倒されたっていうね。あります。アイドルのライブ、
1: アイドルのライブはないんだけど、うん、昔若い時というか20代の時に、うん、みんながもう当時好きだったビッグバンが好きで、
0: あ、
1: 懐かしいよね。
0: 懐かしい。
1: そう。で、しかも好きになった経緯がもうすごい単純なんだけど、うん、なんかすごい周りで流行ってて、うん、でもなんかそのひねくれた、なんかあれで、うん、私は絶対好きにならんみたいな感じで、
0: そ
1: うそう、
0: あるよね。
1: そうそう、そういうのあるじゃん。
0: ある。
1: っていう感じだったんだけど、なんかそのビッグバンの一人が沖縄に来てると、うん、お忍びで、
0: うん、
1: でなんかどこどこにいるから一緒に行かないって友達に言われて、
0: へ
1: ー、そうそうそう、それでそこに行ったわけ、うん、クラブだったかな、なんかライブハウスだったかな、
0: へー、
1: でそのビッグバンの人がいたわけ。
0: すごい。じゃあ間近で見れたんだ。
1: そう、間近で見て、なんかわからないけどやっぱオーラがあって、
0: へー、
1: あ、芸能人だみたいな感じになって、
0: うん、
1: でそれでなんか友達にもう絶対本当にいいから、うん、ユンもハマると思うから CD 貸せよってアルバム貸してもらって、それでもう車でも鬼再生というか、それで好きになって、次の月にファンクラブ入って、その次の月に全国ライブツアー。
0: すごい。何これ、あんだけ別に私好きじゃないし、そうそうみたいな、やっぱ直接会うとでも好きになるよね。
1: そう、
0: こういうのって。
1: そう、
0: ライブもそうだけど、
1: そうそうそう、
0: 生で見て魅力をなんかね、なんか知らないけど、
1: うん、
0: なんかすごい魅力感じるんだよね。
1: そうだよ、もうあって、うん、そう、本人と会って次の月はファンクラブ入って、その次の月は全国ツアーで全部回って、その次の月ぐらいから、うん、多分同じ髪色、あ、その人は髪の毛青だったんだけど、なんか私も青にしたりとかして、
0: う
1: ん、それぐらいなんか T シャツも作ったり。
0: すごい、沼にはまったね。
1: そう、なんか第二のなんか青春って言うんだけど、
0: うん、
1: でみんな言うけど本当に私もそうだったというか、
0: その中に入って、
1: うんうんうん、
0: 絶対ファンになってよかったタイプじゃないですか。そこまでハマれるって
1: そう
0: 素晴らしい、
1: うん、だからなんかなんだろうな、やっぱ全国ツアー回ってるから同じ曲で同じのじゃん、
0: うん、
1: でだからなんだろうな、やっぱり洋服をこう変えたりとか、
0: うん、
1: でいかにもうみんなそのコスチュームがすごいから、
0: うんうん、
1: もう

0: 絶対自分が一番になりたいみたいな感じで、
1: もうユミさん本気になったらすごいね、うん、スイッチ入ってるね。
0: そうなんか全部手作りでやって、あの髪の毛もカツラとかかぶったり、そうなんかいろいろメガネとかなんかそういう K-POP みたい なんかカラフルのイメージがあるじゃん、
1: ね、確かに。
0: ああいうのもでも売ってないから、うん、もう自分で作るしかないから。
1: すごい。で作って、
0: そうそうそう、ピアスとかなんかメガネ、なんかカラーのなんかメガネとか、
1: やば、
0: なんか帽子とかも全部手作りで作って友達と、
1: めっちゃ楽しいですよ。でも友達と一緒に
0: そうそうそうそうそう、すごいカラフルだった。
1: へえ、
0: 懐かしい。
1: いい、
0: それが私のライブの思い出です。
1: めっちゃいい思い出それしかも本人に会えたってやっぱすごいな。
0: うん、
1: なかなか会えね、会おうと思って会えないの当たり前だし、
0: うん、
1: ライブで遠くから見る存在が、うん、ちっちゃいライブハウスで間近で見れてみたいな。
0: 確かに当時、うん、すごいね、沖縄に来たタイミングで、
1: うん、そう、
0: その時は本当にあの売れ出したって言ったらあれだけど、
1: うん、
0: っていうタイミングだったから、
1: あ、じゃあタイミング
0: すごいかったんだ。そこまでそうそう大騒ぎにもなってなかったかな。
1: へえ、そっからまさかあんなにみたいな、
0: うんうん、
1: 面白い、いいですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そういいですね、アイドルのライブ。
0: うん、
1: 私もこの AKB 見に行ったことあって、
0: おお、
1: 私も20代の頃よくこのライブ、うん、っていうかこういったドリカムもそうなんですけど、ね、小学校見に行ったこともあるし、うん、20代の頃はライブのこのお手伝いというか、影アナウンサーのお仕事したりとか、
0: すごい、
1: スタッフの仕事したりして、
0: はい、
1: だからドリカムの人たちがそばにいる隣でずっと影アナやったりとか、会場です
0: ごい
1: 今だったらめっちゃ気、もうなかなかないですけど、
0: うんうん、
1: やったりとか AKB のやつもスタッフもぎりとか、
0: うん、
1: や
0: って、そうなん、そっち側か、
1: そ
0: う、すご
1: そっち側のいい特典ってタダでライブが見えるってやつ。
0: ああ、も
1: うある程度自分の仕事が終わったら見たい、見ていいよっつって、
0: 普
1: 通にもう客席で見るみたいな。
0: そんな感じなんだ。
1: そうで、サッシー見たりして、サッシーうまいな、 MC うまいなって思ってすごいな
0: そうなんだ、すごい
1: ってやってましたね。でもアイドルのこの迫力わかる、すごいファンのあれが、
0: うんうん、
1: なんか一部ね、すんごいパソコンのなんかなんていうの、あれがあるんだよ。ね、パソコンでずっとカタカタカタカタ。
0: え、ライブ中に？
1: ライブ中に。
0: え、何してるの？
1: もちろんライブ中はこうやってわーって楽しむんだけど、うん、終わって遠くになったらね、なんかパソコンね、カタカタカタカタ売ってるんだよ。
0: 見たことない。
1: そう。
0: うん。
1: そのエリアがあるんだよ、綺麗に。
0: え、エリア？
1: エリアみたいな、そのファンのなんかエリアがあるのかな。はいはい、自分たちで撮ったのか分かんないけど。
0: うんうん、
1: もう今でも忘れない、なんであそこずっとパソコンカタカタしてるんだろうみたいな、
0: うん、
1: 多分喋りをねずっとなんか売ってるんだろうね、記者みたいにさ。
0: ああ、なるほどね。
1: もうそのエリアがね30名以上いてさ、
0: うんうん、
1: なんか謎めいたし、でもライブ始まったらね、あのキラキラっていうかなんかね、
0: うんうん、
1: そう光るやつ持ってさ、すんごいこんな手をやるわけよ、踊りするわけよ、
0: うん、
1: うん、それ忘れきれないね、すごいですよね。
0: へ
1: え、キラパさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ続いては、
0: はい、続いてはこの方ですね。
1: はい、
0: ユミさんはじめまして、
1: うん、
0: ひなみんお久しぶりーふ、
1: ブリーフ
0: お久しぶりーふって、なんかそれこそなんか久しぶりに聞いた、
1: おね
0: すみまるこです。
1: あ、すみまるこさん、はい、ありがとう。
0: はじめまして、ありがとうございます。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、テーマライブ、
1: はい、
0: 全おじさんが好きなバンドって何だと思いますか？
1: 好きなバンド？
0: そうですね、マキシム・ザ・ホルモンです。
1: あ、そうか、そうなのか、
0: はい、マキシザ、
1: マキシザムザ・ホルモン、マキシマム・ザ・ホルモン、
0: これ系？
1: そう、あのロック、もう超ロックの、なんていうの、ファン聞いてるかなんかな、
0: メタル？
1: メタルかな、
0: メタルかな、うん、ああ、はい、サンドの飯よりも飯が好きです。え、どういうこと？
1: どっちなんで、
0: はい、う
1: ん、
0: 麺、肩、こってりをおじさんみんな好きですよね、
1: うん、
0: そんな私も類に漏れず大好きなんですが、うん、ライブティーって普段着使いますか？私はもともと使えないんですよ。
1: おー、
0: ホルモンは多分デザインがちょっと卑劣なのかな、
1: うん、ちょっと
0: 卑猥、卑猥か、
1: 卑猥、
0: 卑猥なので着づらいっていうのもありますが、うん、なんか着づらくないですか？お二人はどんなです？ライブティー普段着使いますか？
1: あ、ライブティーはでも大切にするよね。
0: うん、
1: 卑猥で当たってます、
0: 卑猥で ああ、なんかメタルだから多分そういう感じなのかな、ちょっと卑猥な感じなのかな。

0: かな。
1: かな
0: デザインが。
1: かもやっぱ推しのね、はい、ライブティーってやっぱ大事にしたいからね、うん、なかなか着ないで飾るだけの人もいるしね。
0: うん、うんうん、確かに。
1: 2枚買って1枚飾って1枚着るとかやる人もいるしね。
0: はいはい。
1: うんうん。
0: PS、うん、
1: はい。
0: ひなみんが投稿してた那覇のイタリアのお店行ってきました。
1: あ、バラック？
0: 一緒に行ったリスナー仲間も喜んでましたよ。
1: お、よかった。
0: また美味しいお店教えてくださいって。
1: 教えるよ。え、バラック行ってくれたんだ、嬉しい。
0: うん、すごい。
1: 嬉しいですね。オーナーさんも仲良しなんで。
0: いいですね。
1: そう。
0: ライブティーか。
1: 私も清水翔太が大好きで、
0: うん、
1: そう、うん、清水翔の T シャツ買った時は、うん、もう大事に、なんでも着てたらちゃんと着て、
0: うん、
1: でもちゃんと大事に着るから、うん、そう、たまにしか着ないんだけど、
0: うん、
1: いざここぞっていう時に着たりしましたね。
0: あ、
1: そう。
0: へ
1: ー、それは何年着てたかな。最近もさすがに伸びに伸びきって、
0: うん、
1: シミショーの顔も伸びきっちゃって、さすがに失礼かなと思って、
0: うん、
1: もうさよならしましたけど。
0: うん、確かになんか、うん、文字だけだったらあれだけどね、顔写真とか載っちゃったら余計着れなくな、着れないというかね、
1: そう、
0: 推しのね。
1: CD のジャケ写のさ、
0: うん、
1: やつがさ、プリントされたやつだったので、シミショ
0: ー
1: の横顔がかっこよくて、
0: うんうん、
1: やったんですけどね。伸びました、綺麗に。またですかってなっちゃったんで。
0: すごい。
1: ねえ。
0: いいね。
1: いいですね、うん。いろんなライブの話ありますけど。
0: ありがとうございます。
1: 続いてこの方、はい、とんでおみみさんからいただきました。
0: はい、
1: 今日のテーマ、ライブ、
0: うん。
1: これは舞台も含めてでいいでしょうか、
0: うん、
1: もちろんです。
0: そうですよ。
1: 5年前に、徳森さんと大森さんと並森さんの舞台を見に行きましたが、
0: はい、
1: その時、ひなみんさんに出会いました。
0: うん、
1: そうだよね。懐かしい。3人出演していましたが、一番元気だったのが印象に残っていますね。それから YouTube 配信を見たり、X の投稿を追いかけたり、そしてイベントで実際にお会いしたりと、ひなみん沼にはまっていきました。
0: おー、いいね。
1: 嬉しいね。これからも楽しんでいきますね。弓ひなの放送も残すところあと3回、思い切り楽しんでいきましょう。ということで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ね。ね、私が所属しておりましたチームスポットジャンブルのね、
0: はい、
1: 5年前ちょっとちょうどコロナ禍で、大きい舞台ができなかったので、
0: うん、
1: ちょっとこじんまりした ミニマムな舞台をやった時が、うん、この徳森さんと大森さんと波森さん、もう女性のいろんな悩みをね、抱えた3人が揃ってちょっとね、解決していくっていう物語なんですけど、
0: うん、はい、
1: ね、前城美鈴さんとか、
0: うん、
1: うちの TSJ のメンバーの夏子さんとか、
0: うんうん、
1: と3人で出たね、3人舞台がありまして、それが初めてだったんだ。
0: へ
1: え。嬉しいな、そこからハマっていただいて。
0: うん。
1: ありがとうございます。
0: しかも県外からね。
1: うん。
0: ありがとうございます。
1: ねえ。ありがとうございます。
0: じゃあ続いてはこの方。
1: はい。
0: おやもんさん、ひなみんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ。
0: シーモンでございます。
1: お、シーモンさんありがとう。
0: うん。今日は用事があるので、
1: うん、
0: リアタイできず残念ですが、
1: うん、
0: アーカイブで後ほど見ます。
1: はい。
0: テーマライブ。ライブあんまり見に行ったことがなかったんですが、
1: うん、
0: 10年前くらいにおこぼれで京セラドームの大阪のビーズのライブに行ったことがありました。
1: ビーズすごいよね、
0: うん、席はだいぶ上の方からでも僕からしたらすごく全部が鮮明で音楽の迫力に感激いたしました、
1: うん、
0: めったに経験できないことだったので嬉しい思い出でした、
1: うん、
0: 沖縄に興味を持ち始めてからは大阪でセブンウップスのライブに行ったり、沖縄に行ったら、島唄ライブやお笑いライブを見に行くようになりました。
1: おー、いいねー、うん、
0: すごい。
1: ビーズ始まりなんだね。
0: へえ、そうなんだ。
1: ビーズすごいよね。
0: ね、沖縄にもね、
1: うん、
0: 来たりとかしてますよ ね。
1: 最近
0: もライブがあって、
1: 私もその時またスタッフなんですけど、ちょっと入った時があって。
0: すごい、
1: いいな。でもあの時はね、見る余裕はあんまりなくて、結構忙しくてバタバタしてて、うんうん、だけどこのウルトラソウルあるじゃん、
0: うんうん、
1: あれのウルトラソウル、えーってやるじゃん、
0: 揺れる、
1: あれやばいのよ、めっちゃ揺れるの。
0: おー、有名だよね。
1: そう、みんなジャンプしてバーンって一回跳ねるだけなのに、
0: うん、
1: バーンってなった時の地響きすごいの。
0: ええ
1: ー。ガンガンガンガンみたいな。めっちゃ顔がね、顎が3回揺れた私。
0: そんなに
1: やばくないみたいな。
0: いや、聞いたことはあるけど。 すごいな。
1: あれすごいよね。でもそれも多分体感したんでしょうね、シーモンさんね。
0: いいですね。
1: ね、あの、シーモンさんのちょっと話。

0: ちょっと今ちょっとライブの話から脱線するんですけど、はい、なんか先々週しもさん来てくれたじゃないですか、うん
1: ね、来てくれた ね、
0: ね、うん、あの時にちょうどちょっと5月末で夢ひな終わりますって発表したじゃないですか、うん、その後に次の日かなベーカリー、
1: うん、
0: あの TSJ の比嘉恭平さんのカレー屋さん、はい、ベーカリーに足を運んでくださったらしくて、うん、あの恭平さんが言ったんだけど、うん、ひなみなんかあったのか大丈夫かとか言われて、うん、あの後ねえどうしたんですかって言ったらシーモンさんが来てたけどよシーモンさんがカレー食べながらもう昨日夢ひなのラジオが終わるって聞いて僕もうショックでちょっとびっくりしてなんかもう僕楽しみ何があるもう分かんないです
1: かわいい
0: めちゃくちゃ悲しそうにカレー食べて
1: そうなの悲しみのカレー
0: そう僕の楽しみこれがどうすればいいんですかみたいな
1: そんなね
0: めっちゃ共演者にぶつけたらしくて
1: 嬉しい
0: 死に悲しそうだったよとか言ってて
1: そうなんだ
0: ごめんねって思ってタイミング悪くて
1: ウケる
0: ねえかわいいよね
1: うんでもそれぐらい楽しみにして聞いてくれてるの嬉しいね
0: 嬉しいですね、うん、ありがたいよ本当に
1: ありがとうございます
0: はいありがとうございますアーカイブで見てね
1: 確かに
0: じゃ続いてこの方、
1: はい、
0: ひなみんさん親もんさんお勤めご苦労様です
1: はい
0: ストアネームストアネームゆるラジネームでいいゆるラジネームパートナーは涙色ですしくしくありがとうございます
1: 久しぶりですね、
0: ね、さてテーマのライブですがこの間の日曜に那覇の桜坂セントラルでのセブンウップスさんのライブに行ってきました
1: お
0: いつもはお嫁さんと椅子席に座って落ち着いて観戦するのですが、
1: はい、
0: 今回はお嫁さんのお仕事の都合で、お一人様観戦、
1: はい、
0: なので思い切ってステージ前に行ってスタンディングで参戦しましたいいね超久しぶりのスタンディングで少し不安でしたが約2時間のライブを立ちっぱなしでも体力はもったいないのでん?もたないあ約2時間のライブを立ちっぱなしでも体力はもたないのでもったな、もったのでってなんだろうもったいない
1: 打ち間違いかな
0: かな、うん、またスタンディングでも参戦しようと思いました、
1: はい
0: まあ、もったのあ体力はもったのでだ
1: うん、うん
0: 約2時間のライブで立ちっぱなしやってみたら意外に持ったと体力が持ったからまたスタンディングでも参戦しようと思いました、
1: はい、
0: もちろんライブはすげえ楽しくてメンバーの皆さんも超かっこよかったですひなみんさん親門さんはライブに行ったらステージ前まで行ってスタンディングで参戦する派ですかそれとも椅子で座って落ち着いて観戦する派ですかでは今日も楽しい放送よろしくお願いしますと来てますねうん、どっち派ですか
1: いいねあどっち派かな
0: でも私どっちも生きるというか、うん、
1: どっちも
0: なんかその時の気分かな
1: とかその、うん、なんか出演者とか、
0: うん、
1: なんか年齢層とかもあるじゃん
0: 確かに
1: ねえ、
0: うん、なんかこれが超若い子たちばっかりだったら、うんうん、ちょっと気使っていいよ、うん、若い子たちで前行ってっつって、うんうん、後ろでやるタイプだけど、
1: うん
0: もう好きな、まあ、ライブだったりとか、はい、知り合いとか出たりとか、
1: うん、
0: でもそれこそセブンプスさん私もね、
1: うん、
0: ライブ何回か行ったことあるんですけど、
1: うんうん、
0: めっちゃ楽しいから、
1: うんうん、
0: 私スタンディング参戦だな椅子はもったいないあれは
1: 確かになんか場所とねその雰囲気とかあれによる、うん、よね
0: うん
1: うんわかる
0: でも絶対ビッグバンの時はあれですよね
1: はい
0: スタンディングですね
1: もうはいでしたもう本当にでなんか一つ私言いたいことがあってあのその全国ツアーでいろんな本当にドーム、まうんうん、あの回ったんだけど、うん、あの同じ金額で、うん、やっぱ沖縄ってでどの席でも近くで見えるじゃん、
0: う
1: ん、
0: あ確かに
1: その当時東京ドームとか行った時でもう、うん、あのビッグバンってすごい人気だから、うん、本当になんか

0: でも沖縄だったら同じ金額なのに、うん、多分本当に後ろの席でも全然肉眼で見えるし、
1: 確かに
0: そう、
1: そうだ近い、
0: 全然曲のこの感じ方も違うから、
1: 確かに
0: 沖縄でその有名なアーティストさんとか、うん、なんか興味ちょっとあるみたいな、
1: うん、
0: そういうアーティストさんだったら絶対見るように、うんうんうん、タイミングがあったら見るようにしてます。
1: あ、そうだ、でもそれ言われたら沖縄に来るってすごいチャンスかも。
0: うん、そう、
1: 確かに振り返ればドリカムもそうだけど、うん、あいみょんのライブも沖縄で見たんですけど、うん、沖縄アリーナでも結構大きいけど、
0: うんうん
1: うん、ちゃんと見えるんだよね。
0: うん、見える。
1: 確かに東京ドームであの試合見た時にもう本当に見えなくて、うん、後悔したのがね、望遠鏡持ってくればよかったみたいな、結構みんな持ってたのよ。
0: うんうん、東京ドームだったらもう望遠鏡ないと見れない。
1: うん、でも沖縄だったら全然、確かにな、
0: うん、どこでもそう見え、肉眼で見えるから、うん、これ同じ金額でいいのって思っちゃうから、こう全国で回った人からしたら、
1: そっか、そう、すごいいい。
0: そうだからもう沖縄にも住んでる方とかは絶対、うん、そのアリーナとかコンベンションとかね、いろいろライブあるけど、うん、絶対見た方がいい。
1: じゃあもう絶対このコンビニとかのこのライブ情報とかもチェックして、うん、はい、行けるなら行った方がいいっていうことですね。
0: ね、
1: なるべく
0: 全国よりは沖縄ので見るライブの方がすごいお得ですよっていう、う
1: ん、ああいい情報、うん、ありがとうございます、はい、いい見方いいですね、ライブの楽しみ方も知りました、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ続いていきましょうか。
0: はい、この方、ゆみちゃん、ひなみん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 子供の頃から洋楽大好きなみーちゅーですよ。
1: はい。
0: してまだ昭和の80年代、世間ではアメリカで MTV 放送が始まるということで、うん、そろそろ流行りの主流がブリティッシュロックからアメリカンロックへ移り変わろうとしている、そんな時代、
1: うん、ちょっとわからん
0: なんだろう、はい、北米のとある田舎フィンランドのヘルシンキから出てきたバンドがハノイロックス、デビューしてすぐヨーロッパでも日本でも人気が出てきて、
1: うん、
0: さあ次はアメリカだと思われた矢先、
1: うん、
0: メンバーの自己死により、
1: へ、
0: 活動中止からの解散、もっともっと評価されてもいいはずなのに、あまり知られてないバンド、うん、ハノイロックス、
1: うん、
0: 当時はたくさんのライブアルバムがいろんなアーティストから発表されましたが、
1: うん、
0: ミーチューが思う最高のライブアルバム、
1: うん、
0: オールゾーズウィステッドイヤーズから、それから、はい、リクエストいただいてますねはい、
1: とりあえず聞けと、
0: はい、ね、っていうことですね、
1: うん、
0: はい、
1: もう案の定知らんから
0: 要はハノイロックスさんが、
1: ええ、
0: もうすごい、
1: ね、
0: なんかね、
1: ね、この、
0: はい、
1: いい感じで人気ですそうで、日本でも人気が出て、
0: うん、
1: 全国的にも活躍しそうな時に、
0: うん、
1: いろいろねタイミングがちょっとあれなの、解散しちゃったんだ、もったいないね、でもそれぐらいすごいいいね、うん、バンドだったんですね。
0: 確かにみっちゅーさん、なんかアメリカンロックが好きなイメージあります。よくそういう、あの曲のリクエストがそういうテイスト多いです、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ロックな感じ。
1: なるほど。
0: アメリカン、なんかその80年代とか昔の曲をよくおすすめされます、
1: うんうん、じゃあちょっと聞いてみます。バナさんありますか、このハノイロックスでトラジティっていう曲は。はい、あればなかったらいいです
0: あれば
1: あればで、じゃあよろしくお願いします。

0: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
1: いいね、いいね。私はこのレアなシナモンロール。

0: 宮城殿下。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
2: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
3: ガーン、家電が壊れた。
4: そんな時は
3: ウッホウッホ、
5: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城殿下。
4: 来た、ゲジゲジさん。
5: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
4: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら宮城殿下。
3: ウッホウッホ。
6: いらっしゃいませ。今日は何にする？
7: 私はもちもちとしたもちひとドーナツがいい。
8: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
7: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市急なオリーカフェ。
6: はい、もうなんか年代感じる曲でしたね、さっきのね、ハノイロックスさんのトラジティ。
9: ありがとうございます、うん、
6: ね、ストレンジャーシングスにも出てきそうな曲ですね。ごめんね、個人的に。はい、ちょっと時間も来ているんですけれども。
9: そう、早くない？
6: 早い、うん、ちょっとこれ始めましてかな。
9: はい、はい、読みましょう。
6: あ、はじ、何回か来てるだん、うん、ねトゥインクルちゃんから来てます。ラジオネーム、はい、トゥインクルちゃん。ゆみさん、ひなみさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
9: こんばんは。
6: テーマライブ、はい、今週末大好きな事務所、演芸集団 FEC という沖縄のお笑い事務所のライブがあります。見に行くので楽しみなんです、うん、今回は与那原町、ね、上野森中地ホールというところでやります。私は FEC のお笑いライブは高校生の時から毎月のように見に行っています。
9: すごい、
6: 毎月すごいね、うん。FEC の芸人さん何名かに顔と名前覚えられています。すごいね。
9: すごい、
6: めっちゃファンじゃないですか、うん。でもお笑いライブもいいですよね、
9: うん、確かに楽しいよね。
6: そうで、あとお笑いライブといえばこの方ですね、ナルトラさんからも来ています。
9: ありがとうございます。
6: ライブといえば、ライブといえばお笑いライブもありますよね、うん。この前カデナでの沖縄あるある県民大会、はい、ケイタリンさんとわさびの具志堅店長、はい、そしてスインチュマーマーのライブにパートナーと行ってきました。
9: お
6: いいね、デートでね、うん。県外出身の自分でも分かる沖縄あるあるに2人で大笑い、めっちゃ楽しい夜でしたね、ということで。
9: あー、いいね、
6: このあるある県民大会すごい人気で、すぐ完売するんですよ。毎回。
9: そうなんだ、
6: うん。私もなかなかこれ見に行ってなくて、見に行きたいんだよな。
9: へー、うん、笑いライブいいよね。
6: いいな、リフレッシュしたいな、笑って。ありがとう。ちょっとお笑いライブを見に行ってみよう、久しぶりに、
9: うんうん、
6: ね、
9: いいね。
6: ということで、いろんなライブの話聞きましたけど、読めない、はい、読めなかったメールすみません。
9: すみません、
6: 時間の都合上です。
9: はい、
6: はい、
9: 次回読みましょうか。
6: 次回読めたら読みます。
9: はい。
6: 仕方ね。じゃあ来週のトークテーマは、
9: はい、
6: ちょっとね、来週も残り、残すとこあと2回か。
9: そう
6: なので、なんかしかも5月いろんなイベントあったし、いろんなことあるから、うん、母の日もありましたよね、
9: うん、確かに。
6: なんかフリーで募集してもいいのかな、
9: うん、
6: うん、なのでフリーで皆さんメッセージ、はい、来週はお待ちしております。
9: あと2回です。
6: あと2回、うん、早いね、そんな感じがない、うん。ちょっとあたいの誕生日もあるよっていう、あのなんか PR も来てますけれども、ちょっとなんかよくわかりません。ちょっとよくわかりませんので、フリー失礼します。でも今日たくさんめっちゃ参加してくれてありがとうございます。
9: 嬉しいです、メールもありがとうございます、
6: ね、
9: 嬉しいです。
6: 来週も待ってますので、うん、ね、よろしくお願いします。
9: します。
6: じゃあ時間いっぱいですね、
9: うん。
6: 本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
9: ありがとうございました。
6: また来週お会いしましょう。
9: バイバイ。
6: 本日お送りしたのはひなみんこと玉井ひなみんと
9: 小山

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: 青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。 あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、ジュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのジュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
6: 問題。火曜夜9時といえば
7: ギノガルフ
6: ですが、その MC は
7: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
6: ですが、一体どんな番組でしょう？
7: わかりません。
6: 正解。
8: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
9: Have you ever heard of Ginogalf? Well, I think some radio station I heard that.
10: Really?
9: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will enjoy
10: 7.9.7.
11: Come on, come on, turn the radio on.
12: 前回のギノガルフで言ったんですけど、はい、あのリアレッスン中にマイクで鼻を強打したっていう話したじゃないですか、うん、はい、あれからだんだん鼻の皮膚がちゃんと再生していって、うん、傷が治ってきました。

0: ノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。
1: こんばんは、伊波優作です。
2: こんばんは、島袋リアです。
0: さあ始まりました、ギノガルフ。
2: はい、
0: もう若さだよね。
1: あーまあね、
0: この短期間で治るっていうの。
1: 先週まで
2: そう、
1: なんか
2: 傷パワーパッド、
0: 傷みたいに貼ってたけど、
2: はい、貼ってました。
1: 今はもう貼ってないですよね。
2: どうですか今、コンシーラーで隠してるんですけど、一応
0: あ、本当に少しわかるぐらいで、ほとんど透明だったらわからないと思う。
2: ですか、うん、じゃあ映像とかで見えるのかな。
0: 映像じゃ分かんないと思う。
1: 全然分かんない。
2: よかった。
0: 多分もうなんかなんていうの、高画質のカメラとかで撮らない限りは分かんないと思う。
2: うわー、やめてくださいよ皆さん。じゃあファンの方こういう時に撮影会とかしたいとか言い出すから、え、怖い怖い。いやさん見ないでください。
1: メガネ外したらちょっと分かる。
2: え、メガネしたら？
1: メガネしたらちょっとぼやける。
2: なんでなんでなんで。
0: もうピントがあの
1: ちょっとピントがバカなって。
0: もう49年生きてるから、うん、今年で、もうちょっとピントが合わせる機能がおかしくなってきて、
1: だいぶバカなってるんですよ。
2: はい、逆じゃないですか。メガネしたら。
0: これね、だから視力の度合いによって変わるの。
2: え、変わるんですか。
0: そうなんです。だから皆さんは、うん、撮ったらどのぐらいとか
1: 0.1
0: とか。
1: 0.12 だね。
0: 2ぐらい。
1: 右も左も。
0: だから近くは撮った方が見えるわけ。
1: はい。
2: なるほど。はい、
0: 俺はもっと悪すぎるから、
2: うん、
0: 近くはメガネだけどダメだから、もう、このぐらいから見えないから。
2: そうなんですか。
0: 0.03 とかだから、伊波さんのもうめちゃくちゃもっと 0.1 より悪いから、うん、そうだから外して見える人は多分 0.1 とか2とか
1: ね
0: 3とかそのぐらい
1: だ
0: と
1: 思う、はい、あとだから老眼入ってるからもうちょっともうバカなってる。
0: 調整機
1: 能がさっきから何回か言ってるけどバカなって。いろんなところが目だけでも。
0: 人間なんてそんなもんよ、うん、長く生きてたら、
1: うん、だからもう1週間でね、
0: うん、
1: 怪我がもう治るってもう羨ましい。
0: そうそう、すごい、ね、こと。あとあの傷パワーパッドにしたのは正解だったと思う。
2: やった
0: ー、あれが一番やっぱいいらしい。
2: え、本当ですか。
0: そうそうそう、なんか最近はね、傷も消毒とかしないの分かる。
2: あ、らしいですね。
1: 消毒とかしない、
2: うん、
0: 昔、
1: うん、
0: 例えばじゃあ小学校の頃、
1: はい、
0: 転びました、
1: はい、
0: 擦り傷ができました、怪我して、うん、ちょっと血が

0: 人のバス、はいはい、どうした、
1: ね、マキロンって
0: だでしょ、うん、そんなの今やらないよ。
1: あ、もう今時代がそういう、
0: そう、なんか例えば保健室行って、うん、赤チンみたいなのあったりするじゃん。
1: やってました、やってました。
0: あんなの一切ないっつって。
1: よくないってこと、それが今は、
0: 今の常識では違うらしい。
1: や、まあ、変わってくるんですね。そうそうそう、あれですよ、だから牛乳飲んだら背が伝びるとか、うん、カルシウムがいっぱい入ってるとかって、も実は
0: カルシウム入ってるんだけど、その背が伝びるかどうかって直結することは、うん、はい、なかなかまた違うよ、ね、みたいな。
1: そうそ
0: う、だからいろいろ変わってくることがあって、今は多分水で流して、うん、そのままか、そのキスパワーパッドみたいなのするみたいな。
1: じゃあ消毒液はかけない？
0: 使わない、
2: 使わないみたいですね。
1: かわいそうだね、消毒液でもね。だ、自分の役目がなくなったってことでしょ。
0: 消毒液の気持ちを今言
2: った。いやでも、でもコロナで大活躍したじゃないですか。
1: うん、まあ、じゃあ
2: アルコールさんも。
1: そうだけど、いや、マキロンとか、マキロンって今、
0: あ、一応あることはあるんじゃない
1: 。うん、
0: いや、だからリア、もう小学校ぐらいからなかったでしょ、消毒。
2: なかったですね。
0: でしょ、怪我しても、
2: はい、絆創膏もしなかった。
1: はい、怪我してすぐのあのヒリヒリ、あの痛い感覚わからないの、マキロン塗って痛い痛い痛い、やめてやめてとかってのわからないんだ。
2: わかんないです、あんまり。
0: 染みる感じは多分ないわけですよね。
1: へぇ、
0: そうそうそうそう、
1: あの経験がないんだ。
0: しなくていいじゃん、別に。
1: いや
2: なんかマウント取られた、マウント取られた感じしたよ、今。
1: そっか、わからないんだ、あの痛さ。
2: わかんないです。
0: 別にそんな大したあれじゃないけど、まあ共通の、あの認識は世代によって変わってくるじゃない。
1: 1時間話持つかな、この。
2: ひどい、そこまでいきますか。
1: わ からないんですね、あの。
2: わかんないです、
0: ギリギリ。それがだから普通なんですよ、時代が。
2: あとなんか調べたんですけど、うん、顔にアルコールが一番ダメみたいで。
1: なるほど、そっかそっか。
2: 逆に治りにくくなるみたいです。
1: 確かに、なんかかさぶただったりとかなんかがね、できたりとか、それによって。そ
0: うそうそう、だからキスパワーパッド正解だと思います、一番。
2: よかった。なんかずっと保湿しながら、うん、このキスパワーパッドしてました。そ
0: うそうそうそう、あれもさ、ちょっとやったら中が膨らんでくるというか、ちょっとね、
2: はいはい、
0: こうそういう感じで、まあ乾燥させないのが正解なんで、そういう常識らしいですよ、今は。はい、まあ、いろいろ変わってますけど、
1: うん、
2: 変わってますね。
1: 勉強になりますね、この番組だから。
0: まあよかったね、早めに治って、
2: はい、
0: よかったと思います。
2: ありがとうございます。
0: はい、さあ、じゃあそんな中、はい、いつも通り進めていきましょうか。この1週間何があったのかなのコーナー、じゃあ伊波さんから。
1: はい、
0: はい、
1: 僕ね、まあ前々からこの番組でも何回か言ってたんですけど、まあ夜うまく寝つけ、まあ寝ることができないというか、寝つけが悪いとか、
0: なんか寝てもすぐ起きる
1: みたいな話してる。そうそうそう、話してたじゃないですか。あれってやっぱり枕が影響してるんじゃないかっていうことを前から思ってたけど、なかなかちょっとそこ、新しい枕にすることができなかったんですよ。っていうのは、まあ、今使ってる枕がまあ一応長年使ってたっていうのもあるんですけど、ずっと使ってるからか、なんかね、低い感じがするんですよね、枕が。低い、
0: 高さが何となく合ってない
1: みたいな。高さが低くて、みんなどうだろう、あの、まあ僕普段は仰向けに寝てるんですけど、うん、横向いて寝た時に、うん、まあ肩とこの首って、横顔、
2: うん、
1: まあちょっとあるじゃないですか、高さ、
0: はい、
2: うん、ありますね。
1: 僕が使ってる枕がそれよりもちょっと低いんですよ。
2: へー、5センチとかじゃないですか。もう
1: だから、いや、ちょっと横向いた時にはちょっと浮いてるみたいな、枕に寝てるんじゃなくて、
0: 今言ってることは、
2: はい、
0: この分の高さの高さが欲しいって言ってるわけ。
2: あー、
0: 高いの、逆に高いのよ、伊波さんが言ってる
1: この分。まあ、そう、全然ラジオじゃないですけど、ラジオ向けじゃないですけど、
0: だから今言ってるのは枕が低いって感じ
1: る。そうそう、低いって感じて、だからちょっと横向いてる、横向いてる時もちょっと浮いてるような感じがしてて、で、この間も
0: 体硬いから、
1: そう、体硬いってのもある。
0: しょうがないよ、
1: 体硬いってのもある。で、枕買ったんですよ、実
2: は。そうなんですか、
0: 新しい枕、
1: うん、は
0: い、
1: で、割とちょっと高さのある、
2: うん、
1: 横長で、
0: はい、
2: はい、
1: っていう枕を買って、うん、これ日曜日かな、
2: はい、
1: 土曜日だ、土曜日に初めてその枕、はい、まあ、買ってきて使って、
2: お、どうでした？
1: 3日ぐらいそれで寝てるんですけど、
0: 立ちましたね、
1: はい、うん、めっちゃ首痛いです。
2: え、
0: うん、 一般的にはあんまり高い枕は良くないとされる。

0: ですか。
1: どっちがですか、値段の
2: 方。なんでそんな落ち着いて。
0: いや あの高さがあるのはもうここにしか負担がかからないから、うん、首とかに一番よく、もしくも肩ぐらいまで、
2: だから三日たって毎日一応朝起きたら首痛いんですよ、
0: はい、
2: あたたたたたってなってて、でもこれ慣れてくるもんかなと思って、まずこの1週間はこれちょっと我慢して、そのままこの、あの買った枕、使おうとは思ってるんですけど、それで僕のやり方って正しいですか。
0: 皆さんのまあいいとこでもあり悪いとこでもあるかもしれないんですけど、とりあえず1回やったらしばらく使い続けるんですよ。
1: あー、めちゃめちゃいいじゃないですか。
0: いやだから試して結果がもうなんていう、確実に分かるまで試してみるっていう、化粧水も自分に絶対合ってない化粧水で
2: よく覚えてる。
0: やったらもう毎回顔が痒くなってたって。毎回よ、毎日
2: 毎日
0: でもそういうものだと思って長いこと使ってたらしい、
1: すごっ。
0: である日、あ、これ合わないんだなって気づいたらしいよ。
2: そう、だいぶ痒いんだけど、まあ、妻にこういう話したから痒いんだよねって言ったら、いやすぐ変えた方がいいよって言われてすぐ変えたんですよ。
1: よく耐えれましたね。
2: で枕も、まあ、妻にも言ったんですよ、もう1日目に痛いって言った時から、一応妻はもう変えた方がいいと、
0: そうね、
2: は言ってくれて、言ってるんですけど、
0: まあ、でもせっかく買ったからっていうのもあるわけでしょ。
2: 買ったからっていうのもあるし、使っていったらちょっと沈んでくるかなと思って枕も、ね、確かに。だからどうしてます、枕合う、ちゃんと合ってる。
0: 僕はもう長いことやっぱ使ってる枕で、基本的に低いですね。
2: あのそれはその枕はあのどう調整してっていうから、なん調整してっていうか、普通に買いました。なんかあの自分のこの頭に合う枕かどうか検査して。
0: そういうのも買ったことあるんだけど、これだから俺仰向けでそれ買っちゃったわ、俺うつ伏せで寝るから、もうそもそもそれ使わなくなっちゃって、だもうもっと前から使ってる枕をもうカバーだけ変えて、で高さ欲しい時はそれを折ったりとかして、ちょっと、
2: あ、まあ折って
0: ちょっと高さをやって、まあ、横にして寝るみたいなパターンが、だから柔らかい低い枕ですね。どっちかですか。リアどんな感じ？
1: リアはリアも薄いです。
0: うん、
1: なんか前にテレビで見たんですけど、枕って肩と頭、あの肩とこの床、マットレスがぴったりくっつく、隙間がない状態が一番いいらしくて。
0: はいはい、わかります。ついてること。
1: で、それをなんでフィットさせるために高さとかより柔らかさを選んだんです、リアは。だからめちゃめちゃ柔らかくて、でプラス髪の毛が傷みにくいやつを使ってます。
0: 女子は特にそれあるな、は
1: い、あります。
0: そうだよね、
1: そっちがメインになっちゃってます今。
2: なるほどね。
0: この首のラインに沿って、この辺に柔らかくフィットするぐらいの感じってことよね。
1: あ、そうですそうです。そうだよね、首筋ら辺のフィット感。
2: そう
1: やっぱ柔らかさじゃないですか。
2: 柔らかさですか、やっぱり。
0: 沈み、
2: この沈み具合、
0: 適度なね、
2: 適度な。
1: 硬いですか。
0: なんかね、ほら
2: 硬い
0: 時代劇とかにすごい高い枕あるわ、お殿様とかが使うような、
1: ありますね。
0: あれ使ってると早死にするって聞いたこと。
2: やば
1: やば。
0: なんでかっていうと、ここに負担が来るから、首とかに。だから高い枕は本当に良くないって言われています。
1: 怖い。
0: 大至急やめた方がいい。
2: 大至急
0: なめ、あ、じゃあ慣れるかなとかではなく、ちえみさんの言う通り、やめた方がいいと思います。
2: じゃあやめましょうね。
0: 一回さ、タオル低くして、この首のここに、なんかここ
2: 後ろ、
0: そうそう、首の後ろぐらいに、そうそ
2: う、
0: バスタオル重ねるぐらいでここにやって、仰向けで寝るんだったら、
2: はい、
0: それだけでもいいらしいんですよ。
2: ああ、もともとの低い髪ら、あ、低い枕に、
0: そうそうそう、
2: タオルを敷いて、
0: ちょっとここを調整して、やるぐらいで、いいそうです。
1: そっか、うなじが高ければいい。
0: いや、っていうか、まあ、だから、ここが浮い、さっき言ったみたいに、浮いちゃったら、そこにだけ重心が、こうね、一点に集中するから、負担が大きいと。
1: なるほど。
2: ちょっとね、だから、この、土曜日から、もう、どうしたもんかねと思って、首、毎朝行ったんですよ。名探偵津田、
0: はいはい、
2: でね、なんか高い枕で津田さんがガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ

0: 出て行って起きるじゃないですか途中で、うん、あんな状態です。
1: だから会ってないわけですよ。だから
2: まあ、
0: 慣れるとか、まあ、慣れない方がいいのか逆に。
1: 前の枕もあるわけでしょ。
0: あります、
1: うんうん、1回じゃあ3日新しい枕試したんでしょ、
0: はい、
1: 今日前の枕で1回寝てみて、うん、明日の朝どんな感じか確認してみて。
0: そうですね。いいじゃない
1: です
0: か。
1: で変わらなかったらもう少し高いの続けてもいいですし、はいはい、久しぶりにぐっすり眠れたら、うん、その枕に続けたらいいじゃないですか。
0: うん、そうですね、
1: はい、大事よ睡眠って。
0: まあね、
2: 本当大事、まあ、
0: なんかそんなすごい真っ当な意見をね返してもらってありがたいはありがたいんですけど、はい、心配してるんですか。
1: 睡眠は大事ですから、
2: うん、本当に大事に。
0: そうですよね、
2: はい、長生きにつながります
0: ね。あ、もうあの大事ですよ、もう僕の話は。
1: じゃあまあよかったら、
2: いきなり辛辣で
1: その後のねまた、はい、話
0: 聞かせにするんだな、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ続いて、
0: はい
1: はい、僕行きましょうか。ですね、この間の土曜日、うん、5月9日ですね、
0: はい、
1: 久しぶりに、
0: はい、
1: OBP のライブに、
0: あ、
1: はいはい、行ってまいりました。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: まあ、レンレンのね、
0: はい、
1: 生誕祭ということで、うん、行ってきたんですけど、まあ、一部が、リュードルと、
0: うん、
1: 琉球アイドルと、対バン形式、
0: はい、
1: で僕一部はもうがっつり
0: はい、
1: 見られて、
0: うん、
1: で一部はまあどちらかというと楽しくね、
0: うん、
2: はい、
1: こうやってて、で久しぶりに僕チェキも全員と取りまして、
0: はい、
1: はい、で普通にチェキ取ろうかなと思ったんだけど、チェキって取ってる時はいいんだけど、あれ一回取ったらさ、うん、見ないのよ。
2: え、見ないんですか。
1: いやだからどっかにもしまって見ないから、
2: はいはい、あ、見返さない
1: で。そうそう、俺シャさんスマホでじゃあ1枚撮っていいですか。あ、そういうパターンもいいですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 全員と1枚ずつ、
0: はいはい、
2: 珍しかったですよ、ね、
1: そうそう、それ撮って、うん、で1分喋るみたいな、
0: うん、
1: でなんか iPhone でさ、
0: はい、
1: その本当にいい時だけやる画質みたいなのがあるんだよ、
0: うん、
1: めっちゃ上げる画質
0: みたいな。あ、なるほど、
1: はいはい、容量その
0: まま、はい、
1: 全部それにしたら、はい、かなりいい
0: よ。あ、
1: そうそうそう、撮れました。
2: ありがとうございます。
1: そうそう、それだとまあ何かあった時に見返せる。
0: はいはいはい、
1: そのパターンも、ありなようなので、よかったら、うん、皆さんもやってみていかがでしょうか。
2: 確かに、はい、それいいですね、
1: うん、で、はい、ここからです、
0: はい、
1: 2部、
0: うん、
1: 2部は、OBP の単独で、
0: はい
1: はい、やってたんですけど、
2: うん、
1: 僕は全部はいられなかったんです、
0: はい、
1: なぜかというと土曜日ここで夕方、5時から、
0: はい、
1: スモラジというね、
0: なるほど、
1: 番組やってるのでギリギリまで、
0: うん、
1: もう4時ぐらいかな、4時10分ぐらいまでしか多分いられないだろうなと思って、
0: はい、
1: まあ、打ち合わせとかも、
0: はいはい、
1: でギリギリまで見ようと思って、
0: うんうん、
1: その2部が3時半スタート
0: で、はいはい、
1: で、まあ、始まっていきました、はい、でいつも通りね、
0: うん、
1: 楽しくやってて、でみんなおめでとうとか、
0: うんうん、
1: でお宅の皆さんも飾り付けとかもされてんのよ、
2: はい、
1: サイ
2: バーボックスね、
1: 本当気持ちがいろんなとこに現れてて、
0: うん、
1: で入場する時もペンライト配られて、うん、折って、
0: うんうん、
1: こう触れるようにして、
0: はいはい、
1: でレンレン あのカラーの黄色のね、はい、ペンライトみんな持って、
0: うん、
1: で君の形の時にこうみんなでやるみたいな、
0: はいはい、
1: すごく盛り上がってたわけです、
0: うん、
1: そしたら、
0: うん、
1: 途中から企画が始まりまして、
0: うん、
1: なんと、
0: うん、
1: もう聴けないだろうと思ってた曲を続けて聴けたんですね、
0: うんうん、
2: そうですね、
1: はい、それが何の曲かと言いますと、まず3日遅れのコミュニケーションという、
0: うん、
1: これココナ
0: の
1: ソロ曲
0: です
1: 。これ連絡、
0: うん、
1: でその時には、横にののかと、ゆなかがいて、
0: うん、はいはい、
1: でその後その次に、寂しがり、
0: はい、
1: これ歌って、
0: うん、
1: これマリン、
2: これマリンさんのソロ曲
1: ね、ソロ曲で、
0: うん、
1: その時に横にいたのが、
0: うん、
1: リアと、
0: うんうん、
1: あとニコがいて、
0: はい、
1: まあまあダンサーというか一緒にね、
0: うん、
1: 出てきてるわけです。そしてその次に、
2: はい、
1: まあ、お小遣いという、
0: はい、
1: 歌って、これは、エミリンと、ルアが二人で歌ってて、
0: うん、はい、
1: その次です。まだあるのかな、どうなのかな、
2: はいはい、
1: ステージの真ん中に椅子を一脚置きました、
2: はい、椅子を
1: 赤いジャケット羽織って連々が入ってきて、
0: うんうんうん、
2: かっこいい
1: 在庫女を歌うんですよ。
0: 在庫女を、はいはいはい、
1: でその時に、うん、さっきまで歌ってたエミリンとルアとそこに

0: ルーに任せげられてきて、はいはい、まさか在庫なんか聞けると、
1: あ
0: そう、ね、だからまあ連年のねそのオリジナルメンバーですから、うん、当時からいた、3人のソロ曲を全部歌って、うん、で今のメンバーがね、うん、横で、うん、歌って踊ってみたいな形でやってて、うん、そこまで見て、うん、僕はもう出
1: たんです。ああなるほど。
2: ちゃんと全部見ててくれたんです。
0: そう、そこまで、うん、そこまで見られた。でダーウィンが始まってからでも出た。
1: うん、
2: 嬉しい。
0: もう気になったから配信買ったけどね。
1: うん、
2: 配信も買ってくれたんです。
0: 残りも見たけど。そうそう。だから企画は、まあ、昔からのねレンレンのファンからしたらまたちょっとおってなるところで。
1: うん、
0: だってリアとかはねそれをリアルタイムで見てないわけでしょ。
2: そうですね。
0: ね歌ってたの。で実際寂しがりは踊ってたでしょ。
2: 踊ってました。
0: どうでしたか。
2: いやなんか、うん、いつも可愛い曲とか、うん、かっこいい曲ってバッて分かれてたんですけど、うん、ダンスだけど今回寂しがりがなんて言うんだろう、バラード。
0: そうだね。
2: なんかしんみりとしたかっこいいでもなく可愛いでもない儚いダンスだったので、うん、今まであまり披露したことないダンスだったのでちょっと緊張してたんですけど、うん、みんなに思いが届けばなって思いでダンスしてました。
0: うん、はい、リコも合わせて2人ともいい感じで。
2: 本当ですか、うん、よかった。
0: よかったですね。で3日遅れのコミュニケーションっていうのははい、ココナ曲が、はい、ちょっとふわふわした感じの、はい、そういう曲で、はい、在庫だからね、ゆうかの曲だから、
1: うん、
0: またかっこよくやってて、
2: い
0: や
1: この曲を在庫女を、ね、歌う、もう年齢というか、ね、重ねての、
0: はい、まあでも18歳で歌うのはまだまだだと思うんですけど、ただ歌える大人になったよっていうことと、はいはい、まあ、これまでやってきたよっていうのと、うん、いろんな意味があったんじゃないか、
1: うんうん、
0: でなんでこれ選んだかはいつか来て直接聞きましょう。
1: そうかもしれないですね。
0: そ
1: う
0: あれだってセットリストレンレンが、
2: そうです、
0: ね、はいはい、作ったでしょ。
2: はい、レンレンが全部作ってくれました、
0: ね、いつかちょっと近いうち来てもらって、
1: はい
0: はい、そのあたりをしっかり聞ければなと思っております、
1: はい、
0: なので、とても、うん、いい生誕祭。
1: なるほど、
0: はい、楽しい生誕祭でした、
2: うん、
0: はい、もう気になりすぎて配信も買っちゃいました。
2: すごい本当にすごい。
0: はい、そんな感じ。
2: お忙しい中ありがとうございます。
0: とんでもないです、はい、さあじゃあ続いてリア行きましょうか。
2: はい、はい、リアは、昨日あ一昨日かな、一昨日だ、一昨日にガンダムのトークショー、うん、GNA、うん、
0: はい、
2: ガンダムをまだ知らぬ君へ見た
0: そこを間違わない方がいいですね。そこは大事なところなんでさらっていった方がいいです。
2: GNA、はい、ガンダムをまだ見ぬ君へ、
0: はい、
2: に出演させていただいたんですけど、
1: 純駆動の、
2: はい、純駆動の、もう本当西向井光三さんとグルクマスクさんの熱量がすごくて、はい、このガンダムの愛が、うん、いやもうガンダム見たことないんですけど、うんうん、めちゃめちゃ見たくなりました。
1: あそうなんだ、
2: はい、本当にみんな行って見た方がいいぐらい。
1: あじゃあイベント的にはじゃあ大成功。
2: 大成功でした、
1: ね、そうですよね。
2: 過去一
1: 写真見てない
0: です。純駆動の120人来た。
1: あそうですか。
2: 過去一らしいです。
0: いや見たことない。
2: 見たことないですよね、
0: うん、大体50人ぐらいはいたと思うんだけど、まあね、構造さんがいるっていうのと、
1: うん、
0: あとね、あのお宅の皆さんもたくさん集まってたし、
1: はいはいはい、
2: 本当ありがとうございました。
0: そうそう、だからちょっと大盛り上がりだったみたいね。
2: すごかったですよ。みんなガンダムの T シャツだったり、うん、ガンダムに出てくるキャラクターの頭、うん、このなんか兜みたいなのを持ってきてたり、本当にみんなガンダム好きなんだっていう方がいっぱいで、いやなんか嬉しいです。アイドルオタクがあんまりいなかったので周りに、
1: うん、
2: あすごいアイドルな、ね、アニメの熱量をいっぱい受けて、うん、ガンダムを 200% 見たくなりました。
1: すごいいっぱいシリーズってあるんですよね、ガンダムってね。
2: はい、47シリーズ。
1: シリーズで47シリーズ、
2: はい、
0: もうだから無理です。
1: 無理、ね、
0: 我々なんとなくしかわからないじゃん、うん、だから好きな人からしたらもう いや引きの全体の写真ってすごい人いて、
2: うん、すごかった。
0: で最前管理機長さんがしてて、
1: ああそうなんだ。
2: で機長さん、
1: 機長さんもね、
0: そこでも、なんかいそうだもんね。
1: そうです。

0: ビットにそうな感じだからね、
1: ちゃんと西向井幸三さんに
2: いじられて、
1: 帽子いじられてました、
0: うん、あと
1: よかった。
0: ガンダムをあえて見なかったんでしょ。
1: そうなんです、うんうん、そうアニメ大好きだったんですけど、うん、ガンダムも正直見たかったんですよずっと、うんうんうん、自分夜遊びアーティストさんの夜遊びが好きで、はいはい、夜遊びの、祝福っていう曲があって、うん、それがガンダムの主題歌になってたんです、うん、でもすごく見たくて、うん、でも見ようとしたらなんか題名がもうガンダムだったから、あこれは見ちゃダメだ、あでも見たいみたいな、うん、なってギリギリ見なかったです。
2: これでも結構シリーズで見るから見ようと思ってもなかなか見るのって、あ映画だったりとか、
1: あ映画だったり
0: そうだったらいけるかもしれない。シャゲさんからコメント来てて、はい、放送開始が47年でした
2: 47年で47シリーズ、
0: あー、シャゲさん今度近々連連よろしくお願いします放送で言うっていう、
2: 初心者の方はガンダム初心者の方は何からとかっていうのもあります。
0: いや、まあ、リアに聞いてもダメだよ、
2: うん、あそういう話、あ
0: そしてシャギさんに聞いたら2時間かかるよ
1: そうですね、あでもで、うん、お聞きしたんですけど、うん、本当最近から出たやつ見ても面白いと思うし、映画だけ見ても面白い、う
2: ん、映画はすごい話題でしたもんね、
1: うん、話題らしいです、ね、
0: その中で、うん、まあ、お約束のガンダム書いてっていうコーナーがあった、う
2: ん、ああはいはいはい、
0: あなたが思うガンダム、
2: なるほど、
1: はい、
0: 書いてって、うんうん、ユナと、うん、いや2人書いたんだけど、うんうん、どっちも天才でした、
2: ね、ああ、
0: ユナも知らなかった、
1: 知らなかったみたいです。
0: ユナ、うん、さん見てないでしょ。
2: 見てない、
0: こんな感じでした
1: , 笑わないでください
2: えギアが書いてるの車
0: いやだから分かんないよ、俺の中でガンダムっつったからもうなんか車のなんか分かんない、ウィンダムとか、あほらほらガンダムならマーク2とかあるじゃん、
2: はい、
0: だからそんなのがいろいろ混ざってもガンダムっていう
2: 完全車ですよね
1: なんかガンダム
2: ユナの書いてるのも、うん、まあ、真ん中にガって書いてるだけでのロボットもちょっといろいろ突っ込みたいところあるけど、ちょっと車リアが書いてるやつ
0: 誰かが
2: 可愛い車、
1: 可愛いですよね、うん、車ね、うん、いやでもガンダムってあの車になったりスカイツリーになったりするのかなと思ってて、スカイツリー、
0: いや分かんないけど多分だけトランスフォーマーみたいな、
2: ね、うん、イメージ、
1: イメージ、あーそう、なんか最初はガンダムってロボットになったり車になったりするって思ったんですけど、うん、あと一つスカイツリーは最近マックに、うん、ガンダムとマックがコラボしてて、うん、そのドリンクに、はいはいはい、ドリンクの絵がなんかちょっとシルエットだったので分かりづらかったんですけど、うん、スカイツリーに見えて、うん、その形が、
2: はい、
1: 後から聞いたらちょっとガンダムらしいんですけど、あれも、うん、いやもう、あすごいガンダムってスカイツリーにもなるんだと思って、なんかもう、
2: そ
1: っ
2: か夢が、まあ、そうだよね、やっぱ知らないから、まあ、トランスフォーマーの感じなんだね、うん、本当にね、はいはいはい、
0: だから、うん、さっきの絵を見て、うん、ユナの絵を出した時には会場内が失笑をして、
2: うんうん、
0: リアが見せた時には会場内から悲鳴が上がった
2: 悲鳴上がったんださ
0: すがだよね、
2: 絵自体は可愛いけどね
0: ガンダム、
1: ね、
2: ガンダムに乗って今日もドライブみたいな、
0: そう、絵だもんね、そんな感じでしたからね、
1: やばい、なんかキャッチコピーありそうですね、
0: あでもそうだ、シャギさんが言ってたけど、
1: はい、
0: 構造さんが
1: あそう
0: だいぶ褒めてたらしくて、
1: そう、
2: あリアのこと
0: OBP2 人ともスキルトーク高いねっつって、でリアはもういや素晴らしいラジオ向きだねって、
2: あら
1: 嬉しい、
0: あら言われたらしいです、そりゃこっちで鍛えてるから、
2: あそっか、
1: あお二人のおかげですよ、
0: あもう、今来ても大丈夫ですよ、
1: ね、ありがとうございます、
0: はい、いつもということでちゃんと爪痕を、
2: あ、よかったよかった、
1: 爪痕残してきました、
0: ね、爪垢じゃなくて爪痕を、
2: 爪垢、うん、
0: それも聞いてましたよ、
1: あ、怖い、
0: はい、ということで、
1: あ、待って、もう一個あるんですけど、
0: おのりのり、
1: その次の日のゴールデンアワーで西向井幸三さんが、うん、君の形を流してくれて
0: ます、う
1: ん、
0: 番組で
1: 、もう嬉しい、本当にありがとうございます、
0: いいですね、
2: うん、
0: もうこのままなんか、うん、FM 沖縄でなんか OBP で番組持ってたらいいよ ね、
1: お願いします本当に出演したい
0: ね、ぜひゲストじゃなくてちょっとどっかで番組で、うん、ミニ番組でもなんかあったらいいですけど ね、
2: いいですね、うん。

0: 作りましょう。
1: ぜひぜひ、はい、いい出会いというか、
2: はいはい、
1: イベント大成功だったようで、
0: うん、
1: はい、
0: 成功でした。
1: おめでとうございました。
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてシャゲさんもおめでとうございました。
2: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: さあ、じゃあ、ツイキャス拾っていきましょう。
0: はい、
1: はい、タカボーさん、こんばんは。
2: こんばん
0: は。
1: あ、そうね、今日はちょっと雨落ち着いてますね。
0: ね、
1: はい、マコトさん、皆さんこんばんは。レイちゃん、今日もかわいい。
0: ありがとう。
1: ナルトラさん、お疲れ様です。沖縄市内トレーニングジムで鍛えながら聞いています。偉いな、
0: すっごかっこいいね。
1: ニセカベさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 沖縄大好きさん、こんばんは。リエちゃん、昨日のラジオお疲れ様っす。電波泥棒とかしてないですよってことで、あなたそんなこと言ってたね。
0: はい、こんばんは。
1: MJ さん、皆さんこんばんは。リアはガンダム運転して今日来たの。
0: 運転してきたよ、ちゃんと。
1: シゲさん、ヤさんこんばんはです。
2: まあ、
1: ガンダムトークイベントでモルカーみたいな絵を描いたらしい。リアちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: そしてマージャンちゃんが好きすぎて、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 諦めた。
1: ニールマッケンジさん、カンナさん、ヤさん、こんばんは。
2: ま
1: あ、島袋さん、モイスチャーヒーリング正解。
0: 何ですか、モイスチャーヒーリングって。
1: わかんない。
0: 教えてください。
1: はい、午前さん、皆さんこんばんは。リア画伯選手、お疲れ様。やっぱインパクトが強かったようですね。
0: あ、よかったです。
1: はい、
0: ありがとう。
1: あいにょんさん、こんばんは。ふリア、白も似合うめる。昨日のラジオ面白かった。
0: よかった、ありがとう。
1: いいですね。
0: ありがとうね。
1: はい、マサさん、
0: はい、ね、
1: 3日連続空いてますって来ております。
0: 本当ありがとう、
1: はい、
0: 昨日ラジオのところにも来てくれて、ラジオ局に。
2: なるほど、
0: ありがとうございます。
1: はい、できればファーストから見てほしいだそうです。
0: あ、やっぱファーストから見た方がいいんですか。
2: うん、
0: じゃあそっちから見よう。
1: あ、You in them? って懐かしいですね。
0: はい。
1: あってよかった。連連生誕良すぎましたね。こんばんは、ということで、こんばんは。本当よかった。いやいや、あの、まだ配信変えますんで、はい、よかったらぜひご覧ください。さあ、ということで、
2: はい、
1: 今月はリアがキノガルレギュラー1周年企画ということで、
0: はい、
1: 今月はリア企画をいろいろやっていこうという中の第2弾ですね。
2: はい、
1: 今日は初めてやるんですね、
2: はい、
1: クイズリアちゃん、
2: うん、
1: やりますんで、ぜひ皆さんも一緒に考えていただければと思います。
0: お願いします。
1: では進めていきましょう。キノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、ナツメクの提供でお送りします。

0: しい。ニャヒラ乳業の低温殺菌牛乳。
1: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。那覇市牧師にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏めく。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏めく。
2: 店名の夏めくはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
3: 1週間
4: 日曜日から、
3: そういうことか、
4: 土曜日を英語で、
3: はいはい、ジェニーベリー、
4: ジェニーベリー、
3: フェビレリー、
4: フェビレリ
3: ーマーチ、エイプロ、あ、エイプロ、
4: エイプロ、
5: エイプロ、
3: ジュン、
4: ジュン、
3: ジュライ、
4: ジュライ、
3: オーガスト、
4: さすがです。
0: ギノガルフ。
4: 厚木の回をちょっとまた見直してたりしたんですよ、
3: はい、
4: ちょっとスタンプでどれ拾おうかなっていうのをまた振り返っていろいろ見てるんですけど、はい、親知らずを抜いたっていう回があって、
3: へ、
4: 入院したってよ。

0: したんですか。
1: 2泊3日で3本一気に抜いたって言ってたよ。
0: へこ
2: ー。3本、それで入院したって言ってましたっけ。
1: 3本抜くって言ったっけ。
0: 2本です。
1: 2本
0: そうそうそう、怖い。
1: 入院 して、うん、痛さじゃなくて病院で一人で泊まってるのが怖くてナースコールしたって
0: 言ってた。え、かわいい。何ですかそれ、かわいすぎません。
1: そんなこと言ってました。さあ、じゃあここからは、グッドフィールドグループからのお知らせいきましょう。ではリア、お願いします。
3: はい。今日はシルバニアファミリー森のおうち、ジグソーパズルのお店マスターピース、沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介します。シルバニアファミリーの新シリーズが登場。その名もリトルテイルズコレクション。今までのシルバニアファミリーとは雰囲気がガラリと変わり、物語性も高く大人から子供まで楽しめるシリーズとなっています。こちらのシリーズでは森の奥に住んでいるフクロウファミリーも登場しています。他にもシルバニアファミリーでは保育園シリーズやタウンシリーズなど、それぞれの世界観を感じられる商品も多数取り揃えています。また公式ホームページからリトルテイルズコレクションのストーリーを絵本仕立てで楽しむこともできますので、ぜひご覧ください。次に5月9日に発売したばかりのキーチェーンのご紹介です。シルバニアファミリーの中でも人気の高いキーチェーンから、鹿の赤ちゃんプリンス、ショコラウサギの赤ちゃんプリンセスが新発売。キラキラしたお洋服がとってもキュートで魅力的です。他にも現在映画公開中の名探偵コナンやマリオブラザーズの、パズルやおもちゃを多数取り扱っています。この機会にぜひシルバニアファミリー森のおうち、ジグソーパズルのお店マスターピース、沖縄アウトレットモールアシビナー店へお立ち寄りください。スタッフ一同心よりお待ちしております。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。
1: はい、ということで、今日はシルバニアファミリー森のおうち、そしてジグソーパズルのお店マスターピース、沖縄アウトレットモールアシビナー店のご紹介ということですけど、
2: はい、
0: はい、
1: なんかよかったです。シルバニアファミリー可愛かったね。
0: めっちゃ可愛い、
2: ね、新しいシリーズが、
1: はいはい、出たということで、リトルテイルズコレクション、
2: うん、
1: ちょっとなんか雰囲気が確かに今までとは、
2: ね、ちょっと違います、ね、
1: 違う感じで、うん、いやなんかね、これまで揃えてた人もまた、
0: うんうん、
1: ね、新しく揃えたくなるような可愛らしさがありますけれども、まあ、もちろんね、これまでのものもありますし、あとは保育園シリーズとかタウンシリーズとかもあるということで、うん、
0: かわいい、
1: ぜひお子様と一緒に、で気になった方も買いに行ってもいいのではないでしょうか。
0: お願いします、
1: はい、あとはね、パズルも、はい、名探偵コナンとかマリオブラザーズのパズルもあるということですので、はい、ぜひ合わせて、お立ち寄りください。ということで今日は、シルバニアファミリー森のおうち、そしてジグソーパズルのお店マスターピース、沖縄アウトレットモールアシビナー店のご紹介でした。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。あのさっきのモイスチャーヒーリングって湿潤療法でキズパワーパッドの直し方のことなんだって、正式名称なんだって。
0: モイスチャーヒーリング、
1: モイスチャーヒーリング、あの傷口を消毒して乾燥させる今までの治療法じゃなくて、うん、傷口を乾燥させずに湿った環境、湿潤環境を保つことで人間の自然治癒力を最大化して早くきれいに治す。
2: なるほど、
0: すごい。
1: これが今
2: すごい
0: 今風なんだそうです。
2: 詳しく、
1: ありがとうございます。
2: 詳細、
1: はい、ということで、そうです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、じゃあ続いて OBP からのお知らせいきましょう。
0: はい、はいはい、私が所属するアイドルグループ OBP からのお知らせです。今年もコントの舞台に挑戦します。今年はOBP から日賀ニコさんと島袋リアと月野ゆなが参加します。初恋太郎とコントするドイン沖縄、5月16日土曜日にメカルベースで開催です。そして次の日、コントの次の日は初恋フェス、コントの主催者でもある初恋太郎さん主催の音楽フェスが翌日の5月17日にサウンズグッドで開催されます。前日のコント舞台に合わせて見に来てくれた方にはなんと1分のトークチケットがプレゼントされます。
1: あ、両方来た人には1分トーク券があるということですね。

0: です、はい、なので2日間来ていただいた方には、うん、本当にお得なサービスがあるので
1: ってことですね、
0: ね、はい、本当詳しくは OBP のホームページ SNS チェックお願いします。
1: はい、
2: エイヤさんは
3: 大丈夫です。
1: 大丈夫ですか、
3: はい、
1: はい、じゃあ僕も大丈夫です。さあでは行きましょうか。
3: はい、
0: はい、
1: じゃあ
0: 緊張してきた、
1: はい、はい、お願いします。
2: ここのねコーナータイトルを読んでください、はい、
0: クイズリアちゃん
2: で台本返してください。
0: ありがとうございました
1: 。さあということで、このコーナー自体がかなり久しぶりなんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、我々はねまだ本当のリアを知らないかもしれない、
3: はい、
1: まあ、ただ1年一緒にやりましたから、
3: うんうん、
1: ね、はい、クイズをしながらいろいろさらにリアを知っていこうということで、はい、で前回は当然心がやったはずなんですが、いつぐらいにやったんですか。
3: もう一昨年2024年の9月。
1: あ、かなりやってないね。
3: それでまあクイズ心ちゃんやってたから2年近くか。
1: そうだよ ね、
3: ね、
1: だからここ1年間でやってなかったってこと
3: か。やってなかったっていうことですね。
1: はい、
3: うん、
1: ということでじゃあ早速、
3: そうですね、まあ、クイズはあの10点20点、うん、30点をそれぞれ何問か用意してもらってるので、
0: はい、
3: まあそれでちょっと僕らがクイズ答えていくっていう、
1: はい、
3: 流れていきたいと思います。
1: どっちがね、リアのこと詳しいのかぜひ聞いてる方も一緒に考えてみてください、
0: うん、お願いします、
1: は
0: い、
1: じゃあ早速いきましょうか、
3: はい、
1: まずはやっぱ10点からだよね。
3: そうですね、
0: は
1: い、なのでじゃあリア読むときに問題って一言言ってください、はい、そしたらアタック音が流れるんで、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあリアの順お願いします。
3: はい、
0: 問題。リアが今好きな食べ物は？
1: いいですね。
3: あ、いいね。10点いいですね。はいはいはい。
0: はい。
3: フルーツ来たか。キウイ。
1: はい。
0: はい、神田さん。
2: グミ。
3: あ、フルーツなの？いちご。
0: え、フルーツじゃないですよ。
2: もう早速話を聞いてないもん
3: ね。うまく俺今ヒントをね今ね。
2: サブノートしてるの？
3: そうそう
2: そ
3: う。
0: わざとですか？
3: わざとです。わざと。
2: あ、分かった。
3: はい。
2: え、普通のでいいとかな？
3: はい。
2: 浅いボール。あ、それではない。
0: そう。
2: それも好きだけど。
0: 好きなんですけど。
2: 今好きね。
0: 今好きな。
3: 今好き。
0: はい。
3: 今好き。
0: 今好きです。
3: いつから今。いつから好き？
0: 今
3: Now、Just Now。
0: そうですね。え、ヒントは、
1: はい、ヒントください。
0: 最近コストコに初めて行ったんです。そこで、
1: はい、
0: はい、
1: ホットドッグ。
0: 違う。え、あ、ヒントは甘いものです。
3: 甘いもの。
0: リアといえば甘いもの大好きなので。
3: はい。
0: はい、
3: シュークリーム。
0: あー、違うんです。なんて言おう。
2: クレープ。
0: あー、違う。コストコって行ったことありますか？
2: 俺ない。
3: ないんですよね、僕。
0: あー、どっちも、
3: アイスクリーム。
0: あー、違う。じゃあ、大ヒント。
3: はい。
0: サンドされてます。わかるかな？当ててほしいな。
3: 若い子の食べるやつかな。サンドされてるやつ。
0: サンドされてるやつです。
2: もう若い子とか言い出したら終わり
3: だ。若い子が食べるやつだな。
2: いや、これはちょっともうなしでしょ。ブブブブ。
3: ちょっとごめんなさい。はい、はい、ちょっと時間もね。
2: ブブブブブブブブブ
1: ブブブブブブブブブブ
0: ブブブブブブブブ
2: ブブブブブ
3: ブブブブ
2: ブブブブブブブブブブブブブ
0: ブブブ
3: ブブ
2: そうかそうか。
0: だからもうマカロンが好きな時とアサイが好きな時とタピオカイチゴ飴ってもうグループしてます。
1: なるほど、わかりました。いや、いいです。じゃあこんな感じ全然いい。
3: まあまあでも10点、はい、そうですよね。僕らがちょっとなかなかね、
2: いい滑り出しです。
3: スイス系なかなかちょっと出てこないので、
0: は
3: い、もう1回10いきましょう、ね、もう1回10いきましょう。
1: はい、じゃあお願いします。
0: いや、問題。リアは兄弟で何番目でしょうか？
1: はい、
3: あ、え、
1: あ、じゃあ4番目、
0: はい、
1: もう、
0: ね、
1: なリアード、リアード、あの姉妹トークは大好物ですから。我々
3: めちゃめちゃわかりますよ、僕も。
1: いやさ、
3: まあでも10点だから。
2: 10点はこんなもん。
3: そうだ、10点ってそうだよね、そうだよね。
0: よかったです。
2: いや、これ10点からこれ先になくしていい？
3: あ、いいっすよ、いいっすよ。
2: 3つあるはず。
3: オッケーオッケーオッケー。そうだね。
2: じゃあ僕今10対0ですね。ね、
3: はい、はい。
2: はい、じゃあもう一個10いきましょう。
0: はい。
2: はい。はい、
0: 問題。リアは何型でしょうか？
3: はい。
0: はい。
3: A 型。
0: あ、間違えた。

0: え、4分の1をミス
1: リーしたのことをまだ知らないですね全然
2: 知らない、まあ、でも特に知らなくていい
1: 知らなくていい、
2: うん、イアさんの
1: こと、イアのことは知らないけど知らなくてもいいってこと僕のコーナーはないです、
2: イアのことはみんなに知ってもらえない
1: です、ね、はい、そうです、
2: はい、我々のことは別に
1: 知らなくていいんで僕のことは、はい、
2: じゃあ今、
1: はい、10対10です、
2: はい、10対10ですね、
0: 10対10です
2: ね、はい、じゃあイアさん、
1: じゃあ、うん、じゃあもうちょっと順番よくっていうか、
0: はい、
1: 20点いきましょうか、
2: 20点
0: いきましょう、はい、では問題、リアが好きな花の名前は、
1: はい、はい、
0: はい、
1: ひまわり、
0: はあ、違いますね、はい、
2: カサブランカ、
0: ああ、なんだろうそれ
1: カサブランカなんだろう、ユリ、はい、ユリ、
0: あー、違います、
2: でもはい、
0: はい、
2: ハイビスカス、
1: はい、
0: 沖縄ですね、はい、
1: タンポポ
2: ああ、そうか、
0: 違います、
2: あ
0: れ
1: タンポポじゃないんだ、
0: 曲名にもありますね、OBP の、
1: はい、
0: はい、
1: ストレリチア、
0: 何ですかそれ
2: いやそれは俺も言う、俺も言う、
0: なんかストレッチしそうです、ね、
1: ハイバルンで有名な、
2: はい、いやなんかじゃあちょっとヒントある、うん、
0: ヒント
2: 言える、これヒント、
0: ファンの方はもしかしたら分かります、あの配信で言ったんですけど、リアの今年のこの何書き初め、うん、で書いた時に好きな花の名前言ったんですけど、雑草です、これは、
1: はぁ、
0: 雑草です、
2: 二人ではぁ
1: 雑草、
0: はい、
2: 花、
0: 雑草なんですけど、
1: 花、センダングサ、
0: あー違います、
2: あー
0: あ、分かりますかね、
2: 白い小さいやつだ、
0: あそうですそうです、あすごいすごい、
2: あれなんて言うんだっけ、茎が長いやつだ、
0: あそうです、
2: あれなんて言うんだっけ、
0: ヒントはスミレと間違われます、よく、
2: あなんだっけ
0: あ出てくるかな、
2: 多分それだよね、
0: はいそれですね、
2: あ出てこない名前が、
0: 誰か答えれる人いないかな、コメント欄面白い、ひまわり、
1: あ
0: かすみそう、
2: 違う違う違う、
1: 鷹の花
2: なんでか、
0: 高坊さんがニラとか言ってますよ、
2: 違ういや出てこない、もう
1: 分かんない、
2: 時間切れです、
0: 答え言います、
2: ブブーからして
0: 、はい、
2: ブブー、
0: あキャンさん大丈夫ですか、
2: ブブーって言い返して、はい、
0: はい、正解は片ばみです、
2: あーなんか言ってた、
1: あー分かんないかも、出ないかも、
0: あー難しいですよね、本当に強い雑草だから、
1: うん、なんか俺なんか言ったみたいな、
2: イヤさん、イヤさんと目があったら
1: ブブーでしたね、
2: ダメです、はい、目合わせたらダメです
0: 危ない、環境に強い花なんですよ、
1: あ
0: 雑草だけに、
2: まあそれが好きっていうね、
0: はい、
2: わかりました、これは20をちょっと続けた、
1: ね、ね、そうですね、ちょっと
2: あとそしてリア、
0: はい、
2: 思った以上にちゃんとしてる、
1: はい、ちゃんとしたクイズだな、ちゃんと10点20点だな、
0: ちゃんと考えました、
2: いやいいぐらいいいぐらい、
0: やったね、
2: マイノに聞かせたい、
1: マイノに聞かせたい ね、 ね、うん、これがクイズだっていうの
2: ね、ね、
1: うん、
2: いやじゃあ20点、
0: はい、20点いきます、
2: はい、
0: 問題、リアが行ってみたい国は、
1: はい、
0: 難しいかも、はい、イハさん、
1: フランス、
0: 違いますね、はい、はい、
2: イギリス、これどんどん行こう、
0: あそうですね、はい、
1: 普通にじゃあアメリカ、
2: はい、
0: はい、
2: 台湾、
1: 中国、
0: あ違う、
2: あ韓国、
0: あ違う、リアは甘いものが好きです、ヒント、
2: それヒントになるのいやいや、そう踏まえてね、踏まえて考えてみよう、
0: ね、踏まえて、でめちゃめちゃヒント言うと、うん、国旗に草が、
2: 草
0: かな、
2: 草好きだな、
0: 歯が生えてます、
2: は
1: は、あ、
2: はい、
0: はい、
2: カナダ、
0: お、
1: あ
0: そうです、カエデの
2: 木の、何があるのカナダに、
0: メイプルです、
2: あーそうかそうか、メイプル、メイプル、まあまああるけどさ、
0: メイプルです、
2: あるけどさ、
0: あと住み心地良さそうで、
2: 住み心地イメージが、
0: イメージがあるんです、
1: なるほど、ね、カナダね、
2: 領土も広いしね、
0: はい、領土も広いし、
2: そうですか、
0: 行ってみたい、
2: いいと思います、はい、で今のでで
1: カナさん30点で、はい、僕10点ですね、
2: はい、
1: はい、
2: これじゃあ20点もう一個いけるか、
1: もうそうですね、
2: じゃあ20点いきましょう、
1: はい、はい、
0: 問題、リアが OBP の中で一番好きな曲は、

0: ってたような気がするな。
1: うん、なんですかね。
0: じゃあこれなんか言ってたな。
1: ファンの人もわかるかな。
2: え、だってでも
0: 矢さんはわかる。
2: 超絶好き。
0: 矢さんわかる曲全部言ってると思う。
2: タンポポ。
1: まあ全部好きなんですよ。全部好きなんですけど、一番好きな曲。答えられるかな。
0: ね。
1: あ、コメントの人でいた。
0: 見ない子、見ない子。うわ、抜けてる。あ、また明日。
1: 正解です。すごい、
0: やりました。
1: すごいです。
0: あ、もうそれは
2: 50対10か。
1: あら、
2: 30点いきましょうか。
1: ね、お願いします。
0: これもう一回、あ、まだいけるか。
2: あと、はい、
1: まだ
2: い
1: けそうです。
0: 30点。今ので、今ので何対何？
2: 50対10です。
0: あ、もうだいぶリードして
2: る。30点いきましょう。30点頑張って。
0: じゃあ、30いきましょう。お願いします。
1: はい、いきます。問題。リアが見てきたアニメは何作品あるでしょうか。
2: 何作品何作品。
1: 何作品。
2: でも数えられるってことですよね。
1: 数えられます。要はね、はい、
2: 18作品。
1: いや、
0: あ、
1: 間違えた。あ、
0: 楽しそうだ。
1: ブーです、ブーです。
0: 72作品。
2: あ、もっと。え、もっ と, もっと数えてる。ちゃんと
1: 数えてます。
0: 108。
1: あ、もっとです。
2: じゃあ222。
1: あ、もっとですね。
2: あ、数えてる。
1: 数えてます、ちゃんと。
0: 401。
1: あ、惜しい。
2: え、
1: もうちょい低め。
0: 306。はい、どうぞ。
2: 370。
1: あ、いいぐらい。
0: 381。
1: あー、300よりちょっと下。
0: 300より
2: 290。
1: あー、惜しい。
0: これ何回か言
2: ったの。295。
1: 違う。
0: 200台ってこと。
1: 200台です。
0: 287。
1: あー、じゃない。
2: 上か下だかでだけ言って。287。
1: もうちょい下です。
2: 272。
1: あー、違う。
0: 200。
1: はい。
0: 60。
1: ほうほうほうほう。いい感じ、いい感じです。
0: 8。
1: あー、惜しい。
2: 267。
1: 正解です。正解です。
0: こんなのお前数は当たるだろお前。
1: 正解。
0: まあまあいいです。じゃあ、あと1問
2: あるね。あと1問、うん、
0: これは CM 挟んでから
2: 。わかりました。
0: はい、じゃあ一旦 CM です。
3: ミヤキラ乳業

0: しい。宮平乳業の低温殺菌牛乳。
1: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
2: 那覇市牧市にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏めく。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏めく。
3: 店名の夏めくはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
4: ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、夏めくの提供でお送りしました。さあ、じゃあクイズリアちゃん、今何対何？
5: 今カンナさん50点で僕40点、50対40です。
4: 競ってますね。はい、じゃあ最後、リア、最後特別に何点にしますか？
6: 特別に、はい、じゃあ100点あげちゃいましょう。
4: いいでしょう。
6: ね、
4: いいでしょう。はい、じゃあ、
5: うん、なんかわかんないけどいいでしょう。はい
4: はい、じゃあ行きましょう。
6: 問題。リアの口癖は？
5: ね。
4: ああ、口癖？口癖？
6: はい。
5: ラジオでも言ってます？
6: ラジオでも結構言ってます。
5: 口癖？
6: はい、口癖です。
4: そうなんですか？
6: あー、まあそれも言ってますね、めっちゃ。
4: 嘘だ
5: じゃないか。
4: 嘘だ。口癖、
6: 口癖、本当にもうずっとこの口癖が治りません、リアは。
5: うんちょとは違いますよね。
6: いや、おかしいです、おかしいです。
4: 口癖うんちょ。

0: かしい。
1: うんちはやばいやばい。日常でうんち
0: を。あ、ということはもっともう本当に学生の頃から。
1: はい。
0: ってことね。
1: ずっとです。本当にずっと。マネージャーさんにも結構言われてます
2: 。え、そうなんだ。
1: はい。
2: 今日行った？今日行った？
1: 今日行ったと思います。一回は絶対、一日一回は行ってる。
0: すいません。あ、違う。
1: 違います。
0: 日本人っぽくなってるから。ね、
1: 謙虚。
0: そうそう。
2: こんにちは。
0: 挨拶だ。
1: 挨拶ですね、それは。
0: 誰でも言うだろう、いつも。こんばんはか。なんだ？
1: 当ててください。
2: 本当ですか？本当ですか？
1: 違う。
2: さっき言ったっけ？
1: 多分密かに。
2: なんで？なんでやねん。
0: 聞いたことない。
1: 大阪じゃないですか。
0: なんだろう。
1: あれギノガルフではあんまり行ってないんですかね。
0: よろしくお願いします。
1: 癖強い。
2: 口癖ですよね。
1: それ口癖じゃなくて癖強い。
2: ああ失敗しちゃったー。
1: 誰？
2: わお。
0: いやもうこれは
2: あーや待って
0: 聞こうか、
2: あーあと1分、あと1分、
0: あと1回だけ、皆さんあと1回だけ、
2: あと1回だけ、口癖でしょ、
1: はい、
2: うん、あー今日も言ったかもしれない、うんと待って、ちょっとカンちゃんかどうしようかな、もう出そうなんだよな、
1: 当ててください、ぜひ
2: ピエーン。
0: はい、残念でした。さあじゃあリア答えをお願いします。
1: はい、答えは、うん、確かに、
2: あー、
0: 言う。
1: そう。
2: 言うね。
1: 絶対言うんですよ、リア。
2: 言う。
0: なるほど。
1: 確かに。
0: ということで、
2: はい、
0: 第1回リア
2: は、
0: カンナになりました。ありがとうございます。で、あとクイズがもうちょっと残ってるのと、そのクイズの解説をおまけ放送で、
1: はい、
0: じゃあ今からしますんで、よかったらこの後、カンナ邦弘ツイキャス、ぜひご覧ください。
1: はい、します。
0: なんで本当に悔しそうなの。
1: 悔しそう。
2: 出たかもしれないな、確かに。ちゃんと考えたら。
0: はい、お時間です。お相手は神田邦弘と。
2: ウィー。いや、優作どう
1: ぞ。ウィー。島袋リアでした。
0: ウィー。また来週です。さよなら。
1: ウィー、ウィ
3: ー。飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
4: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンターディブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターディブロス堂。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
13: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新座哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
14: はい、おばあ三段下に

0: こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立夏立夏三段下に行こう。メンソーレ。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
5: 79.7 MHz FM 宜野湾。

0: 皆さんこんばんは。5月12日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサースタジオから沖縄と名古屋の架け橋となるリモートプログラム旧名古屋をお送りいたします。今日はですね、もうね、王子ね、もうワクワクしてですね、今夜のゲストの方のねことを思うとですね、何を喋っていいのかなと思うぐらいね、今日はね打ちかましますよ。滑り落ちマスクマンでございます。
1: はい、本当に気温の差が激しくてですね、なんかこの気温の差についていけないって思ってるところにですね、ゴールデンウィーク明けということで、なんだか仕事もとっても忙しくなってきて、てんてこまいな、一緒に込みスキーと。
2: 実はですね、旧名古屋終わって先週ですね、先週の旧名古屋終わってからなんですけども、また体調をですね崩しまして、先週の水曜日からすごくですね咳が出て、今回なんかすごい変な風邪なんですよ。咳がすごく痰が出るっていう、で喉はあんまり痛くないんですよ。で咳がもう夜中中出て、もう結局病院行ったんですけど、咳止め飲んだり吸入器やったんですけど、まだか出る時は出るなということで、本当に寒暖差10度とか10度以上ありますので、
1: 10度以上ありますよね。
2: 沖縄はどうかちょっと、そこまでないかもしれませんけども、こちら今寒暖差10度以上ある。
1: いやでもね、沖縄はね梅雨入りしたら大体蒸し暑いじゃないですか、なんか寒いみたいですよ。
2: ああそうなんですね、そういったところで体調に気をつけましょうということで、ダンサーズでございます。
1: 意外とですね、皆さんも本当にお気をつけくださいということで、こんな3人がお届けします今夜のテーマは
0: 渋滞。
1: 今夜のテーマは渋滞です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。税理士法人ベシタックス代表の山中智文さんとなっております。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー、22時38分頃からとなります。
0: この番組は陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海協和、経営者

0: 困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、貿易コンサルタント海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA、 名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、イミグレさん、リュウ白人さん、こちらの提供でお送りいたします。
1: 私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。
2: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、またはベスタックス相続で検索。
3: JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。

0: はい、先週ですね、うん、はい、メール届いてて一通ご紹介しますね、
1: はい、どうぞ、
0: お土産のテーマできています、
1: はい、どうぞ、はい、
0: おばあからもらったプライベートジェットさんからです、
1: はい、ありがとうございます、
0: テーマお土産、お土産選びは楽しいものですが、最近はなんだかんだと定番土産に落ち着いてしまいます。宮古島へ帰省した時は久松ご有志でいいんですね、これは必ず買って帰ります、うん、プラス雪塩フィナンシェなどを購入する感じです、うん、名古屋の定番土産と最近のおすすめはありますかということで、
1: 定番土産ね、
0: あでもこの間も雪塩のこと言ってましたね、うん、雪塩の製品っていうかお菓子多いですよね、
1: う
0: ん、いろいろ、
1: ね、
0: で名古屋の定番お土産といえば最近どうですか、
1: なんだろうね、
2: 定番よく聞くな、万博のゆかり、
0: やっぱりゆかりですよね、
1: そうなの、今ね王子もね、うん、それ言おうかなと思ったらね、ダンサーズがちゃんと言ってくれました、
0: ね、そうなんですよね、
1: うん、そうなりますね、
0: あとね結構ねおすすめのお土産あるんですけど日持ちがしないんですよね、うんうん、ねえ、和菓子とか結構持たないですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、
0: ってなるとやっぱりこの持ち歩いても大丈夫で、うん、なおかつこう、ね、お酒がお好きな方にも、ね、うん、向いてるのでやっぱりエビせんべいですよ

0: はい、ということで、
1: はい、
0: ツイキャスをじゃあご紹介しますね。はい、高尾さん、こんばん名古屋。ヤキチさん、こんばん名古屋。ウルトラの父です。
2: おだまり。
0: ヤスさん、こんばん名古屋。
1: はい、名古屋。
0: 今日は滑り芸が見られると聞いてきました。
1: 滑り芸は持ってないんだけどな、王子は。
0: ね、ヤスさん、あの金曜日のね、ウィークリコミラジオでもね、先日ですね、ゲストで山中さんが出られておりましたけれども、
1: うん、はい、ということはさ、今日なんか滑り芸っていう、うん、そういうもうね、あのピンポイントに行っていただいてるってことは、うん、あのヤスさん、こういじってほしいのかな、あの滑り先生と一緒に。
0: うん、うん、いや、そんなことは言ってないよ。
1: え、そうじゃないの。
0: 滑り芸が見られると聞いてきましたよっていうことですか、
1: ね。あ、そういうことなんだね。
0: 客観的に見させていただく感じですよね、この感じ、ね。
1: あ、そうなのね。
0: そういうことですよ。はい、まあ、いろいろね、あ、なんか変な方向に行ったらジャッジしていただいたりね。
1: いや、もう今日はもう、ね、
0: まあ、もうヤスさんのね、本出しもたくさんありますから。
1: あ、はい、そうだね。
0: そして高本さん、沖縄は大動脈の道路が3つぐらいしかないので毎日渋滞しています。今日も職場の帰り道で1時間くらい渋滞にはまりました。
1: 大変、
0: うん、ね、もう渋滞箇所何回か、うん、何箇所かありますよね、うん、もう、うん、なんか聞き慣れた地名が毎回出てますよ ね、うん、はい、で、ね、王子のイサですね、はい、王子のトークも渋滞してるとかしていないとか、
1: 王子のトークが流れてるよ、
0: はい、チンクルちゃん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。沖縄大好きさん、こんばん名古屋、待ってました。滑りナイトの架け橋、滑りナイトの架け橋、うん、王子と山中さんの滑り放送。
1: はあ、それみんな間違えてるよね、だけどね。
0: はい、そして、うん、ヤスさん、ダンサーさん、お大事にしてくださいね。
3: ありがとうございます。
0: はい、岐阜の住人のバーバーさん、うん、皆さんこんばんは、夕ご飯作りながら聞いてますということで、
3: ありがとうございます。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 頑張って作ってください。もう食べれるかな、
1: うん、
0: はい、そして高尾さん、滑り芸は天然かしこみか、今夜真実が明らかになる。
1: 滑り芸じゃないって。
0: ねえ、でも別に
1: 芸じゃないもん。
0: 明らかになるかな。
3: 芸ではない。
1: 芸じゃない
0: もんね。素だもんね。はい、進撃のめいちゃん、ダーさん、お大事にしてくださいね、うん、はい、そんな日に滑り王子と滑りゼリシのタッグ、本当に不安です。で、進撃のめいちゃんはね、はい、今日、うん、今夜勤のお仕事から家に到着、バスの最終便でした。
1: あらあらあら、お疲れ様。
0: お疲れ様でございます、うん、はい、高尾さん、王子と山中税理士の滑りナイトとかけまして特急電車届く、その心はどちらもなかなか止まれません。
1: あ、でもいい感じ、
0: うん、というところで、
1: はい、
0: CM の後は
3: 山中さん
0: 登場です。
3: 登場です。

0: 自由な名古屋。
1: 中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。
2: FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。
3: おやつと軽食の店夢屋。
4: 那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの街のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。
5: JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。
6: 私は台湾出身、ロサンゼルスに住んでいる留学人です。滑り降ろしの

トークは私の活力になっています。 FM 議論案リモートプログラム Q 名古屋を熱烈応援しています。

0: 電話ゲストです。まあ、皆様ご存知の方多いではないかと思いますけども、税理士法人ベスタックス代表山中智文さんです。一応最初に申し上げておきますけども、事前にですねお電話で少しお話しするんですね、急名古屋のオンエア前に。でその際にですね、今日は絶対滑らないですよねっていう風に確認したんです。そしたら滑りませんってはっきり言いましたので、本当なのかどうか確認してみたいと思います。こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日はありがとうございます。
0: ありがとうございます。改めてですけども自己紹介の方よろしくお願いいたします。
1: はい、税理士法人ベスタックス、代表を務めてます、山中智文こと滑り税理士です。今日はよろしくお願いします。
0: あ、自分で言われてますね。まあよろしくお願いいたします。
2: あー楽しみ。
1: 待ってました。
0: いや
1: 待ってました。
0: 本当お電話は お久しぶりですよね。
1: そうですね、はい、なんか今日は滑りないですと聞いてきました。はい、
0: なんでしょうね本当に。まあ今日まあね、この電話ゲストでお休憩いただいたんですけども、つい先週金曜日ウィークリーコンビニラジオ、はい、ご出演されてましたよね。
1: はい、先々週かな。
0: あ、先々週ですか。
1: はい、はい、わかんない。はい、
0: わかんない。
1: はい、参加しました。
0: はい、あの時もなんか滑ってないっていうふうに言われてたと思うんですけども、お間違いないでしょうか。
1: 全く滑らかな、はい、アカデミックで、はい、エレガンスなトークに決してたなと思っておりますけれども、どうもなんか、ね、横のやすさんが勘違いしてる感じがしてですね。はい、
0: ちょっといいですか。
1: はい、
0: ちょっと電話保留にしました。
2: え、どうしたの。
0: もう滑ってるんですけども。
2: いや、本当にあれなの、ゲストコーナーで保留ダメでしょ。
0: いや、ちょっと最初に言ったことと違ってるので。
3: いや、全然いい、すごいいい感じだったよ。
0: そうですか。じゃあちょっと戻しますね。
1: はい、
0: あ、失礼いたしました。
1: おーい、よかった、危ない。
3: あれ、今スペリ先生、聞こえてなかった。
1: はい、危ない危ない。
3: 王子も一気にしましたよ。
1: ずっと叫んでました。はい。
0: すいません、ちょっと
1: ただいま、
0: 当初と言われてることが違うなと思って、一旦ちょっと保留にしたんですけど、
2: ちょっと一瞬再確認しましたね。
3: はい、でもね、王子すごい滑らかなね、スペリー先生のトークにね、感動しましたよ。もうここからね、どんどんどん広がってね、やっぱり今日はですね、裏滑りナイトになるのかなっていうふうにね、もう思ってますから。
1: 楽しみですね、今日は。
3: そうなんですよ。でまたまたですね、
1: 楽しみ、
3: うん、あのね、またね、今日ヤスさんがですね、なんかですね、王子がちょっといじっちゃうよって言ったらね、なんかすごい興味を持っていただいてですね、スベリ先生とですね、ね、王子のトークに対してですね、興味津々っていうことでございますんで、うん、僕もね、本当にね、あれですね、あんなこともこんなこともね、いじりまくってですね、うん、今日はね、もうヘロヘロにしてあげて、ね、しちゃおうかなっていうぐらいね。
4: おだまり。
3: うん、まあ、よく王子が言いますけど。
2: 王子、はい、今日滑りナイトじゃないですよ。
0: 違いますよ。
3: え、
0: 今日滑りナイトじゃないの。
2: 勘違いしないでください、ね。
0: 勘違いしないで。
2: 今日は、山中さんのね、税理士法人ベスタックスさんの、ことについてお聞きしようという回でございますよ。
3: はい、あら、なんか先生そんなことになってましたけども。
0: ちょっと黙ってて。
3: なんか今度王子が、
0: ちょっと黙って、
3: 覚悟を、
0: ちょっと もう切っちゃった。
1: 王子も切られた。
0: 村田さん、最近どうですか、はい、セミナーってされていらっしゃるんですか。
1: 最近セミナーは、そうですよ、やりました。

0: 先週やりました。はい。
1: あ、どちらですか？
0: 東京で、東京でセミナーやりました。
1: 東京なんですね。
0: はい。
1: なんか最近はあれですか、もう、遠征はされないんですか？
0: 遠征はあさって、はい、行きます。
1: どちらなんですか？
0: 大阪と、神戸と京都に行きます。
1: あ、それはまた名古屋飛ばしなんですね。
0: なかなかお呼びがかからなくて。
1: お呼びが。はい、あの途中下車っていうのもあるんですよ。
0: そろそろしたいんですけどね。はい。
1: そろそろ
0: したい。チャレンジしたいと思ってます。はい。
1: で、まあ、
0: 名古屋飛ばし。
1: 大阪とかその神戸に行かれてるのはセミナーっていう、まあね、よくありますけど、ちなみにどのようなセミナーをされていらっしゃるんですか？
0: あ、セミナーは、いや、真面目なアカデミックで相続の話してます。
2: 内容に触れないですね。
1: はい、セミナーの内容もですけど。
0: あ、セミナー内容ね。
1: はい、
0: 真面目な話で言うと、はい、そう、はい、認知症になると大変だよとかそういう話してます。はい。本当に。
1: 本当に？
2: ああ、本当に。そうですね。
0: はい。
2: そうです。認知症になってしまったら、はい、その、相続関係の書類とか、いろいろ、もろもろの話ですよね。
0: うん、そうなんです、そうなんです。はい。最近、
1: うん。
0: 最近話したのは何でしょうか？亡くなりになっても、計算してみると案外そこまで相続税かかんないことが多いんですけども、はい。実は、生前に認知症になっちゃって、その介護費用とかの方が、高くつくとかっていうこと結構あるんですよね。はい、そういったところの、その認知症になった時にちゃんとお金が動かせるようになってるかどうかとかって、そういうところをですね、その大事さを、はい。セミナーでお話しさせていただいております。
1: もうね、この話聞きますと、もう真っ先に、思いついたワードがあるんですよ。
0: はい。
1: 成年後見人。
0: おお、成年後見人。
1: これ、いいようで悪いですよね、
0: はい。使い勝手悪いですよね、今ね。はい。
1: ちょっとこのね、お分かりにならない方もいらっしゃるかもしれませんけども、ね、成年後見人っていうのがですね、資産とか、こういったものを、自分の、ご子息さんの方に、もう完全に一任するという、うん、法律上で認められたものですよね。
0: そうですね。はい。
1: 全権取れるようなものなんですけど、いいようで悪いですよね。
0: そうですね。はい。どなたが、後見人についてくれるかにもよりますし、なかなか選べないっていうところもね。はい。
1: 借金があれば、借金も相続されちゃいますからね。
0: あ、もちろんそうですね。はい。
1: そうなんですよね。だから、いいようで悪いというような、あれでね、いいという人はもう、ごくわずかなかなと私は思ってますけども。
0: すごいいいね、後見人と出会えればいいんですよ。実際この前あったのは、認知症になっちゃって、お母さんが認知症になって、一人娘の娘さんが、お母さんと思い出作りで海外旅行に行きたい。
1: はい。
0: はい。行ったらば後見人の方が、今お母さんにその海外旅行が必要ないですって言って、お金出してくれなかった。で、本当の話ですかね。
1: そうなんですか。はい、
0: そうなんです、そうなんです。その財産を守るっていう金看板のもとに後見人ってついてるんで。それはのかなとか、そういうような、はい。嘘のような本当の話が。
1: そうすると、行動まで制限ができるということなんですか？
0: はい、財産管理のところですよね。はい。
1: そうなんですね。
2: 沖縄大好きさんがツイキャスで、認知症仕事柄介護の仕事をしていますが、認知機能が低下すると本人は記憶があやふやになりますからね、短期記憶障害とかもろもろの影響でその辺も含めた話し合いも必須ですよねっていうふうにいただいています。
0: そうなんです。あ、沖縄大好きさん、そうなんだ、介護の仕事だったんですね。
1: 実は、私、もうね、父親が先日亡くしてますけども、本当、沖縄大好きさん言われる、それなんですよ。もう亡くなったから言うんですけど、レビー小体型認知症というものだったんですよね。なので、もう正直なこと言うと大変だったんですけど、本当に。本当に認知症になると本当に何にも分かんなくなっちゃいますね。
0: そうですね。そうなんです。そちらの方がね、結構大変さがなかなか体験してないと伝わってないというか。

0: ちなみにこういった場合っていうのは遺言状っていうのはどういったことで働きうまくいきますかね。
1: あくまで遺言状はその亡くなった後の財産をどう分けるかっていうのが遺言状なので、うん、はい、今元気なところと亡くなるまでの間がここが認知症のところの対策になっているので、
0: あ、
1: はい、そうなんです、うん、なのでそこのところで、ね、財産管理をどうするのか、うん、はい、ね、今言ったような信託、家族信託とかってありますけども、
0: はい、
1: そういったところを組んでたりとか、
0: うん、
1: はい、ですね。結構、あと今、介護認知症になると、保険金が下りるようなね、そういった保険金だとかもありますので、保険契約とか、
0: あ、
1: そういったのを活用しながら提案していくとかっていう感じですね。う
0: ん、なんかもうね、生前で相続したらとんでもない税金かかりますもんね。
1: まあね、贈与したとそうなんですよ。
0: 贈与になっちゃうと、
1: はい、税金かかる。そうなんです、そうなんです。
0: これもまた難しいお話ですよね。
1: はい、
0: っていうところを解決していただけるんですよね。
1: あ、そうなんです。そういったところの解決のお手伝いをしております。
0: いや、本当ですね、皆様の、ね、まあ、ラジオとか、まあ、ツイキャスでも、ね、よく、ね、登場されますけども、滑ってないんですよ、こう本当、本業の方は。
2: 進撃のメイチャーさんが、
0: はい、
2: 改めて本当の税理士さんなんですね、改めて感心しましたって。
1: ありがとうございます。
2: コメントいただいておりますけれどもね、
0: ええ、
2: いや本当に本業はね本当に素晴らしく、ね、いろいろなお困りごとのご相談に、ね、乗っていただけるということで、
1: ありがとうございます。そうなんです、滑るのはラジオの時だけなんですよ。
2: 確かに
1: 仕事は真面目で、
2: ね、仕事のご相談で滑ってたら大変ですよね。
0: で一応ですね、はい、今あの男のですねマイク入れましたので、
3: はい、
0: はい、どうぞ。
4: 入ってる
0: 入った。
4: いや、だからね、王子ね、ずっと前からですね、
0: はい、
4: まあ、皆様がね、まあ、王子と一緒で滑り王子ね、滑り先生とね、うん、言われておりますけどもね、
0: はい、
4: もうずっと前からね、王子はですね、先生のことはね、真面目先生って思ってますから、うん、ちゃんと分かってますよ。
5: 王子、滑ってます。
4: え？でね、今日ね、その先ほどですね、
1: 王子ありがとう、
4: うん、
1: 王子ありがとう、
4: ね、だからね、本当はね、もっとね、いつものごとくですね、うん、居酒屋トークでね、行こうかなと思ったんですけども、
1: ね、やりますから、
4: うん、もう大体ですね、はい、ちょっとね、王子ね、もう最初ちょっとコメントでね、ヤスさんに言われましたけど、王子カミカミって言われたんですけども、ね。いろんなところでね、ちょっとね、ヤスさんをいじりまくろうかなと思ってね、それがちょっとね、自分でお話しながらね、ドキドキしちゃってね、ちょっとそれで噛んでしまいました。
6: お黙り。
4: うん、いろんなところでね、つつかれると、逆に王子がね、困っちゃうな、みたいな、うん、そんな感じでございますんで。
6: お黙り。
4: もうその流れでね、滑り先生とですね、うん、居酒屋トークしようかなと思ったんですけども、うん、今日はもう最初のね、オープニングからね、うん、真面目先生のね、お話になってますので、
6: ふざけるな、
4: ね、聞いたらふざけるなですよ、
1: ね、なかなか王子のトークが渋滞してますね。
4: あら、そうなの。
2: あら、今日のテーマに合わせて、
0: いただきましてありがとうございます。
4: もっと言うならね、今の今ですよ、ヤスさんからね、おだまりがね、コメントできましたからね。本出しはなくして、ね、うん、コメントできましたから
1: なかなかないですよね、はい、
4: なかなかないんだよね、そのパターンが
1: ですね、なかなかないですね、はい、
4: ね、だからですね、今日もね、今、滑り先生がですね、このアカデミックでですね、これエレガントっていただき、ね、言っていただきましてですね、本当にね、その通りなんですよ。で、充実したトークができるっていうね、
1: いいですね、
4: うん、どこまででもね、うん、
1: はい、
4: 喋れちゃうっていうね、そんな気がするんですけども、はい、ね、いろんなことでコメントでね、言ってくれるんですけども、もう全員ですね、うん、ジャイアントスイングでぶっ飛ばしたい、それぐらいの気持ちでございますよ。ね、滑り先生だろう
1: からね。
4: そうなんですよ。
1: そうなんです
4: よ。そうなんですよ。今もあれかな、県知事やってるのかな。
1: 先日を無事に降りられまして、はい、県知事は。
0: そうです、はい、石川県の、
4: うん、
0: あ、
1: そうです、そうです、
0: 退場されました。
4: 退場された。
0: はい、
4: さあ、自分がね、ジャイアントスイングで持ってかれたっていう、はい、そんな感じですね、
1: はい、
4: そう
1: する
4: とね、
1: うん、そうなんです。
4: あ、そうね、分かる人には分かるっていうね、このね、面白さなんですけどね、
1: はい、
4: そうなんですよ。だからね、そういう

0: いう気持ちでですね、皆さんがね、いろんなことをね、今日はね、王子とですね、スベリ先生に対してね、コメントをね、言ってくれてると思うんですけども、ただもう王子ですね、この流れが早すぎてですね、もうお目目がついていかないんですよね。
1: コメントが読めないんです
0: よ。読めないんですよ。
2: あ、もう動体視力も落ちてい
0: く。そうなんだよね。ダブルだよね。動体視力も、ね、さることながら老眼で見えないっていうね。そのダブルだね。
2: だから老眼鏡買ってきてよ。
0: え？
2: ね。あ、今100均で持ってるよ。
0: あ、ありますよね。
2: うん。うん、
0: まあ、そこまででもないなと思うんですけどね。
1: うん。松風さんが。
2: はい。
1: あ、どうぞ、山中先生どうぞ。
3: あの100均のメガネって気になりますよね。
0: あれ、いろいろ。
3: 今日とか中とか書いてあるんです
0: よね。そうそう。あの、度数っていうのかな。あれがあるもんね。
3: そうそうそう。うん。
0: 今の100均は素晴らしいですよね。
3: そうっすよね。あれとかけてみたいなと思って。
0: そう
3: 今度チャレンジします。
0: そう。だから、はい、それ、あのね、それチャレンジしないで。王子はチャレンジしないから。王子は裸眼で、こうね、うん、ギュッとこうね、あの、目の焦点を絞ってね、見てるんですから。後から目が疲れちゃってしょうがないんだけど。
2: 山田さん、老眼なんですか？
3: 僕は近視で、コンタクトです。裸眼はめっちゃ目悪いですよ、僕。はい。
2: あ、
1: でもまだお若いですから。
2: あ、でも、ま、老眼入ってませんよね。
3: 老眼はまだ入ってないかな。
2: あー、仲間。あ、
3: でも、ね、でも、だいたい夕方5時過ぎると、なんか目が見えなくなってきますけど。
2: あー、はい、あー、それはありますよね。なんかちょっと乱視が出てくる感じしちゃうんですよね。
0: うん、もちろん、近眼は近眼なんですけど、乱視もありますけど、はい、うん、まあ、それに合わせてね、まあ、これはよく言われてますけども、このスマホ老眼っていうね、
2: うん、
0: うん、そういう場合もございますんで。
2: あなた乱視があるんでしょ？
0: 乱視あります。
2: トーク乱れてるよね。
0: え？こんだけスムーズなトークをする王子に対して。
2: あ、ちょっと邪魔なので切りましたけど、今。はい。
1: なんか、
2: ちょっとですね、
1: また切ってる
2: よ。ちょっとまた切ってしまいましたけども。
3: トークがダイアントスイングでした。
2: ちょっとトークが外れてました。はい。
3: さすがです。
2: まあ本当ですね、ちょっと元に戻しますけど、また本当にですね、ぜひ、ね、こういった相続に、ね、困っていられる方はぜひですね、うん、ベスタックスで、ネットで検索していただければ、はい、ご相談いただけるかと思いますので、ぜひ。皆様お問い合わせいただければと思います。
3: ベスタックスで検索です。
2: はい、ベスタックスで検索で。
3: ありがとうございます。
2: はい。
3: わあ、後藤達俊になっちゃうんですね。危ないな。
2: 何ですか、
3: バックドロップが。
2: ああ
3: はい。
2: あ、松風律さんですね。
3: はい、
2: 発声
3: 広島
2: の僕が、
3: はい、
2: ああ、後藤達俊になります。後藤達俊さんがよくわかんないんですけど、
3: はい、嗅覚のバックドロップですかね。はい、そうです。ハズさん亡くなりかけましたから危なかったです。
2: というわけでちょっとまたちょっと入れますね、マイク。はい。
0: そうだよ、ずっと喋ってたもんね。
3: 途中で来た。王子よかったよ、帰って。
0: 王子はですね、はい、長州のねバックドロップのね大好きですね。
2: まあ、またそれが。
3: ああ、いいですね。
0: いいですね。
3: はい、
0: 素晴らしいですね。ね、まあ、前田明もいいですけども、ね、はい、七色のスープレックスをね、駆使してんですね。
3: そうですね。
0: うん、素晴らしかったんですけどね。またこれ、違う、テーマになってしまいましたけども。
3: はい。うん、これ、まさ斉藤さんのバックドロップ
0: しますね。素晴らしいですね。
3: まさにいいですね。素晴らしいですね。はい、素晴らしいです。
0: 本当はですね、まあ、世界史と言われてるのはですね、ジャンボ鶴田ですね。うん、のバックドロップは最高です。
3: ジャンボが大好きなんです。
0: ジャンボのね、バックドロップはね、はい、もう、受け身取れませんからね。
3: はい。
0: 素晴らしいですね。
1: 例えば YouTube アップされてましたよね、うん、前プロレスのお話で。今も続けられてますか？
3: あ、ちょっとまた再開しようと思いました。
1: はい、ちょっとさ、
3: プロレスラーを夢見る税理士。
1: そうでした、
3: はい、ちょっとお休みしてた
1: んで。お休みしてましたか。はい、
3: ちょっとお休みしてました。すいません、サボってましたけど。
1: 気になる方はね、検索していただいて、ね、プロレスラーを夢見る税理士ということで、
0: 今日
3: はい、
1: で、YouTube もございましたよね。
0: なんか今日はすごくね、こう滑るとかじゃなくしてですね、うん、まあ、専門的なね、うん、このバックドロップについてですね、はい、いろんな選手をね、紹介してですね、なんか今日は、ね、本当に真面目な話だよね。
3: 今日は真面目ですね、
0: うん、やっぱりちょっとね、お酒が入らないとね、滑らかなトークができないかもしれない。

0: ですね。
1: はい。うん。ぜひまた今度。
0: そうですよね。
1: 名古屋で。
0: そうですよね。本当にね。
1: 名古屋で。
0: 名古屋で。
2: 名古屋で。
0: 名古屋で
2: お願いいたします。
3: ちょっと
1: 名古屋で。
3: あのね、プロレス長いです。なんだ。いいですか。
0: もう
3: あのプロレス長いですよ。
0: 先生大好きだもん。
2: なんか松風
3: ちょっと保留にしましたけど今。
2: 松風リッツさんもでも好きな
1: 番組。危ない危ない。持ってきた。
0: そうなんですよ。もう今ですね、はい、やっぱりまあ、王子のトークがですね、うん、とってもいい方向に向いてるということでね、ダンサーズに指摘、ね、していただきましてですね、今日はいいプロレス談義になってるっていうね。
1: 今日はもう賞賛の嵐ですね。
0: そうなんです。
1: 楽しみですけど、うん、はい。
0: 今日も自画自賛でございますよ、王子も。素晴らしい今日トークできてよかった。
1: はい、いやー、楽しみです。まだまだ。
3: ちょっと待って。あのね、プロレス長いの、ね、長いの。はい、失礼いたしました。
1: はい、
0: 今日はもう本当に、はい、もうあれですね、いろんな方々からですね、ツイッターとコメント、
2: もうプロレスコメントいっぱいいただいてるんですけど、
1: はい、あ、いいですね。はい、
2: 松風律さんが、はい、好きなバックドロップは、はい、永田博選手のバックドロップホールドですって書いて
0: ます。まあまあまあまあ一般的なバックドロップだと思うんですけども、
2: あと、はい、FMJ 自身さん、個人的にはアントニオ猪木さんですね。あとディック・マードックと キラー・カーコックスのブレインバスター。
0: あー、やっぱり皆さんプロレス技よくご存知ですね。もうこれで本当に1時間ね、滑りナイトのね、プロレスナイト
2: 、
0: うん、プロレスナイトできちゃいますね。
4: もう終わりです。
0: まあ、これに安さんも参加していただいてですね、うん、お願いいたします。
4: 王子ハウス、
0: はい、あら、もう
2: ということですね。
3: はい、はい、終わりました。山中さん、どうもすいません、話が散らかっておりまして申し訳ございませんでした。
1: ありがとうございます。
3: 途中ね、声が聞こえなくなったかもしれませんけども、申し訳ございません。
1: はい、すごい、もう心の叫びが、はい、してたんですけれども。よかったです、また。最後にマイクが入ってよかったです。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: うん、
3: はい。またですね。はい、またウィークリーコンビニラジオの方でも、ぜひ、ご出演の方、よろしくお願いいたします。はい、
1: そろそろ出来になるんじゃないかなと思います。また。
2: いや、もう準レギュラーですよね、多分。
1: はい。
3: はい。
1: 楽しみにしております。
3: ありがとうございました。はい、
1: ございます。
3: はい、じゃあ本日は、税理士法人ベスタックス代表山中智文さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。スペリー先生、
1: また来るね、おじ。
0: お願いします。
1: はい。JOZZ0CG

0: trouble。
1: 私ですね、電話ゲストで初めて保留使いましたけども、
2: うん、よかったかしらね、
3: うん、すごかったね、プレスのね、ちょっと私になってから、うん、このメールもですね、メールじゃなくて、うん、あのね、ツイキャスのコメントがね、うん、素晴らしくね、うん、あの激しくですね、うん、動きましてですね、
2: プレスナイトが開催されそうな気
3: 持ち、王子目がついていかないんだもん、全然
1: どうしたら、テーマね、プロレスをやった方がいいかもしれない
3: です。皆さんよくご存知で、なんか好きな方いらっしゃいますね。
2: 滑りナイト、プロレスナイト、
1: プロレスナイトですか。テーマはプロレスでやった方がいいんじゃない
3: ですか。なんかすごい、なんかすごい流れててね、なんか王子も嬉しくなっちゃいましたよ、う
2: ん、沖縄大好きさんが相続の話からプロレスっていうんですけど、本当にね、あの山中さんの話題の幅ってそれぐらい幅ありますもんね、
3: う
2: ん、
3: そうそう、う
2: ん、
1: 私あの山中さんにお話ね、する前に滑らないって言ったんですよ、言われ
3: て、
1: ね、
3: いや滑ってないよ、
2: プロレスの話だから、
1: いやプロレスじゃなくて最初ね、
3: 最初
1: なんか滑ってたからさ、
3: いや全然だから、王子に対する、うん、なんていうのかな、その敬意をね、なんかあの払っていただいてありがたいなと思いましたね、うん、あのね、

0: またちょっといつかテーマプロレスにしましょうか。
1: そうだね、
0: うん、
1: はい、まあ、ね、やっぱりアカデミックでエレガントって言っていただいてですね、そのパーク
2: でエレガントになってましたね、
1: エレガントになってました
2: ね、ちょっと変わってましたね、
1: まあ、うん、まあ、あの、はい、先生の場合
2: は、ね、はい、じゃあコーナーいきますか。
1: コーナーいきましょう、
2: はい、
1: はいはい、名古屋は栄養コーナーでございます。

0: 名古屋は栄養コーナーですね、
1: はいはい、今日はですね、はい、これは名古屋にあるね、あのね、うん、山市鋼さんというね、うん、これは、まあ、鉄工所になるのかな、うんうん、なんですけども、これね、うん、もう特にね、もう、まあ、今期っていうのかな、今年すごくね、うん、ちょっと注目していただきたいなっていうのはですね、はい、白龍ペアがですね、履いていたですね、うん、
2: あれ、陸龍です。
0: 陸龍さんじゃないの？
1: 陸龍ですね。
3: 王子、
1: うん、陸龍さんですね。
0: なんか、あれ、なんか、
1: 白龍さんじゃ
0: ない、
1: 芸能人の人と間違えましたね。はい、うん、でその方々がですね、履いてた、スケートのね、ブレード、うん、下の、鋼になるところですけども、そちらをね、制作をしていらっしゃるね、山市鋼さんという、ね、会社がございます。これもね、はい、王子たちのすぐ近くですね、名古屋市緑区にね、会社があるんですけども、もともとはね、自動車の部品のね、金型に使用されるようなその、鋼の、軟材なんかをね、加工とかしている会社でございますね、うん、その会社がですね、まあ、うん、木原さん、ね、男性の方 の要望からですね、このブレードを作って、この女性の、ね、方にも推奨して、同じブレードを使ってスケート滑りましょうということで、お使いになって、それがね、よくぴったりフィットしたんでしょうね。今年のオリンピックにですね、最後逆転でですね、優勝をするぐらいの素晴らしいそのね、ブレードだったというのをね、皆様にね、お伝えしたいなと思いましてですね。
0: これ、うん、名古屋なんですね。
1: そうなんです。これはですね、本当に山一ね、普通の山に一二、はい、の一ですね、うん、山一ハガネ、カタカナでハガネさんを検索していただけると、もっと詳しくね、出てくるんですけども、もう本当にこの、短い時間でお伝えしようと思うと、そのね、このオリンピックで優勝した時に履いていたブレードですというのが一番簡単にですね、うん、お伝えしやすいなというふうに思いますんで、まあ、金メダルを取ったですね、リクルペアが使ってたブレードですというのをね、皆様ちょっとね、覚えておいてください、うん、もうこれでちょっと時間的にあれですね、簡素にまとめた方がいいですね、はい、今日はですね、
0: 名古屋は栄養コーナーでした。
2: ちょっとですね、今画面の方、うんうん、山市鋼さんのページのところ今見てて、うん、はい、はいはい、本当にリクルペアと、うん、この山市鋼さんとすごくコンタクトがあるなっていうのが思えるような、うん、記事がか、うん、ありましたので、うん、掲載いたしました。
1: はい、
2: 名古屋栄養コーナーでした。
1: はい、はい、でした。
4: 自由な名古屋。

0: はい、メールご紹介します。はい、いや本当ね、ツイキャスもとっても面白い、ご紹介したいんですけど、でもメールたくさんありますのでご紹介しますね。ヤンポーさんからです。ヤッホー、ヤンバル国立公園東村からの俺だぜ。して最近はそうでもないけど、昔は七夕祭りのシーズンの渋滞がデージアタン、国頭方面、串方面、58号線からのどこもかしこも渋滞で車が動かない。俺たちは七夕祭りの余韻で鶴亀を踊るために、会場へ向かうために仕方なく福祉ジャムから七夕祭りの会場に降りるルートを取るしかなかった。正直どれぐらいの渋滞だったかは分かりませんということで、うん、確かに七夕祭りの時って渋滞してたイメージありますね。最近はそうでもないってことは、最近はあれですかね、みんな分散していってるのかな。はい、ジョージさんからです。王子ダンサーズさん、みそにこむすきさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 私が若かった平成の初め頃はスキー場や

0: 雪渋滞もすごかったですよね、うん、岐阜のあたりとか。
1: そうだよ ね、
0: ね、 なんか、うん、ね、スキーから帰ってきて明け方だったっていう人も結構いましたよ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 当時は、
1: う
0: ん、今はね、スキー場渋滞ってあんまりないですよね、うん、はい、では岐阜の10人のバーバーさんからです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 渋滞といえば沖縄の渋滞はすごいですね。岐阜は高速道路以外は岐阜市内でも国道21号線が混むぐらいで、あまり渋滞に遭うことがないので、たまに沖縄に帰省すると慢性的な渋滞に並行するバーバーです。鉄道がないことも原因かもしれませんが、最近はレンタカーも増えていることも原因の一つかもしれません。海の上や海中に道路が作られていますが、それでも朝夕方の渋滞時間帯は渋滞しますよね。ダンサーズさん、みそにこみすきさんたちも沖縄の渋滞に巻き込まれたこと多いのではということでいただいて、
2: 何度もありますよ。
0: いやー本当にね、 FM 宜野湾に行く時でも本当にイサで渋滞しますよね。
2: もう本当、
0: もう右折なかなかできない、
2: 右折できない、
0: 右折できないですね、うん、はい、じゃあメールお願いします。
1: はい、名古屋でも沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダンサーさん、みそにこみすきさん、王子、そして山中さん、こんばんは。名古屋、
3: 名古屋、
0: 名古屋、
1: 車社会の沖縄も渋滞状況は欠かせませんね。なので朝の交通情報は必ず聞いてます。あ、この辺はよく混むよね、ここは、空いてるよねと思いながら聞いています。ちなみに僕は個人的に FM 宜野湾のマイオアシスのお天気道路交通情報のジングルが好きですということでございます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ぜひぜひですね、
2: はい、
1: 進撃のめいちゃんからですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ダンさんと、みそにさんと笑顔が素敵な棒読み王子、棒読み王子、
0: 棒読み王子にな
2: って、
1: はい、こんばんは、今、お仕事から帰宅しながら聞いています。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: やはり滑りの渋滞が発生しないかと不安です。これは王子のこと、もしかしたら。
2: そうですね、
1: 滑り王子と滑り前子でしょ、ほぼミニ滑りナイトってしか思えませんね。まあそうだね。でも今日はね、あのちゃんとあの真面目なお話が前半ありましたんで、
2: 今日でもあれですよ、だいぶ、うん、私カットインしましたけどね、
1: うん、だってね、スベリー先生も王子も声聞こえてない時間が長かったもん。
2: だから双方切りましたよね。
1: びっくりした、
0: はい、双方を切ったらゲストのトークの意味が大丈夫かなと思ったんですけど、
2: 電話ゲストを、ね、切ったって、ね、切ったって改善じゃなくて、
1: びっくりするよ、
2: 音声切ったのはあんまないんですけどね。
1: はい、今、仕事現場近くのバスから降りて帰宅中です。スベリー渋滞発生を止めるのは高保さんのレッドカード、その時はよろしくお願いします。ではでは明日も夜勤頑張りますということでございます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 高尾さんカード出さないです
1: よね。そうでしょ、うん、ね、
0: もう出すの諦めてしまったのかしら。
1: 違うよ。
0: じゃあメール紹介します。はいはい、松風律さんからです。
2: ありがとうございます。
0: 今夜のテーマ渋滞ですが、地元新潟で大雪の日に、下道で経験した渋滞が本当にやばかったです。道路が真っ白になって車がびっちり詰まって1時間以上全く動かなくなりました。前も後ろも動かない状況でただひたすら待ってるだけでした。ちなみにもし渋滞にはまったら暇つぶしにぜひ見てほしいアニメを教えます。魔女と野獣です、ということです。おう、
2: うん、
0: 作風がめっちゃかっこよくてストーリーも独特、全2クール見応えがあって一気に引き込まれます。声優陣も豪華で、松風さん好きなら森川智之さんかなの低くて渋い声も刺さると思います。皆さんはどんな渋滞エピソードがありますか、ということです。
1: 渋滞
0: エピソード、
1: まあ
2: 渋滞エピソード、
0: いやーもう私はキャンプ、まあスキーブームも終わったけど、うん、キャンプブームの時の渋滞もちょっと大変でしたね、はいはい、うん、国道19号線が本当に渋滞して、うんうん、なんか中津川インターに乗るのに大変苦労した思い出があります。
2: うん、
1: うん、そうだね、なんかね、こちらのメールねちょっと面白いんですよね。
0: はい、お願いします。
1: トゥインクリちゃんからです。
0: はい、
1: はい、ダンサーさん、ミスミクイスキーさん、王子さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
2: は
1: い、こんばんは。
0: こんばんは。
1: たまに芸人さんのボケに渋滞します。王子芸人と間違えられてね、この渋滞っていうことにハマっちゃってるのかしらね。うん、このね、芸人さんのボケに渋滞しますっていうね、
2: はい、
1: ティンクルちゃんのそのね、
0: うん、あ、そうそう、ツインクルちゃん、芸人
1: ちゃん、ね、
0: お笑いね、うん、

0: されるので、
1: うん、何が起きたのか、分からないからです。あのラジオ番組によってリスナーの皆さんのボケが渋滞します。なんだろうとなります、笑っちゃいますって。当時は、うん、ね、今今日なんか特に渋滞してるって言われてますけども、うんうん、あの芸人ではないですけども、うん、なんかそういうあのボケをかまして、あ、分かった、
2: 何、
1: 今ちょっと気づいたことがございますね。
2: 何、
1: うん、あの王子ね、あの滑ってるじゃなくして、うん、ボケをかましてるって、そういう風なことなのかな、
3: うん、それだと何
1: か、
0: それ勝手に自分でいい風に解釈
1: して、ね、踏み落ちるとこがございますけども、
3: 地獄を見るわよ、
1: テンクルさんに教えていただいたみたいな。
0: あ、うん、ごめんなさい、先ほどですね、私、うん、あれ森川智之さんって言いましたけど、森川俊幸さんですね、失礼いたしました、はい、難しいですね、
1: はい、
0: その名前は、うん、はい、銭形警部さんからです、ありがとうございます。本日のテーマ渋滞ですが、沖縄の渋滞と県外の渋滞は高速道路や国道の比較の大きさで相当違いを感じます。沖縄の場合なら1キロ以上で渋滞情報をニュースでお知らせしますが、県外の渋滞情報は何キロ以上を目安として渋滞情報をニュースでお知らせしますか、以前から疑問に思ってますということで、
2: 東京の方なんかすごいですよね、
0: うん、
2: もういあの、ね、どこどこで 何キロ渋滞していますとか、何とかしていますなんて言わないですよね、うんうんうん、
0: あ、
2: 渋谷なんとか5キロ、どこどこ5キロ、
0: そうそう
2: なんですよ、なんとかなんとか3キロとか、
0: うん、もうなんか無駄な言葉を省かれてるんですよね、うんうんうん、確かに沖縄って面白いですね、1キロでも渋滞って言いますもんね、
2: こちらでも言いますよね、
0: うんう
2: ん、あの例えばね、うん、金山で3キロ渋滞、うん、こういう感じで言いますよね、
0: うん、
2: だから余分な言葉が
0: どんどんだから
2: 省かれてます。
0: 関東は特にもう、
2: 関東はもうすごいですね、
0: すごいですね、もうあんまりその渋滞の情報以外の言葉がないんですね。
2: 綾瀬バス停、うん、20キロとか言ってますもんね、
0: もうそんな感じなんですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。渋滞、遊びに出かけた帰りの渋滞は眠気との戦いになりますよね。眠気が襲ってきたらサービスエリアによってから軽く体を動かしてコーヒーを飲んだりして眠気を覚ますようにしてますが、皆さんは眠気覚ましにこれでは効くってものはありますか。渋滞の時は自動運転があったらいいのになと思いますということです。
2: あ、
1: うん、
0: 眠気覚ましどうですか。
2: 眠気覚ましガムカムとかね、
0: その他、
2: うん、音楽を大きめに聞くとかね。
0: あ、うん、王子は、
1: 王子ね、なんだろうな、でもやっぱりなんていうの、あの刺激的なものをあれですね、
0: 刺激的なもの、なんでそんな漠然とした言い方するの。
2: でも今自動運転ありますよ、
1: うん、まあそうだね、
2: 今自動追尾しますからね、
1: うんうん、
0: でも
2: セットしておけば、
0: まあ自動追尾はあくまでも自動追尾ですからね、
2: うん、いや前がゼロになればゼロになるっていう、
0: ああ
2: そうか、そうそう、で前が動けば勝手に動くっていう、うん、ね、自動追尾機能は今あります
0: けど、まああるといえばありますけどね、うんうん、
1: そうなんだよ、うん、だからやっぱり、うん、まあよくやっぱりあのガム噛む人が、ね、多いですね。
0: あ、カープボーイさんが昔ブラックブラックがって言ってて、あ、そう、
2: あ、
0: ブラックブラックよくね、うんうん、最近どうなんでしょうね、やっぱりガムなんですかね。
2: あ、でもあれはあれで、うん、いいと思いますよ。
0: 松風リスさんが眠気覚ましはモンスターってあのあれですよね、あのカフェインがいっぱい入ってるあの飲料系ですよね、まあ結局はやっぱりカフェインを取って眠気をってこと覚ますってこう感じですかね、
1: まあそうだろう、
2: カフェインのせいなのかな、コーヒー飲むとねトイレ行きたくなるんですよ。
0: そうなんですよね、あれはどうなんでしょうね、眠気覚ましはいいけどトイレが近くなって渋滞してたら大変ですよね。
2: なるよそれ。
1: それが一番困る ね、
0: ね、もうね、だんだんね、ちょっとトイレが心配になるお年頃ですからね、本当に大変ですよ。はい、沖縄大好きさんが今日の放送は保留になったり、王子と山中さんの滑りトークの渋滞がって
1: でも今日ね、また今ちょっと見てたんですけど、このプロレス技のね、このコメントがね、もう非常に多くてね、
0: そうなん
1: ですよ、どんどんもう今も入ってきてるんですよね。
0: たくて読みたいんですけど、あんまりよく言葉が分かんないんで、
1: みんな好きだなと
0: 滑らかに紹介できなかったです、うんうん、はい。

0: ありがとうございます。
1: 山中さんからもツイキャスでラジオゲストありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: なんか山中さんが鶴竜コンビ元井鶴竜ペアで、
0: まあね、またねこれが分かるところがみんな嬉しいですね。 V シニマって言ってくれてさ、ね、ありがとう。
1: さすがですね。
0: さすがです、
1: はい、
0: ということでエンディングです。
1: はい、はい

0: 来週のテーマは
1: イベント。
2: あ、エコーかかってる。もう一回お願いします。
0: はい、
2: はい、
1: イベント。
0: 来週のテーマはイベントです。イベントのためにホテルを予約した。地域のイベントには必ず行く。滑り王子の単独ライブイベントは需要がない、など皆様のイベントエピソードをお送りください。
1: この番組は名古屋東海協和リテールクリエイト社会保険労務士法人、税理士法人ベスタックス、名古屋港区 JTA 那覇首里中村製菓 FMJG、 おやつと軽食の店夢屋、真っ赤なメルセデスさん、イミグレさん、劉白人さん、こちらの提供でお送りいたしました。
0: 今週もお聞きくださいましてありがとうございました。
1: 来週も聞いてね。閉店
0: ガラガラ
1: ガラガラ。
3: それならスマホ119にお任せください。
4: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
6: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
7: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
6: 毎週水曜10時は
7: いい健康やる気スイッチ
6: オンエア。
8: シロアリ防除はサニマイト。
9: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは0120-644-45サニマイトへ。
10: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
11: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
12: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
4: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
6: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
13: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
13: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
13: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ
14: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
15: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならギノワン新旧整体ヨーク。
16: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
17: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
18: 醤油塩

0: 辛南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: あ。FEC チューンド。
1: FEC チューンド。
2: FEC チューンド。
3: FEC チューンド。
0: FEC
4: チューンド。
5: FEC チューンド。
6: FEC チューンド。
7: うんち、おんち、長ちラジオ。略して、ちちちラジオ。今週も始まりましたちちちラジオ、毎週火曜日夜の11時から FM ギノワンより生放送でお届けしてます。お相手は上地でも下地でもない長地と
8: 僕の健です。
7: よろしくお願いします。
3: ちちち
7: えちょっと冒頭から不穏な感じではありますけども、
8: お、なんか聞いちゃいけない声が入ってたんだよね、まあ、
7: そうですよね。まあ、今日も元気に、
8: お、元気にやっていきましょう
7: と思います。
8: 23時から元気にお出ししましょう。
7: はい、お届けしたいと思います。
8: はい、お願いします。
7: もうそうだよ、ちょっとジメジメしてるこの梅雨時期を吹っ飛ばせれるような内容でお届けしたいと思います。
8: そんなつもりは一切ないけど、
7: ないんだ。まあ、もうゴールデンウィークももうすっかり明けて
8: とね、ただただ恋しいだけですよね、ゴールデンウィークが。
7: いや、しっかりケースはゴールデンウィークされてましたもんね。
8: そうですか、忙しかったですよ、うん、いつも。
7: いや、そうそう、なんかめっちゃ飲みに行ってるイメージ。
8: 飲んで寝て飲んで寝て、
7: いやー、あ、まあそりゃそうか、忙しいか、それはそれです。先日はケンさんはセブンウープスさんのライブ、
8: ああ行きました、行きました、
7: 行かれてどうでした。
8: 素晴らしかったですね、やっぱり、はい、楽しかったです、
7: うん、お一人で行ったんですか。
8: 具志堅と、
7: 具志堅さん、
8: うん、棚原理子さん、
7: はいはいはい、でかいな。
8: あとディレクター、
7: ディレクター
8: のあゆみさん、
7: あ、はい、RBC の方
8: で、あとマネージャーのマシキさん、
7: あ、マシキさん
8: で行きましたね、うん、はい、中地も行こうって言ったらなんか二日酔いで行けません、
7: いやー、
8: なんか帰りはなんか行けなくなっちゃいましたって言ったけど、はい、中地はもう二日酔いで死んでますって LINE が返ってきただけで、
7: しんどかったな。
8: だからもうなんかいいやと、
7: すいませんでした。
8: なんか
7: いや、久々にあの嘘つけって言われるかもしれないんですけど、
8: 嘘つけ
7: 早いわ。あと嘘つけもちょっと違うかも。
8: え、
7: 一応その日朝の9時とか8時ぐらいまで飲んでました。いつぶりだろう。
8: 嘘つけじゃない。
7: ちょっとこの話題やめる。じゃ
8: あ嘘つけで当たってて、
7: いやいや、もう僕もう1時2時でもギブアップ。
8: じゃ飲み始めが大事じゃん、はい、6時から飲んでて朝の8時まで飲んでました、はい、だったら普通でしょ。
7: ああ確かにね、うん、その日は8時前日夕方8時ぐらいから飲んでて、
8: まあ、8時を夕方っていう人も珍しいですけど、
7: 約12時間
8: あ
7: しこたま。
8: マジで？
7: はい。
8: なんか最近そんな飲み方しないさ。
7: しない。
8: なんか12時過ぎたら帰りしか。
7: 行けました。はい。
8: なんか。
7: まあでも一応途中で2時間は寝てます。
8: 相変わらず。
7: はい。
8: じゃあ10時間しか飲んでない。
7: でも10時間よ。10時間の。
8: なんで何の飲み会だったっけじゃん。
7: 奥さんと。
8: あ、2人で？
7: 2人で。まあ途中で同級生1人来ましたけど。
8: 家に？家で？
7: あ、いや国際通りで。
8: おお、はい、じゃあめっちゃいい飲み方じゃん。
7: いい一日。
8: いや奥さんほったらかして2時間寝たわけ。
7: そうですそうです。
8: ひどこいつ。マジで？どこで寝たの？
7: まあ、まあ、いつも通り。
8: 居酒屋で？
7: あのカラオケで。
8: カラオケ屋で。
7: はい。
8: じゃあ2時間奥さんは一人で歌ってたってこと？
7: 一人とかまあ二人。

0: ね、
1: うん、あ友達と
0: 友達と、
1: はいはい、
0: うん、まあこの共通の友達はその奥さんとも高校生の時から長いので付き合い的には僕よりも長い旧知の中ではあるん
1: で、男性
0: では男でさ、
1: あじゃあもうお前が塗ってる間も何してたか分からないわけでしょ。
0: まあこいつだったら全然許せるぐらいの、
1: 許せるんだ、
0: 親友なので、
1: じゃあよかったですね。じゃあよかったですね。
0: まあまあだいぶ話それますけど、ちょっと NTR 願望的なのもあったりなかったりみたいなのもあったりするので、
1: なかっちゃうね、
0: ちょっと興奮しちゃうタイプというか、だから
1: でもそれ気づかないといけないじゃん。
0: はい、
1: 寝てて気づかなかった
0: でしょ。もったいない、
1: だからもったいない、ね、はあ、今日も気づかんなあいつって、
0: うわヨメ兄さんとこの話ってめっちゃ盛り上がったな。
1: 何話してるかやった
0: ら、ヨメ兄さんももともとはそれでヨメ兄っていう名前がついてますからね。
1: ね、取られるじゃないでしょ。
0: あ、いやいや、それを想像して、
1: 想像して、
0: はい、
1: あ、そうなんだ。
0: そうですそうです、奥さんがもし仮に、
1: 自分中にする、
0: 中に、
1: 中に、
0: ちょっと2番線時間がえぐいな。
1: まあまあまあ、ま
0: あ、嫁にさ、まあ、まあ怒らなさそうな気はしなくもないです。
1: おなっちとどっち、
0: おなっち、
1: おなっちとどっち、
0: おなっちと中に二択。
1: どっち、もうどっちかしかない。
0: いや、おなっちはちょっと
1: 小さいツー入れる、おなっちにする、
0: おなっち、
1: おなっちにするか、おなっちにする、おなっちの方がいいな。
0: おなっちが嫌、
1: おなっちの方がなんか、
0: おなっちが一番嫌、
1: おなっちの方がなんかちょっといやらしいな。
0: おなっちはもうダントツで嫌。
1: おなっちにしようじゃ
0: ん。いや決めないでください。中にはまだ、
1: 早く早く、
0: 何が何が何が、
1: 早く早く、
0: 何の
1: 早く、あれであれであれでやって、
0: あれでや
1: る、あれでつぶやいて、
0: 何、スレッズ、
1: スレッズでおなっち。
2: 改名しました、
1: 今日から、今日からおなっちです。
0: スレッズ、健全な投稿しかしてないんだけど、俺。
1: ち、別にいいだろ、これ健全だろ。
0: おなっちってだけつぶやくってこと。意味わからんて。
1: あ、じゃあ、おなっち、中にどっちがいいって。
0: きしょ、こいつ。
1: やろうよ、
0: おなっち、
1: 中に、どっちがいい、
0: どっちがいい、だって俺1個前息子の写真とか載せてるんですよ。
1: 最低だな。いいじゃん別に。でこの マイクの写真、別に
0: マイクの写真も、
1: マイクの写真だけ、もっと横から横から入って、
0: ここ
1: もっとバイブに見えるように。
0: バイブなんかい。
1: はい、これ
0: 似てん、こんな素敵な写真とか載せて
1: る。あ、これ前のだろ、前の天使選手、
0: はい、一応あの投稿はしました。
1: すごいいっぱいいいね、つくといいな。いやー楽しい、
0: 楽しくね
1: え
0: よー、もうま、さっきDM 来まして、
1: DM?
0: はい、うん、また全然話変わるんですけど、うん、なんか急になんかあれどなただったの、DM でなんか急になんかちょっと どういうことなんだろうっていう内容の DM が届きまして、
1: 今日、
0: はい、もう本当にもうついさっき、
1: お、何、
0: 質問なのですが、中地さんって何を目標に、何を楽しみに生きていますか、何のために生きていますかっていう質問されたらどう回答しますか、ふと気になりました、もし可能なら回答聞きたいですっていう。
1: 中地はね、何を、何なんて、何を、
0: 何を目標に、何を楽しみに生きていますか。
1: あ、何を楽しみには、やっぱり一番はあれですよ、あのお金、
0: いい
1: お金を稼ぐことが、やっぱお金を稼いで、うん、自分のものにならないっていう苦しみが好きなんですよ。
0: まあまあでも、まあ、実際そうですね、はい、最近は
1: M っ気なんでね、
0: はい、
1: そういう楽しみがあって、
0: うん、
1: 今一番なのが中にすることですよね。中にが好きですから。
0: まあそのこの方がどういうつもりでフランクに聞いてるのか、うん

0: ジで気になってるのか、うん、なんかちょっと悩んでて聞いてるのかわからないですけど、
1: インスタの DM で、
0: インスタの DM で、でちょっとでもクスッと笑えるような、でもなおかつちょっとふざけすぎたらなんかこの方が求めてるものは得られないんじゃないかなって、真面目とクスッとのそのいい塩梅のつもりで、うん、まあ何を楽しみに生きていますか。
1: 返した、
0: はい、返しました。
1: なんて返したの。
0: 毎日頑張って働いて奥さんと子供の寝顔を見てハイボール飲んでしこって風呂に入って寝るって、
1: 同じ、あ、当たってないでしょ俺何も間違ってなかった
0: で、あの返したら、その方から、はい、来ました。
1: マジで
0: 返答ありがとうございます、自分も頑張ります。
1: え、何、
0: 以上ですね。
1: しこって寝るってこと、
0: だからなんかあのなんかめっちゃ滑ってるな俺っていう、
1: この人ももしかしたら、はい、流れで
0: 大ボケを期待してたのかな。
1: あの今飲んでて友達が中地ってやつ面白いよなみたいなバーって話してて、はい、え、DM 送ろうぜ DM 送ろうぜみたいなって、
0: あ、
1: え、なんて送るって、え、何が、何で試しに送った結果、うん、何で返ってくるかな、何で返ってくるかな、はいはい、じゃない、
0: あ、で思ったよりなんか
1: でなんかしこって寝ると、あ、
0: うん、
1: はははは
0: ひじ
1: って言って、あのマグロの刺身食べて、うん、ハイボール飲んでるんじゃないですか今。
0: あ、なるほどね、いい晩酌の、うん、ちょっとでもいい魚になればいいですけど、いいか、ね、DJ ザッサからコメント来てるな。
1: あ、何、
0: さすが尖ってるなって、
1: スレッズ、
0: はい、ややこしいなこれに関する、
1: 尖ってるな、尖ってるな、もうちょっとかかってるからな、うん、
0: かかってるのかちょっとよくわからないですけど、大子さんこんばんは。オリジン公式のインスタ、 TikTok でとうとう汗のネタがネタ動画がプチ炎上したの。
1: え、これ知らない。何で炎上してんの。
0: あれですか、ね、野球部関連の動画かな、消されてますもう。
1: これは俺見てないな。
0: ね、
1: とうとう汗って若い子たちでしょ。
0: はい、オリジンリル、
1: なんで炎上したんだろう。
0: ね、
1: いやまだあるよって。炎上何で見てないから何もわからない。
0: うん、
1: なんで炎上してるんだ。言っちゃいけないこと言ったってこと。でもこれあげる前に多分オリジンの公式だからチェック入るんじゃないの。
0: ねえ、どれが揉めてるんだろう。今アカウント見てますけど、
1: 燃えてない。
0: パッと見は燃えてるってことは、
1: なんか回ってるってことでしょ。批判とかが多いってことでしょ。炎上ってことは、あ、消えてるって。
0: あ、消えてるんだ。
1: あ、そっか、
0: あ、見つけた。
1: あるん、どっちや。
0: 沖田さん、沖田さん何見てんの。
1: いつも告知ありがとうね。
0: ありがとうございます。
1: X で、
0: だからこれや、またややこしいのが、インスタだと燃えるけど TikTok だと燃えないとか。
1: なるほどね、
0: もう難しい。
1: 逆もあり、逆もありってことね。
0: うん、
1: 中ちゃん燃えたことあるの。
0: いや僕わかんない、多分ないと思ってるんですけどね。
1: だって炎上したなっていいじゃないもんな、中ちゃん。
0: そうっすね、
1: そうそう、炎上目指すじゃん。
0: いやだよ、細々とやっていきたいんだから。
1: もう無理だろ細々は。
0: なんか
2: 炎上、中島もいつすげ
0: え。おい、ノーバディーノーズ、
1: ちょっと調子いい。
0: フェイスブック、
2: あの、リンク貼れないよ、
0: 大きな。あ、そうなんだ。
2: どれか言った
1: もん。あ、
0: どこで燃えてるんですか。

0: からね。
1: そうですね。野球のやつですか、あの柿の花モスキートの件のことを言ってるのかな。5月1日投稿の
0: 野球ネタ。5月1日って結構、
1: ああこれか、
0: 覚えてる、焦げ焦げ焦げ焦げ、2週間経ってないぐらいか。どう、なんかインスタグラマーの中地くんはどう。

0: 燃えてるのかな。いや、わかんない。
1: 炎上ではないのかもしれない。
0: うん、
1: あれだけ再生数が桁違いだよ。あ、段違いだよ。
0: うん、
1: 再生数多いんだよ、やっぱこれ。
2: あっちのコメントに全然面白
0: くない。うん、まあ、その実際にある沖縄の少年野球のチーム名をちょっといじったような内容っていうことで、野球のチーム名にモスキート蚊って入れるばみたいな。
1: 本当にあるの？そういう
0: あるみたいです、
1: はい、それに突っ込んでるってこと。
0: はい。
1: うーん、
0: どうなんだろう、炎上になるのかな。ちなみにさっき僕は TikTok で見ましたけども、うん、別に TikTok 上では
1: 別に
0: そんなに、まあ、もう面白くないっていうコメントとかもありますけども、それはもう炎上でも何でもなく
1: 普通だよな。
0: うん、
1: 普通にそんなのいっぱいあるからな。
0: うん、
1: うーん、いや、そうなんだ。
0: まあでもそれはあくまでいいねっていう機能しかないっていうのもありますからね。そのやっぱ炎上のなんて言うんでしょう、判断材料としては YouTube と違ってそのバットがないですからね。
1: 炎上じゃないのかな。まあでも話題にはなってるってこと
0: か。うん、
1: ちょっとね。いや、本当にあるやつに突っ込んでるからあの賛否分かれるってことだよね。
0: で、ちょっと由来を知らずにやっちゃって、
1: うん、
0: いやいやそんなんじゃないだろうみたいな。
1: なるほどね。
0: うん、
1: そういう指摘があるってこと。
0: うん、でも、その、ご本人、
1: うん、ご本人、
0: ご本人というか、その
1: オリジンの
0: 題材に取り上げられた、
1: はいはい、チームの
0: 少年野球チームの皆さん、
1: うん、コメントしてんの
0: からも、はい、コメントしてます。
1: すごい。
0: で、チームとして特に問題はありません。もっとチームを知ってほしいなと思います。小さな学校で部員数も少ないの応援よろしくお願いします。だからもう全然全く問題ないんですか。まあ、
1: よくも悪くも話題になってくれたらみんな知ってくれるから、
0: うん、
1: それはありがとうねってことってこと。
0: うん、むずいっすね。
1: だからこの辺ちょっと上げ方むずいよな。
0: むずい。僕も多分少なからずだいぶ近いことやってますからね。
1: 私さ、なんかさ、この見てしょうもない、おもんないなとか思って、
0: はい、
1: それを打ち込むってすごいよね。
0: すごい。
1: もう打ち込まんもんな、面白くなかったらそのまま次飛ばせばいいだけの話だ。
0: これ僕だってそのコメントを書くっていう労力自体がなんかなんて言うんで、なんて言うんでしょう、なんかすごいなって。
1: だからよな、
0: エネルギーというかバイタリティ。
1: よくても
0: 書かし、よくても、そうそうそうそう。なんかシェアとかはしますよ。
1: だから
0: 奥さんにこれ見てとか、
1: この今の野球チーム側の人だったらコメントする可能性あるじゃん。
0: ああ、まあ
1: ありがとうねとか、
0: 自分たちのことですか、うん、いやこれ間違ってますよとか、
1: うん、そうじゃないよこんなだよとかいうんだったら分かるんだけど、全く関係ない人が、
0: うん、
1: いうのはちょっと
0: そうそう、面白くない。
1: だって俺中地のあのショート動画も普通に飛ばしてるから
0: ね。ですよね、うん、僕も隣で奥さん飛ばしてるなっていうのもですし、
1: だから全然なんか、
0: うん、
1: そこまでがっつり見るんだって思う。
0: あ、
1: がっつり見るし、がっつりコメントしたい人がいるんだっていう、うん、
0: 大子さん中地ってすごいよね。停電の時にパルコとかライカムでかくれんぼしに行こうとか言って荒れないのすごいなって思ったわ。いや本当そうですよね。その
1: お前そんなこと言ってんのお前。
0: はい、
1: 今から燃やそうぜこれ。今から。遅くない、遅くない、
0: 懐かしい。それこそだから、これもだから僕奥さんと二人きりでデート途中の時に、SNS 見てたら友達とかが、それをインスタのストーリーとかにアップしてて、その動画の中で子供たちが鬼ごっこしようぜ鬼ごっこみたいなのを見て、あ、面白いなと。

0: ったら多分テンション上がるだろうなと思って、そういう動画に撮りましたけど、まあ、もちろん助長してるつもりもないですし、
1: だからなくてもだからね、結局は、
0: うん、
1: だから別にな、だから
0: これに関しては
1: 上げる方もそこまで気にしなくていい、
0: そうですよね、
1: じゃいいもんね、
0: 実際そんな燃えてないんじゃないかなっていう感覚はありますけど、
1: 中地のは燃やそうぜ、
0: 燃やさないでください、
1: こんなもう本当困ってる人がいるのに、
0: 燃えたくないよ、
1: あることライカムでかくれんぼしようぜ、停電の時に、お前停電復旧作業どんだけ大変か知らないだろうっていう、
0: 本当よ、ちょっとケンさんの市場が入りすぎですよ、
1: そ
0: んな、
1: そんな中お前遊んでる子供って笑えんよ
0: いや本当そうですよね、しかも僕らはデートを中断してダッシュでお家帰って、ダッシュでお家で動画撮ってますからね僕、
1: それだからそれを知らないから、
0: うん、
1: また言うじゃん、
0: はい、
1: でも中地はそんだけ動画に向き合ってるんだよって思ってくれたら別に思わなくない、デートを中断してまでこんなしょうもない動画、うん、炎上するかもしれないやつを必死で嫁にごめんねって言いながら、
0: はい、
1: 動画撮って、動画撮り終わってあげて、よし、まあ、飲み直そうかって言って、もう嫁がそんな気分じゃないってなのに、
0: うん、
1: なんかじゃあそれをずっと毎日あげて、
0: 毎日やってます、
1: その辺も評価してほしいよな、ね、そこも見てじゃちゃんとって
0: それはそれで炎上しそうな気にしますけどね
1: だから燃え方の違いさ、これ
0: まあまあまあ、うん、ああ
1: ああだから、
0: それはいやでも難しいですね、
1: 難しい、
0: だから結構僕も地元首里をディスるというか、
1: うん、ディスってるやつね、
0: ディスってるネタとか多いですけど、うん、やっぱり当の本人が自虐するのと外野が情報が正しくないのをやいやいやいや言うっていうのはちょっと違うのかもしれないですよね、
1: 私そこをいじるのって、うん、でもそこをちゃんと勉強してからいじるじゃん、
0: はいはいはい、とかまあ自分のこととか、
1: はい、だからさっきのモスキートだって、
0: うん、
1: それを知るったきっかけがどっかであるわけで、
0: はいはい、
1: じゃあそれ何かきっかけでそれだけ知ったとしても、
0: うん、
1: 他にもあるかもなんて調べてるわけよ多分、
0: うんうんうん、
1: ネタ作るときってそんなやつ調べるじゃん、
0: はい、うん、
1: そういう努力をしてやってんじゃん、
0: はい、
1: だそこが見えないからなんかそこも見てほしいっていうのもあるけど、
0: まあでもこれは
1: 芸人側のそこは見ないでほしいっていうところもあるじゃん、
0: エゴみたいなところもありますしね、もうちょいフランクに、
1: もっとね楽しんで見てほしいよな、
0: うん、
1: ね、これが全てみたいな感じで見るじゃん、
0: はいはいはい、
1: 違うよ世の中、こんなん全てじゃないよ、
0: うん、
1: こんな何携帯してたら終わりだよそんなもん
0: そうですね、
1: 携帯してたら終わりだし、アプリが何なんかバグって ぶっ飛んだら終わりだから、
0: あくまでエンタメとして、まあでもエンタメとしてってやったら何やってもいいのかっていうわけではないんですけど、で情報番組ではないっていう、
1: だそこでまたあれじゃん、
0: あでも僕も
1: お金が発生するじゃん、
0: なんか
1: 人気もんって、
0: ああ
1: 収益化なって、
0: はい、
1: それでやっぱなんか妬みとかが出てくるんだろうな、
0: あれはありましたよ、沖縄で
1: 動画送られてきたとか、
0: もう
1: カッターの刃が送られてきた、
0: 怖え、いい、沖縄でもう長袖は必要ありません、もう全部しまってください、全部クリーニング出してくださいみたいな動画を出して1週間後ぐらいにあのクレームの DM は来ました、
1: いや寒いです、
0: 寒いんですけどどうしてくれるんですか、
1: そのどうしてくれるんですかって、お前信じた方が悪いだろっていう話だ中地が全てかお前、だからただの顎が長い男だよ
0: いや、くくり方よ、
1: こいつの判断でもう長袖いらんなーって言っただけで、
0: はいは
1: い、いやお前寒いけどどうしてくれんの
0: 結構熱量高めに、
1: 俺閉まったけど、はどういうこと、
0: DM は
1: こんなやつクレーム出すやつって閉まってないだろ、だから
0: どうなんですかね、
1: ほら長袖必要だったさ、いや中地見てみ長袖必要だってしっていうコメントしたいってことでしょ、
0: あ
1: 何を信じるの中地の何を、
0: あ、もうなんかその方もそのツッコミぐらいの気持ちで、もしかし

0: 売ってるかもしれないですよ ね、
1: ねこっちの捉え方がまたそういうのを
0: 意識しすぎてマジで怒ってるって捉えちゃったけど、そんなことでもない。
1: 文字って難しいじゃん。
0: むずい。
1: だからみんなあのボイスで送って、
0: ボイス
1: 中っちえ中さで必要やっしなのか、
0: 怖いな。
1: どうしてくるんですか、なんか必要なんですけど、
0: 怖いな。
1: でやっぱトーンでわかるじゃん、
0: はい、
1: やっぱ文字だとこっちの都合じゃん全部、
0: はい、
1: だからボイスにしよう全部
0: ボイスはボイスで怖いな。やっぱ DM ってな、その便利な機能な分やっぱ使い方を間違える。
1: そうなんだよな、難しいよな。
0: まあいろいろとその直近でもね、あんまり言えないですけど激ヤバ DM 来て、
1: そうなの。
0: いや、ケンさんは全てを知ってると思いますけど。
1: 何いつの話。
0: まあ、
1: 4月下旬ぐらいの話。
0: そうですね。
1: そんな最近、
0: ありました。
1: 何があったの。嘘。
0: いや、ちょっと熱量高めの。
1: マジこれ言っていいの。
0: いや、だからダメですよ。
1: ここで今それぐらいもう言っていいの。
0: いや、だから全いや、ダメか
1: 間違えたらで。
0: 間違えたらですから。なんか何だったかな、2月か3月にいつものその SNS 投稿している半袖短パンタオル巻った状態での
1: イゲア T シャツね、
0: はい、あの外ロケがあって。
1: いつ
0: ?3 月ぐらいだったかな。でその2月3月でもうムドゥイビーサみたいな感じで激寒だった時に外撮影で、僕インスタのストーリーで寒すぎる中こんな格好で撮影してますみたいな、助けてくださいみたいな、なんか軽いストーリーを投稿したんですよ。そしたらとある方から DM で、なんか僕の方が寒いですっていう DM が来て、でその後に動画が送られてきてるんですよ。でそしで気になってその動画を見たら、そのベランダ、おそらくその集合住宅のベランダにいる方が、
1: あ、その人が住んでる、
0: おそらくですけどね。で、すごいなんて言うんでしょう、あのビシッと髪型も決まってる、すごいなんか清潔感のあるイケメン、イケイケサラリーマンみたいな感じの方、銀行員みたいな感じの。
1: 途中まで玉寄さんかなと思ったけど、
0: あ、でも年齢的におそらく 2,30 代、僕らは同世代ぐらい、
1: イケメンぐらいで違ってた
0: 違います。
1: かっちり髪の毛をぐらいで、はい、あ、玉吉さんか、
0: 違います。玉吉さんは玉吉さん、はい、分かりますから。その方が動画の冒頭に映ってて、で内容がまあもうその時点で一応上半身裸っていうのは分かるんですけど、一応せっかくだから見てみるかって言ってピッてやったら、その男性が自撮りで、中地さん僕の方が寒いですよってで下のアングルにしたら全裸でおちんちんビロンビロンビロンビローンっていう激ヤバ動画が
1: ほらやっぱ文字じゃなくてボイスとか動画の方がいいんだよ。
0: ヤバこいつと思って何してんのと思って
1: 沖縄の人だ。じゃあ
0: そう、僕の同級生とかだったら分かりますけど、マジで知らんやつで、
1: マジで
0: おもろもそうだし、コアもあるし、キモもあるし、でせっかくだからその方のアカウントに飛んだら、もうなん超なんて言うんでしょう、あの丁寧な暮らし系インスタグラマーみたいな、めっちゃフォロワー数がいるっていうわけではないですけど、ちゃんと
1: 定期的に上げてるんだ。
0: はい、
1: 生活をでもそういうなんか全裸でこちらさまですよ、ビラビラ
0: ビロビロビロビロ
1: っていうタイプではなさそうなんだ
0: 全然違う。
1: へえ、
0: 超おしゃれな暮らしをされてて。
1: そうなんだ。
0: 奥さんもいて子供もいる方、
1: 反動なのかな、
0: わかんない
1: 中地のことを好きだから多分もともと変な人なんだ。
0: ボケなのかな。
1: いや、変な人だよ。
0: 変な人なん
1: だ。中地がだってそのコードって中地もしそうじゃん。
0: 一応しそう、
1: うん、なんか中地の絵の方が浮かぶじゃん。
0: 友達とかにだったら僕送るかもしれない。
1: いやいや、普通に社長の前でもやるだろ。
0: あ、まあ友地さんの前でも

0: なんか同じ匂いがすると思ったんだろうな、僕は、うんうんうん、それを普段は隠して嫁子供を当選してて、うん、どっかではっちゃけないと狂いそうになるから
1: なのかな、
0: タイミングがそこだったんだ
1: ね、うん、トゥインクルちゃんからハテナが来てます。
0: あら、
1: あ、どうもそのままで大丈夫です、もうハテナな内容の話題にな
0: ったな、
1: 沖縄大好き、
0: 教えてあげる、俺が全部ちゃんと、
1: いや大丈夫です、修正ありでした、なしでした、もちろんなしでしたよ。
0: あら、
1: もちろん
0: 赤地と一緒じゃん、
1: うん、ノー編集、もう本当にその場で撮ったんでしょうね、その
0: これって
1: 僕に送る分にはその5000歩譲っていいですけど、おそらく集合住宅のベランダでやってるのはいかがなものかなとは思いました、
0: ね、そうダメだよね、
1: うん、
0: 犯罪じゃん、
1: どう考えても、うん、
0: だから訴えようぜ
1: まあまあ僕が多分そういう気になればっていうことで、
0: これ訴えたら勝てるやつだ、
1: うん、まあ勝ったところでみたいなところだ、うん、別に、衝撃的な DM、うん、今ふと思い出しました、
0: 訴えてが取り下げようぜ一回しかもさ、一回しかもさ
1: あ、あるかもしれないですね、
0: いやーそんな変な人っているんだな、
1: いやいますよ、アリス痛い個数さん、僕に対してはもう全然全然暴言、全然暴言でもセクシャルな動画でも何でも送ってきてください、僕意外と大丈夫、
0: あーバーカバーカなんか
1: ちょっと、はい、全然大丈夫です、
0: それぐらいはもう慣れてるもん、
1: 全然、はい、言われ続けて
0: きます、今はもうオナッチって呼んであげる、
1: オナッチ、はい、オナッチです、
0: 中にいる、
1: 中にいるんですか、あ
0: そっちの方がダメージ強いかもしれない、
1: いや嫌だなオナッチって言われたら待って、スレッズマジいいね汚いよなこれマジ、
0: まだだまだ、
1: いやさっきの時点で、
0: え先週もなんかあげたっけ、
1: 先週は特に
0: やってないよね、もやなんか先週はやっぱ再開しましたって話だと思うね、
1: え待って、
0: 何フォロワーが今フォロワー何人ぐらい、スレッズ前2000ぐらいで止まってたよな、
1: あまあでもあの全然止まってます、2203名です、
0: 200名ぐらい増えてない、
1: えどうだろう、
0: おいでもすごいな、
1: えちょっと待ってください、
0: お中地、中地さんとおしのけんさん、こんばんは、こんばんは、あれこの罠に気づいていないって、いや罠仕掛けられてるって、
1: なんか見れなくなってるんですけど、
0: 何をスレッズ、
1: はい、
0: なんでそんなことある、自分のが見れないってこと、
1: はい、
0: 何
1: 直近の投稿が
0: バンされたってこと、
1: 嘘でしょ
0: 中にはダメなの言っちゃ
1: ね、
0: え中にオナッチ、オナッチがダメなのかな、
1: うわ消されてないわ別には
0: 、
1: 読み込み待ちだったわ、
0: 普
1: 通にな
0: んなん、
1: はい、
0: ちょっと謝って、
1: すいません、
0: いいよ、
1: いいね3ついてるし、
0: あもうまだ3個でしょ、
1: 沖縄大好きさんもいいね押してるし、
0: そんなもんでしょ、今日英語多いね、
1: 確かに、ランタさん、中島さん、推しのケンさん、こんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: 沖縄大好きさん、バンはされてない、うん、
0: バンってあれ何、下ネタだとバンされるってこと、
1: いやそうじゃないですか、それこそ曲部とか出そうものなら、
0: じゃそれはもう分かるじゃん、
1: 一発
0: 当たり前だろって話さ、どのラインってどのぐらいのライン、
1: あーなんかスレッズも結構際どい内容な、なんかよく見ますけどね、
0: スレッズ、ん？バン全部X もバーンとかある、
1: あるんじゃないですか、
0: 凍結ってことか、
1: 凍結あるんじゃないですか、
0: 全部あれ下ネタ、
1: 下ネタもそうですし、まあもう内容が過激だったら、うん、まあ誹謗中傷的なものもそうですし、
0: はいはい、
1: まあもう単純に内容が過激だったらアウト
0: じゃないですか、バーンされたことないんだ、
1: 僕は一回もないっすね、なんか投稿で引っかかったこともないですし、
2: YouTube とかで言うよりこれの話した、
1: ああ

0: 薬、入れ墨、
1: BCG、
2: ちょっと前に申します。
1: はい、
0: あー、
1: そうなんだ。
0: やっぱプラットフォームによってあるんでしょうね、
1: 基準が違う。
0: それこそ TikTok とかお酒めちゃくちゃ厳しくて、あ、そうなんだ。へー、プラットフォームによってあると思います。ああ、
1: そうなの。
0: がっつり映っててがっつり飲んでるって分かっている銘柄だったかな。
1: もう商品何でもってこと。
0: 多分ボトルとか瓶とか、まあそれこそカンカンとか。
1: ダメなんだ。
0: でがっつり飲んでいるシーンとかは、うん、多分一発アウトだったと思います。
1: 写真は写真だけだったらいいってこと。ビールとかので
0: 基本お酒皆さん避けられているイメージありますよ。あのグラスに入っている飲み物を飲むっていう描写はよく見ますけど。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: もらったやつをあげた覚えあるけどな。
0: で
1: もらったもんはいいな。
0: で多分
1: 飲んでないからいいの、取っただけだ。
0: 多分これに関してはそのいわゆる収益がつかないだけじゃないかな。
1: ああ、
0: チャンネル的にもアウトなんですかね。ああ、そうなんだ。ああ、
1: ええー、なんかむず、なんかめんどくさいな。
0: めんどくさい。
1: どうする、全部やめる。
0: 秒、さプラットフォームによって。だからよく僕オリオンビール T シャツとかで動画
1: 全部やめよう。
0: なん、え、急に、
1: もう全部やめよう。こんなめんどくさいの。
0: SNS、
1: YouTube も全部
0: ちょ、めんどいっすもんね。
1: お前解放されるぜ毎日。
0: うわ、
1: 解放されたことないだろ、ここ
0: はね。ない。
1: 解放されてみ。
0: 毎日なんか、頭のどっかにあるから。
1: 一回携帯一日俺に預けれ。
0: え、何すればいいか分からんかも、マジで。
1: ほら。
0: でも、うん、それこそ、休みの日とかは、極力スマホを触らない。
1: 極力でしょ、はい、お前が思ってる極力は、他の人から見たらデジ触ってるよ。
0: だからもう、その日一日は、もう SNS も予約投稿済ましておいて、まあでも結局 YouTube 見たりするからな、そういうことなんだろうな。
1: 携帯を本当に持たないっていう日を作らない、
0: は
1: い、ああ、一回
0: それむずいな。
1: 一回朝事務所行って、
0: はい、
1: 携帯をマネージャーに預けて、
0: はい、
1: 帰って次の日の朝取りに来る。
0: いや
1: で、お前の好きな栄町を誰かいるかなって歩いてみて、いなかったね今日とか言って、いたいたって、飲みましょう飲みましょう、携帯置いてない、持ってないんですよ今日と言いながら、
0: たまにやるけど
1: そういうこともできる。
0: あ、いやちょっとな、スマホないとな今はな。アリス痛いこそさ、中地が俺の正体に気づいてくれない。
1: 誰、
0: キャンさん知ってるんですか。
1: あれじゃねえば、竹丸じゃねえば。
0: 竹丸すんさんっぽいっすけどね。竹丸すんさんなのかなって勝手に思ってましたけど。ザッサは、これでザッサだったら
1: はず
0: こい
1: 可能性あるな。
0: あるよね。
1: だって
0: え、でも
1: ニヤニヤしてる、あの人ず
0: っと、うん、自分で演技してたってこと。
2: 正解。
0: やば
2: どんなリアクションするかな。
0: これ近くにいた、やばい人。
1: バンされるんじゃない。
0: 意外と近くにいた。
1: バンされるんじゃない今日これ。
0: 恐ろしい、やば。自分でなんかディスって自分で注意してましたよさっきコメント欄上で。そういうの良くないと思いますってDJ ザッサのアカウントで。やば、
1: え、暇なんあの人
0: 怖え。まあでも僕もよく YouTube のあの裏アカウントで、
1: 裏アカウント
0: あるんだ。 あります公言してますけど。
1: あ、そうなん
0: だ。はい、僕が出てる動画とかあったら、うん、中地さんだすげーっていうコメント。
1: 自分でやってるわけ。
0: はい、やってますやってますやってます。
1: ダッサ、
0: うん、同じ名前でたまにラジオ局にメール送ったりとか。
1: あ、なんか聞いたことあるな、はい、なんて名前だった。
0: さすらいの巨人。
1: あ、
0: はい、
1: 聞いたことある、
0: うん、ちょくちょく
1: ね、
0: うん、
1: 最近やってないだろ。
0: 最近は、トリーシャさんが、ROK で、ピンチヒッターを務めて、はい、花々天国
1: 先週、
0: はい、を務めてたので、あ、トリーシャさんだと思う、まあ、直近お仕事も一緒になったっていうのもあるので、
1: あ、うん、聞いてね、
0: はい、メッセージを送りたいなと思ってさすらいの巨人でメッセージを送りました。
1: どうした
0: の、
1: なんで、
0: 読まれませんでした。
1: あ、残念でした。読まれないとかいいよな。
0: 読まれない、フルで聞いたんですよ。あれ結構長い番組ですよね。2時間半とか、うん、フルで聞いたんですけど、
1: ダメだった、
0: 一切読まれず、うん、
2: 落選、
1: 残念でした、
0: うん、もちろんですけど送るときは、うん、中地っていうのを全部隠して送るので、
1: 内容は何、どんな内容を送
0: った？メッセージテーマが、分かっちゃいるけどやめられない。
1: あれあれあれ、
0: うん、
1: ほら俺いろんなもんだ、ほら、ほら、
0: まあそれはやめる必要がないですからね。うん、僕がその時に送ったのは、1日の仕事終わり、お家帰って、靴下の匂いを嗅いで、まあ、臭ければ臭いほど今日の自分頑張ったなっていうのを、まあ、気持ち悪いって分かっちゃいるけどやめられないです。トリーシャさんも、1日の終わりに靴下の匂い嗅ぎますかって送ったら、
1: 絶対読まんだろ。
2: やばいやつ来た、
0: ボツでしたね。
1: そりゃそうだろ、お前、ディレクターは採用したかもしれんけど、トリーシャがボツにしてる可能性も、は
0: い、トリーシャさん意外となんかこういうのなんか反応するかなと思ったんですけど、
1: 私あの番組あるじゃん、女性パーソナリティが多いでしょ、
0: まあ、ちょっと主婦層に向けた感じの、
1: そうそうそう、ちょっとね、ターゲットが違うから、
0: はい、
1: 夕方とかだったら読むかもしれないけどな、
0: ちょっとキモすぎたかもしれないですね。ティーサージでしたねこれは。
1: あ、そうだな、
0: どちらかといえば
1: 私結構よくあることだからな、これは、この話題は、
0: うん、
1: 他にも来てたかもしれないな、被ってるからちょっとすいません。
0: いや怖っ、
1: 一番恥ずかしい、
0: それが一番嫌だな。恥ずいし怖いしキモいし、あーでもかの、なんか、うん、僕含めて
1: で、
0: キモおじさんが、
1: どっちもどっちだなみたいなぐらいだったから、うん、全部ボツになったかもしれない。
0: あー、まあ全然ありえますね、うん、あー、で定期的になんかちょっとメッセージ送るのは好きですね、
1: うん、あ、じゃあ来週までに、はい、どっかの番組にさすらいの巨人送って採用されるかやろうぜ。
0: おー、いいっすね。 FM ギノワンがいいっすか。
2: ギノワンだったら採用される確率高いです。
0: あ
1: ー、やっぱあれじゃない、
0: 昼帯いっときます、うん、ミューシャ、
1: ミュージックシャワ
0: ー、具志堅、
1: 具志堅さんは分かるじゃん、まあ、中地って。
0: ああ、そうっすね、具志堅さんに
1: 言ってるんで、だからちょっとやめましょう、そこは
0: ゴールデンアワー、
1: うん、アップ
0: アップ、
1: ワンデイ
0: ワンデイ、沖縄大好きさん、うちの番組にも送ってもいい。ああ、いやでもこれだから採用
1: ゴールデン
0: され、だから本当にこの文章能力だけで採用されるようにっていうことですよね。
1: そうそうそう、あ、でもさすらいの巨人がもうちょっと分かっちゃってるから別のネームでやろうよ。
0: ああ、
1: 新たな別ネーム考えて、ラジオネーム、
0: はい、
1: それで今週
0: どっかで
1: ちょっとチャレンジしようぜ。
0: ああ、めっちゃいい。
1: 2人でやろうぜ。じゃあ、キャンさんもやります、3人でやります。
0: あ、同じネームを使う。
1: いや、
0: あ、別々
1: 別々で、
0: まあ、まあ一応別々がいいか。
1: 別々で名前決めるじゃん、3人。
0: うんうん、
1: なあ、何しようかな、名前。え、ラジオ中ちゃんもう決まってるぞ。
0: え、なんですか、
1: オナッチ。
0: どこか、いや、採用されるか。ラジオネーム、
1: いや、オナッチは分からんって。
0: いやー、際どいよ、やっぱ
1: ラジオネームオナッチさんからです。
0: いや、呼ばれるか。読まれるか。
1: めっちゃいいじゃん。
0: いや、やっぱはじきますよ、ちゃんとディレクターの方、こういうちょっと際どい名前の時点で。
1: 中に、
0: 中にもはじきます、絶対。
1: オナッチ中に、中にオナッチ、違うな。
0: 2回しこってんじゃん、こいつ。
1: 1日2回中っちです。中にです。
0: いや、もうしこってんじゃん、こいつ。 賢者タイムにメッセージ送ってるじゃん。

0: 一回普通にオナニー縛り嫌なんだけど。
1: で NTR で取られたの。
0: はい。
1: だから
0: オナナッチも採用されないって絶対。
1: オナナッチはダメ。
0: オナナッチももちろんダメよ。
1: じゃあオナラッチでいいんじゃない。
0: オナラッチか。
1: オナラッチ
0: それ
1: 別にだな。
0: 意味わからんくないもん。
1: あむずちちちラジオだから、
0: うん、
1: ちちちなかちうんちおんちうえちしもじしもじしもじっち
0: しもじっち。あ
1: ーしもじっちってなんか普通にいそうやに、
0: あーちょっといそうすぎる気する
1: な。なんとかのしもじっち。
0: あ
1: ー夜からしもじっち
0: なんでケンさんムラムラしてんの。
1: はい、
0: もういいえ、ちょっとちょっとムラつく感じが見えるのやめましょう。
1: 中地ってムラつかせるんだな、
0: はい、なんでだからポコチンの動画送ってくんだよ。
1: そうだ、やっぱそうなっちゃうんだよ。なんか引き寄せられるんだろうな、そういう
0: の性の対象なの。
1: あ、コロナちゃんサッカー選手
0: シモジッチ、
1: いいやに。
0: ギノワンのシモジッチ、
1: よなはだ。
0: うん、まあでも FM ギノワンから一応派生しての企画ですから。あ
1: マカビのでいいんじゃない、ちょっと匂わせる。
0: あマカビッチは、じゃあ
1: マカビッチ
0: ビッチ入ってるか。
1: ダメだ、じゃあマカビのシモジッチでいいんじゃない。
0: マカビンチュ、
1: マカビンチュ、まあまあまあ普通だよ。
0: いや普通でよくない。ここで個性出した方が読まれなくなりますから。
1: なんとかのなんとかにしようよ。
0: さすらいの巨人的なな
1: んかあるじゃん、ラジオネームつけるのとか今もう普通にやってんじゃん。
0: 今上の句下の句ってありますけど、そうそうそ
1: うそう、あんな感じで、
0: うん、
1: も
0: う
1: それが主流になってるから。
0: 何がいいかな。
1: B リアルやめましたさん。
0: ああ B リアルやめましたさん、
1: あーメールにも
0: いい。いやちょっと情報硬すぎると思うんですよね。やっぱそこに触れざるを得なくなっちゃうのもちょっとだるいんですよね。
1: 送り込むのも決め
0: つけ。いやだからマカビンチュでいいんじゃん。
1: じゃあいいよマカビンチュで。
0: マカビマカビッチさん、
1: だからビッチになるよって。
0: あ、じゃあマカビンチュ、
1: マカビンチュ、
0: マカラジオネームマカビンチュ、
1: こんな感じ。
0: じゃあケンさん、
1: じゃあ俺は停電の時にショッピングセンターで遊びたいなさん。
0: 長いって。ケンさんトルティーヤ坊やはどうですか。
1: あ
0: トルティーヤ坊や、
1: トルティーヤ坊やで、うん、大丈夫かな、バレんかな。
0: ちょっと近すぎる気するな。勘のいい FEC の、うん、FEC の皆さんは基本昼帯のラジオをあの社内で流してますから、トルティーヤ坊やえって なるから、
1: ちょっと LINE 来る、 るかもしれん。タコスミキのライバルトルティーヤ坊やが現れましたとか、なんか
0: ちょっと近すぎますね。変えましょう。
1: だから、メキシカン、
0: いやちょっとまだ近いんじゃない。
1: 近い
0: 近い。
1: じゃあタコス2期で。
0: 一周回って
1: タコライス、タコライス、タコライスが好き、タコライスが好き、タコス、タコスよりタコライスの方が好きにしようかな。
0: 長野さん。まな、あホットソースマンは、ラジオネームホットソースマン、
1: またそれでもいいよ。ホットソースマン
0: 近い感じもするな。

0: マリアおじさんはどうですか。
1: なんでマリア、
0: まあ最近タコマリア行ったんで。
1: あ、そう、タコマリア行ったんだよ。
0: めっちゃうまかった。
1: ほら
0: 気狂うぐらいうまかったな。めっちゃお腹空いてきた、この話題のせいで。
1: あ、もう時間もないからどうしようか。あ、じゃあいいよ、マリア、マリアおじさんでいいよ。マリアおじさんでいいよ。
0: マリアおじさん、
1: マリアおじさん、
0: マリアおじさん。ザッサは、
1: ザッサは、
0: あー
1: あー、それ、あー、いい、全然いい。じゃあこれで今週、
0: はい、
1: 来週の火曜日、こっちまで、
0: はい、
1: にメールをどっか送って、うん、採用されたかどうか勝負。
0: うわー、ちょっとそうですね。まあ一応昼帯の番組で採用された方が、
1: そうね、
0: ちょっと強いというか、っていうのは念頭に置きつつ、
1: そうそうそう、
0: まあ朝の番組でもコミュニティでもキー局なんでも。
1: どうする、中地ラジナブでメール読んだら。マリアおじさんからです。あんな学生向けのラジオ、マリアおじさん。
0: 続いてマカビンチュさんからのメッセージ。
1: いや、自分ね、お前
0: 自作自演。
1: ダメだぜ。
2: いや、俺と一緒し。
1: 別曜日に送ればいいね。
0: うわー、ちょっと
1: 萌子さんが読んだりする。
0: 誰、
1: あ、マカビンチュさんからのメロレースっていう。
0: でゴールデンとか読まれたら強いな。ミューシャもそうですけど、ちょっと勝負ということで、ちょっと時間短いですがメッセージ紹介させていただきます。中井さん、健さん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ワンピース&スヌーピーナッツ、トゥインクルちゃんです。小学6年生の頃、体育着に着替えようとしたら、パピーのおパンツが体育着入れの中に入ってました。恥ずかしかったです。お二人、学生時代こういう経験ありませんか。最後に、今週末 FE 小笑い劇場行きまピー、チケット予約、誰に予約したらいいか分からなくなりました。
1: あ、
0: もう誰でも、僕でも、健さんでも、はい、ご連絡いただければ。
1: だから誰とくのお父さんとくのかな、
0: まね、
1: だから1枚ずつ、
0: うん、
1: 中地と僕に1枚ずつ用意してもらえれば、は
0: い、当日行っていただければ全然、
1: はい、
0: あの前売り料金 で、
1: はい、
0: 入れますので、どちらか好きな芸人の名前出していただければと思います。はい、そうですね、改めて今週土曜日は FEC お笑い劇場があります。今月は与那原にあります上野森かなちホールにて19時スタートになっております。はい、で与那原町観光大使の、泉&弥生の、
1: 先輩泉さんが、
0: はい、泉先輩が来ていただきまして、
1: 出ますんで、
0: はい、はい、
1: 怖いですね。
0: 怖いですね。
1: どうなること
0: や。5時間喋ってる可能性も、
1: もう、
0: もちろんあります、
1: ね。俺たちはもう引き上げてるけど、一人で喋ってるかも。
0: 怖え。可能性あるな。ぜひ見に来てください。
1: はい。
0: お待ちしております。
1: 終わり？
0: はい。あと1本ありますから。ぜひ見に来ていただければと思います。はい、沖縄大好きさん、ちなみに僕のゴールデンの社員番号は9767番。おそうか、初めて呼ばれたら社員番号も振ってもらえるの？あれ、希望したらもらえるのかな？
1: こんなの、うん、振ったことないな。
0: うん、いやー、ちょっと頑張りたいな。明日から早速。
1: そうだな。
0: うん、
1: 何でもいいんだもんな。
0: 何でもいいです。
1: むず。
0: むずい。
1: ちゃんと採用された ラジコで聴ける番組にしようぜ。
0: そうですね。うん、雑さも含めて。うん、もちろん FM 技能案に送るのでもいいですし、
1: 全然
0: ちょっと気合入るな。
1: ちょっと楽しみだな。一週間、
0: マリアおじさん、マカビンチュ、そして DJ ザッサの SNS で、ね、
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖サツバター。
3: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
5: 美味しい、やってる。
6: 牛角茶館店、好評営業中。
7: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも
8: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人

0: 一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
0: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: FM 宜野湾水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
5: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
4: 毎週水曜10時は
5: いい健康やる気スイッチ
4: オンエア。
0: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
7: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: はい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です。
11: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
12: スマホ落として割れちゃった。
13: それならスマホ119にお任せください。
12: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
13: スマホ119にお任せください。
14: スマホ119で検索。
15: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
16: むくみもひどいさ。
17: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
18: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
12: スマホ落として割れちゃった。
13: それならスマホ119にお任せください。
12: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
13: スマホ119にお任せください。
14: スマホ119で検索。
19: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
20: お、わかった。このメニューは喜び。
19: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: ゆれり、うっかり寝過ごす4000年。
1: うっかり寝過ごしてなんかいられないですよ。だって収録終わってその後そのまま4時半には起きて準備して東京に出張なんですから大変寝過ごすわけにはいきません。でもテンションを上げて収録していきたいと思います。こちらのほや話ダブルゼータバージョン第654夜開演。

0: はい、今週も始まりました。毎週日曜日夜9時からこちら沖縄県宜野湾市のコミュニティ FM FM 宜野湾の電波を使ってお届けするモメロクローバー Z について語り尽くす1時間ジュラの冬話ダブルゼータバージョン、お相手は DJ の 2P です。よろしくお願いいたします。そうなんですよ、慌ただしいねちょっとスケジュールになっておりましたので、今週の夜話は木曜日の夜遅くに収録をさせていただいておりますので、皆さんもねゴールデンウィーク終わったばっかりという中忙しい中、メッセージこのゴールデンウィーク楽しんだよというメッセージたくさんいただきまして、まあグギギさせていただいております。まあそのグギギもさせていただけるぐらいね、現場の話をおすそ分けいただけているということを幸せに噛み締めながら、今週1曲目はこの曲、さっきオープニングでもちらっとかけましたけれども、ももクロランドで聴いた方羨ましいです。こちらお届けしましょう、ももクロバー Z でチントンシャン。
1: Are you ready? 二人で過ごす4000年桃色ドラゴン危機一般
2: バーベルレベル頂上体験、
1: がっとりさせたらごめんなさい、でもきっちり白黒つけるから、いいやん上海しのこと言わずに
2: 望むところだ。

この番組は地域密着、お客様のためになることを全力にをモットーに、宜野湾市大山で笑顔で営業中、車検板金塗装のことならガレージラナ、一人でもゆっくり楽しめるカウンター席完備、3時間の飲み放題付き焼肉コースは馬刺し、牛タン、カルビのほか、ライスは食べ放題、ここは天国、宜野湾市普天間焼肉酒坊肉丸。以上各社の提供と、チラノフ皆さん、モノノフの皆さん、チームダイヤモンドフォーの皆さんに支えられてお届けしております。声のチラノフ夜話、1曲目は、チントンシャン、聞いていただきました。ももクロランドで、ソロで歌ったんですって、いやいやいや、そんなことあっていいのぐらいね、本当に羨ましい限りでございましたけれども、さあ、今夜の夜話は、まあ、ゴールデンウィーク、いかがお過ごしになられましたでしょうか。ねえ、この、ももクロランドもありましたし、ジャパンジャムもありましたよね。そしてソロのイベントもありましたよね。そういったところに行かれた方いらっしゃいますでしょうか。そういった方からのね、現場レポートも届いておりますし、それぞれのね、皆さんのまたゴールデンウィークの過ごし方などもメッセージいただいておりまして、まあ、常語り的にね、常ピーのゴールデンウィークも語りたいところではあるんですけれども、丸。まあ、後で行きましょうね。はい、というわけでメッセージの方紹介させていただきましょう。こちらかけながらと。こんにちは、エイトマンです。はい、エイトマンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークでぽっかり開いたルミユニさんの穴を埋めようとしていました。映画フィールドオブドリームのように天の声で It's my pain って聞こえてくるような気が、じっくり時間かけますね。すいません、フィールドオブドリーム見てないので、どんなあの発音イントネーションか分からずに喋ってしまいましたけれども、当たってましたでしょうか。今年のゴールデンウィークは実家の用事をたくさんやって過ごしていました。スレピーさんは麻雀で相手をちぎっては投げちぎっては投げされてたんでしょうね、とリクエストはルミーヌさんの曲をお願いしますということで、ごめんなさい、先週ね、たくさんルミーヌさんもかけておりますので、BGM でさせていただいておりますけれども、そうですね、私の、ゴールデンウィークでございましたです。質問、麻雀も一応しましたよ。はい、もっと3回はやるつもりだったんですけど、あの休日出勤が入ってしまって2日間だけやりました。で、4月の29と5月の4日だけやりまして、はい、10半ちゃんをやりまして、2着3着3着3着2着の2着2着2着トップトップというね、はい。

ラスなしで、はい、頑張れたということでございますけれども、ちょっとねそれについては気分よく、はい、過ごしました。まあ、ちぎってはなきゃちぎってはね、そうですね、積もっては捨て積もっては捨てはやりましたけれども、はい、ルミーズさんの穴、もちろんねこの浪江まで現地に行かれたその穴はなかなかそう簡単に埋まるものではないかもしれないですけども、ゆっくりゆっくり自身のペースで、ね、埋めていってください。エイトマンさん、メールありがとうございました。続いてはこちら、シオリオシのマーベルノフです。ありがとうございます。こんばんは、シオリオシのマーベルノフさん。アーリンさんが押されているプラダを着た悪魔2見てきました。アン・ハサウェイさん、かなり、時期が時間が経っているのにめちゃくちゃ可愛くてずるいなって。アーリンさんも見に行かれましたかね。私大阪は梅田で映画を見たんですが、アン・ハサウェイさんのサインを飾っていました。映画館にアベンジャーズドゥームデイのフライヤーがありました。いろいろ気になること書いていましたが、ご自身で確認してくださいね。レニちゃんが推しているスターウォーズももうすぐ公開、また映画館にたくさん行く日々になるのかな。ツネピーさんはどんなゴールデンウィーク過ごされましたかね。常語り楽しみですといただきました。マーベルノフさん、ありがとうございます。そうですね、確かにレニちゃんがそうで、何ヶ月くらい前だっけ、このね映画のイベントといいますか広告っていう形でスターウォーズのねイベントにも出てましたもんね。はい、確かにもうすぐ公開なんですね。まあ私の、ゴールデンウィーク、さっきね麻雀でちぎっては投げちぎっては投げをね2回はできたっていう形なんですけれども、まああのツネピーの X をフォローされてる方はもうご存知の方ももしかしたらいるかもしれないですけれども、ちょっとねトラブルに巻き込まれまして、とあるトラブルの尻拭いをすることになりましてまあね自分自身もねその仕事完璧にできてるわけじゃないので、皆さんに、助けてもらって、周りに助けてもらってどうにか生き延びている形ではあるんですけれども、ちょっとね突発的なことがありまして休日出勤してたわけですよ。なので本当にもうじっくりねお酒飲んだりマージャンしたり、まあ、旧友とね会うことも予定はであったんですけれども、ちょっと一部キャンセル、したりしてしまったということで、ちょっとね不完全燃焼で、はい、ゴールデンウィークを過ごしていましたね。全くねもう本当にモモクロ成分を味わうことができなかったって形で、だからこうやってそんなね休日出勤あったりとか不本意だ、時間を過ごしてたとしても、こうやって週に1回夜話でエブメギドワンでこうやってももクロの話題にまみれた収録ね、2時間約2時間かけて収録してるんですけど、そちら、皆さんからのメールを読んだり下読みしたりですね、そしてこうやって BGM をかけながらおしゃべりするっていう、一人しゃべりをするっていう時間で、また自分をね奮い立たせるというかモチベーションを保っていけてるっていうのはいい時間だなと思っておりまして、そうなんですよ、本当にいいゴールデンウィークだったかどうかは、はい、さておき、休日出勤したなっていう思い出でございます。でもしっかりお酒飲みました。肉丸さんでもね、たくさんビール飲みましたし、はい。最近ちょっと気になった、教えてもらったカラオケバーっていうのかながありまして、そこにもちょっと行かせてもらうようにしたりっていうのが楽しかったですけどね。まあ、そんな形で、ツネピーゴールデンウィーク、ツネピー GW はよろしいですかね。はい。マーベルノフさん、ありがとうございました。そしてこちらもご紹介しますね。ツレピーさん、こんばんは。箱推しのボブちゃんちんです。ありがとうございます。ボブちゃんちんさん、こんばんは。田中マーさんに2回ひねられ、痛い。マーさんには頑張ってほしいけど、できればうち以外で頼みますよ。もうこれまで推しチームをね、手をひねられるとね、赤子の手のひねるように、はい、口頭されるとね、ちょっとね苦しいっていうか複雑な気持ちになっちゃいますね。アーリンさんが推していたキリンのトロトロ桃のフルーニュ、ちょくちょく買ってます。自販機のドリンクってお高いから、普段はめったに買わなくて、コンビニやスーパーでお安くあげてますが、どうしても自販機でって時も、何を飲みたいかとかよりもとりあえず安いのを買うって感じですので、180円のドリンク久々に買ったかもっていう、せこい、自動販売機高くて、値段が高くて売れないから、かなりのメーカー自販機自体を減らすらしいですよ。そう

みたいですね。そういったニュース私も見たことあります。確か約80円の自販機なかなか手に出され、今収録しながらもうちょっと眠気覚ましで、どうしてもね夜の11時過ぎてから収録してるんで、眠気覚ましのためにドクターペッパー買ったんですけど、ね、130円で自販機で買うと高いなーって感じがしてしまいますからね。それが180円ですからね。今日やっと日経エンタ買えました。なかなかいい記事でした。また読み返そうと思います。リクエストはももクロランドで話題の事務所に押されたいをお願いしますと。いいですね、ももクロランド。そうみたいですね。オープニングでかけましたチントンシャンも話題には、上がってたと思いますけれども、押されたいよ、押されたいよ、レニちゃんが歌わずに、かなこちゃん、しおり、アーリンの3人でやったらしいですね。はい、それ見てないのでわかりませんけれども、はい。そちら話題には上っておりました。了解でございます。まあもちろん音源としてお届けできるものにつきましては、レニちゃんとモモカのこの押されたいになっておりますので、かしこまりました。リクエストお届けしたいと思います。ボブチャンチンさんからリクエスト、ランドで話題の事務所に押されたいをお願いします。かしこまり。それではお届けしましょう。事務所にもっと押されたい、どうぞ。

お届けした曲は事務所にもっと恐れたい久しぶりでございますね。この音源もね、夜話でお届けさせていただくのも久しぶりでございましたが、そのももクロランドでね、押されたいで盛り上がったということで、ももクロランドの話聞きたいかー？ウェヘイ！お、あ、ずっけ。ということで、ランドのレポートはちょっと待った。ということで、こちらご紹介させていただきましょう。DJ つねぴーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。四国徳島のバーモントアトマーク、リニちゃん推しです。はい、バーモントさん、ありがとうございます。シリーズ、現場からは以上です。今回は、九州の森に伝説の令和菩薩、レニちゃんを終え、2026と題してお送りします。できれば、立木文彦さん風のナレーションでお願いします。ちょっと待ってくださいよ、バーモントさん。もう、ツネピー今日コンディション悪いんですから、大丈夫かな？できるかな？じゃあちょっと、おろしましょうね。お願い、なんとかね。降りてこーい！降りてこーい！降りてこーい！大丈夫か？うん、うん、やってみよう。ポジティブアテンションピー。5月2日、春のスターダストスペシャルライブ in 木島高原2026に、レニちゃんが出演するという情報をキャッチした。我々、バーモント探検隊は、会場である大分県別府市の木島高原パークに急行した。昨年の1月に、レニちゃんとお邪魔します。で、訪れて以来の木島高原パークである。パークに入り、入場待機場所に到着した我々の前に姿を現したのは、浜辺で九州を自主的に守る人たちではなく、7月5日に開催される11周年記念ライブのフライヤーを両手に抱えたバッテン少女隊のメンバーであった。待機列に並んでいる人たちに笑顔で次々とフライヤーを渡していくバッショーちゃんたち。しかし、人の波に阻まれてしまい、私の元には待てど暮らせど近づけない様子。そうこうしているうちに入場開始の時刻が来てしまい、私は泣く泣く入場口へと歩みを進めることに。今にして思えば、こちらからもらいに行けばよかったと後悔するばかりである。さて、今回のライブ会場であるウッドパワースタジアムは、周囲を巨大な木造のジェットコースタージュピターに囲まれた屋外の芝生広場。ステージに向かって緩い傾斜がついており、眺めは抜群。時折ジェットコースターからキャーという黄色い歓声が飛ぶ中、私は前方プレミアムエリアの上手側、前から2列目あたりに陣取り、伝説の令和菩薩レニちゃんの降臨をひたすら待つことに。今回のライブ出演者はレニちゃん、バッショーちゃんの他に、竜宮城さん、ストレイトアンジェリさん、司会の桜直さんらと、いずれも大晦日の桃色歌合戦でお見受けしたことのある多彩な

0: 顔ぶれ。ライブはストアンちゃん、バッショーちゃん、竜宮城さんの順に進んでいき、レニちゃんのライブの前に竜宮城さんと MC さくらなおさんのトークコーナーが、ここでちょうど5月2日当日に誕生日を迎えた竜宮城メンバーレイくんのためにサプライズでステージ上にバースデーケーキが運ばれ、観客のみんなとハッピーバースデートゥーユーでお祝い、その後伝説の令和菩薩レニちゃんを降臨させるべく MC さくらなおさんと我々タカノフによるコール&レスポンスの儀式が執り行われた。笑顔が一番レニちゃん、桃色クローバー Z、 これを2回繰り返した後、オーケストラバージョンのオーバーチュアとともにレニちゃんが大鳥として降臨。翌日は東京ももクロランドが控えているという鬼スケジュールの中である。瀬戸利はポジティブアテンションプリーズ、さらば愛しき悲しみたちよ、君の世界を守っておとぎましょう、一緒にオレンジノート、そして MC さくらなおさんを呼び込んでの走れ。ここでさくらなおさんが大サビのそれでも答えは出せないよと歌うところで、レニちゃんの全力ケチャに感極まり涙声になる一幕が。こうしてレニちゃんのライブは終了し、フィナーレは出演者全員によるチャイマックスと、ここで事件が起きた。なんと静止画のみ撮影可能というのだ。撮影でチャイマックスはある意味鬼のような時間である。案の定曲が始まると出演者たちが見せる全力パフォーマンスに対し、踊りたいのを我慢してそれをひたすらにカメラに収めようとする観客たち。しかし2番が終わり、感想に入ってもまだシャッターは鳴り止まない。ついに令和菩薩レニちゃんから劇が飛んだ。みんな踊って、もっと踊って、そりゃそうだ、もう取れ高はいっぱいあるはずなのだから。ということでここで観客たちはカメラをしまい、全力パフォーマンスで応えるのであった。こうして大盛況のうちに幕を下ろした春のスターダストスペシャルライブ in 木島高原2026。レニちゃんは翌日東京ももクロランドが控えているという鬼スケジュールの中降臨してくれたのである。これはもう感謝である。
1: 推進もういいですか？ありがとう、ふみぐさん降りてきてくれてありがとう。はい、追伸、その夜は、別府の温泉に入って汗を流し、豊後味、豊後サバ、鶏天と地酒で優勝したのだが、この時私は気づいていなかった。何でしょうか？レニちゃんのライブの時、私の背後にレニマネさんがいて、マネージャーさん、はい、レニマネさんがいて写真を撮っていたことを。ということでレニちゃんのインスタに写っている TKG キャップをかぶっている観客こそが私です。今一度ご確認くださいませ。ませほら、そうなんですね。これは皆さんチェックですよ。レニちゃんのインスタですね、チェックしなきゃ。以上、今夜はこの辺で、そして6月21日は東京渋谷で開催されるレニちゃんも出演するやついフェス2026で我々を成敗。

やもうね、立木文彦さん風ナレーションは確か複数回やったことあるようなないようななんですけれども、なかなかね、普段であればメールを紹介しながらちょっとツネピーのリアクションを入れたりとかツッコミとか入れたりしたいところなんですけども、あのナレーション降臨させてるとなかなか、間にコメント羨ましいとかで、ね、挟みづらくて大変もうそのままメールを読ませていただいた次第であるんですけれども、まあ十分に楽しんだこと、最高だったってことはもう、はい、皆さんにも伝わったんじゃないでしょうか。大丈夫かな、伝わったかな、あの声が邪魔してみな、バモンさんのメール邪魔してないですかね、失礼いたしました。いやでも本当にね、これやっぱりフェス形式だとね、またいろんな方のイベント曲も聴けたりもしますけれども、そして大鳥でレニちゃんが出てきてくれて、でメッセージにもありましたけれども、本当に翌日、今ねその大分県木島高原でしょ、別府でしょ、そっから翌日5月3日にももクロランド10時開演でしょ、リハとかどうなってんのでまあね、いろいろ準備はしてたんでしょうけど、だって移動してでどう夜福岡空港から飛行機なの、新幹線なの、東京に戻って、いや神奈川かな、横浜かな、一回自宅に帰ったのかな、それからまた朝から3部公演でしょ、どんだけすごい体力で、さらにこれはライブももクロランドの後だっけ、ジャパンジャムの後だっけ、なんか10キロ走ったとかね、えすごくね、もうドキもどん体力お化けにも程があるっていう形でね、いや無理のないようにね、もちろん無理がないと判断して走ったりもされてると思うんですけれども、すごいなと、もう感心するばかり、もうありがたくね、その勇姿を、ライブを、現場をもう拝見させていただくばかりという形になりますよね。ありがとうございました、バモンさんも、木島高原パーク現場レポート大変ありがとうございました。もう文語味文語サバね、だって優勝したんでしょ、だって優勝したって分かりますよ、だってね、ツネピー宛てにあの現地から、DM でね、今優勝してますってちゃんと写真付きで、写真でね DM 送っていただきましたので、これそりゃこの鳥ってうまそう、そしてお作りもほんとうまそう、ね、アジとサバでしょうか、もう大優勝おめでとうございます。はい、というわけでバーモンさんからの木島高原パークでの春のスターダストスペシャルライブレポートお届けさせていただきました。ポジティブアテンションプリーズをエンドレスでかけさせていただきながらメールは紹介させていただきましたけれども、このポジティブアテンションプリーズはまたね、翌日のそのももクロランドでもまたちょっと人波乱じゃないですけれども、歌ったことが、一部だっけ？歌った人もいるんですよね。その話、メールで聞けたりするんでしょうか？現場レポート、まだまだ、ももクロランドの話、後半行っていきたいと思います。そこで一曲挟ませていただきまして、レニちゃんのね、木島高原パークでも歌われた、こちらの曲、お届けしたいと思います。高木レニで、おとぎましょう。聞いてください。どうぞ。

はい、お届けしました曲は高木れにおとぎましょうでした。今夜の夜話はゴールデンウィークをテーマに、ももクロのゴールデンウィークで、先ほどは現場レポート木島高原パークでの春のスターライブスターダストライブについて聞かせていただきましたけれども、5月の3日はい、ももクロランドということで、こちら行かれた方羨ましいでございますね。こちら1部、2部、3部あったんですけれども、ではまずこちら、この方のメッセージは何部のメッセージでしょうか。紹介していきます。こちらはハイサイメグちゃんいただきました。ありがとうございます。ももクロランド3部周年ライブ最高でした。天空席、一番後ろなるほど、一番後ろだったんだ。天空席なのに双眼鏡を忘れ、あら、遠くのレニちゃんは見えないので、珍しく4人のフォーメーションやトロッコで近くにいるメンバーを俯瞰で見れてとっても良かったです。トロッコは基本レニちゃんしか追わないので、今まで気がつかなかったのですが、アーリンさんのレスする姿もえぐい。目線にいるプリノフに爆レス配るのはもちろん、8区画くらいに分けて定期的に超天空のスタンドの方たちにも、上まで見てる、見えてるからねって感じで大きく手を振ってくれていました。天空の席にいたからこそ、アーリン様ありがとうございますってなりました。どこの席でも楽しめるよう気を配れるアーリン様はさすがだなと思いました。そしてゴリパン、リンクリンク、フレンズフレンズフレンズあたりが特にアーリン様は

最高でした。29歳最後のツインテールアーリン様、超可愛かったです。ってことで参戦できていないツネピー様の推しについて書きました。グギル、これグギルよ本当ね。でツインテールアーリン29歳最後ね、もう6月11日まで、30歳のお誕生日を迎えられてその日までもうこのツインテールアーリンをすることはないんでしょうか、ね、見てみたいけれども、その現場らしい現場はねもうなさそうだよね、しばらくね。うわぜひ、またねこのももクロランドも終わってゴールデンウィーク終わったら、勝手なイメージですけど、海外旅行行かれるんですか？そこでねまた、ツイートしてるかもしれないですからね、インスタで上がるの楽しみにしたいと思います、海外旅行で。はい、アーリンのママ様、はい、いいお写真をまたお願いいたします。必ずママと行くと決まってないっつうの、まあ、じゃあお友達の方、旦那様でもいいですからね、海外旅行先でのアーリンの麗しい姿をカメラに収めていただければ公人に存じますので、よろしくお願いします。すいません、テンションが離れちゃいましたけども、おまけなんでしょうか、メッセージね、おまけ、落選祭りの3部に入れただけで大満足ですが、第1部でアーリン様がポジ当てを歌ったって情報はまあグギってます。ポジティブアテンションプリーズ。はい、アーリンは超可愛いってコールを打ちたかったし、その通り超可愛いのですってドヤ顔で歌っていたであろうアーリン様を拝みたかった。我々もいつかそのコール打ちたいですね。アーリンは超可愛い、大切なことなのでもう一回書きますといただきました。ハイサイベグちゃん、ありがとうございました。それグギるよねあの曲を、もう会場全体のもう何千人か分かりませんけれども、がもうアーリンは超可愛いって全力でもう全然会場何回も、360度全部から受けて受け止めて、そしてその通り超可愛いのですって言うわけでしょ。最高じゃんって、もうテンション上がっちゃいますよ。それはグギっちゃいますよね。もうありがとうございました。いえいえいえ、この3部のね、もうアーリン様の素敵なお姿を教えていただけまして、お裾分けいただきましたんで、もう光栄でございます。ありがとうございます。いや、めぐちゃんからでした。そして、やっぱりね、今めぐちゃんは、3部、第3部をね、天空席ということでございましたが、鑑賞されたということなんですけれども、1部の話もね、2部、第2部の話も、聞いてみたいですよね。そうですね。ということで、こちらの方のメッセージ紹介したいと思います。ツネピーこんばんは。浜松のワッチです。はい、ワッチさん。ありがとうございます。東京ももクロランド、行ってまいりました。まさに、朝から晩までももクロ漬け。ステージ3階、おふざけあり、笑いあり、がっつりライブあり。とにかく素敵すぎる一日でした。一日フルで参戦くー聞かせていただきましょう。教えてください。よろしくお願いします。10時から始まった第1部はかなこちゃんのねえ早くないから始まりました。いつもの声を合わせる恒例のご挨拶は、そう、皆さんおはようこんにちはとかね、こんばんはとかよくあるじゃないですか。それはあるんですけれども、おはようって聞いたことで、うん、ももクロを13年推してきてて、皆さんおはようは初めて、めちゃくちゃ新鮮。かのこちゃんにおはようって言われてなんかゾクッとしたんだよね。それだけでちょっと、もうこのエピソードだけでずるくない？だってもうどんなに、現場通えたとしてもよ。うん、ね、お前いつぜって感じて仮に現場をたくさん行けたとしても、おはようって言ってもらえる現場は数も少ない。だってこれまであったのかっていうレベルの形ですから、これは貴重な体験されましたね、わちさん。メッセージ行きましょう。さて、第1部、くじ引きのくじが、すべてを決めるステージ。一人ずつくじを引いて歌う曲、ヘアスタイル、衣装を決めます。大笑いしたのはアーリン。ヘアスタイルがミノモンタ。衣装、不思議の国のアリス。

見えているところはアリスだから全然違和感なし。たまにスクリーンをちらっと見て我ながら笑えたって言っていました。スクリーンには映る顔がね、それでメイクもされてるし、なんで私はアリスの格好でアリスの衣装で白髪のリーゼントかぶってんだって話になりますからね。ちなみにレニちゃんは60年代ツイー風の今時女子高生衣装、シオリンはスパイファミリーのアーニャで労働参加の衣装、一番可愛くまとまってしまったのが、しまった、はいはい、一番可愛くまとまってしまったのがかなこちゃんで、しなこ風の一日警察署長、くじの選択肢にはお相撲さんと柔道とかあったのに、かのこちゃん自分でなんでせっかくこういう時にそっち引かないかなって言っていました。やっぱりエンターテイナーですね。可愛くまとまってラッキーだったはずなのに本気で悔やんでいました。歌のくじ引きの結果、かのこちゃんとしおりんがそれぞれチントンシャンを歌うというレアなことにもなりました。スレピー、チントンシャン好きだったよね。そうですよ、大好きですよ。ソロのチントンシャンも面白かった。あれ息継ぎがマジで大変で、二人とも歌い終わるとヘロヘロになっていました。それもまたかわゆすな感じでしたよ。チントンシャンね、自分も一回カラオケでやったことありますけど、そら一人はしんどい。もうね、お歌の、まあ、プロといいますか、お歌でね、もう何過ごしてらっしゃる、ももクロさんでも一人できついんですから、それは素人のおじさんは、チントンシャン一人はもう自殺問題で、もう大変な問題でございますけれども、いやいやいやいやいや、一部最高じゃないですか。もうこのね、あの4人の、まあ、インスタだったかな、ももクロのインスタでしたっけ、このそれ一部、第一部の衣装のね、4人のお姿、まあ拝見はしましたけれども、確かにかのこちゃん綺麗でまとまって、なんか他の3人のね、その奇抜な感じというかトンチキな感じとは違って、なんかまとまって確かにいたなというんですけど思いましたけれども、実際に本人が他のなんでこんな時に弾くのかなと言ってしまうぐらいね、いいイベント面白かったでしょうね。第一部これでこんだけでも、まあ、大満足な一日じゃないですか。これがまだ3分の1でしょ、すごいですね。第2部は歌なしのすべてゲーム、はいはいはい、よくある巨大風船が割れるゲームで、知ってる4文字熟語を早く言わないと風船が爆発するゲーム、ゲーム内容が分かった時点で会場の誰もがそうなることを予想できる感が漂ったことは言うまでもありませんが、やはり安定のかなこちゃん、給食当番とか独断と偏見といったわけのわからない答えを連発して風船が爆発する結果となりました。本当にわかりやすい。あと2回他の違うお題のゲームをしたのですが、見事にかのこちゃんが3回すべて爆発するというまさにお約束の結果となりました。終始大爆笑の第2部、楽しかったって。もう全部ゲームってもね、このもうわちゃわちゃを見れるってなんかそのもののふの特権じゃないですか。だってこのなかなか、まあ、今日ねメッセージは来なかったんですけど、例えばジャパンジャムとかさ、ロッキンとかさ、そういった岸田万博とかさ、そのフェスで出演した時とかはもちろん歌を、ライブを聴きますし、でも普通にまた第3部はがっつりライブでしょだったりしたんですけど、歌ってパフォーマンスを見ることは他の、もし、あの、もののふじゃなくても、別の現場とかで、あの、ね、タッグイベントとかで見る方もいるかもしれないんですけど、ももクロがやる4人のわちゃわちゃを見る、そしてそのわちゃ、あの、意味が通じなくてもわちゃわちゃで楽しめるというのは、まあ、もののふの特権ですから、これをね、もう2部という形で、丸々一つのイベントでやっちゃうわけですから、羨ましいな、それをまた見れて。からのですよ、最後の第3部は、ももクロ真骨頂のライブ尽くしのステージでした。ツネピーもセトリを聞いて驚いたかもしれませんが、とんでもなく最高なセトリでした。過去18年の歴史を詰め込んだようなセトリで全17曲、1曲たりともこれはどうよ
みたいな曲はなかったのよ。過去当たり前か。

それはでも、あの、もくろの曲でこれどうよとかなかなかないですよ。ということで、申し訳ないぐらいめちゃめちゃ盛り上がってしまいました。あえて名付けるなら、アーリンわっしょい何回言わすとんねん瀬戸利とでも言いましょうか。走れ怪盗少女リンクリンクが入っておりまして、慎んでアーリンわっしょいを何度も叫ばせていただきました。叫んでくださりありがとうございます。さらにゴリパンでアーリン曲を堪能し、新曲胸もしゅねの振り付けありの初披露を目に焼き付け、これ羨ましい、これ羨ましい、初披露羨ましい。最後は光道で涙し、黒台で弾けてエンディングという文句つけようがない瀬戸利でございました。歓喜はまるレニちゃんを3人がフォローする微笑ましい光景も見られて、また今回もモノノフやっててよかったと思わせていただきました。スレピー今週東京出張なんだって。そうなんですよ、だからね、収録してますけれども、収録し始めて、まあ、日付も変わりまして、はい、0時を回りました。このね、リアルタイム今収録してるのが0時を回りましたけれども、はい、あと、4時間後には起床しないといけないんですけども、まだ帰宅もしておりませんし、喋っておりますし、荷造りもしておりません。まあ、荷造りはそんな大変なものではないんですけれども、はい、頑張ります。そうです、東京に出張ですよ。つねぴー今週東京出張なんだって。マジ1週間間違えてるよ。そうか、なんので1週間後だ。人様がお休みしている時に働いている方がいるからこそ今の日本が回っているわけで、ほんと感謝してるよつねぴー。でも楽しかったんだよねといただきました。もうそれはもう楽しんだもん勝ちですよ。そこはね、代わりにね、皆さんが働いている平日にお休みを取ることもあるかもしれないですし、まあ、それはもうお互い持ちつ持たれつということでいいじゃないですか。楽しめるときには、楽しめたときには楽しんでもらって、ちょっとね、現場レポートって形でこうやってお裾分けしていただけるので、グギギという歯を食いしばりながら、歯を食いしばることで羨ましいという感情をね持つことで、はい、私も眠気を吹っ飛ばして、あともう一息頑張りたいと思います。残り3分ぐらいですね。この日の瀬戸利で歌われたこの曲かけて、ちょっと来週の話をして、そのままエンディングとしたいと思います。この番組チュラの冬話ダブルゼータバージョンはガレージラナ、焼肉志望肉丸以上各社のご協力と、チュラの方の皆さん、モノノフの皆さん、チームダイヤモンドの方の皆さんに支えられてお届けしました。

コメルクローバーZ歌詞高専聞きながらエンディングさせていただきますね。皆さんのゴールデンウィーク、まあ、満喫した話たくさん堪能させていただきました。お裾分けありがとうございます。はい、というわけでこの番、来週ね、呼ばなしなんですけれども、まあ、このゴールデンウィークたくさんの話を聞かせていただいて、1週間前はもうルミユニオンを特集させていただいて、というか盛りだくさんでございましたので、来週のテーマはね、まあ、フリーということで、まあ、はい、このランドの話もそうですし、またジャパンジャムの話聞けてないですし、確かねしおりんと、南野陽子さんのタッグイベントって言ったらいいのかな、ありますよね。そちらであれば、来週とかの時間に間に合うと思いますので、ぜひぜひ教えていただきたいと思います。5月8日金曜日に開催、もう明日開催ですね、ということなのでね、ぜひ来週の放送には間に合いますし、さらにそういえばフリーにしてるんじゃないよツネピーって今リアクションしてる、もしくは突っ込んでる方もいるかもしれませんね。来週って何月何日か分かります？来週日曜日、そう5月17日

0: ということで、ももクロ18周年の、ね、当日でございます。おめでとうございます。18周年、その18周年当日に、放送になります。5月17日18周年当日の夜話でございますので、まあ、テーマは、まあ、フリーでいいですけれども、もちろん18周年のね、もう記念すべき日についてのメールだったりも OK でございますので、ももクロに関する話題ならもちろんいつも通り何でも OK ですよ。もう、メールアドレス797@fmgino1.com までよろしくお願いします。来週のテーマフリーまたは18周年記念でよろしくね。それではまた来週です。バイバイ。出張行ってきます。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
2: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、タル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
7: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない、
0: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
8: ずっと会えるアイドル、上等。
9: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
10: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
11: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
12: 人肌恋しい深夜3時、あなたのお耳にお届けしますのは山内局長のつぶやきおやき10年嘆き。ラッキースケベな回もあるかも。
13: あるか。
12: 毎週土曜深夜3時は山内30分、よろしくね。ちなみに私はまだ聞いていません。
14: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
15: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ、 FM ギノワン。

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: はい、チュンドー、リスナーによるリスナーのための番組、フリルオンラジオ、
4: 毎週水曜夜9時放送、
5: みんな聞いてね。
6: 生よ、 FM 宜野湾のラジオ、一平無彩便動隊、父組総理用隊、ゆきちゃんFM 宜野湾のラジオ、一平無彩便動隊、
7: マサイ便
6: 79.7 MHz やいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。

0: なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパンも、マッシュルフもメンズパンも、ツーブロックもフェードカットも、ストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
2: あのよ、生よ、 FM 宜野湾のラジオ、一平ウムサイビンドウタイ、チチクミソーリヨウタイ、ユキちゃんFM 宜野湾のラジオ、一平ウムサイビンドウタイ、
3: マサイビン
2: 79.7 メガヘルツヤイビンドな、ウマンカイミグラシミソーリヨ
4: あポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。

ハイタイ FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名 1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmギノワン.com

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: ギノワンヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。

0: この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。
1: 頼む花のいや。
0: この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

祭 FM ギノワンウチチミシェルブスーヨーチューウガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビンナーラウキティチャーキナヤーニミートルトゥルカタガタンメンシェルハジエイビンシガ体操さんにミークハラチいい一日始めてなびらさいブスーヨーチューウガナ

カティティ不信会のばしみそれティーチタッチミーチユーチエキチモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイ

やあ、にじり、ひじゃい、にじり、ひじゃい。ひさもどち、ティースなら運動。ティーチ、タッチ、リーチ、ユーチ、エチチ、モーチ、ナナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ。おばあ、くしやまちえないびらんど。ひさいくんかいんじゃち、ななめしちゃんかい。正面けんかて、にはいん。県内府や中へどう見殺する運動さえミーチユーチナナチヤーチミーチユーチ久本さあ中へタチの久さあ中へ飛び見そうでひらちゃい閉じたいひらちゃい閉じたいテンション上げ見そうりょうさえティーフさの運動ミーチユーチ、エチチ、モーチ、ナナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ビーチ、ユーチ、エチチ、モーチ、のびのびと、ふいちさびら。四のエチスーティー、八じゃすん。ティーチ、タッチ、ビーチ、ユーチ、中心地

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 美しさを

0: FM ギノワンをお聞きのクスーヨン、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チュアガンジュ体操の時間です。エブリバディハッピーチュアガンジュ。
1: 拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

地球を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周

力こぶ。

資料フリフリグーパー水も取ります。散歩進んでイエイ。

0: かくてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: おなは薬局。
3: 最近ポッコリお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
10: 黒糖さつバター。
9: 美味しい。ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
11: 美味しいやってる。
12: 牛角ギノワン店好評営業中。
13: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットも全てない。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: はい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です。
16: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
17: あ、スマホ落として割れちゃった。
18: それならスマホ119にお任せください。
17: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
18: スマホ119にお任せください。
17: スマホ119で検索。

0: 通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
4: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ、一平無細便道隊、父組総理用隊、ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平無細便道隊、
5: マサイビン。
4: 79.7MHz やいびんど、な、うまんかいみぐらしみそりよ。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

なたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書17章。イエスは弟子たちに言われた。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。そのものにとっては、これらの小さい者たちの一人をつまずかせるより、引き薄を首に結びつけられて、海に投げ込まれる方がマシです。あなた方は自分自身に気をつけなさい。兄弟が罪を犯したなら、戒めなさい。そして、悔い改めるなら、許しなさい。一日に7回、あなたに対して罪を犯しても、7回あなたのところに来て、悔い改めます、と言うなら、許しなさい。人たちは、主に言った。私たちの信仰を増し加えてください。すると、主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があれば、この桑の

時に根元から抜かれて海の中に植われと言うなら、あなた方に従います。あなた方の誰のところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょう。

0: 命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけです。と言いなさい。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、ツァラトに起こされた11人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、と言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったのか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても、見られない日が来ます。人々は、見よ、あそこだとか、見よ、ここだとか言いますが、言ってはいけません。追いかけてもいけません。人の子の日、人の子は、稲妻がひらめいて、天の橋から天の橋まで光るのと、ちょうど同じようになります。しかし、まず人の子は、多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。ちょうどノアの日に起こったのと同じことが、人の子の日にも起こります。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていましたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの日に起こったことと同じようになります。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも、同じことが起こります。その日、屋上にいる人は、家に家財があっても、それを持ち出すために下に降りてはいけません。同じように、畑にいる人も戻ってはいけません。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝床で人が二人寝ていると、一人は取られ、もう一人は残されます。同じところで臼を引いている女が二人いると、一人は取られ、もう一人は残されます。弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですか?と言うと、イエスは彼らに言われた。死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。アーメン。
1: 聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し、皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3、 電話番号 098-988-4782、 ファクシミリ 098-987-1015、 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: のぼてるの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でのぼてるって検索してみて。
1: Easy Living のぼてる沖縄那覇。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
3: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
7: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
9: スマホ119で検索。

0: あ、なんか日曜日なんか母の日でしたよね。
1: はいはい、はい、
0: で私なんか配信で詐欺ってこうなんか若い時はねお金に困るから、
1: はい、
0: まあ、若い時は詐欺になんかお金の詐欺にやりやすい
1: で、はいはい、詐欺ね、
0: はいはい、年取ってくるとお金よりもなんかいろんなところに不調を感じ始めるから健康を変えたくてこう健康グッズを買ったりとかするじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: でそういう詐欺に遭いやすい年代別で結構詐欺に遭いやすいですよねっていう話とかを、はい、配信でちょっと盛り上がってて、
1: うん、
0: でうちのお母さんがね結構通販好きなんですよね、
1: はいはい、
0: 割となんかお父さんにね育毛剤とか買ったりとか、
1: はい、
0: よくテレビとかでやってる育毛剤とか、うんうん、あと健康のねサプリメントとか買いお父さんにね買い与えてたりとかするんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、お父さんの失った髪の毛は、まあ、育毛剤はなかなか生えてこないし、
1: まあ、戻らないですね、
0: うん、しっかりお父さんはね糖尿病なんですよ。
1: はいはいはい
0: 、はい、通販っていうのねサプリメントっていうのはあくまでも補助的なものですから、
1: はい、
0: 治るとかっていうなんかこうね、なんか体が楽になったとか階段が楽になったとかそういう言い方するのがこのあれじゃないですかサプリメントとかの売り文句じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: お母さんがねもう日曜日だったからちょうどねお母さんの話とかをしてたんですよ、
1: はいはいはい、
0: であることを思い出して、
1: うん、
0: 家のテレビの下のカラーボックスのところにそこにね、
1: はい、
0: そこの方に私なんかもうネックレスとかピアスとかも なかなか使わなくなったものをしまってたんですよ、
1: はいはい、
0: でなんか思い出してなんかねお母さんが急に昔10年前ぐらいに私にこうペンダントを送ってくれたんですよ、
1: はい、
0: そのペンダントがあって、
1: うん、
0: も
1: う
0: そのエピソードをちょっと思い出したので、
1: はいはい、
0: 紹介させてくださいね、
1: はい、
0: でなんかもうねユリゲラ超能力者ユリゲラっていうやつ の、はいはいはい、スプーン曲げの外国人の方なんですよ。でペンダントが送られてきて、
1: うん、
0: で5000円ぐらいしたらしいの。多分ね、お母さん多分雑誌かなんかの後ろとかで見て送ってきたんですよ、
1: ね、
0: 多分5000円って高いじゃないですか、
1: うん、はい、
0: で、まあ、なんかもうおかげさま でも実家のね当時あった固定電話もなんだろう通販の営業の電話ばっかりかかってくるんですよはい、はい、お母さんがこんなのばっかり電話するから、
1: はい、
0: でお母さんとなんか膝が悪くて、
1: うん、
0: 当初買ったペンダントですね膝に当てて治れ治れって言ったらちょっとなんか良くなった気がするとか言ってたんですよ。
1: あ、はいはい、感じで思い込みですね。
0: 思い込みプラス、はい、プラシーボ効果じゃないですか、
1: うんうん、
0: でもう私もなんか捨てるのもったいないし送ってきたしお母さん、
1: はいはいはい、
0: だから 1,2 回は使ったことあったんですけど、うん、服に合わせてね、まあ、もうそっから使うことなくてずっともう置いてたんですよ、
1: はいはい、
0: でなんかもうちょうどその土曜日に、うん、この日曜日が母の日だったじゃないですか。土曜日にちょっとトラブルがあって、
1: はい、
0: リスナーさんとうちのモデレーターっていう方ですよ、
1: うん、
0: まあ、配信をちょっとまとめてくれるような方、私がちょっと任命した方がいたんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとその子とその方とちょっとなんかトラブルがあって、
1: はい、
0: ちょっとモデをちょっと降りちゃったんですよその人が。
1: ほうほう、
0: わーと思って、まあ、一応私もなんか特にめっちゃすごい大きいトラブルってわけじゃなかったんですけど、
1: はい、
0: DM とかでちょっと謝ったりとかしたんですね、
1: うんうん、
0: あ、もう戻ってこないだろうと思って、
1: はい、
0: もう朝の日曜日の朝にですよ、
1: はい、
0: 母の日の話をしながらこういろいろ話してたんですよ、
1: うん、
0: そしたらみんながこのペンダントの話した時に、
1: はい、
0: うん、なんかつけてみようよって言われて、
1: あ、はいはいはい、
0: 私朝配信してるんですけど顔すっぴんなんですよ、うん、すっぴんでパジャマなんですけど、
1: は
0: いはい、でそのペンダントつけながら話してて、
1: うん、
0: これでさモデさん戻ってきたら、
1: うん、
0: すごくねって言った、
1: はいはい、
0: そしたらね何事もなかったのようにモデさん戻ってきた、みたいな、
1: あ、じゃあ効果ありますねペンダント、
0: みんながさ、
1: うん、
0: 欲しいって言い出したの、
1: はいはいはい
0: もうなんかこういうのってさ、
1: うん、
0: こういうミラクルが重なった瞬間みんなハマるんだろうなと思って、
1: はいはいはい、
0: でまたなんかペンダントつけてる時に、まあ、最近この人来ないなと話してて、
1: はいはいはい、
0: まあ、この人も離れたんだろうなって言ったら、はい、その人がその噂をしたら現れた、うん、1ヶ月ぶりぐらい、
1: すごいね
0: ユリゲラすげえと思って、
1: これつけてますよ今日
0: 今日つけてない、
1: あ、じゃあもうボロボロですね、
0: ボロボロ
1: 今日はねつければいいのに、
0: いや、こうやってね騙されてくる、うん、行くと思うので、
1: いや、騙されてないじゃないですか、はい、ユリゲラは
0: まあでも気持ちの持ちようってことですよね、何事ももう明るくポジティブこの100円玉、いやいや
1: 気持ちの持ちようでなんとかさんは戻ってこないじゃないですか、
0: まあ、
1: ね、ヤッチーの気持ちの持ちようじゃないですよ、ね、完全にユリゲラパワーじゃないですか
0: いや、ユリゲラパワーか、ちゃんと元に戻ったんですよ、

0: に何もなかったこと、
1: あらいいです、
0: ね、何があったっけって私もあれってなっちゃうぐらいな、はいはいはいはい、感じですね、うん、もうこうすげえなユリゲラーと思ったっていう、ね、
1: いいですねユリゲラ
0: ー、はい、
1: ちょっとつけないんだったら僕にください、
0: まあ、ちょっとあげられないな
1: ほら
0: でも人間ってさ
1: 気持ちの問題じゃないわけ
0: お母さんが送ってきたからねまあでもこの100円がめちゃめちゃ幸運の100円ですよって言って渡されたら、
1: はい、
0: 渡されて1日過ごしたらなんか幸運な気がするって思うと思うんだよね。
1: 思わないよ、忘れるし
0: 悩んでない人だ悩んでない方だったわ
1: 気の持ちようですな、
0: はい、気の持ちようですね、はい、こういう感じで本日も進めていきたいと思います。
1: こういう感じだよ、
0: は
1: い、どんな感じなんでしょう
0: はい、この番組では皆様からのリクエストメッセージを募集しております。今日のメールのテーマは年号別の恋愛、よいしょ、
1: はい、これどういうことですか、年号別、
0: 年号別、
1: 年代別じゃないんだ、あ
0: 昭和とか平成とか年号じゃない、
1: あそういうことか、
0: 昭和、平成、令和ってあるじゃないですか、うんうん、やっぱり恋愛の仕方っていうのは、
1: あ年号別って書いてある、
0: 変わってくると思うんですよね、
1: 年号によって、
0: 年号によって、なんかあの時はこういう恋愛の仕方だったけど今はこういう恋愛の仕方っていう風になんかこう変わってきたなって思って、ちょっとそういうの
1: 変わります、
0: 変わりますよ、
1: 昭和と令和と平
0: 成ね、いやだいぶ変わりますよ、うん、
1: だからツールが変わるだけじゃないですか、
0: いやこういろいろ話していくと結構面白いんで、
1: なるほど、うん、
0: 男女の恋愛観でもいい気があってあるんですけど、
1: はい、
0: いやこれ昭和との比べるのが楽しいんです、昭和と令和と平成とか、
1: あ確かに、
0: わかります、
1: いい、昭和の頃はストーカーってなかったし、
0: えそうなの、
1: あ言葉が、
0: あそうなんだ、
1: はい、だからストーカーしてましたよ僕
0: 合法的にじゃあストーカーをしてたってことなのね、はい、恐ろしいですね、今恐ろしいことを聞きましたうわーってコメント来てますよ
1: だってさ、はい、昭和はほら卒アルにこの人の電話番号とか載ってましたから、
0: ああ確かに今載ってないしね、
1: 載らないでしょ今、
0: 確かに制服もねこのネームとかついてたけど今ネームもね取れてますから、
1: あー個人情報、ネームつける意味もわからんよね、
0: まあね、うん、あの時はでもつけてても大丈夫な時代だったからね、う
1: ん、ほらひふみさん好きな子をつけていって、うん、家の場所確認したの、
0: こわ
1: ーほらやったわ、
0: ストーカー気質ですね、 やっぱやるんだね
1: やりますやります、
0: 平成ではちょっとありえないですけどね、怖いですね、
1: そうだね
0: 本当にではいきますね、うん、メールに、メールじゃ
1: メールに
0: テーマにって言いたかったわ、テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは79.7メガヘルツ、
1: 違うわ、
0: 待って
1: 797
0: 間違えた
1: ほらユリゲレが足りないですよ
0: 797 @fmginoa.com です、うん、またこの放送は YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノアのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。
1: エマちゃんが正解ですね
0: なんで私今 79.7 メガヘルツ
1: 知らないです、だからユリゲレ
0: は G 見たのにさはい、では皆さん、サイマル放送も同時配信しております。スマホの場合は無料アプリリスラージ毎週ナラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ブロギノワンを検索してお聞きください。楽曲込みのラジオを放送をお手元のスマホで楽しめます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。それでは今日も元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いしますオープニングナンバーはヤースハでフライデーチャイナタウン。

0: 時刻は8時14分を回りました。マイオアシス水曜日、お相手はヤッチーと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: はい、
0: はい、この時間は 79.7MHz FM 宜野湾よりお天気交通情報のキョーナーでございます。
1: キョーナー、
0: はい、まずは沖縄本島の沖縄地方の天気予報をお伝えします。
1: はい、
0: 本島中南部曇り時々晴れ、ところにより昼まで雨、風は東の風、日中北東の風です。波は 1.5メートル、うねりを伴います。降水確率は朝の6時から真夜中の12時まで丸1日 10% となっております。日中の最高気温は27度となっております。
1: はい、北東の風なのでちょっと寒いですね。最近寒いよね。
0: 確かに、なんでだろう、ゴールデンウィークこんな寒かったっけ。
1: いえいえ、
0: ですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路ですが、目立った混雑渋滞ありませんが、故障車が出ております。西原ジャンクション付近、はい、北向けで故障車が出ております、はい、一般道をお伝えします。まずは沖縄市から、千葉の交差点で、こちらはどこ向けって言えばいいんだろう、東向け 500m の渋滞です。東向けって言っても分からんよね、
0: はい、あ、確かに、
1: 裁判所向けですね。 500m の渋滞となっております。そして高原十字路では、ゴヤ方面向け 600m の渋滞です。こちら高原十字路から渋滞が始まって、あのマックスバリューの道です。 600m の渋滞です。合わせベイストリート美術神社入り口から勝連方面向けに 1.2 キロの渋滞です。
0: はい、
1: 国道329号、戸口交差点で北中方面向け、役場方面向けに 1.2 キロの渋滞です。
0: 渋滞です。
1: 国道330号、ヤギバル付近から南向け 1.3 キロの長い渋滞。
0: 渋滞、
1: はい、ヤギバルからこのライカム交差点まで渋滞が続いています。
0: 続いております。
1: 南向け普天間向けでございます。
0: いいですね。
1: いいですね。
0: いいですね。
1: 適当ですね。
0: はい、適当です。
1: 何がいいんですか渋滞のひどい相槌でしたね。続いて国道330号、石田交差点から北向け 700m の渋滞です。石田交差点から普天間三砂路を過ぎたあたりまで渋滞が続いております。
0: おります。
1: そして、県道29号、こちらはですね、北中インターに向かう道、ちょっと、はい、携帯鳴らさないでもらっていいですか。今一生懸命交通渋滞をお伝えしてるんですよ皆さんに。はい、
0: すみません、
1: いい加減にしてくださいね。
0: レッドカードが出ました。
1: あ、レッドカード出ましたか。
0: 失礼いたしました。
1: はい、北中城インターチェンジ入り口から 1.1 キロの長い渋滞となっております。
0: おります。
1: 公園の交差点でも長い渋滞、1.5 キロの渋滞、公園の交差点から前原交差点までずっと渋滞が続いております。こちらは、西原方面向けです。
0: はい、
1: 前原通りでは国道58号線向け、金子方面向けともに、1キロの渋滞となっております。
0: あります。
1: 国道58号線、港側から那覇向け 1.5 キロの渋滞、
0: はい、
1: 港側付近から王者の交差点まで渋滞が続いています。こちら那覇向けです。はいはい、皆さん今日もですね、はい、渋滞がひどい、そしてやっちーもひどいです
0: ちょっと私くれぐれも
1: 安全運転でよろしくお願いします。 お願いします。はい、
0: 本日はですね、エアコンがの除湿が大活躍のお天気となっております。
1: ジメジメね、
0: ジメジメ、むちゃむちゃ忙しい天気となっております。
1: 忙しい、
0: はい、体がね。
1: あ、なるほど
0: 以上でございます。
1: はい、お天気道路交通情報をお伝えしました
2: This is Morning Radio Show My Oasis My Oasis

0: 時刻は8時19分を回りました。ツイキャスコメントにたくさんのコメントが届いております。
1: はい、エマちゃんトップバッターおはようございま す,、はい、います北海道から、はい、カンパチさん、埼玉のゴースさん、タカボッチ、おなかポン太郎さん、なぎすけさん、沖縄大好きさん、おはようございます。
0: はい、おはようございます。
1: マシュマロさんも来ました、おはようございます。
0: おはようございます。
1: お、ひふみさん、八千山 P 皆さん、おはごっくんちょ、仕事行ってくるということですが、
0: いってらっしゃい。
1: 長谷淳さん、タスクも来ました、おはようございます。ひふみさん、今日の、テーマはですね、年代別の恋愛観、
0: そうです、そうです。
1: ひふみさん、がっつり昭和な自分ですが、高校の時の初めての彼女とは肩組みながら登下校してたよ。
0: 肩組みながら、
1: はあ、昭和でこれは恐ろしいですね。
0: 手をつなぐとか腕を組むとかじゃなくて肩を組むんですね。
1: はい、
0: 青春してますね。
1: 肩組むはやりすぎじゃない
0: か。確かにね、
1: うん、
0: 目立つね。
1: エロジジイでございます。
0: エロジ
1: ジイタミーさん、おきみそうち、
0: おきみそうち、
1: 埼玉のゴンさん、育毛剤は意味ないってね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんだ。
0: 一生懸命はたいてますけどね、うちの父さん頭に。
1: 効果あります？
0: いやー、薄いですね。
1: 薄い、
0: 薄毛でございます。
1: はい、えのちゃん、久しぶりに来ました、はい、おはようございます。ブリさんもおはようございます。えのちゃん、この前一緒にね、フットサル久々にやって。
0: あ、そうなんですね。
1: 楽しかったですね。石ころちゃんも来ました、おはもっこり、
0: うんうん、あもっこり、
1: かっちゃん、おはちょい、
0: おはちょい。
1: 石ころちゃん、ちなみにユリゲラーはどんな形のペンダントなの？
0: なんか、なんていうの、

0: こういう丸みのあるなんかなんていうのかな、セボンスターみたいな。
1: セボンスター、
0: セボンスター、なんかうちらが平成初期、平成初期ぐらいに、うん、なんかスーパーとかに六角形ぐらいの細長いあのおもちゃとお菓子が入ってるセットのやつがあったんですよ。女の子の夢の詰まったピアスとかネックレスとか、うん、なんか金っぽいなんかこう、ね、長めのネックレスに、まあ、ちょっと、ね、透明の石、透明の石です、ただの100均に売ってるかなって思うぐらいの、はい、ちょっと重みがある感じですね。
1: キモちゃんおはようございます。来ましたね、キモちゃんって言っちゃった、キモですね、
0: キモじゃん、
1: はい、はい、かっちゃん兵庫ウェザー来ております。今日の兵庫県、はい、晴れのち曇り、降水確率が 20%、 最高気温25度、最低が19度、沖縄とあんまり変わらないですね、
0: うん、変わらないですね。
1: 兵庫県、今後は晴れるところが多くなる見込みということです。うんうん、14日にかけて広い範囲で大気の状態が不安定となり、うんうん、局地的に雨が強まるところがありそうということですね。
0: わ、
1: はい、そしてあ、高保さん来ました。はい、当時は固定電話だった、コンプライアンスとか個人情報の概念もなかったし、
0: う
1: ん、という。
0: そうですね、今は何でも情報が早いですから。昔は ね、そんな情報なんて回らなかったじゃないですか、口の噂でしか。
1: そうですね、
0: 今はもうね、フレッツ光カドルシャット、
1: はい、あの、なんでしょう、
0: 電波を電波を、はい、5G で、ね、届きますから。
1: ちょっとね、意味がわからないですけど、かっちゃん占い来てます。蟹座の家賃2位だそうです。
0: 2位、いいですね。
1: 仕事のチームやグループの中でリーダー役に抜擢されます。
0: もちろんもちろん、
1: 嬉しくないわけではないですが、はい、経験不足から不安も感じています。
0: わかりますわかります、それ。
1: とにかく場数を踏むことやで、うん、とりあえず引き受けて、とりあえず何でも引き受けてみてください、うん、
0: はい、
1: ラッキーフードチキンカレー、
0: まあ、誰が私をリーダーにしたいって思うかですよね。
1: そうですね、恐ろしいですけどね。
0: 恐ろしいって言われました。
1: ワンポイントアドバイス、はい、明日でも間に合うことは明日に回して OK、は
0: い、おお、明日があるさ、明日があるっていうやつですよね、きっと。
1: うん、ちょっとわかんない。
0: わかりますよね、絶対わかりますよね、今の。
1: 石ころちゃん来てます、はい、水知らずのラブレターも令和ではアウト案件っぽくない？
0: あ、
1: 確かに今の時代さ、うん、急にラブレター来て、
0: うん、怖いもんね。
1: 怖いって言うよね、みんな多分。
0: ああ、私もなんか昔、うん、あの、なんだろう、不審者だった人から手紙が来たことがあるんですよ。で、あの、八千代さんへって書かれてた。で、怖いのが、何が怖いかっていうと、うん、住所書かれてなかった。ホスト投函ですよ、
1: はいはいはい、
0: 怖くないですか、誰から家聞いたのと思って。
1: だからこれは昭和では多分あるある
0: なんです、うん、まあ、つけてた、これつけてた、さっき言ったストーカー行為ですね、
1: はいは
0: い
1: は
0: い、怖いわ、昭和の男め多分昭和だったんですよ、相手もつけてたかもしれないです、
1: ね、そうだね、うん、エンデュロライダーの広瀬さん、ゆうじさん、おはようございます。ゆうじさん、はじめましてかな。
0: はじめまして
1: 。東京から見ているということです。
0: ようこそ、
1: はい、
0: はい、
1: 東京いいですね。
0: いいですね、シティーボーイですから。
1: シティーボーイ、
0: シティーボーイですから、
1: はい、いいな、東京行きたいな。
0: 行きたいですね、私も。
1: まことさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 浦沢のかっちんさんも、おはようございます。
0: はい、おはようございます。
1: ね、そんなか、あ、高ぼっちダムおじさん来ました。沖縄県のダム貯水率は 53%、
0: ダムおじさん、はい、
1: 平年より 25% 低いそうです。
0: あ、そうなんだ、
1: 結構低いね、
0: うんうんうん、みんなユリゲラ調べてるねメルカリにいっぱいあるってそうですよ。
1: エンデュロライダーのヒロさん、うん、昔は電話帳に名前住所書いてあったよね。今となっては恐ろしい。
0: 恐ろしいよね、
1: これ。普通の電話帳ですからね。
0: でもうちらもありましたよ、小学生の時に、あの、固定電話の、
1: はいはい、そうそうそう、
0: 友達のお家の番号なんて覚えてましたから。今なんてもう覚えきれないですから、人の電話番号なんてね。
1: 090、うん、長いからね。
0: そう、しかも電話番号交換なんてもうしないじゃないですか。どっちかというと LINE 交換して無料で電話するみたいな時代ですからね、今、うん、はい、恐ろしい時代ですね。
1: 確かに、
0: はい、
1: 小高ポン太郎さん、うん、昭和は芸能雑誌に芸

0: 芸能人の住所や電話番号載ってたよね。
1: 載ってた？そうなんだ。
0: そうなんだ。
1: なんか週刊誌とかだったもんね、なんかこの情報が昔は。
0: うーん、
1: 今はもう、ね、全部 SNS とかで、もう炎上っていう言葉もなかったですから。
0: 昔はね、
1: わかります、
0: うんうん、そうね。
1: 雑誌が炎上って言ったら雑誌が燃えたのかなって思いますもんね。
0: 雑誌が燃えた。
1: 雑誌が、ちょっとごめんなさい滑舌が
0: ね、今日はですね、やっち実は大遅刻してきて、は
1: い、
0: 10分前に着いてるんですよ。
1: パタパタで、
0: パタパタで、
1: はい、だからもうとどっちつかずですから今。
0: そうですね。で、はい、僕にかなり怒られてですね、今動揺が隠しきれないです。
1: はい、隠しきれません。本当に怖いです。
0: はい、ビンタしましたからね。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ今日はですね、はい、何ですか。
1: 年号別の恋愛観ってことですね。
0: そうです、年号別、はい、昭和、平成、令和。
1: あとね、
0: 令和がいないからさ、令和の恋愛観分かんないんじゃない、まあまあ
1: 令和の恋愛の仕方とかにはなってくるんじゃないですかね、
0: うん、
1: まあ地図とかもそうですよ。あの昔の人ってマップだったじゃないですか。こうマップじゃないの、地図を開いてみたり紙で、
0: うん、
1: デート場所に行くにもなんか観光するにも地図。でも今はもう全部ここ集合ねって、もう指一つでさ、マップでね来れるわけじゃん、うん、
0: 確かに。
1: だからなんかね、この車とかもやっぱり昭和の人の方が道にめっちゃ詳しいイメージがある。
0: 確かに。
1: そうで、なんかね、とあるさ、うちのリスナーさんが言ってたんだけど、
0: うん、
1: あの運転うまいって言われたくてモニター見ずにバックしたら、うわ昭和の運転って思いっくね、こう言われてバカにされたらしい。確かにさ、今モニターがあるからさ、
0: うん、
1: なんかね、
0: じゃあ助手席に肩回すに手回すなんていうのはちょっと
1: かっこいいよね。
0: でも気持ち悪いんじゃない？
1: って思う人は今思うかもしれない、
0: ね
1: ね、
0: うわなんかカッコつけてるみたいな。僕だからやらないですもん、あんまり。
1: そうなの、もう全部モニター、
0: ね、カッコつけてるみたいで、いやいやこうなんていうの、手はやらない。
1: でも山内さんがこれやってるイメージないわ。でもこれなんか意外とエロいのよ。
0: なんで俺あれだよ、
1: うん、
0: 昭和男だよ。
1: そうかそうか、昭和を生きてる人がいました。
0: そうです、はい、さあここで一曲お送りします。リクエスト、はい、石ころちゃんリクエスト、ストーカーの歌、阿部真央。
1: いいですね。

0: ンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
2: 午後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
4: 今週のサンフティーマ情報。サンサンサンフティーマ。
5: 時刻は8

0: 終わりました。マイオアシスお届けしております。小葉原店長、
1: はい、サンサンサンフティームのコーナーです。このコーナーは、普天間流坊の小葉原店長に、うん、はい、電話をつないでですね、
0: もうよろしくお願いします。
1: 今日のお得情報
0: お願いします早い、石子ちゃんがもう冷やし中華って
2: らないね。
0: お取り込み中。
2: 先週取った？
0: 先週は取った。先々週取らんかった。あのプルルルもならんかった。
3: え？
0: お留守パターン。
1: あ、じゃあですね、ちょっとかかってくるのを待つ間ですね、うん、僕の方でお伝えしますね。
0: はい、お願いします。
1: 今日はですね、レタスが98円。
0: お、
1: 安い。
0: なんかいつも98円してますね。
1: 多分ね、日で変わってますね。
0: あ、そういうこと。
1: 明日はゴーヤーが3本ぐらい入って258円。
0: おお、ほうほう、お買い得ですね。
1: はい、まあ、これ明日だからね。
0: 明日か。
1: はい、今日はですね、宮平おいしい牛乳。
0: ああ、おいしいね。
1: 248円。
0: ああ、はいはい、いいですね。
1: 1リットルぐらいですね、うんうん、そして最近めっちゃ高いポーク
0: 缶詰
1: 358円。
0: おお、
1: 島豆腐108円。
0: 108円。おお、
1: おきこの6本入り、
0: うん、
1: 長熟ロールというのがパンがあるんですけど、
0: はい、
1: 168円。
0: いいですね。安いですね。
1: うなぎ、中国産
0: うなぎですね。
1: 特大サイズ、
0: うん、
1: 880円。
0: お、安い。うなぎだよね。
1: うなぎだけど安いです。
0: いいですね。
1: 中国産だからね。
0: ああ、なるほどね。
1: これ、
0: 国産だったら
1: 2000円ぐらいすると思います。
0: ああ、なるほど。
1: ブドウ。オーストラリア産。
0: うん。レイリア。
1: 128円。
0: お、安い。ブドウ一房？
1: ブドウ一房。
0: 安っ。
1: 128円。安いよね。
0: 一粒とかじゃなくて。
1: 一粒128円。高いだろ、逆に。アンポンですね。そしてですね、はい、毎月15日はど真ん中デーというのをやっているということです。お
0: ー、ど真ん中デー、確かに。
1: ブロッコリー1個、でかいやつ、158円。
0: ブローリーいいですね。
1: ブロッコリーね。
0: ブローリー。ブローリー。
1: ブロッコリーです。あ、すごいよ、でも、愛知県産のうなぎ。
0: うん、うなぎいいね。
1: かば焼き。
0: はい。
1: 1280円。
0: キャバ焼きいいですね。
1: 国産で、はい、安いですね。
0: 2000円切りましたね。
1: そうなんですよ。
0: お得です。
1: はい。コンビーフハッシュ。
0: 88円。
1: 88円？安い。キュウリ98円。
0: キュウリ？
1: キュウイ。
0: キュウイ、あ、いいですね。なんか結構皮ごと食べると、うん、ダイエットにもいいって聞きました私。お肌も綺麗になるし。便通がすごいよ。
1: 気持ち悪いよ、多分。
0: 気持ち悪いよね、うん、でもいたの、あのうちのライバーさんコラボする人に、うん、でもめっちゃ痩せたって言ってた。それで食事制限何もしてないけど。
1: へー。
0: キウイを全部皮ごと食べるって。でも嫌よね、あの毛だらけのやつ食べるやつ、
1: うん、いや、
0: あ、でもゴールドだったら大丈夫なんじゃないかな。
1: なんで
0: ツルツルしてるから。
1: してないよ。あ、してるね。
0: 毛だらけじゃん、あの、うん、黄緑は。
1: 確かに、うん、あとはですね、まあそんなちょっとくだらない話は置いといてプリマハムの上級粗挽きポークリッチ、これソーセージ。
0: ソーセージ
1: 188円。
0: おお、
1: 安い。
0: いいですね、目玉焼きのお供に。
1: このポークリッチソーセージとは1人2点限り。もう安すぎて、
0: あ、売り切れごめんってやつですか。
1: あ、そうだ。そしてさっきの、キウイ、
0: キウイ
1: 5点限り、1人、
0: はい、
1: そしてトマト、これもすごいです。これは1点限り、
0: うん、
1: 1箱ですが、
0: 1箱、はい、
1: 大きいトマトが5個ぐらい入ってるんですけど258円。
0: リコピンですね。
1: めっちゃ安い。
0: リコリコリコリコしてます、ね、
1: これはもうお一人様1点限りでございます。
0: お、売り切れごめん
1: あの変な相槌やめてもらっていいですかちょっとやりにくいのでは
0: い、ついついね。
1: じゃあ最後これまでいっとくかこれもお一人様2点限りですが、
0: はい、
1: 芯なしのトイレットペーパーシングルダブル、
0: はい、うん、
1: 299円。
0: 安い。

0: 最後まで使えますから。
1: そう、
0: 最後まで使う、お得ですよ。
1: それでね300円切ってるので安い。
0: 切ってます。安い。売り切れごめん。
1: はい、本当ねちょっとやりにくいですね。来週はぜひ小葉倉店長取ってください。もう、はい、あの小葉倉店長がいないからかなり自由にやってます。
0: はい、やらせてもらって、はい、自由が楽しいよね。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ということで、
0: はい、
1: 以上333フティムのコーナーでした。
0: キャーナでした。
2: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
4: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: マイオシス水曜日担当のヤッチーです。私ピュアなので UFO を呼びます。2V カーブイチュラカーギ、リフェーデービルボディービル。 Please listen to radio!
11: 今日は何の日？
0: 時刻は8時39分を回りました。マイオアシス水曜日、私ヤッチーと
1: 山内が
0: お送りしております。続いてはこのコーナー、今日は何の日です。今日は5月13日、旧暦では3月の27日、干支は日のと乙、六曜は大安、天候確率は晴天 57%、潮回りは中潮、満潮時刻午前4時17分、干潮時刻午前10時35分となっております。過去の今日の出来事は愛犬の日でございます。
1: 愛犬の日。
0: はい、愛犬の日だそうですよ。愛犬への愛情を深め、適正な飼育を広める目的で制定されましたと。で、愛犬に感謝を伝える日らしいですよ。ありがとうとか言うのかな。愛犬によ
1: しよしよし、
0: よしよし、ありがとうみたいな。
1: そうそうそう。
0: で、昔はなんかこう野良犬とかいたけどね、たくさん。
1: あ、そうですね。
0: 今ね、全然いないじゃん。
1: 今いないですね。
0: 外で飼われてる犬もいないじゃん。
1: うん。
0: いや、もうすごいなんかね、愛犬ってなってるんだろうね、きっと家の中で飼うくらいのね。
1: そうね。
0: はい。
1: はい。
0: っていう日ですね。で、続きまして、2012年パリのレオポルト・レラン国際航空コンクールピアノ部門で県出身の荒崎ひろみが1位にっていうことですね。沖縄出身の演奏家です。特に情報はありません。はい、続いて、
1: はい、
0: ネットより今日の出来事をお伝えします。本日の出来事ですね、5月13日は何の日ってことですね。メイストームデー。
1: メイストームデー。5月はメイって言いますからね。
0: あ、なるほどね、はい、そういう、そういうことですか。
1: はい、はい、
0: バレンタイン

0: 生から88日目にあたる日で、88夜の別れしもにあやかり別れ話を切り出す時とのに最適とされる日だそうです。
1: なんかひどい日ですね
0: なんかひどいですね別れを出すってことか、
1: はい、もう今日とかこのあたりで別れ話、
0: 本日
1: 切り出しやすい
0: 大安ですけどね
1: まあね、はい、でもほら別れたい人にとっては大安だから。
0: なるほどね、いい意味でね、
1: そうです、
0: 別れると新しい縁が入ってくるって言いますもんね。
1: そうなんですよね、
0: はい、では本日の誕生花ですね、都忘れ、自分の故郷を忘れるっていう意味なんですかね。花言葉は強い意志。日本に自生するミヤマヨナメのミヤナヨマヨナメのヨヨメナの
1: もういいです、大丈夫です。はい、はい、綺麗なお花です。毎年初夏に綺麗に咲いてくれるそうです。はい
0: 以上、今日は七日キャナでございました。

0: 時刻は8時42分を回りました。
1: 今日下読みしてないですからね、ボロボロだと思います。
0: 怖いです、はい、5月の13日本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えいたします。
1: ぐしちゃんから来てますね、はい、水筒に強めの泡盛入ってないということで、
0: あ、泡盛ですか、
1: はい、
0: 入れといてよろしいですか。入ってないけどね、水です、すいません。ちょっとテンパっております。はい、いきます。
1: 返しもね、あんまりでしたね、
0: はい、あんまりでした。私も何喋ってるか分からなかった、はい、自分で、
1: はいはい、
0: 絵に息づく懐かしの沖縄、新城聖光さん作品展。那覇市出身の画家新城聖光さん83歳の春の企画展島の時間が31日まで宜野湾市市立博物館の企画展示室で開かれています。宜野湾市の昔懐かしい風景をはじめ県内各地の風光明媚な景色などを描いた油彩と油彩50点が展示されています。郷愁を誘う作品に、へしき館長は絵を通してかつてあった景色を子どもたちに伝えることができると来館を呼びかけています。
1: これ入場無料だそうです。ぜひ興味がある方、ぜひぜひ昔のね、うん、宜野湾の風景に興味がある方、
0: 風景、ね、
1: 足を運んでみてください。
0: 素敵ですよね。何城でしたっけ。出てこない。宜野湾の、
1: 宜野湾のグスクあった、
0: グスクなかったっけ。宜野湾ないか。
1: あんまり聞いたことないですけど、
0: 失礼しました。ちょっと今日やばいかもしれない。
1: なんでしょうね、はい、余計なことはちょっと言わないでください。
0: 言わないでおきます。
1: 僕がいいフォローをしてるんですから。
0: はい、続きまして、琉球犬の飼い主ら交流、保存や繁殖向け情報交換、獣医師も参加。国内最古の縄文犬の一種とされる琉球犬の保存や繁殖を考える交流会、琉球犬友の会が1日沖縄市白川の千花ドッグパークで開かれました。飼い主同士のネットワーク作りや血統維持に向けた繁殖などを目的に、県内外の飼い主や獣医師関係者ら約40人が一堂に会し交流を深めました。企画した浦崎忍さん60歳は約50年前テレビ番組で減少の現状を知ったことをきっかけにオスの琉球犬を飼い始めた、まあ、始めました。琉球犬いいですね。次だ、まだあるった。続きまして、島村が出張販売、沖縄市障害者施設入所者へ。買い物が難しい、
1: これいいニュースなんですか、ちゃんと読んでください、はい、
0: 失礼しました、
1: はい、
0: 買い物が難しい障害者のためにファッションセンター島村は8日、沖縄市の障害者施設

0: あ、障害者支援施設コロニーワークショップ沖縄で出張販売を実施しました。入所者は実際に商品を手に取って買い物を楽しみました。普段は入所者に代わって職員が買い物するものを買い物をするため、入所者の希望する色やデザインではないことがあるという。出張販売のことを知った職員が依頼し、去年初めて実施され、今回で3回目の開催となりました。はい、読めました。以上、沖縄大学室より本日のニュースをお伝えしました。
1: This is Morning Radio Show My Oasis My Oasis

0: 時刻は8時47分を回りました。マイオアシス水曜日お届けしております。今日のメールのテーマは年号別の恋愛観。よいしょ。
1: はい、その前に、はい、お知らせのコーナー。
0: コーナーです。
1: やっちからお知らせがあります。
0: はい、
1: 盛大に
0: お知らせは特にありませんいつも振られるんです
1: よ。毎週あるんだからなんか考えてきてからさ
0: いつもテンパるのよ、いきなり振られるからさないって、こんな一般人がさお知らせなんて持ってないですか
1: 一般人の感じでもないですけどねこういう関係も。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: そうかな。
1: まあいいんじゃないですか ね、
0: ね、
1: はいはい。じゃあお知らせのコーナーは今日はもう特にないですね。
0: ないんかい、
1: はい
0: お互い様やんけ
1: はい、はい、さあ、今日は年代年号別恋愛観ということですが、ね、はい、メールが少ないですね。
0: 少ないか。
1: 高ぼっちからも来てない。高ぼっちの読もうと思ったんですけど、
0: うん、多分難しかったんだろうね、タイトルが。
1: そうですね、
0: まあ、でもいろいろ語れますから。でもこれは
1: ちょっとね、じゃあブリさんのメールを読んでいきたいと思います、は
0: い、お願いします。
1: 昭和世代なので女性との食事は割り勘にはしません。
0: はい、
1: 相手も昭和なもてなされ上手なので、うん、やり取りもスマートなものです、はいはい、もちろん信頼関係に基づいた相手とだけなので、はいはい、自然と相手は絞られそれほど持ち出しが多い感じもしません、
0: はいはい、
1: このおごりおごられ問題、うんうん、作法や単価など SNS でよく盛り上がってますが、うんうん、やっちーの周りはどんな感じですか、うんうん、ということです。
0: うちらもなんかね、どっちかというと、うん、なんかおごられたい派が多いかもしれないですね。
1: はいはいはい、
0: うん、なんかバブル時代とかもあれですよね、メッシーアッシーとかがありましたよね。
1: アッシーとか ね、あったよね。
0: メッシーとアッシーですよ、本当にすごい時代ですから。
1: 僕足の方がいいですね、どっちかというと。
0: もうすぐ迎えに行っちゃうみたいな。
1: 迎えに行って
0: ホテル
1: 帰りも待っときます。
0: あ、ちゃんと待てるんだ、すごいね。まあでもお前はメッシーなのか足なのかみたいな時代じゃないですか。
1: そうね。
0: でもね、これがね、あの現代で例えると港区女子みたいな感じじゃないですか。
1: 港区女子が僕ちょっとよくわからないんですよ。
0: 私も住んでないかわかんないですけど、
1: はい、
0: 港区女子の
1: メシヤシヤッチ、
0: やめてうまいけどさちょっとなんか私もなんかね私が 使えばヤッチになるんか、誰か男の人をね。
1: そうよね、はい、して港区女子は何ですか。
0: 港区女子とかもあれじゃないですか、なんかおごられたいとか、やっぱそのね、男性がおごってもらって当たり前みたいな、これ時代だからね。
1: 港区女子っていう定義は何ですか。港区に住んでる女子、
0: 港区に住んでるあれじゃないですか、ブランド品とか、うん、まあ、おじさんパトロンがついてる人とか、そういう感じじゃないですかね。
1: あは、うん、
0: だからめっちゃ叩かれてるじゃないですか、これ時代じゃないですか。しかも
1: 叩かれてるの、うん、港区女子。
0: 女子結構言われてますよ、港区女子はみたいな。
1: なんでだろう。
0: なんかこう、まあ要するになんかおごられて当たり前みたいな女子が多いっていうこと
1: です。でもおごって当たり前ですからね男は
0: でも昭和時代はメッシーアッシーとか言われても

0: 上することってなかったじゃないですか。
1: なかったですね。
0: だけど港区女子とかやっぱそういう論争があるんですよ。
1: へー、
0: うん、だからもう時代ですよね。
1: 時代ですね、
0: うん、あの時代は多分男は経済働いてお金稼いでなんぼみたいな、
1: うんうん、
0: みたいな時代だったから、おごるのも当たり前みたいな、
1: 当たり前ですよ、
0: 感じだったじゃないですか、うん、バブルの時代って、うん、でもなんかこう今おごられ論争とか、今出産費用割り勘とかもありますから。
1: へー、
0: あるらしいですよ。だから出産費全額私が出しましたっていう女性もいるし、
1: でも結婚したら財布大体一緒になるじゃないですか。昭和な、昭和的な、まあ、
0: まあ感じだけど、
1: 僕らはね。
0: でもこの令和とかで結婚した人たちって
1: 割り勘なの？
0: 折半とかもありそうじゃないですか。で、あのコメント欄見たんですよ、それを、うん、したら一生恨んでやる旦那のことって書かれてて、
1: あ、怖、
0: 割り勘されたみたいな、全然平等じゃないと。でもね、男らしかったですよね、あれ、そういう意味で考えれば、あの漢字の漢って書いて男って漢字、
1: はいはい、僕ですね。
0: 山内さんでした。ね、あ、来た。港区女子とは東京の港区、六本木、麻布、赤坂などを拠点に高級な食事、パーティー、ブランド品といった華やかな生活を送る若い女性たちの総称だって。
1: へー。主に20代の美女が多く、高収入の男性との交流や、うんうんうん、SNS でのキラキラした投稿が特徴。
0: 確かに、
1: へー、
0: なんかね、 SNS ってね、なんかこう載せがちですから、うん、アフタヌーンティーみたいな。なんか私の同じ同期の、うん、衛生士の同期の、今もう大阪かどっかに住んでる方ですけど、はい、もうVIPな生活を送ってる、
1: ね、
0: アフタヌーンティー、ホテルのランチ、ディナーみたいな。写真の撮り方ももうあれなんですよ、こんな10代みたいな感じでピースとかじゃなくて、うん、もう手を添えて、
1: はいはいはいはい、
0: みたいな。
1: ちょっとエロいっすね。
0: エロいのか、それは。エロいのか。はい、写真のね、写り方もね、はい、年齢とともに変わってきますけど、はい、ありがとうございます。
1: ニセカベさん来ております。
0: はい、
1: 恋人さんと半年ぶりに連絡が来て、
0: うんうん、
1: 恋人なのに半年ぶりに連絡が来て、先週お会いしました、
0: はいはい、
1: 今度はレトロ喫茶でまったり過ごしたいということで、
0: お、
1: はい、今回は
0: 半年ぶりに連絡が来て、しかもレトロ喫茶で。まあ過ごす場所が独特ですね。
1: 独特ですね。
0: はい、
1: あのだからこれも令和の特徴かなと、うん、結局昭和はもうガツガツ、うん、なんていうの、半年も開けない、
0: うん、
1: 待たない。
0: 確かに、
1: はい、
0: でも恋人さんと、それは恋人かって来てるんですけど、私も思いました、それは恋人なんですか。でもなんか結構聞くのが、うん、昭和はあの付き合おうとかっていう告白とかあんまりなくて、なんかこう気がついたら付き合ってるみたいなパターンが多いらしい。
1: それもないじゃない。
0: だからこの、 あの友達と会った時に、
1: これ昭和というか、うん、年代じゃないですか。
0: まあまあまあ、
1: 10代20代はちゃんと告白して付き合うんじゃん。いや、そうそうそう、プーしただろ。
0: え、
1: プーしたよね。
0: よっしゃ、ヒールヒール。ヒールの音。
1: プーしたよ。
0: 違う違う、ヒールの音だって。プーしたらプーしたって言いますもん。
1: 言ってよちゃんと、
0: はい、
1: ごまかさないでよ。
0: まだおならも出ないです。お腹も痛くないですから。
1: ちょっと意味がわからないけど。はい、あ、なんだっけ、はい、そうそう、だから、うん、10代20代は告白すると思うんですよ、うん、昭和でも、うん、
0: はい、
1: 僕もしたし別に、うんうん、でもちょっと年齢が上がってくるとあんまりしなくなるというか、
0: あ、
1: なんか自然に
0: いるのが当たり前みたいなね。
1: まあまあまあ、
0: はいはいはい、あ、でもなんか結構やっぱり令和とか平成とかはあの告白、今なんかこうか付き合ってるって勝ってる俺の彼女とか言ったらなんかちょっとキモってなるのじゃん。今この時代にされたらさ。
1: でもそういうことをやってたらさ、
0: は
1: い、別にいいんじゃん、付き合ってる。いや、ダメなの、別にね。このさ、恋愛になっても恋愛とかも電子むずくなってんじゃん。まあね、
0: 昭和はなんか告白しないでもう付き合ってるになってる人が多かった時代らしいですよ。で、令和は告白しないとセフレにいて、セフレですよ。告白しないってことは付き合って、だから勝手に付き合ってるってことはないんですよね。告白もしてない、 OK もしてないのに一緒にいるってことはもうセフレみたいな、まあ、簡単に生存確認できる、会える時代なんですよね今もう携帯とか。
1: あ、なるほど、確かに。
0: だからなんでそうなるかというと、みんな同時進行に人と会う

0: ことが増えたらしいですよ。つまりその場で即決する理由がなくなったと。だからこの同時進行でアプリとかでいろんな人と会って、うん、この人って決める理由がないんですよ。
1: ああ、はいはいはい。
0: いろんな人と会うから。
1: 確かに理想だね。
0: そうですそうです、うん。だから一番いい条件を好きなタイミングで選ぶようになったっていうのがね。
1: これ女性が男性がどっちも。
0: 男性どっちもだと思います。令和のこの付き合い方とかってね、体の関係があっても付き合わなくていいやみたいな。なんか他も見たいしみたいなっていう、なんかこのね。時代に変わってきてるのかなって。だって昭和は今よりね不便だった
1: 不便だった
0: そうそう。だから簡単に会えない、会うことができない。
1: 確かに。
0: だからなんかこう愛がね、会わない会えない時間がこう愛をそう深くそう育んでってるような感じなんですよ。でその感覚って多分今はなくなってきてて、うん、なんか LINE とか DM とかもそうですけど、別に用事がなくても気軽に送れたりするじゃないですか。
1: はい、
0: まあ、けど
1: 遅れないですけどね、昭和のおじさんからして
0: でもあの今の
1: 気持ち悪いと思われます。
0: 何も言えないけど、固定電話とかにかけてた時代じゃ
1: はいはい、はい、
0: 簡単にこう、うん、親が出るかもしれないから簡単に電話なんてかけなかったじゃん。
1: そうで
0: 今は簡単に気軽に DM 送ったり、
1: もう個人とつながるからね。
0: そうその個人とつながるんで、うん、あとなんかメールもね、おはよう、あなんかお休みとかメール時代はね、お休みとか言って終わってたけど、
1: はい、
0: なんか今 LINE に変わってからは、うん、なんか普通に寝ておはよう、お休みがなくておはようは言うけど、何事もなかったようになんかこう、
1: ま、
0: LINE って
1: 続く、
0: そう続くからさ、なんか軽いっていうか、 なんか軽くなったのかな。
1: 軽くなった、
0: 軽くなったような気がする。
1: 本当ですか。
0: うん、ちょっと軽くなった感じがする。だからあの LINE もなんかこう既読無視とか未読無視とか返信速度で脈があるかないか測る時代ですよ、はい、
1: この LINE 闘争をもう一回やろうよ。もう一回というかどっかで
0: どっかで LINE 闘争ですか、
1: はい、あのテーマにしてさこれ早いからどうかとか遅いからどうかとか俺関係ない気がして。
0: だけどやっぱり好きだとレスポンスは早くなっちゃうもんだと思いますけどね、
1: うん、そうっすか、うん、なんかね
0: 返したくなるラインってあるもん、なんか。
1: あ、そう、うん、これだから相手が好きだったらってこと。
0: まあ好きだったらなんとか続けたいって気持ちはなるかもしれないけど、
1: そのあたりが知りたいです
0: LINE の心理ね。 LINE 講座みたいな。
1: そう、俺 LINE とかのさ、その DM とかのやり取りが非常に下手なんですよ。続かない。
0: 続け、無理に続ける必要ないんじゃない。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、様々な大会情報もお届け。
4: 笑いあり、学びあり、時にはビッグゲストも登場。
3: 毎週土曜夕方5時放送、
4: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
3: 積もる話をラジオで語ろう。

0: 冬美ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナーギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いいたします。
1: はい、私はうるま市から来ました石川香織です。今日は私が5年前ぐらいかな、受けた講座で、職場もで家庭の夫との関係で、また父との関係が本当になんか私が期待していた以上に変わった